0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Ja hörni, vi har spelat ett stycke ledtråd i nattens nattjakt. Det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar. Och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. aka Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf. Och Pierre skriver green. Och då tänker jag alltså på golf. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill skicka in förslag på rätta svar. Vi tar nu snabbare prisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Johanna Falkenberg med Which Way? Vilken väg? Baken@sverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut det. En ledtråd till ska du få, den kommer att komma strax.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Ella Tiritialo med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med Petro och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. För det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag som Ford. Det är Christer som har skickat in det. Rolf inne på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell, vi har en gissning på trafikljus, vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk, och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Mano ciao, mi gusta stor i Sveriges Radios Vaken med Petro och P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt. Kristoffer tror på avsked. Ronny tror på Stefan och Christer. Lars är inne på att det skulle kunna vara det stundande valet. Vi får också en gissning på återvändsgränd och Marcus tror på eftertext. Biograf kommer in också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med Petro och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Till vaken@sverigesradio.se skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha. Så kan jag förbereda allt sånt. Alltså i mejlet när du skickar in det rätta svaret. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Hej!
1: Hur är humöret i natten?
0: Jo, det är alldeles jättebra. Jag står på uppfarten nu och ska alldeles strax få lägga mig.
1: Jaha, okej. Jag tog dig precis innan du har stämplat ut.
0: Ja, det har jag gjort för typ en timme sedan eller någonting. Men jag pendlar till jobbet så att jag har en timme hemma också.
1: Okej, jag förstår. Har det gått bra att jobba?
0: Ja, det har gått jättebra.
1: Skönt att höra.
0: Flyttig på som attan.
1: Du, vad tycker du om nattens nattjakten då? Var det klurigt?
0: Ja, lite klurigt. Jag var inne lite på vid andra ledtråden där, men så tänkte jag, nej, det kan det inte vara. Och sen när Peter LeMarc kom sen, då var det ju, men det var ju så.
1: Vi lyssnar igenom och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Al Green och Ray. Den här låten heter Goodbye Henry.
1: Ledtråd nummer två.

0: Tredje och sista ledtråden. Peter Lamarck, sången de spelar när filmen är slut. Dånet, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är filmen Farväl Falkenberg.
0: Visst är det så, visst är det så. Farväl Falkenberg-filmen är det rätta svaret. Grattis!
1: Mm. Ja, tack.
0: Du sa att du var inne på det redan vid andra ledtråden. Ja, det var Falkenberg där då.
1: Ja, men det var just det där goodbye och sen så kom Falkenberg. Och jag satt och tänkte lite åt det här, Farväl Falkenberg. Men tänkte, nej, det kan inte vara det. Det måste vara någonting åt revyn eller något åt det hållet, tänkte jag. Men sen när det kom med film, då tänkte jag att det måste vara filmen.
0: Ja. Ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt, Hej då och farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn, och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Mark hade med film i sin titel där.
1: Mm.
0: Se där! Varför frästa mig från prispotten?
1: Jag tar gärna antikasse, de är svinbra de där.
0: Kul att höra.
1: Rimliga och snygga är de med.
0: Ja, vad kul att höra. Det gör mig glad ända in i benmärgen. Då ser jag till att en tygpåse eller tygkasse kommer hem till dig. Tack så mycket för att du var med, Annette.
1: Mm, jamen. Tack, er själv.

Hosier med Take Me to Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat i brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josip Akesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder. Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet inför att rapportera Dagens Nyheter. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
5: I P3 och P4 så är det Vaken som står på. Det har det gjort sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Varmt välkommen.

Oasis med låten Whatever här i Sveriges Radios P3 och P4. Jag berättade ju tidigare i veckan att Oasis håller på att släppa ifrån sig små aptitretare till videos där man då med lite detektivarbete kan få ut vars en förmodad kommande turné ska stanna till. Och i den senaste så passar de på att driva lite med det där märkliga bråket som faktiskt fick bandet att splittras 2009. För er som inte kan bakgrunden så var det ju bakom scenen på en festival i Paris som bröderna Gallagher hamnade i ett gigantiskt bråk. Noel har ju berättat att Liam stormade runt och kastade ett plommon hårt i lårsväggen innan han började veva med en akustisk gitarr som en yxa. Noel fick då nog, satte sig i en bil och lämnade bandet. Men nu verkar då yxan och plommonet vara nedgrävda. I en ny video då så ser man nämligen en man som äter och kastar ett plommon på gatorna i Paris. Vilket då ska få oss att förstå att Oasis återvänder till den franska huvudstaden för spelningar 2027. Och därmed är typ cirkeln sluten. Vi får väl se när det blir officiellt.

0: Sister Sledge, We Are Family. Till vardags så jobbar han som vaktmästare i Karlstad, men i höst så väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är... Ja, vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på 2D-tävlingar. Så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset. Och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jo, ja, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
2: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
2: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
2: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
2: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
2: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
2: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska, som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
2: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då, sluttonen?
1: Nej, jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. den sitter ju liksom, jag har ju, Anthem har jag ju sjungit sen när jag var 12 ungefär.
2: Ja, okej, okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
2: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
2: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst. Eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta. Och sen tar det mig så långt som det gör.
2: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in, va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship. Organisationen att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
2: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Haile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Brontes svindlande höjder och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med 3 stycken låtalternativ. De 3 kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, The Woman's Work, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på en Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vakenatsverigesradio.se.

0: Massive Attack, Safe from Harm. Välkommen Frida Tavik.
1: Stort tack, jag är här. Ja, har du saknat mig?
0: Ja, verkligen.
1: Vad härligt.
0: Mest för att jag känner att det ska vara skönt för mig att slippa prata ett tag.
1: Exakt.
0: Luta mig tillbaka, ska du göra en grej?
1: Ja, men gör det. Jag vill ju då be om morgontidningar. Det är bara att mejla dem till vakenatsverigesradio.se. Under tiden kan jag ta en snabb titt i SVD och Edn, som jag kallar dem. Dagens Nyheter, de har pratat med två unga väljare i en stad där klyftorna växer. Det är Oskar och Sara, och någon av dem säger, det är oklart vem citatet kommer från, men de kanske säger det i kör. Partierna borde prata mer med unga, visa att de ser oss. Vi kan också läsa om att tusentals hedrade kung Harald i Oslo. Så har vi Svenska Dagbladet. Det handlar också om valet såklart. Blockbytarna kan avgöra valet, kamp mot klockan. De skriver att Victoria läste en bön vid kung Haralds kista. Och så är det någon som säger här, ungdomar har inte så bra koll. Och det är någon då i en organisation som heter Youth 2030 Movement som vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Eller nej, de vill göra det. Och det är då en ungdom SVD har pratat med som säger ungdomar inte så bra koll. Det var ju konstigt om organisationen sa det samtidigt. Vill sänka röståldern. Men skicka morgontidningar till mig.

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dala-Demokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minnet. Bra lokaler satsar i Eslöv, jobblager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här, Falukuriren. Att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chaperone, Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll. Mm. Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Du, jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EUs klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade Ninjon bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det här uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Ett 40-tal personer har räddats och släckningsarbetet pågår fortfarande. Här i Sverige inleds idag rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter omkom när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Båda nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och då har klockan blivit 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 10 september. Och idag så kommer det regna eller oska i Östergötland, Mellersta och Östra Svealand och på Gotland. Och de här regnen kan ge stora regnmängder. SMHI har till och med utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand som då gäller idag torsdag. I övriga landet så blir det mest soligt väder. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader. Och som lägst blir det när det regnar och i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter i P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrade kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror väl på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytta. Om man har om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är, men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet. För vi har ett litet förråd, men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försök att det inte skulle rasa och sen rota igenom väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenetsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. SMS kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

0: Young Americans med David Bowie. Vi pratar om att organisera grejer. Det kan vara allt från hur man har kryddorna i kryddskåpet, hur man har det i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så oorganiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in när hon skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Då har du helt rätt i, Monica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver: kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år.
1: Det är så

0: Hurricane med New Kid i Vaken med Peter och P4. Joakim Jax är i studion från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Det ska vara lite oväder på sina håll idag.
1: Ja, men precis. Nu under morgonen och kommande timmarna fram till och med eftermiddag, skyfallsliknande regn flaggas det för från SMHI. Och som du var inne på för en stund sedan, så är det nordöstra delarna av Svealand och små delar också av Gävleborgs län, så södra, sydöstra delarna av Norrland om man säger så.
0: Mm.
1: Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga, från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 5:05. Vi pratar ju om organisering. Signaturen Ordningslängtande skriver: då jag dessvärre inte har varken tid eller ork så vill jag gärna få alla tips och råd jag kan få kring hur jag kan göra, och hoppas få det i Vakenprogrammet i natt. Tack! Är bland annat, men inte minst, mycket stressad och har sömnproblem på grund av kaoset. Men fy vad jobbigt, ordningslängtande. Jag hoppas att du kanske kan bli lite inspirerad om inte annat då, av de som skriver in och både ja, men gillar att organisera. Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning, och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment, man håller på att steka och så, och just det, jag ska i timjan nu, ska man in i den där kryddlådan och rota, och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lenart är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Från Ekot alltså. Det ska handla om extremväder.
1: Ja, precis. Förra året så var det faktiskt så att hela 171 miljoner elever och studenter i världen fick sin utbildning avbruten av extremväder och klimatfaror. Och det här framgår av en ny rapport från FNs barnfond UNICEF. Och i den här rapporten det berättas bland annat om skolflickan Tau Dibora som bor på Papua Nya Guinea, alltså norr om Australien. Hon, försäkta, hon vittnar om att häftiga regn gjort att vattnet i hennes skola stigit upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall. Mm. Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
0: Okej.
1: Och enligt UNICEF då så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror. UNICEF skriver att när skolor och sanitetsanläggningar skadas, när familjer tvingas fly undan regn och stormar, när familjer förlorar inkomster, då är det främst flickor som får stanna hemma, vårda, ta hand om andra familjemedlemmar och hämta vatten. Och på grund av att flickorna tvingas stanna hemma från skolan så ökar också risken för att de tvingas in i barnäktenskap och kanske inte alls kan återuppta sin skolgång överhuvudtaget. UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell säger att klimatrelaterade risker är mer än bara avbrott i undervisningen. De förstör skolor, tvingar familjer att lämna sina hem och driver de mest utsatta barnen, särskilt då flickor, bort från skolan för gott. Och de har också räknat ut här UNICEF att de elever som drabbades av klimatrelaterade skolavbrott under förra året, de riskerar att sammantaget gå miste om cirka 2000 miljarder kronor i framtida livsinkomster på grund av att de då inte kan slutföra eller har fått avbryta sin utbildning då. Och nu uppmanar UNICEF regeringar världen över att satsa mer på klimatsäkra utbildningssystem och klimatsäker infrastruktur för att värna barns utbildning både idag och för framtida generationer.
0: Ja, det är mycket, mycket pengar och mycket utbildning som går till spill uppenbarligen.
1: Ja, och det här måste nog länderna ta tag i. Nu verkar det ju som av den här nya rapporten från UNICEF.
0: Mats Karlsson Lenart, dig hör vi igen klockan 17:00.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vakan med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver: jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver: vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Ja, men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Give a little love med Tom Jones. Oskar skriver: hej Frida, ja du, organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning. Eleverna måste ju hitta. Ja, men Oskar, då vet du ju hur du ska göra. Men jag förstår också, om du ägnar stor del av arbetsdagen till att se till att saker är på rätt plats i bokhyllorna på jobbet, kanske man inte pallar gå hem och göra precis samma sak. Monica skriver: jag är fascinerad av organisering. Jag använder mig av 5S, ordning och reda, enligt lean-produktionen i både jobbet och privat. 5S kommer från japansk lean-produktion, Toyota, och används idag i allt från verkstäder till kontor. 5S är en enkel metod för ordning och reda på arbetsplatsen. Den består av 5 steg. Sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Syftet är att skapa en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna i Vaken med Peter och P4, där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på Vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag har haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske han är. Han kanske bara sitter nu, tittar på telefonen. Oj, min gud, vad händer där? Jag försöker en gång till. Man kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar: vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det. Nej, det ger jag upp. Micke, om du hör det här så hälsar jag i alla fall grattis då från mamma, pappa och Melvin.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist när jag inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan två nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Om det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingmar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: Marley and the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskyjs flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelenskyj var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, Mellersta och Östra Svealand och på Gotland. Och över Östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon!

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Det, hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsätter det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att, jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och det är drygt 3 månader kvar innan filmen Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm, den har redan dragit in mångmiljonbelopp. Och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney som äger Marvel att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.

0: To Soria Onchon med Camille i Vaken med P3 och P4. Ett rekord har slagits och det är rekordet i antal ätna kroppkakor. Och då kan man ju tro att det är någon ölänning som har slagit i rekordet. Det vore väl passande. Men det är det inte. Utan det är en örebroare som har gjort det, Alexander Lundborg. Och Alexander åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Och han säger till P4 Kalmar att han hade kunnat äta ännu fler.
1: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: Ja, det är ändå otroligt. Jag menar, en kroppkaka är ju rätt mastig. Han åt 24, så att han hade kunnat äta 5-6 till. För nu var det inte tävling, utan Alexander, han är YouTuber och blev där utmanad i att slå kroppkakerekordet. Så att lite motivation hade han väl ändå att äta många. Men visst, hade han haft konkurrens, då hade det blivit fler. Och han hade faktiskt inte ens testat kroppkakor tidigare.
1: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Och taktiken Alexander hade, det var att han inte åt väldigt lång tid innan. Han hade inte ätit på nästan 24 timmar. Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt

0: Brick House med Commodores. Du hörde ni vaken med P3 och P4. Och när forskare vill vara lite kreativa, lustiga och göra populär musikaliska referenser, då är det oftast Beatles de refererar till. Över 3000 gånger så har gruppens låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar. Jag känner att jag aldrig känt så mycket eller känt mig så mycket som en forskare som nu. För jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och man skulle skriva olika uppsatser, att det roligaste med det tyckte jag var att hitta på en bra rubrik. Jag skrev något om Islands ekonomi, döpte den till Krisland och ja, det var den jag kommer ihåg. Den var kanske inte så genialisk nu när jag tar upp den igen. Men jag tycker i alla fall det är kul att även forskarna som skriver vetenskapliga artiklar faktiskt gör så här. Och det är då forskare vid Delfts tekniska universitet som använt den akademiska databasen Scopus och genom den identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Och de mest använda låttitlarna, det är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends och Here, There and Everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey. Så de är rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykeln, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

Patience med Team Impala i Vaken. Och jag fick ett mejl här från Christian om en nyhet jag helt hade missat. Han skriver, såg på sociala medier igår att Spice Girls ska komma med någon nyhet idag klockan 15 på sin webbplats. Det spekuleras om ett eventuellt skivsläpp. Otroligt spännande ju. Jag gick direkt in på hemsidan. Man ser där att någonting ska hända 2 p.m. Det är klockan 15 då, svensk tid. Och så är det en bild på, ja, men som en annons typ i en tidning. Vad står det? Ja, men det är som att de söker ett fan, Spice Girls, bla bla bla, lite info. Thursday 10 september 2 o'clock. Så vet man inte vad det är. Men i kommentarerna så är det ju massor av hjärtan, förvåningar. Folk skriver, om vi alla blir exalterade över detta och så är det bara en vinyl som släpps. Nej, men det orkar jag inte. Vi får se, spännande ju. Vi pratade om comebacks igår. Vi pratade om vem du önskar ska göra comeback. Och då var det ju någon som skrev där. Jag hoppas att Spice Girls gör det med samtliga medlemmar. Ja, kanske är det så nu. Jag vågar inte riktigt hoppas på det, men vem vet, något händer i alla fall klockan 15.

0: Niall Horan nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
4: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Så till den svenska valrörelsen där det hettade till flera gånger igår kväll när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT.
6: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
7: Magdalena Andersson.
8: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som har blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
9: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
10: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Spanska underrättelsetjänster slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
11: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter Oskar Hansson. Så vädret idag: får Götaland mest soligt, men i Östergötland och på Gotland regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora regnder mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder, allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 17:05. Det är den 10 september. Och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om könolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 klockan 8 ikväll. Och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention. Och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Despacito.
1: Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att, ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022.

0: Hold Me med Arne Brun i Vaken. Och på söndag så är det ju val, och i förra riksdagsvalet så röstade 58% i de mest socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med 90% i de mest välbärgade. Och den här veckan så hjälper Stadsmissionen människor som riskerar att inte rösta att just rösta. Och med oss har vi Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju varit igång under veckan och hjälpt till. Vad får ni höra från människor ni möter?
1: Verkligen, det har varit intressant och viktigt för oss att få vara hjälpa till och vara ute bland människor. Många förklarar ju att när man känner liksom någon slags distans till politiken, man säger att har så mycket i sitt eget huvud så att säga, och har mycket annat att tänka på, och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man stoppar på ytan till den. Då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till. Även om många av oss kan tycka att det är ju aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till och hjälper det verkligen att rösta och så vidare.
0: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
1: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett låtsasvalbås och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne. Och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt.

0: politiken. Och där känner vi att vi är får vara ett redskap. Det är livsviktigt för demokratiet att alla röster blir hörda.
1: Men hur säkerställer ni att den hjälpen ni ger är helt neutral så att det inte påverkar vad människor sen röstar på?
0: Alltså vi hjälper ju inte till i själva röstningen. Alla får rösta liksom var för sig så att säga. Och alltså valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet så att säga. Alltså vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så ja, samarbetar vi med valmyndigheten och det är den personalen som hjälper till så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället och vi är ju röstbärare för de människor som vi möter. Så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster så att säga, inte omvänt.
1: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
0: Jag hoppas ju att när söndagen kommer, nu röstar vi ju nästan en hel månad i Sverige, så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut att och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det. Eller rösta blankt. Men jag tror att hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
1: Det säger alltså Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges statsmissioner. Stort tack för att du var med.
0: Tack.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med Peter och P4. Nu Pet Sematary med Ramones.

0: Musikredaktör, det var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon. Det säger vi från Studio 3 i Radiohuset i Gävle också. När jag säger vi, då menar jag mig själv, Larry Forsberg.
2: Thomas Forsman.
3: Och ute på gatorna idag är Karin Johansson. Idag ska vi snacka ogräs, men kanske även kompostpåsar. Det ena kan man äta, det andra bör man inte använda som emballage. Och så vidare. Det är bara att hänga med. Tokiga saker.
1: Regnade på dig, Karin?
3: Inte just nu, men en och annan droppe har lovats.
1: Det kommer. Och Thomas, vi hade ju celebert besök i Gävle igår.
2: Ja, på kvällen så var det ju Ulf Kristersson och Magdalena Andersson som drabbade samman i den här statsministerduellen. Och vi har pratat med en av dem som var där och fick ställa en fråga till dem om klimatet.
1: Och Gävle visade sig från sin sämsta sida, får man väl säga, rent värdemässigt. Mer om det efter nyheterna. Klockan är 6. God morgon.
4: Det hettade till flera gånger igår kväll under SVT:s debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det gällde den så kallade mängdrabatten.
5: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
6: Magdalena Andersson.
7: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som har blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
8: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
9: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
4: Reporter Katarina Helmersson. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av augusti. En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
10: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
11: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
12: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
11: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
4: Spanska underrättelsetjänsten slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
6: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
4: Reporter här, Oskar Hansson. Det var sist ut i Ekots klockan 6-sändning. Jag heter Henrik Sell.
1: God morgon, Gävleborg. 6:05 är klockan. Just nu regnar det inte ett enda dugg, men det kommer att duggregna i hela länet under senare delen av morgonen idag, enligt SMHI. En morgon som för övrigt är lite gråmulen, men å andra sidan mild. Temperaturer som ligger mellan 8 och 10 grader just nu i länet enligt SMHI. Skyll inte på mig om din termometer visar något annat. Och jag tänkte på det här med duggregn och grå himmel och så vidare. Igår så kom ju statsministerkandidaterna till Gävle för att få en titt på gasklockorna. Ett monument som jag tycker vi ska vara stolta över, och det gjorde ju sig väldigt väldigt bra dessutom som fond för en politisk duell. Men när åskovädret var som allra mest intensivt och regnet vräkte ner, då klev statsministerkandidaterna in i gasklockorna. Och det kändes lite på något vis som att, ja, varför inte? Efter en valdebatt eller en valupptakt, eller vad vi nu ska kalla de här senaste veckorna, som ju har varit ganska turbulent, och det har skickats anklagelser hit och dit och varit ganska högt tonläge, så på något vis var det ju ganska passande ändå att regnet stod som spön i backen och att Thor med sin hammare slog upp i himlen så att blixtarna for. Det kändes lite grann som ett soundtrack som den här valrörelsen kanske förtjänade. Vi ska prata mer om dagens valdebatt i detta morgonprogram, och när jag säger vi då menar jag morgontrion Larry Forsberg, Karin Johansson och Thomas Forsman, som håller dig sällskap denna torsdags morgon tillsammans med en massa skön musik och SMHI och trafikredaktionen och allt annat som du kan förvänta dig. Först ut musikaliskt, Ariana Grande. God morgon.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Första låten ut i morgonprogrammet denna torsdag den 10 september. Anna Boks födelsedag. Kanske vi borde prata lite mer om. Men det ska vi inte göra nu, Thomas. För den stora snackisen idag är ju givetvis att igår så hade vi celebert besök i Gävle. Och, ja, de är kvar för övrigt. Men igår kväll så drabbade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson samman i SVT:s statsministerduell i Gasklockorna, Gävle.
1: Ja, precis. Och en av dem som stod i publiken, det var Emma Sommare från Valbo. Hon fick sitt hus översvämmat i skyfallsregnet i Gävle 2021. Och hon fick ställa en fråga om vad statsministerkandidaterna konkret vill göra åt klimatförändringarna. Men hon tyckte inte riktigt att deras svar gav någon särskild klarhet, utan mest fokuserade på att Sverige redan ligger i framkant på många håll klimatmässigt.
2: Jag hade då 1 meter avloppsvatten i mitt hus och tillika på mitt företag samtidigt. Och det blir sådana konsekvenser utav det. Och det vi måste göra, det är att rusta upp de här näten, VA-näten. Och det sa de ingenting om. Det hade jag gärna ville höra mer utav.
0: Området runt Gasklockorna på Brynäs i Gävle där SVT:s valdebatter hålls, det bevakas med drönare.
1: Ja, det har polisen beslutat, och beslutet gäller fram till imorgon kväll då när alla partiledare är i Gävle för att delta i fredagens slutdebatt i SVT. Och även igår kväll då när statsministern duell hölls i Gasklockorna som bevakades området med drönare.
0: Och jag konstaterade för en liten stund sedan att vi i detta nu på de flesta håll i länet har tvåsiffriga temperaturer så här tidigt på morgonen, så att den ljumma september fortsätter. Men inte bara september är ljum, augusti var rekordvarmt, och då pratar jag inte bara specifikt om Västbygdeby Valbo utan globalt, Thomas.
1: Ja, precis. Augusti 2026, det är faktiskt den varmaste månaden som har uppmätts enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Bara juli 23 var lika varm som augusti 2026 faktiskt. Och Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHI, han säger att det har att göra med den här långsiktiga globala uppvärmningen som är orsakad av de här halten av växthusgaser.
0: Och bara för att vara tydlig, det är inte så att augusti 2026 alltså är den varmaste augustimånaden som har uppmätts, utan den varmaste månaden som överhuvudtaget har uppmätts. Vilket inte vill säga lite, och en liten tröst då för dig som tycker att det har varit väldigt varmt. Kyligare luft är på väg in om man tittar in en lite längre väderprognosen, och det ska vi göra lite senare i programmet. Men nu ska vi lyssna på First Aid Kit.

0: First Aid Kit och Emily i P4 Gävleborg. Jag står här och tänker på ny forskning som har kommit som visar att om du skadar ett träd till exempel så kommer trädet bredvid att reagera blixtsnabbt genom att försöka dra sig så långt som möjligt. Alltså det är lite synd om träden för att de kan ju liksom inte springa iväg. Så här gör ju djur också. Min son köpte nyligen en massa fiskar på ett så här i Gävle, och när man har köpt en påse med fiskar så måste man liksom då ha plastpåsen i akvariet ett tag för att de ska akklimatisera sig till temperatur och sådär. Och under tiden som de var i påsen så angrep några fiskar en stackars individ så svårt att den avled. Och så här gör ju djuren, alltså de märkte ju att den här är sjuk, den här måste vi bort med fort som attan innan vi också blir smittade, och precis så gör träden. Det står jag och tänker på nu, hur naturen kan vara så här till synes obarmhärtig, men att det handlar om överlevnad. Karin Johansson, du har ju suttit i bil här nu en liten stund. Vad tänker du på så här tidigt på morgonen?
1: Ja, men först tänkte jag att jag tänkte på hösten. Men nu tänkte jag att jag skulle vilja vara en fisk mot mina kollegor. För att det är så många som sitter och nyser och hostar på redaktionen på P4 just nu. Så jag känner att...
0: Du vill hugga ihjäl dem?
1: Kanske. För att nu har det varit så mycket nys och nys och det är host och folk vabbar. Jag bara, snart blir jag jätteförkyld för gud vad ni snörvlar. Så då kände jag... Så först var jag så här, nej, men jag kommer tänka på att det är väldigt höstigt och blött och mörkt och kallt och grått. Jag bara, höstens första dag. Det är det ju inte, men det känns lite så. Det var väldigt höstigt idag. Men nu kände jag... Jag önskar att vi vore mer som fiskar, men det är kanske lite väl brutalt att säga så här kvart över sex en torsdagmorgon.
0: lite brutalt kan jag tycka att det är. Och framförallt därför att vi människor har ju ändå fördelen att vi faktiskt kan hålla oss undan och dessutom har tagit fram mediciner och så vidare. Vi behöver ju inte hugga ihjäl sjuka individer, men jag kan tänka mig att vi gjorde så om vi liksom bara backar bandet liksom en 10-20 tusen år eller sådär.
1: Att det var 10-20 liksom ett... år tänkte jag. Jag bara, ja, det kanske vi gjorde, men 10-20 tusen känns rimliga.
0: Ja, så sa jag inte det.
1: Jo, du sa det. Ja. Men det var min tanke som var för snabb.
0: Ja. För övrigt så kan jag ju då bekräfta din tanke om att det känns höstigt ute. September, innan den fick namnet september, enligt gammal svensk bondepraxis, så hette den faktiskt kort och gott höstmånad. I Danmark däremot kallas den fortfarande för fiskemånad. Det är liksom den månad då fisket är som mest lyckat på hela året.
1: Och då heter den officiellt, de går från augusti och sen blir det fiskemånad.
0: Ja. Nej, det vet jag inte. Den heter väl kanske september i kalendern så där, men liksom, ja. I folkmun så säger man att nu är fiskemånad.
1: I folkmun i Danmark. Ja, det bor mycket folk i danskarnas mun. No offense, halvfjärs. Ni är för konstiga.
0: Du, på tal om det här med träd som inte kan flytta sig och så vidare. Vi ska ju prata, inte träd, men trädgård ska vi ju prata om idag. Du är på väg till Ockelbo. Ska vi hinta någonting om vad du ska göra?
1: Ska ta vara på naturens kanske avskräde. Kan man kalla det så? Ja, lite så.
0: Ja, så kan vi säga. Och vi behöver inte vara tydligare än så. Den som lyssnar får helt enkelt höra vad det kommer att handla om. Så Karin, rulla vidare. Jag kommer att be dig stanna om en liten stund, för jag har grejer jag vill prata med dig om. Men...
1: Jag är Forsbacka nu. Vi får se hur långt jag hinner till nästa gång. Mm. Det blir som en liten miniturné det här, så häng med bara.
0: Jajamensan. Karin Johansson live from Forsbacka.
1: Yes.
0: Utanför Valbo.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och vi ska fortsätta morgonprogrammet med att lyssna på Fleetwood Mac, som tar oss med, inte till Forsbacka, de har större visioner än så. Vart som helst ska vi till. Everywhere.

0: Fleetwood Mac och Everywhere, och det var ju en dålig översättning jag gjorde där som sa att de tar oss med vart som helst, de tar ju oss med överallt, vilket faktiskt är en väldigt stor skillnad om man tänker på det, fast det kan låta ganska lika. 6:35 är klockan.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna, enligt EUs klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda, tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
1: I Filippinerna har minst 5 personer dött och över 80 saknas efter en brand på en färja i provinsen Palawan. Räddningsarbetet pågår, hittills har ett 40-tal räddats. Och idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Det var Ekot på en minut.
3: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Alldeles strax får vi morgonens första lokala nyhetssändning av Thomas Forsman. Jag fick veta från vanligtvis välunderrättade källor att vi i Sverige kallade september höstmånad förut. På finska så heter september, och nu ber jag om ursäkt för uttalet, kan vara felaktigt, sysko, vilket faktiskt betyder höstmånad. Så i Sverige och i Finland där har vi höstmånad, och i Danmark då har man alltså fiskemånad. Men de ligger ju lite längre söderut, så att de kanske inte har samma höstkänsla riktigt. För onekligen, tittar jag ut genom fönstret i detta nu, så ser det lite höstigt ut. Löven börjar liksom skifta i både gult och lite brunt redan, och det är grått ute. Vi ska ta en titt på väderkartan efter de lokala nyheterna, men nu ska vi lyssna på Coldplay.

0: Coldplay och Adventure of a Lifetime. Klockan är 6:30 och de lokala nyheterna handlar om att Emma ställde en fråga under statsministerduellen.
1: Igår kväll drabbade Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson samman i SVT:s statsministerduell i gasklockorna i Gävle.
2: Det blev ett och annat gott skratt, för jag kan ju tycka att det är en låg nivå på dialogen mellan kandidaterna som vi fick lyssna på idag.
3: Det säger Emma Sommare från Valbo som stod i publiken. Hon fick sitt hus översvämmat i skyfallsregnen i Gävle 2021 och ställde en fråga om vad statsministerkandidaterna konkret vill göra åt klimatförändringarna.
2: Jag hade ju då en meter avloppsvatten i mitt hus, och det blir sådana konsekvenser utav det. Och det vi måste göra, det är att rusta upp de här näten, VA-näten. Och det sa de ingenting om. Det hade jag gärna ville höra mer utav.
4: Vi är ett föredöme för hela Europa just nu. Tala inte illa om de framsteg vi har gjort. Vi ska bygga vidare på de framstegen och se till att det är ny teknik, att det är elektrifiering och framgångsrika svenska företag som erövrar världen med klimatsmarta produkter. Det är vägen framåt.
5: Vad vill du om Ulf Kristerssons klimatpolitik? Eller Sveriges klimatpolitik?
6: Nej, jag kan bara, vi ligger ju långt framme, men det är inte på grund av Ulf Kristersson. Nej, utan där har ju utsläppen ökat, tvärtom.
3: Ja, Emma Sommare tycker inte att Ulf Kristerssons och Magdalena Anderssons svar, som fokuserade mycket på att Sverige redan ligger i framkant på många håll klimatmässigt, gav någon större klarhet. Och hon är kritisk till deras tidvis hårda ton mot varandra i duellen.
2: Jag vill egentligen inte säga att någon var jättemycket bättre än någon annan, utan det förtar ju lite grann när det är ett krig på dagisnivå.
1: Reporter här var Ella Brodin. Och området runt gasklockorna på Brynäs i Gävle där SVT:s valdebatter hålls bevakas med drönare. Det har polisen beslutat. Beslutet gäller fram till imorgon kväll när alla partiledare är i Gävle för att delta i fredagens slutdebatt i SVT. Och även igår kväll under statsministerduellen så bevakades området med drönare. Det kan vara positivt, det tror Radiosportens hockeyexpert Daniel Widing, om att Brynäs tränare Niklas Hjellstedt redan nu meddelar att han kommer att lämna föreningen efter kommande säsong.
7: Det här är också en fördel, anser jag, att man verkligen kan scouta nu en coach som kommer in, en tränare då, som kommer in och har de färdigheterna som Brynäs vill ha framöver. Jag ser inte så mycket negativt i det här att de går ut, och framförallt för Niklas också att han går ut redan nu och säger istället för att göra det i slutet av säsongen.
1: Sa Radiosportens hockeyexpert Daniel Widing.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman, och god morgon Gävleborg. Jag hoppas att du har sovit riktigt, riktigt gott denna natt. Oskan tror jag han drar vidare innan någon skulle gå och lägga sig igår kväll, så att det har varit en lugn natt, hoppas jag. Vi har just nu ett ganska så mulet Gävleborg som möter oss när vi går ut för att gå till bussen eller öppna garageporten eller vad vi nu ska göra. Och som om inte det vore nog, det kommer dessutom att passera ett regnområde under senare morgon, en tidig förmiddag. Men håll i och håll ut, bara för att ju längre dagen lider desto finare väder blir det, och framåt senare eftermiddag så kommer vi att kunna se solnedgången, som möjligen då redan vid 7:30 på kvällen kan tyckas vara lite för tidigt kanske. Vi som liksom fortfarande njuter av ljusa sommarnätter och sommarkvällens vackra ljus. Nu går det undan när solen går ner. I gengäld så får vi en stjärnklar natt med väldigt, väldigt svaga nordliga eller nordvästliga vindar. Höga temperaturer alltså, men tyvärr då under de kommande timmarna inte särskilt mycket solsken som hjälper den som kanske är lite så här morgontrött på morgonen och skulle behöva någonting mer än bara en kopp kaffe för att liksom chockstarta i hjärnan. Och du som ska kliva på buss eller tåg eller in i bilen vill givetvis veta, är det någonting ute i trafiken som jag måste se upp för? Och det ska vi kolla nu. Det är Olle Alén som Alena har hand om bevakningen av Gävleborgs län. Men Olle, det räcker med en man på jobbet för att det är inte så mycket att hålla reda på, va?
8: Nej, precis. Det är ett lugnt läge ute på vägarna i Gävleborg utan några stora störningar just nu. Det här gäller alltså både vägar men även tågtrafiken. Så det är en bra start på den här torsdagen trafikmässigt. En kort första trafikrapport. Vi hoppas att det håller i sig. Ring och tips om jag missar något. 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Olle. 6:55 har klockan hunnit bli på torsdagsmorgonen. Och vi ska tillbaka till 80-talet och duon Tears for Fears från Bath i England. Jag vet inte riktigt var det ligger, men det ska vara vackert där. Everybody wants to rule.

0: Everybody wants to rule the world, sjunger Tears for Fears. Och klockan är 06.38 och vana lyssnare vet att det betyder att det är dags för Radiosporten.
1: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
2: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1 mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går...
3: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
0: Jag vet inte om Radiosporten la in lite tystnad här för att vi ska få lite eftertanke eller om de fick något problem med sändningen, men det blev alldeles tyst på sportregeln helt regeln. Alltså på mixerbordet så har vi regler liksom, och jag har då Radiosportens regel uppdragen, men det är alldeles tyst där. Så jag tänker så här, de kommer väl tillbaks eller så har det inte hänt någonting. Tänk om det är så unikt att för första gången i mänsklighetens historia så har det hänt så lite inom Radiosporten att de tänker, nej, vi har ingenting att prata om, så vi sänder tystnad istället.
4: P4 Gävleborg.
5: Sveriges Radio.
0: Det är tur att vi har våran egen sportreporter Karin Johansson med. Men Karin, du sitter ju i bilen, så att jag vet inte om du har du någon manus eller freebasar du om jag ber dig berätta lite sportigt.
6: Ja, men jag hörde att de började prata om Champions League igår. Alexander Isak assisterade lite turligt till Liverpools 2-1 mål och det gjorde han. Viktor Gyökeres fick då börja på bänken. Han är bänkad i Arsenal nu. Arsenal vill bli av med honom. Sen hörde jag att Daniel Widing kom in med ett ljud från SDHL, för det var ju SDHL-premiär igår. Brynäs spelar ju sin SDHL-premiär först på fredag. Och i Champions League då, alltså, om vi går tillbaka till fotbollen, Alexander Isak har ju fått en drömstart nu på den här säsongen i Liverpool. Hur länge ska jag behöva hålla låda om sport? Du får stoppa mig, Larry, för att nu kan jag prata sport länge, men snart måste vi ha något annat att svamla om.
0: Ja, vi ska svamla om något annat, men jag måste faktiskt, när vi ändå pratar sport, Niklas Hjellstedt går ut och berättar redan nu att han efter den här säsongen ska kliva av. Vi har ju redan hört åsikter om att det kan vara bra. Vad tänker du spontant?
6: Ja, då måste jag också säga till de som inte vet då, så är Niklas Hjellstedt tränare för Brynäs herrar och inte damer, som vi har pratat om innan. Vad jag tänker om Niklas Hjellstedt, ja, det har ju kommit fram lite uppgifter så här i efterhand, har jag sett att det har varit lite oenighet mellan Hjellstedt och sportchefen Johan Alsén. Hjellstedt har ju, ja, han har väl gjort det han har kunnat i Brynäs, och en tränare brukar inte vara så där jätte... Alltså, han är inne på sin fjärde säsong nu och Brynäs har ju, dels har han fört dem tillbaka till SHL, dels fört dem till en SM-final. Så han känner väl att han har gett sitt kanske.
0: Men att han går ut redan nu, att han redan går ut så här när säsongen precis ska dra igång och säga att det här blir min sista säsong. Är det ett smart sätt att liksom slippa bära hundhuvudet om säsongen inte går så bra, eller är det ett smart sätt för att då har man gott om tid på sig att hitta en ersättare liksom, eller skickar en signal om att allt står inte väl till i det här laget, eller hur ska man tolka det?
6: På flera olika sätt kan jag tänka mig att de, alltså dels tänker jag att de har dels kommit överens om det här att bryta kontraktet i förtid, men han kanske har varit schysst och sagt jag vill göra det här nu, men att, och det är ju väldigt svårt att hålla hemligheter i sportens värld. Det är ju oerhört svårt, och det är en som får reda på det, sen är det två som får reda på det, sen är det fyra, sen är det 8, 16 och så vidare, så säger det bara svush, så vet alla om det här. Så jag tror att hade man haft möjlighet att kunna hålla det hemligt, ja, då hade man ju gjort det, men man vet att det kommer läcka ut, och då för att äga nyheten tror jag att man väljer att gå ut, för det hade ju redan börjat läcka ut det här, så det var de ju tvungna att gå ut och bekräfta att så var fallet. Optimalt inför en säsongspremiär som är nästa vecka, nästa helg, ja, nej, det är det ju inte. Så det är en oerhört komplex situation, och precis som du säger, om det går dåligt, kommer han få bära hundhuvudet, eller kommer det vara mer så här, ja, det är för att de inte kan fokusera för de behöver en ny tränare. Det är komplext det här med sportens värld. Men nu har, också som du sa, Nu har de god tid på sig att hitta en ersättare. Frågan är, om man hittar den, ska man kicka Hjälstedt i förtid? Ta in den nya. Det är många frågor som man har.
1: P4,
6: som jag tyvärr inte har svar på.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är alldeles lysande. Tack så mycket, Karin Johansson. Då fick vi Radiosporten i alla fall. Stort tack för det. Karin, jag hade ju tänkt att du och jag skulle ha stannat till och prata om någonting helt annat. Men jag ser på klockan att du behöver faktiskt åka, för att du har ju en dejt i Ockelbo, så jag får klara mig utan dig, tror jag, den kommande kvarten. Kör försiktigt.
6: Jag ska rulla vidare på 272an norrut, så hörs vi om en stund igen.
0: Det gör vi.
6: Perfekt.

Lys på mig sjunger Victor Leksell, och precis innan han sjöng slutorden här så sjöng han också Jag är på en resa, letar efter orden. Ni hörde säkert att jag frågade Karin Johansson för en stund sedan, vad tänker du på? Det här är en egenskap som jag har och gärna faktiskt när jag sitter och kör bil och skjutsar Miss Bomus eller sonen eller vem det nu är jag har med mig i bilen, att helt plötsligt bara fråga, vad tänker du på? Därför det öppnar upp på ett fantastiskt sätt, därför att det behöver inte vara så märkvärdigt, utan det kan ju bara vara så här, ja, jag satt och tänkte på, tog jag fel skor för det här vädret, eller ja, jag satt och tänkte, undra hur det går på valet här nu, vilken sida som vinner, eller ja, jag satt och tänkte på vad löven har skiftat färg. Att helt plötsligt få den här frågan, vad tänker du på, det kan öppna upp för de mest underbara tankar. Och det är våran fråga till dig som lyssnar idag. Jag vill att du skickar ett sms så fort du kan och bara svara på frågan, vad tänker du på just nu? 0647 eller ja, för all del om en minut är det 0648, och då gäller det fortfarande. Men alltså, vad tänker du på i detta? Nu, skicka ditt svar som sms till 026 66 65.

0: behöver inte bekymra mig än för P4 Extra torsdag, för att innan de ska kliva ut i radioapparaten så ska vi hinna med en förmiddag och resten av den här morgonen också. Men så småningom så är det dags för P4 Extra att kliva in i din radioapparat, och vi kan väl kolla redan nu vad de tänker på idag.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes, alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
2: My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could.

High with somebody sjunger Sandro Cavazza och Peggy 13 tillsammans. Ja, min fråga, eller vår fråga snarare, både Karin och jag och Thomas är ju nyfikna. Vad tänker du på just nu? Bara skriv ner vad du tänker och skicka ett sms eller ring telefonsvararen. Det är samma nummer, 026 66 65 65. Roger till exempel skriver så här: god morgon på er. Jag tänker på gött med regn så man slipper brandrisken, och om jag får diesel idag, annars blir det tomt i tanken. Ha en bra dag, hälsa Roger. Ja, tack så mycket. Roger, detsamma. Jag hoppas du har en riktigt bra dag. Och en annan lyssnare som är anonym skriver: jag funderar ofta på huruvida Elgiganten lyckades till slut att installera diskmaskinen hos familjen som ni hade med i ert program. Ja, det, intressant tanke. Jag måste vara helt ärlig och säga, jag vet inte svaret. Men det är en jättebra fråga. Själv så står jag och tänker på Anna Bok. Hon fyller 56 år idag. Jag vet inte hur det är med Anna Boks sångkarriär, om jag ska vara helt ärlig. Men när man är 56, kan man verkligen ställa sig på en scen och sjunga ABC, mitt hjärta det bankar, CD,

0: Eller känner hon att jag kanske börjar bli för gammal? Det där problemet har ju för övrigt Alice Cooper också, när han står på scen och sjunger I'm 18 and I don't know what I want. Lite tufft att stå och vara liksom närmare 80 och sjunga att man är 18. Jag vet Pugh Rogefeldt, som jag har lärt mig att namnet ska uttalas, han hade ju jättestora problem att sjunga Dinga Linga Lena som är 15 år. Det lät ju lite gubbsjukt efter ett tag. Det funkar ju liksom när man själv är i 20-årsåldern och sjunga om en 15-åring som är lite Dinga Linga Leni. Men när man liksom börjar komma upp i 40-50-årsåldern, ja men då hade han problem med det där. Så jag står och tänker på Anna Bok. Har hon andra hits som hon kan sjunga istället för ABC?
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska lyssna på Natasha Bedingfield medan du funderar på vad du tänker på just nu. Unwritten.

Natasha Bedingfield sjunger Unwritten. Vad tänker du på just nu är ju frågan jag ställer till dig som lyssnar. Och Johan svarar, när du ställer den frågan tänker jag på en reklam från en snabbmatskedja som använder just den frågan. Och plötsligt så är jag tillbaks på, jag har inte kollat, men det känns som en 90-talsreklam som fick enorm genomslagskraft. Och jag tänker inte bli mer detaljerad än så, eftersom jag inte får, eller vill heller för övrigt, göra reklam för snabbmatskedjor. Men du har helt rätt, Johan. Det var en slogan som man använde med gott resultat för just snabbmat där. Klockan närmar sig 7, vilket betyder att vi får nyheter från Ekot. Fram till dess lyssnar vi på Ella Langley och Be Her.

0: Angley och Be Her. Vad tänker du på just nu? Jo, jag tänker på att klockan är 7 och att vi får nyheter.
1: Årets augustimånad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EUs klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marco Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
3: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
3: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
2: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
1: Säger Marco Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukraina har det varit nya ryska attacker. I regionen Sumy har 5 personer dödats och 24 skadats, uppger landets polis på Telegram. Även i södra Ukraina, i staden Mykolaiv, har 4 personer dödats. Samtidigt har Ukraina riktat attacker mot Ryssland och drönare ska ha träffat infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Igår möttes Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch i en egen arrangerad debatt i Stockholm. Och budskapet var att partierna kan samarbeta efter valet. Vi hör Ebba Busch.
4: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen.
5: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
4: Skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
5: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
4: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
5: Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten. Men Elisabeth Thand Ringqvist tror att Ebba Busch redan är på väg att distansera sig från Sverigedemokraterna.
6: Ebba har ju också uttryckt återkommande nu att hon inte ser det som givet att det ska finnas Sverigedemokrater i hennes regeringsunderlag heller.
1: Reporter Ivan Garcia. Kina reagerar starkt på anklagelser från USA om storskalig stöld av AI-teknik. Tonläget har höjts rejält mellan stormakterna samtidigt som de förbereder samtal om AI-säkerhet.
7: Det var i tisdags som amerikanska myndigheter, däribland FBI, anklagade kinesiska AI-utvecklare för aggressiv och illasinnad stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbakavisar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Stödet ska hjälpa filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. I Ekostudion, Henrik Sall.
0: Tack för det, Henrik, och god morgon Gävleborg. 7:05 är klockan och jag har lyft blicken lite grann. Jag har zoomat ut kartan. Det handlar om väderkartan som ju säger att det kommer att passera ett regnområde, eller det har redan kommit in kan vi ju konstatera. Det ösregnade alldeles nyss utanför Ockelbo, fick jag veta från vanligtvis välunderrättade källor. Vi kan kalla henne Karin Johansson. Det här regnet, det kommer att passera och senare under dagen så spricker det upp och blir soligt och klart. Men om man zoomar ut så ser man att vårt södra grannlän Uppland, där ser skurarna ut att kunna bli kraftiga med risk för lokal rikliga regnmängder. Så du som bor i södra Gästrikland eller norra Uppland och lyssnar i detta nu, ta ett rejält paraply när du går ut och går, verkar väl vara en god idé, och kanske lämna mockaskorna hemma också, för mocka luktar ju så förbonkat illa när det blir blött, plus att de blir aldrig riktigt sig själva igen. Eller om du har möjlighet därtill, stanna inomhus och vänta ut det, för att har vi bara kommit fram till lunch eller strax efter lunch, då kommer det här molntäcket att dra vidare ut över Bottenhavet och Ålands hav, och kvar blir en solig och fin eftermiddag med temperaturer som kommer att vara tvåsiffriga i hela länet. Från tvåsiffrigt till tvåfiligt, höll jag på att säga. Vi ska ta en titt på läget i trafiken också. Olle Allén, när vi pratades vid senast var det ganska lugnt. Har det tillkommit något?
8: Nej, det har inte det. Det är fortsatt mycket lugnt läge i Gävleborg utan några stora störningar på vägarna just nu. Har inte fått in någonting nytt, inga olyckor inrapporterade heller, och även när det gäller tågen ser det bra ut. Om jag missar något, tipsa mig då. 020 999 444.
9: P4 Gävleborg.
10: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Olle Allén på trafikredaktionen. Dags för Taylor Swift. Jag höll på att säga dagens Taylor Swift-låt, men jag tror nästan att vi har en dagens Taylor Swift-låt, och för all del kanske världens största artist just nu. Här är hon i

0: Shake it off, sjunger Taylor Swift. Vad tänker du på just nu? Det är den fråga som vi ställer till dig som lyssnar idag. Vi vill att du skickar in ett sms till 026 66 65 65. Och Mats, oklart efternamn, han skriver så här: jag tänker på hur många av partiernas vallöften kommer att hållas av de som bildar regering. Det kan man tänka, Mats, och vill man höra vallöften, då ska man lyssna lite extra noga nu.
1: Gängkriminalitet,
2: arbetslöshet,
1: utvisningar,
2: extremväder,
1: vargjakt,
2: hushållens ekonomi.
1: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
2: På torsdag 10 september då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
1: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.
0: Och förberedelserna inför den här sändningen, de drar strax igång. Och Karin, du kommer ju också att finnas på plats.
3: Ja, en liten kortis i alla fall. För det här programmet då, det drar igång vid klockan 10 idag. Och som ni hörde, våra kollegor Lotta Persson och Kasper Englund här i trailern, så som sagt, så kommer det ju vara 8 riksdagsledamöter från Gävleborg i en livesänd debatt. Dels i radio, men man kan också gå ner till Stortorget i Gävle, ställa sina frågor där. Så direkt till politikerna. Har du inte möjlighet att ta dig dit, så kan du också skicka in din fråga redan nu. Var det Björn som du sa som hade... det här med vallöftena.
0: Han
3: hade
0: ju Mats.
3: Ja. Nära ändå. Föregått med gott exempel. För vad vill du ha svar på från politikerna? Du kan skicka in din fråga. Skicka ett mejl till P4 gavleborg@sr.se eller då smsa på 026 66 65 65 och ställ din fråga. Så antingen, som sagt, då tar vi med oss den direkt till dagens debatt. Eller som sagt, kom ner. Besök oss på Stortorget. Förhoppningsvis i uppehållsväder. Vem vet? Men skicka in din fråga. Vad vill du fråga våra liksom, riksdagsledamöter? Ett mejl till p4gavleborg@sr.se eller smsa 026 66 65 65. Vad vill du ha svar på från politikerna?
0: Mm. Och det kommer vi ju givetvis att prata mer om också om en liten stund. Thomas Forsman, låt oss lämna våran lokala partiledardebatt för en sekund och konstatera att igår kväll så var det statsministerduell i SVT mellan Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i gasklockorna i Gävle.
4: Ja, och en av dem som var på plats, det var Emma Sommare från Valbo. Hon fick sitt hus översvämmat i skyfallsregnen i Gävle 2021. Och hon fick ställa en fråga om vad statsministerkandidaterna konkret vill göra åt klimatförändringarna. Men hon tyckte inte att deras svar gav någon särskild klarhet, utan mest fokuserade på att Sverige redan ligger i framkant på många håll klimatmässigt.
5: Jag hade ju då 1 meter avloppsvatten i mitt hus och tillika på mitt företag samtidigt. Och det blir sådana konsekvenser utav det. Och det vi måste göra, det är att rusta upp de här näten, VA-näten. Och det sa de ingenting om. Det hade jag gärna ville höra mer utav.
0: Så sa alltså Emma Sommare från Valbo. Och det var ju åskväder när politikerna klev in i gasklockorna, och åskvädret igår kväll, som fortsatte under natten också för övrigt, orsakade bland annat en brand i en villa, Thomas.
4: Ja, i natt vid 1:15 ungefär så slog blixten ner i en villa i Sandviken, och enligt SOS Alarm så blev det då bland annat rökutveckling på husets vind. Räddningstjänsten var på plats och under natten har varit på plats då släckt glödbränder som uppstod stått efter det här blixtnedslaget. Och en brandbil är fortfarande kvar på platsen nu på morgonen enligt SOS. Men ingen person blev skadad, som tur var i alla fall.
0: Som tur var. Tack så mycket för det, Thomas. Man brukar ju säga förbanna inte mörkret, tänd ett ljus istället. Om en liten stund så ska vi säga förbanna inte ogräset, ät upp det istället.

0: Waste Your Love, sjunger Sanna Nilsen. Och på tal om waste, det skördas för fullt i länet just nu. Blommor, grönsaker, rotfrukter, äpplen. Ja, allt som gör odlare glada. Och kvar, och kanske inte gör oss lika glada då, blir ju kirskål, brännässlor och annat ogräs som har framkallat många svordomar under sommaren. Men förbanna inte ogräset. Ät upp det istället. Det rådet ger Ulrika Gunnari som har en egen avdelning på Vi trädgårdar i Ockelbo där hon ger tips på hur man kan ta tillvara även de minst välkomna inslagen i vår trädgård. Och på plats hos Ulrika i Örtagården, ja det är ju du, Karin Johansson.
1: Och här står jag vid en uppdukad buffé. Jag har precis druckit, eller jag står här med en kopp te gjort på älggräs och rölleka. Och så har vi lite små bytter, lite brännässlor, men jag tänker jag ska inte prata om det här. Ulrika, vad är det för buffé som du har dukat upp åt mig här?
2: Ja, då har jag dukat upp de tre vanligaste ogräsen vi har, som vi tycker är ogräs. Men egentligen så är det en växt som vi inte lärt oss att uppskatta riktigt, tycker jag. För ogräs för mig, det är, kan vara mat.
1: Så berätta, vad är, vi har en liten skål, en tallrik med lite diverse. Berätta, vad är det här för spännande?
2: Då har jag maskrosblad som jag gärna använder som sallad. Har också stekt på lite maskrosknoppar faktiskt, som jag har i frysen nu, med lite vitlök och salt. Och sen så har jag, vi ser en burk med maskrosfrön där som jag faktiskt har provat att grodda. Det går, det tar lite tid men det går.
1: Alltså jag bara så här, maskrosfrön, ja det är den här som man blåser på maskrosen när den har blivit en boll. Det är de fröna som du har samlat in.
2: Absolut.
1: Och vad finns det för fördelar med maskrosen då?
2: Den är väldigt renande för kroppen så att den liksom dyker upp på våren när vi behöver rena kroppen från vintern. Den blir jag glad av. Den är den jag blir gladast av att se faktiskt.
1: Du är tvärt emot alla andra som är så här, jag måste slita upp varenda maskros i min trädgård. Och du är så här, jag går och plockar dem och så gör jag ätbara saker av det.
2: Ja, ja. Precis så är det.
1: Ja, men du berätta. Ja, och så liksom, berätta mer så ska jag ta lite av den här stekta vitlöksmaskrosen. Frukost.
2: Ja, nej och sen så bladen som sallad då, jag kan göra maskrosvatten, stoppa blommor i bara bordsvattnet så. Eller så dricker jag gärna som te. Själva maskrosroten är väldigt renande för levern till exempel. Och njurarna.
1: Man ska alltså inte smaska i radio, men jag äter maskrosen nu. Alltså stekta maskrosen med vitlök och lite blad till. Jag känner mig som en kanin. Men ja, men du, jättespännande. Mm. Och så går vi vidare till en liten glasburk här. Med vad då för något i?
2: Då har vi kirskålschips. Smaka gärna.
1: Kirskål är ju... Jag fortsätter med buffén här.
2: Det är ju verkligen någonting som är mycket C-vitamin i det.
1: Smakar nästan kokos.
2: Ja, det är faktiskt lite kokos. Ja, ja kokosolja stekt jag i idag. Ja, faktiskt. Så är det.
1: Och vad har vi för fördelar med kirskål? Finns det något liksom... Det verkar ju vara något som folk... verkligen. Jag har ju gått och slitit bort hur mycket kirskål som helst. För jag är så här, bort med det här. Men just det, man kunde göra något mer. Du berättade att dels chips, men även...
2: Ja, man kan ta skälkarna när de blir lite större och göra förvälla som sparris ungefär.
1: Oerhört spännande. Ja. Och så går vi vidare. Och här har vi en som jag inte alls tycker om. Brännässla. Folk säger, plockar dem när de är små, då bränns det inte. Det tycker jag är snacka snicksnack. Men jag är bara väldigt känslig. När du plockar små brännässlor, gör det ont?
2: Ja, stundvis gör det faktiskt. Ja.
1: Då är det inte jag som är känslig, utan då är det så att även om de är små så sticks de. Ja. Men vad kan man göra med brännässla då? Förutom nässelsoppa, det är väl det enda man kan liksom?
2: Ja, precis. Nej, men brännässla, man kan ju nässelsaft. Jag brukar använda den i smoothies. Dricka den som te. Antingen färska blad eller man torkar. Den används lite som istället för spenat. Man kan också ge nässelvatten till växterna, för det är väldigt näringsrik ju, brännässlan. Så att jag fyller en hink med massa brännässlor och fyller på med vatten och så får det stå tills det faktiskt inte luktar alls så gott. Men en del vatten och 10, eller en del nässelvatten och så 10 med vanligt vatten. Så att då växer växterna bra.
1: Och du har också lite nässelfrön här, det känner jag inte alls till. Berätta lite kort om det.
2: Ja, de här fröna är egentligen som en liten, liten nöt. Och minst lika näringsrik som bladen. De är fyllda med A-vitamin, C-vitamin, järn, kalcium, magnesium, jätteviktiga aminosyror som är extra bra för både hud och hjärna. Mm. Och sen, jag brukar, man kan ha dem i bröd också till exempel. Mm.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, men ni hör själva, det finns hur mycket som helst att göra, alltså, liksom att skapa av ert ogräs. Så släng inte ogräset, ät upp det. Det är rådet. Här direkt ifrån Vi trädgårdar i Ockelbo. Stort tack, Ulrika.
2: Tack ska du ha.

0: Pharrell Williams sjunger att han är happy. Han har säkert också fått i sig lite maskrosor eller harsyra kanske. Nu en ekominut.
1: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till Haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.
3: P4 Gävleborg.
4: Sveriges Radio.
0: Och vad tänker du på just nu? Det vill vi veta. 026 66 65 65. Skicka ett sms eller ring till telefonsvararen. Det är samma nummer. Vad tänker du på just nu? Jag står och tänker på att jag nu ser regnet utanför studiofönstret. Det här var ju väntat och planerat, höll jag på att säga, enligt SMHI. Men det regnar i alla fall inte, men som tur är, eller som synd är. Kanske. Ska man tro The Weather Girls så är det ett underbart regn när det regnar. Men...
5: Hi, we're your Weather Girls. And have we got

0: The Weather Girls sjunger It's Raining Men. Det gör de i P4 Gävleborg där det är dags för lokala nyheter. Och Emma från Valbo var på statsministerduellen igår.
1: Och igår kväll var det statsministerduell i SVT mellan Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och duellen var i gasklockorna i Gävle.
2: Det blev ett och annat gott skratt, för jag kan ju tycka att det är en låg nivå på dialogen mellan kandidaterna som vi fick lyssna på idag.
3: Det säger Emma Sommare från Valbo som stod i publiken. Hon fick sitt hus översvämmat i skyfallsregnen i Gävle 2021 och ställde en fråga om vad statsministerkandidaterna konkret vill göra åt klimatförändringarna.
2: Jag hade ju då en meter avloppsvatten i mitt hus, och det blir sådana konsekvenser utav det. Och det vi måste göra, det är att rusta upp de här näten, VA-näten. Och det sa de ingenting om. Det hade jag gärna ville höra mer utav.
4: Vi är ett föredöme för hela Europa just nu. Tala inte illa om de framsteg vi har gjort. Vi ska bygga vidare på de framstegen och se till att det är ny teknik, att det är elektrifiering och framgångsrika svenska företag som erövrar världen med klimatsmarta produkter. Det är vägen framåt.
5: Jag vill ha om Ulf Kristerssons klimatpolitik. Eller Sveriges klimatpolitik, sa han.
6: Vi ligger ju långt framme, men det är inte på grund av Ulf Kristersson. Nej, utan där har ju utsläppen ökat, tvärtom.
3: Ja, Emma Sommare tycker inte att Ulf Kristerssons och Magdalena Anderssons svar, som fokuserade mycket på att Sverige redan ligger i framkant på många håll klimatmässigt, gav någon större klarhet. Och hon är kritisk till deras tidvis hårda ton mot varandra i duellen.
2: Jag vill egentligen inte säga att någon var jättemycket bättre än någon annan, utan det förtar ju lite grann när det är ett krig på dagisnivå.
1: Reporter i gasklockorna var Ella Brodin. I natt vid 1:15 slog blixten ner i en villa i Sandviken. Enligt SOS Alarm blev det rökutveckling på husets vind, och räddningstjänsten har under natten varit på plats och släckt glödbränder som uppstått efter blixtnedslaget. Och en brandbil är fortfarande kvar på platsen enligt SOS, men ingen person blev skadad. Det kan vara positivt, det tror Radiosportens hockeyexpert Daniel Widing, om att Brynäs tränare Niklas Hjellstedt redan nu meddelar att han kommer att lämna föreningen efter kommande säsong.
7: Det här är ju också en fördel, anser jag, att man verkligen kan scouta nu en coach som kommer in, en tränare då, som kommer in och har de färdigheterna som Brynäs vill ha framöver. Jag ser inte så mycket negativt i det här att de går ut, och framförallt för Niklas också att han går ut redan nu och säger istället för att göra det i slutet av säsongen.
1: Det sa Radiosportens hockeyexpert Daniel Widing, och det var nyheterna.
0: Tack så mycket för det, Thomas, och god morgon Gävleborg, och välkommen till en torsdag som börjar i moll och slutar i dur för soldyrkare. Just nu så täcks länet av ett molnområde som ger en hel del regn. Framförallt du som bor i de sydligaste delarna av länet, och ännu mer framförallt då i Uppland, där ser skurarna ut att kunna bli riktigt kraftiga innan de drar vidare. Men drar vidare gör de, och kvar blir en solig eftermiddag och en stjärnklar natt. Och till skillnad från den gångna natten som har varit väldigt mild temperaturmässigt, så kan det faktiskt bli farligt nära nollan på sina håll i länet den kommande natten. Från dur och moll i vädret till dur i trafiken. Det har inte varit ett enda mollackord hittills, Olle Ahlén.
8: Nej, precis. Det är ju positivt. Det har varit ett väldigt bra trafikläge i Gävleborg hela den här morgonen än så länge, och det håller i sig. Det är inga stora grejer att rapportera om, eller egentligen ingenting att rapportera om från vägarna, och det är inte heller någonting som sticker ut när det gäller tågen. Ett fortsatt bra läge alltså i länet. Ring och tipsa mig och mina kollegor här på trafikredaktionen om vi missar något. 020 999 444.
9: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Olle Ahlén. Och för en timme sen så havererade Radiosportens sändning. De får en ny chans om 3,5 minut att genomföra en hel radiosportssändning. Men innan vi släpper in Radiosporten släpper vi in Kygo, Khalid och Griffin.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Dags för Pontus Lind och Radiosporten nu. Varsågoda.
1: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
2: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går säsongsinledningen fortsatt trögt. 1-0 vinst borta mot Napoli för visso, men avgörandet kom minuter efter att anfallaren bytts ut. Några som däremot imponerade stort var de regerande mästarna PSG som gjorde processen kort med Slovan Bratislava 6-1 och Barcelona lika så som krossade Feyenoord 5-1. Norska Viking hade det tufft i sin första Champions League-match någonsin, förlust borta mot tyska Stuttgart 1-3, men matchen ramades in fint med en tyst minut för kung Harald efter hans bortgång i slutet av augusti.
1: Reporter Tim Gashi. Igår drog också STHL, högsta ligan ishockey för damer, igång sin säsong. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2 och Daniel Widing är Radiosportens expert.
3: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av STHL i år.
1: Vi byter sport, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år, men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
4: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att ta plats på tränarbänken.
4: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige-Italien, volleybollen på här sidan drar alltså igång ikväll.
5: P4 Gävleborg.
6: Sveriges Radio.
0: Men P4 Gävleborgs partiledardebatt, den drar ju igång live ifrån Stortorget om lite drygt 2 timmar. Frågan är, kommer vi att kunna vara på Stortorget eller borde vi flytta in debatten? En fråga som är högst angelägen givetvis för oss på P4 Gävleborg. Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI, god morgon.
7: God morgon.
0: Ja, vad säger du Amanda? Vi har inte så att vi kan fälla upp ett stort tält över åhörare och politiker. Borde vi flytta in?
7: Ja, men jag tror nog att det är en bra idé att flytta in då. Det är ju skurar som kommer in och de är ju på väg mot Gävle.
0: Och det finns ingen chans att de här drar förbi och att solen lyser ner på oss redan vid 10-tiden?
7: Nej, jag tror att då kommer det nog passera regn, men sen framåt eftermiddagen då kommer solen att komma fram.
0: Och det här har ju betytt, alltså vi har ju haft mulet hela natten och det har varit ganska höga temperaturer också. Nu kommer vi att få, om vi blickar framåt ett antal timmar, molnfritt och soligt. Betyder det att det blir betydligt kallare när vi kommer fram emot kvällen och natten?
7: Ja, precis. Det blir ju en klar natt mot fredag och då blir det ju också lägre temperaturer. Omkring 5 grader och kanske något lägre till och med.
0: Finns det någonstans i länet där du skulle säga att man kanske ska flytta in pelargonerna så att inte rötterna fryser sönder i natt? Är det minusvarning någonstans?
7: Inte minusvarning skulle jag inte säga, men de nordöstra delarna av länet får nog de kallaste temperaturerna.
0: Den som ska gå ut och gå och ta en promenad i eftermiddag och har varit hos frisören och fått en ny förträffligt fin frisyr, är det någon risk att den blåser ihop till ett råttbo? Hur kraftiga vindar har vi?
7: Ja, men nu under dagen så är det ju friska vindbyar och det kommer blåsa omkring nordväst, men de här vindarna avtar ju när det här regnet också passerar.
0: Så om man bara håller sig lugn så kan man gå ut och stolt visa upp sin nya frisyr framåt eftermiddagen. Är det så jag ska tolka det?
7: Framåt kvällen snarare.
0: Framåt kvällen.
7: Ja.
0: Säger Amanda Bengtsson på SMHI. Stort tack för det, Amanda, och hoppas du har en bra dag.
7: Tack detsamma. P4 Gävleborg.
0: Sveriges Radio. Du lyssnar till morgonprogrammet med Larry Forsberg, Thomas Forsman och Karin Johansson vid varsina mikrofoner. Och Panic at the Disco med en hel uppsättning av producenter och musiker och allt som krävs för att skapa High Hopes.

0: High Hopes sjunger Panic at the Disco. Jag har inte räknat på fingrarna, men någonting säger mig att det är max 100 timmar kvar så ska rösterna vara lagda för att vara giltiga i årets val. Och om du fortfarande funderar, hur ska jag rösta? Ja, här kommer ett förslag till dig.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Shoop Shoop Song med Cher. Och dagens fråga till dig som lyssnar är ju: vad tänker du på just nu? Kasper Englund, vad tänker du på just nu?
1: Du, jag tänker på logistik, det osexiga ordet, men som ju behövs för allt man ska genomföra här i världen. Vi ska ju genomföra en riksdagsdebatt nu mellan klockan 10 och klockan 1. Men vi har en sak som vill vara med i det där spelet, och det är ju regnet. Så vi hade ju tänkt gå på Stortorget i Gävle. Nu går vi på plan B. Vi kommer vara på Agnes kulturhus under tak. Det är planen.
0: Låter som en vettig idé. Jag står här med SMHIs prognos och ser att det är ju liksom ett par, 3 millimeter per timme som det kommer att regna. Då blir man ganska blöt att stå på Stortorget.
1: Ja, visserligen skulle vi ha stått under ett tält och sådär, men precis, alla ni som skulle vilja komma förbi, ja, stå där i regnet kanske inte så lockande. Då kan man komma till Agnes istället. Sändningen blir liksom i princip samma. Man kommer inte höra sändningen som helhet om man kommer till Agnes, men kommer man precis i närheten så hör man ju oss och hör politikerna vad de svarar. Så att det får man hemskt gärna göra, och framförallt också ställa frågor till politikerna. De vill vi ju ha med oss in i sändningen.
0: Mm, och de vill vi ju ha i förväg, så hur lämnar man sina frågor?
1: Ja, man kan faktiskt få dyka upp även på plats, men precis, föredömligt är att skicka in dem innan. Då skickar man ett mejl till oss, p4gavleborg@sr.se. Men sen har ju vi förberett en massa frågor. Vi har ju mycket vi ska beta av. Ska jag rabbla några av ämnena?
0: Ja, låt höra.
1: Ja, men arbetslösheten är ju given. Vi har ju en hög arbetslöshet generellt i länet och bland unga, bland utrikesfödda. Där går att göra en lång lista av det där. Så hur ska fler få jobb nu kommande mandatperiod? Det är en fråga. Sen har vi ju extremväder. Vi har ju inget sådant idag, även om det kommer en del regn. Men vi har ju en del erfarenheter i det här länet av både stormar och snö och regn och skogsbränder. Så att frågan är ju beredskapen. Hur ser den ut och vad kan man göra på det området? Ja, och sen kommer vi in på hushållens plånböcker, ekonomin, vi kommer in på gängvåldet i Gävleborg. Ja, vi ska ta de där stora ämnena. Vi kommer in på vargstammen också, så att vi försöker ta ett brett grepp om den liksom rikspolitiken, men med lite Gävleborgs fokus.
0: Ja, för det är länets riksdagspolitiker som är på plats helt enkelt.
1: Ja, så är det.
0: De allra högsta hönsen, de som ska kunna ge de bästa svaren, får man väl säga också.
1: Ja, men vi hoppas på det. Så att om du inte har möjlighet att komma förbi Agnes, då kan du lugnt och tryggt sätta på radion eller låta den stå på egentligen mellan klockan 10 och klockan 1. Då kör vi riksdagsdebatt.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Kasper Englund. 8:08 är klockan denna torsdags morgon. Och mycket kan man ju fixa med superlim och silvertejp, men faktiskt inte en politikerdebatt som hotas av regn. Men det hindrar inte Molly Sandén och Miriam Bryant att hylla dessa två produkter.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Vad tänker du på just nu? Du kan ringa 026 66 65 65.
1: Hej, jo, jag bara undrar vad som smält gjorde att inlandsisen smälte. Det måste ha varit varmare än 1,6 grader då. 3 kilometer is uppe för huvudena våra. Hej då!
0: Hej då, ja, den frågan finns det faktiskt ett svar på. Det stavas Milankovic-cykler. Jordens klimat blev varmare till följd av förändringar i jordens bana kring solen. Det är så att jordens bana, den ändras långsamt över tiotusentals år. Och axelns lutning och omloppsbana gör då att somrarna i norr blir varmare. Och det var vad som hände då för sådär 10 000 år sedan. Mer solenergi nådde norra halvklotet under somrarna och snön hann inte ligga kvar året om. Och därför så smälte inlandsisen. Milankovic-cykler alltså.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Klockan närmar sig 8 där vi får nyheter från Ekot. Men först, Thomas Forsman, en lokal nyhet. Det blir inga guldklockor till Sandviks trotjänare.
1: Nej, Sandviks bolag kommer inte att dela ut några guldklockor i höst. För stigande guldpriser sätter stopp för den traditionella gåvan till personer som har jobbat i företaget i 25 år. Det här skriver Arbetarbladet. Och Johannes Hellström, som är presschef på Sandvik, meddelar tidningen att guldprisets kraftiga uppgång har gjort att den skulle behöva förmånsbeskattas. Och det har bolaget inte sett som något rimligt upplägg. Och nu kommer man istället kunna välja av ett utbud av finare klockor och andra gåvor, skriver han till tidningen.
0: Lite snopet för den som har gått och väntat i många, många år på sin guldklocka, men förståeligt. Klockan är 8. Du lyssnar till P4 Gävleborg.
2: Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer omkom. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
3: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister, i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
4: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
5: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
4: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
3: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
2: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Och i staden Mykolaiv i södra Ukraina har 4 personer dödats och 19 skadats i drönaranfall, rapporterar Reuters. Samtidigt har ukrainska drönare träffat infrastruktur i hamnstaden, vid en hamnstad i Kaspiska havet i Ryssland. Det var stundtals hårda ord när statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson, möttes i en debatt i SVT igår kväll. En av tvistefrågorna var varför Socialdemokraterna röstade nej i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en hel expertkår. Vi fortsätter med valet, för svenska storbolag är försiktiga med att säga vilken ekonomisk politik de vill se efter valet. Ekot har frågat Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag vad politikerna behöver prioritera för att stärka svenska företags investeringar och konkurrenskraft, men bara 5 av 30 har svarat. Ett av dem är byggbolaget Skanska, där Magnus Persson är vd.
6: Regeringsförhandlingarna måste fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft.
7: Sedan det senaste riksdagsvalet är OMX S30 upp över 60% och Ekot bad bolagen att blicka framåt och i en enkät välja mellan 2 alternativ, antingen sänkta kostnader för företag eller större offentliga satsningar. Bland de svarande finns byggbolaget Skanska, skogsbolaget SCA, läkemedelsbolaget AstraZeneca och telekombolagen Telia och Tele2. Och de hamnar på båda sidor i Ekots fråga. SCA, AstraZeneca och Telia vill framförallt se sänkta kostnader och bättre villkor för företag, medan Skanska och Tele2 vill se fler offentliga investeringar. Magnus Persson igen.
6: I Sverige så genomförs det stora investeringar och det här måste fortsätta oavsett regering.
2: Reporter Stina Ålila. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar. Västerviks kommun utreder vad som kan ha orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan från Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. I Ekostudion, Henrik Salla.
0: Tack så mycket för det, Henrik, och god morgon Gävleborg. 7:05 har klockan blivit på torsdagsmorgonen och meteorolog Sten Nilsson har en väderprognos åt oss. Regnet det bara öser ner. Det gör det i stora delar utav länet och kommer så att fortsätta göra ytterligare några timmar innan det här regnområdet så småningom drar vidare ut över Ålandshav och Bottenhavet och efterlämnar en klarblå himmel med sol på. Tyvärr inte förrän senare i eftermiddag för våran del. Och för våran del har det varit lugnt i trafiken så här långt. Vi ska kolla hur det ser ut i detta nu. Olle Alén, god morgon. Är det fortfarande stiltje i morgontrafiken?
8: God morgon. Jo då, det är det. Det är mycket lugnt fortsatt. Det har varit en väldigt lugn morgon i Gävleborg. Det här håller i sig. Det är ju positivt. Det är inga stora störningar just nu ute på vägarna. Och det är inte heller någonting att rapportera om när det gäller tågtrafiken. Inga olyckor inrapporterade i Gävleborg helt enkelt. Så att, ja, jag fortsätter hänvisa till tipstelefonnumret 020 999 444.
9: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Olle. Ja, om ett par timmar börjar P4 Gävleborgs partiledardebatt, håller jag på att säga, men riksdagspolitikerdebatt i alla fall, och den kommer att sändas från Agnes kulturhus och inte från Stortorget, vilket vi tidigare har sagt, beroende på det här regnet givetvis. Ja, du har mindre än 100 timmar på dig att avlägga din röst, och tyvärr inte i det här valet heller kan du rösta på Rick Astley. Annars får man väl säga att hans lista över vallöften, den är svårslagen. Never gonna give you up.

0: Never gonna give you up, sjunger Rick Astley, som alltså inte står på valsedlarna inför valet på söndag. Det gör däremot statsminister Ulf Kristersson och Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Och igår så var båda de här partiledarna på plats i gasklockorna i Gävle, Thomas.
1: Ja, och det var ju rätt mycket publik också på plats, och Emma Sommare från Valbo var en av dem som fick ställa frågor. Hon fick sitt hus översvämmat i Skyfallet då, i Gävle 2021. Hon ville ställa en fråga om vad statsministerkandidaterna konkret vill göra åt klimatförändringarna. Men hon var inte riktigt nöjd med deras svar om att Sverige redan ligger i framkant på många håll klimatmässigt.
2: Jag hade ju då en meter avloppsvatten i mitt hus och tillika på mitt företag samtidigt. Och det blir sådana konsekvenser utav det. Och det vi måste göra, det är att rusta upp de här näten, VA-näten. Och det sa de ingenting om. Det hade jag gärna ville höra mer utav.
0: Emma Sommare från Valbo alltså. Och området runt gasklockorna där både gårdagens och kvällens valdebatt hålls i SVT bevakas...
1: Du menar fredagskväll?
0: Det var önsketänkande. Ja, därför i min värld är det fredag redan, men det är bara torsdag. Helt rätt, ja. Thomas. Mm. Men området runt gasklockorna på Brynäs i alla fall, där SVTs valdebatter hålls, de bevakas med drönare.
1: Ja, det är ett beslut som polisen har tagit, och beslutet gäller då fram till imorgon kväll då när alla partiledare är i Gävle för att delta i fredagens slutdebatt i SVT. Och även igår kväll under statsministerduellen så var ju det här området bevakat med drönare, kan vi lägga till.
0: Och från gasklockor som i sig är någon slags monument eller kanske rent av ett museum över en flydd tid, så ska vi till officiella museer, för att fler människor besökte museerna i somras.
1: Ja, det är tydligen så att museibesöken ökade med 7,9% i sommar, och sammanlagt så rapporterades det in 7,4 miljoner besök enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Och sen är det tydligen så att Sverige i Guinness rekordbok, den senaste, listas som världens museitätaste land med 1600 museer på 10,6 miljoner invånare. Mm. Visste du det?
0: Nej, det visste jag inte. Nej. Däremot så vet jag att jag är helt värdelös på matematik, så jag ska inte försöka räkna ut hur många museum per invånare vi har. Men 1600 museer på 10,6 miljoner invånare, det är ganska museitätt.
1: Det är det.
0: Det förstår jag i alla fall. En annan sak som jag förstår, det är att i Storvik, där planerar man just nu för den stora hemvändardagen idag, och frågan är, kommer det att regna på dem också, och vad gör de i så fall? Det ska vi prata om alldeles strax. Först Teddy Swims. Teddy Simmar, det är väl ett bra namn så här när det regnar så mycket. Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all, alltså herr vet allt, sjunger Teddy Swims om. Och jag brukar tycka att jag har koll på mycket, men långt ifrån allt. Och en sak som jag faktiskt inte har koll på, det är befolkningsstatistiken för våra kommuner. Men jag tror att nästan alla länets kommuner dras med vikande befolkningssiffror. På många kommunkontor kan jag se framför mig hur man sitter och gör handlingsplaner för hur man ska få befolkningsmängden att öka igen. I Storvik i Sandvikens kommun, där har man en annan strategi. Istället för att locka nya invånare till stan så försöker man få utflyttade ortsbor att komma tillbaks. Det här gör man en speciell dag varje år, och den speciella dagen, det är idag. Jag säger hej och god morgon, Marit Snar.
1: Ja, god morgon Larry. Hej!
0: Hej! Alltså, hur mycket har du sovit i natt? Har du kunnat sova?
1: Lite grann. Det känns liksom att det är en speciell dag idag. Det blir en fantastisk dag idag. Och hes är jag också.
0: Ja, och innan dagen ens har dragit igång. Jag måste få fråga Marit, den här hemvändardagen, den är ju väldigt speciell för Storviks del. Hur många år har ni ordnat den?
1: Det är sjätte året i år. Förra året så firade vi ju Storviks stationshus 150 år, den 6 september. Så att i år så fortsätter vi med återvändardagen. Och det är, ja, jag tycker att det är så bra respons. Och det är så bra respons från butiker och företag och föreningar. Vi har en fantastisk ort, Storvik. Heja Storvik! Heja alla som ställer upp idag! Och de som är på väg för marknadsförsäljare och lokala försäljare och långväga försäljare. Alltså det kommer att bli underbart. Uppträdanden på Storvik och ja, musik och sång och... Ja.
0: Men jag måste bara få fråga, för återvända dag, det ligger ju lite grann i namnets natur att man ska få personer som har lämnat orten att återvända. Möjligen bara för en dag, men kanske att man får lust att flytta tillbaka. Men funkar den? Får utflyttade ortsbor hemlängtan när de kommer hem och ser hur ni har fixat och donat?
1: Larry, vi har diskuterat det här en gång förut. Det handlar inte om det faktiskt. Förlåt att jag säger det. Fast det blir automatiskt så faktiskt. Ja. Det handlar ju, jag fick idén till den här dagen för att man skulle fira återkomst från semester och skollov och stängda butiker. Och sen har det liksom blivit lite mer åt det hållet som du säger. Men det är en så stor apparat, så då måste man vara en stor förening om man ska kunna göra det. Ja. Så att det gör jag lite besviken, men det kommer i alla fall folk, både från Hälsingland, ifrån Dalarna och närorter. Det är helt underbart.
0: Men du, Marit, jag har ju sett själva programmet så att säga för dagen. Den är ju fullsmockad med aktiviteter. Väldigt mycket av det där är ju dock utomhus, och jag tittar ut genom studiofönstret nu och ser att det regnar ganska ordentligt. Vad innebär det här för eran del?
1: Vid Logården finns det ju tak, och det blir lite sämre för marknadsförarna, men som kommer långväga från. Men de har ju dukar, vad heter det, från presenningar. Och vi har ju också lite grann under tak utanför stationshuset. Vi har ju aktiviteter inne på station, och släktforskarföreningen får flytta in på stationshuset, och även bokförsäljarna. Så att de som är mest ömtåliga, de flyttar vi in då. Till det blir lite bättre väder.
0: Ja, och bättre väder.
1: Så vi får lösa det så.
0: Och bättre väder kommer ju faktiskt att komma också under eftermiddagen. Ja. Det är ju framförallt förmiddagsaktiviteterna kanske som hänger i fara. Avslutningsvis bara Marit, vad är det roligaste med den här dagen?
1: Ja, men det är alla positiva människor. Och vi har ju bra amatörerna som spelar på station. Och vi har storviskaka som vi serverar med enda fiket. Vi finns matrestauranger. Och det finns langos kommer. Och vi har sådana fantastiska matställen. Alltså, Och så, jag kan bara säga att jag sprudlar nu.
0: Ja, det finns ingen plats, finns ingen bättre plats på hela jorden än Storvik, om man ska tro Marit Snar.
1: Nej. Heja Storvik. Storvik, kära Storvik.
0: Jag säger lycka till Marit Snar med återvändardagen. Jag hoppas att det blir en stor succé. Lycka till.
1: Ja, tack så mycket och tack alla som kommer och hjälper till.

0: Madonna och Hang Up i P4 Gävleborg. 8:35 är klockan.
1: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det var Ekot på en minut.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Om några minuter får vi lokala nyheter i P4 Gävleborg och de får vi av Thomas Forsman. Låt oss bara titta lite på dagens datum och konstatera att Tord och Turid har namnsdag. Stort grattis! Vi kan också konstatera att idag så är det 54 år sedan Sovjet slog USA med 51-50 i den kontroversiella OS-finalen i basket. Det här var nesligt för USA. Det var första gången någonsin som USA förlorade i basket, och dessutom så förlorade då man då mot Sovjetunionen. Måste ha varit nesligt. Och sen kan man väl också påminna om att Anna Bok fyller 56 år idag. Det kan vara värt att hylla. Och betydligt tristare då kanske, det är dessutom 23 år sedan Sveriges utrikesminister Anna Lind knivhuggs på varuhuset NK i Stockholm. Opererades men avled morgonen dagen därpå, så att säga. Dessutom på dagens datum 1978. Och det här minns i alla fall min generation väldigt väl. Svenska Formel 1-föraren Ronnie Peterson skadades i en olycka på Monza-banan. Och först så trodde man att det inte var så farligt, men dagen efter så avled Ronnie Peterson och Sverige hade landssorg, får man väl säga. Nu ska vi lyssna till Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran och Camera i P4 Gävleborg, där en utredning pågår mot en anställd inom Bollnäs kommun.
1: En fritidsassistent som arbetar inom Bollnäs kommun har stängts av från sitt arbete. Enligt kommunen sker avstängningen medan uppgifter av känslig karaktär utreds. Kommunen lämnar just nu inga ytterligare uppgifter om vad utredningen gäller. Igår kväll så var det statsministerduell i SVT mellan Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och duellen hölls i gasklockorna i Gävle.
2: Det blev ett och annat gott skratt, för jag kan ju tycka att det är en låg nivå på dialogen mellan kandidaterna som vi fick lyssna på idag.
3: Det säger Emma Sommare från Valbo som stod i publiken. Hon fick sitt hus översvämmat i skyfallsregnen i Gävle 2021 och ställde en fråga om vad statsministerkandidaterna konkret vill göra åt klimatförändringarna.
2: Jag hade ju då en meter avloppsvatten i mitt hus och det blir sådana konsekvenser utav det. Och det vi måste göra det är att rusta upp de här näten, VA-näten. Och det sa de ingenting om. Det hade jag gärna ville höra mer utav.
4: Vi är ett föredöme för hela Europa just nu. Tala inte illa om de framsteg vi har gjort. Vi ska bygga vidare på de framstegen och se till att det är ny teknik, att det är elektrifiering och framgångsrika svenska företag som erövrar världen med klimatsmarta produkter. Det är vägen framåt.
5: Har du illa om Ulf Kristerssons klimatpolitik? Eller Sveriges klimatpolitik?
6: Nej, jag kan bara, ja, vi ligger ju långt framme, men det är inte på grund av Ulf Kristersson. Nej, utan där har ju utsläppen ökat, tvärtom.
3: Ja, Emma Sommare tycker inte att Ulf Kristerssons och Magdalena Anderssons svar, som fokuserade mycket på att Sverige redan ligger i framkant på många håll klimatmässigt, gav någon större klarhet. Och hon är kritisk till deras tidvis hårda ton mot varandra i duellen.
2: Jag vill egentligen inte säga att någon var jättemycket bättre än någon annan, utan det förtar ju lite grann när det är ett krig på dagisnivå.
1: Reporter här var Ella Brodin. Det senaste åskovädret orsakade en brand i en villa. I natt vid kvart över ett så slog blixten ner i en villa i Sandviken och det var rökutvecklingen på husets vind. Räddningstjänsten har under natten varit på plats och släckt glödbränder som uppstått efter blixtnedslaget, men ingen person blev skadad. Sandviks bolag ska inte dela ut guldklockor i höst. Stigande guldpriser sätter stopp för den traditionella gåvan till personer som har jobbat i företaget i 25 år. Det skriver Arbetarbladet. Enligt Johannes Hellström, presschef på Sandvik, så har guldprisets kraftiga uppgång gjort att den skulle behöva förmånsbeskattas. Istället kommer man att välja ur ett utbud av finare klockor och andra gåvor, skriver han i ett mejl till tidningen.
0: Tack så mycket för det, Thomas. Guldklockan är 8.33. Det är även alla andra klockor också om de går riktigt denna torsdagsmorgon. En torsdagsmorgon då regnet är bara öser ner över stora delar av länet och framförallt som det förefaller i Uppland där det är rejält centrerat. Mycket regn, var beredd på det, du som ska gå ut och gå. Gummistövlar är nog bättre än mockaskor idag. Ett litet tips från coachen. Du som absolut inte vill bli blöt får stanna inomhus till framåt ett ungefär. Därför att det är då efter lunch någon gång som det här molntäcket drar bort och lämnar länet för den här gången och lämnar kvar en sol som vi får njuta av några timmar innan den går ner och då får vi njuta av en stjärnklar natt med lite lägre temperaturer eftersom molntäcket då inte binder jordens värme den kommande natten. Var beredd på det. Och på tal om var beredd. Jag tror att Gävleborgarna har varit beredda i trafiken den här morgonen för det har varit väldigt lugnt. God morgon igen, Olle Ahlén.
7: God morgon, god morgon. Jo, precis så är det. Det har varit en väldigt bra morgon trafikmässigt i Gävleborg och det här håller i sig även den här trafikuppdateringen. Det är lugnt ute på vägarna, det är lugnt på spåren när det gäller tågtrafiken också och just nu inget stort att rapportera om helt enkelt. Tipsa mig och mina kollegor, man kan ju ringa till trafikredaktionen dygnet runt 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Olle. Och från Olle till Miley Cyrus och End of the World.

0: Miley Cyrus, End of the World. Och End of the World, ja, för många kan det vara det när det går dåligt för favoritlaget i sport. Och på tal om det är dags nu för Radiosporten.
1: I kväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att stå på tränarbänken.
2: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige mot värdnationen Italien. Volleyboll-EM startar ikväll på herrsidan, alltså allting drar igång ikväll. Vi skiftar fokus till en av årets stora golftävlingar som inleds imorgon.
3: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
4: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
3: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
5: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
3: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Reporter på plats i Nederländerna är Martin Hedberg. Till sist vill jag också tipsa om Radiosportens bevakning av idrottens valfrågor som finns i appen Sveriges Radio. Där finns fördjupningar om hur partierna tycker kring frågor som elitidrottens finansiering, kriminalitet inom sporten, framtida OS, barnidrott och dessutom en chans att höra Sportextras programledare utmana sitt politiskt quiz.
6: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Radiosporten. Det sägs att de flesta som köper kompostgaller gör det inte för att ha en kompost, utan för att bygga hinder för hunden inomhus. Nu visar det sig att allt fler kompostpåsar också används till annat än just kompostering. Och det här ska vi prata mer om alldeles strax. Men först ska vi lyssna på Simply Red och låten Stars.

0: Simply Red och Stars i P4 Gävleborg. Att köpa och sälja kläder och prylar på olika second hand sajter, det ökar mer och mer. Bara mellan april och juni i år så skickades 8 miljoner second hand paket, vilket är en ökning med 30% jämfört med i fjol. Det här rapporterar branschorganisationen Transportföretaget om. Gott så, men hur proffsigt inslagna är egentligen de här paketen? Allt fler kompostpåsar verkar användas som förpackningsmaterial. Och för att ta reda på om det här stämmer så har vi skickat ut Karin Johansson till ett paketutlämningsställe på Söder i Gävle.
1: Direkt från Örtagården in till paketsorteringen. Och vet du vad jag springer på det första jag gör? Nej, men en liten kompostpåse inslagen med silvertejp och grejer. Privatperson som ska skicka det här paketet. Så att jo, det stämmer. Kompostpåsar används som emballage. Men Mattias, du som jobbar med paket här, hur vanligt förekommande är det här?
2: Jo, men det är vanligt. Det hämtas ju ibland buntar. Jag har ju fått det bekräftat av en vän i Stockholm. Så det kommer väldigt mycket paket inslagna med kompost. Och man får ju ge tips till kunden att slå in med lite extra tejp, för att ytan på de här är ju inte så fästbara för etiketterna. Så, men det händer varje dag.
1: Mm. Det gör det. Så det påverkar det att ni märker att så här, men vi kan inte klistra fast den här grejen för att ytan är lite märklig?
2: Ja, det påverkar lite, men det är inte så att jobbet i sig blir påverkat. Men jag tycker det, man säger åt kunden och då blir medvetna om det, så nästkommande gång då kanske de gör lite bättre förpackning då. Så.
1: Men om du jämför med kanske ett år sedan, två år sedan, har det här ökat eller ligger det på en stadig nivå eller minskat? Du som ser paket dagligen, hur ser det ut?
2: Det kan nog öka. Jag har inte varit här mer än lite över ett år, men det har ju ökat. Det tycker jag under sen jag började här. Så att mer frekvent av just kompostpåsar, absolut. Där finns det.
1: Vad tänker du om att de används till paketinslagning istället för kompostering av matavfall?
2: Ja, ur personlig synvinkel så kanske det är ju gratis för alla kunder att ta de här. Så att, jag förstår ju att de gör det. Och folk skickar ju också i vanliga plastpåsar liksom, som man ser igenom vad det är för någonting i. Så att de vill väl komma så billigt som möjligt undan med förpackningen. Mm. Men det kommer kanske bli en förändring inom gästrika återvinnare då, i framtiden. Att det kanske tar en betalning för det här. Mm. Så det kan ju drabba den enskilde personen. När det kommer till kompostering och matvaror. Så vi får väl se hur den frågan kommer utvecklas.
1: Du var inne på det lite att så här, det kommer vanliga genomskinliga plastpåsar. Och för jag tänkte fråga, hur bedömer du paketinslagningsförmågan hos privatpersonerna när de kommer hit med sina grejer?
2: Väldigt bra och sen väldigt enkel. Så det är väl ett brett spann liksom. Ja. Vissa vill bara få iväg det. Så att det men man kan väl ge tips ibland. Mm.
1: Men om du ska bedöma då, ett snitt mellan 1 till 10, vad får de då?
2: jag säger mellan en 4 och en 7 kanske. 4 och 7.
1: Så vissa ganska usla, vissa helt okej?
2: Okay. ja, kanske så. Ja.
1: Men när man ser, nu, för vi ska säga vi står också inne i paketsorteringen nu, så nu ser vi en massa paket. Så jag ser ju både bra inslagna paket och kanske mindre bra inslagna paket. Mm. Men du som ser ännu fler, vad har du sett för tokigt som har skickats genom åren? Är det något som du kommer på?
2: Jag frågade min chef igår och han sa att han hade fått ett avgassystem hit. Hur det var inslaget vet jag inte, men det var väl stort och bökigt liksom. Maxmåttet är på 2 meter, så det kan inte vara hur stort som helst. Men ja, nej, det är inte jag själv har kommit på något, eller jag funderar, men nej.
1: Men har du sett något riktigt uselt där det var så här,

Fota gärna så jag får se med mina egna ögon hur det ser ut. Ett kompostpåseinslaget paket. Tack så mycket. Medan du fotar lyssnar vi på Sienna Spyro.

Ja, så slutar den ett väldigt utdraget mollackord där från Sienna Spyro, Great Expectation. Om någon i vår närhet har influensa, till exempel, så kanske vi håller lite extra avstånd för att undvika att bli smittade. Växter, de kan ju inte förflytta sig från en plats till en annan och de pratar inte med varandra som vi gör. Så hur gör de då? Ja, vi ville veta om de ändå kan känna av när en grannväxts rot har skadats och hur de då reagerar. Det säger Julie Dukla som skrivit en avhandling vid SLU där hon har tittat närmare på växternas reaktioner. Det här har hon gjort väldigt handgripligt får man väl säga. Med hjälp av ett tvåfotonmikroskop så skadade hon en enda cell i den ena plantans rot. Alltså två plantor växte bredvid varann och hon skadade då den ena plantans rot med en laser och följde sen vad som hände i grannplantans rot. Vi tittade bland annat på kalcium signaler som växtceller använder för att snabbt förmedla information om stress, säger Julie Dukla. Och inom en sekund efter att vi hade skadat cellen såg vi en kalciumsignal i den friska granroten. Jag blev verkligen förvånad över hur snabbt det gick, fortsätter hon. Och den här reaktionen är dessutom inte begränsad till plantor från samma art utan en rot från backtrav. Jag vet inte vad en backtrav är. Parentes, reagerade med en liknande kalciumsignal när den placerades in till en skadad tomatrot. Forskarna såg också förändrad aktivitet i gener kopplade till stress och försvar och dessutom så påverkades rötternas tillväxt. Det som förvånade mig mest, säger Julie Dukla, det var att se rötterna växa bort. Vi hade identifierat signalen och såg sen också att den friska roten ändrade växtriktning, säger då Julie Dukla, forskare alltså vid SLU. Och det här är ju otroligt fascinerande. För som sagt, växter kan inte förflytta sig, men precis

som vi och som guppis och som hundar och alla andra levande varelser, så vill ju växterna komma så långt ifrån den skadade, kanske döende då, växtkollegan som möjligt. Så därför så sticker rötterna åt ett annat håll. Fascinerande.

0: tonight. Train och Hey Soul Sister.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och om ungefär 4 timmar så är det dags för P4 Extra i P4 Gävleborg. Och vi ska kolla vad de ska prata om denna torsdag.
3: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes, alltså inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
0: Men nu så ska det handla om att vattnet stängs av i delar av Hagaström i Gävle idag på grund av ett ledningsarbete, Thomas.
4: Vattnet stängs av nu 9:00 och beräknas vara tillbaka vid 4-tiden i eftermiddag. Och det här gäller Skotarevägen, Skogsvägen, Skogmovägen och Enbärsvägen. Det är ju så att Gästrikevatten uppmanar boende att tappa upp vatten i förväg och inte använda disk eller tvättmaskiner under avstängningen. Så det gäller att snabba på nu att tappa upp vatten om du är berörd, helt enkelt.
0: Ja, 20 sekunder har man på sig. Ja, man får springa lite grann. Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Och klockan några sekunder i 9:00. Det betyder att vi får nyheter från Ekot.
2: Nu 9:00 inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
5: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
6: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
7: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
6: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till 1 år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
5: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
2: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I Region Stockholm har ambulanssjukvårdare larmat om att de skickas ut akut till patienter som egentligen är lindriga fall. Samtidigt får patienter med livshotande tillstånd vänta, visar en granskning från P4 Stockholm. Så här låter det i utdrag ur några av ambulanspersonalens avvikelserapporter från i somras.
8: En pågående förlossning med täta verkar larmas först med lägre prioritet, prio 2. När ambulansen kommer fram har barnet redan fötts och är blott och slappt. En misstänkt stroke. SOS prioriterar som 2 och instruerar istället ambulansen att köra snabbare dit.
9: Samtidigt som P4 Stockholm kunnat avslöja att antalet akuta prio 1-larm ökat kraftigt i sommar och att ambulanser skickas ut akut till lindrigt sjuka, så har andra allvarligt sjuka eller skadade patienter prioriterats för lågt.
10: När vi kommer så ser vi att den här patienten är ju kritisk. Alltså patienten kan vara i jättedåligt skick.
9: Emil Skoglund är huvudskyddsombud för ambulanssjuksköterskorna i Region Stockholm.
10: Jag har åkt till patienter, även barn då, som har legat som prio 2-ärenden och har väntat väldigt länge på ambulans. Och det är det här vi ser återkommande, att fel patienter får fel prioritering.
9: Fredrik Jonsson, chefläkare på SOS Alarm som ansvarar för utlarmningen av ambulanser, säger att det är ungefär 3% som får för låg prioritering.
11: Det är ju patienter som får vara illa. Där har vi till exempel när vi gör Lex Maria, när vi har missat något som är jätteallvarligt. Vi har inte förstått hur svårt sjuk patienten är.
2: Reporter här, Thomas Eldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. En 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades vid dådet i Fagersta. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
12: Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
13: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
12: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
2: Antalet museibesök ökade i sommar med nästan 8%. Sammanlagt 7,4 miljoner besök har registrerats. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Jag heter Henrik Sall.
0: Tack så mycket för det, Ekot, och god morgon Gävleborg. Även om det ärligt talat kanske inte är någon sån här riktigt supergod morgon denna torsdag med regnet som faller över länet och som kommer att fortsätta göra det i några timmar till. Det här har ju bland annat lett till att våran politikerdebatt med riksdagspolitikerna från länet flyttar in från Stortorget till Agnes kulturhus. Vi ska dit om en liten stund och titta hur det går med förberedelserna. Men dessförinnan har vi några andra punkter på dagordningen. Till exempel att kolla läget i trafiken. Och Olle Allén, det har varit riktigt, riktigt lugnt denna torsdagsmorgon. Fortsätter det på den inslagna vägen?
14: Ja, det gör det. Det är fortsatt mycket lugnt i Gävleborg. Det har inte varit några olyckor inrapporterade här under morgonen. Det är samma läge även nu. Lugnt alltså på vägarna, lugnt även när det gäller tågen. Och jag fortsätter hänvisa till våra tipstelefonnummer 020 999 444.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, tidigare under artistnamnet September. Kan ju vara lite kul att nämna nu. Vi står här nu och det verkligen är septemberväder, Thomas. Ett septemberväder som ställde till det lite grann. För idag mellan klockan 10 och klockan 1 så är ju våran stora utfrågning av länets riksdagsledamöter. Och septembervädret påverkar onekligen debatten idag.
1: Så är det ju. Det var ju tänkt att vi skulle hålla till ute på Stortorget, men regnet gör att vi flyttar in alltihop till Kulturhuset Agnes istället. Alltså förmiddagens debatt med Gävleborgs riksdagsledamöter inne i Kulturhuset Agnes. Och alltihopa här hörs ju här i P4 Gävleborg.
0: Mm, vi ska faktiskt hälsa på där lite grann om en stund och kolla hur det går med förberedelser och sådär. Men nu gäller det något helt annat, nämligen hockey.
1: Ja, beskedet att Brynäs tränare Niklas Hjellstedt redan nu kommer att meddela att han kommer att lämna föreningen efter kommande hockeysäsong. Det kan vara positivt med ett tidigt besked, det tror Radiosportens hockeyexpert Daniel Widing.
2: Det här är också en fördel, anser jag, att man verkligen kan scouta nu en coach som kommer in, en tränare då, som kommer in och har de färdigheterna som Brynäs vill ha framöver. Jag ser inte så mycket negativt i det här att de går ut, och framförallt för Niklas också att han går ut redan nu och säger istället för att göra det i slutet av säsongen.
1: Och det sa alltså Daniel Widing.
0: Och nu under morgonen uppstod rökutveckling i ett elskåp på Hedåsens reningsverk i Sandviken.
1: Ja, brandlarmet utlöstes, men situationen kunde snabbt lösas och ingen person ska ha skadats heller. Och inte heller anläggningen ska ha fått några skador, meddelar Sandviken Energi. Orsaken till den här rökutvecklingen utreds och det har inte påverkat vatten- och avloppstjänsterna, meddelar Sandviken Energi.
0: Och arbetslivet, eller vår tid i arbetslivet snarare, den blir allt längre. Allt fler jobbar allt längre. Det här visar siffror från Statistiska centralbyrån SCB.
1: Ja, det är lite intressant. I början av 2000-talet då var runt 10% av 65-74-åringarna som var sysselsatta. Och 2023, då hade den andelen fördubblats till 20%. Och nu förra året då har det ökat till 22,2%. Så att ökningen fortsätter. Och de flesta som väljer att arbeta längre jobbar deltid. Och så 38% av dem är också egenföretagare, kan man säga.
0: Mm. Man kan ju tolka det här på många olika sätt. Möjligen att vi lever längre och har hälsan längre kan ju vara en förklaring, men det kan ju också vara att man bedömer att man inte har råd att pensionera sig. Det förtäljer ju inte siffrorna.
1: Nej,
0: som
1: precis,
0: vi har.
1: Precis.
0: Mer siffror blir det garanterat i våran politikerdebatt som drar igång om 3/4, och vi ska dit alldeles strax och titta lite grann på förberedelserna, hur de går. Men nu ska vi lyssna på Harry Styles och Watermelon Sugar. It's like song.

0: sugar. Watermelon Sugar med Harry Styles.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: På dagens datum 1999 så öppnade en speciell skulptur för allmänheten i Winslow, Arizona. Standing on the Corner heter den, och inspirerad av en låt, den här.

Take It Easy, första singeln med bandet Eagles. Och i den här låten så sjunger man bland annat Standing on the Corner in Winslow, Arizona. Och Winslow, Arizona, om man zoomar in lite grann på kartan så ser man att det är en liten, alltså med amerikanska mått mätt, väldigt, väldigt liten stad. 9000 invånare ungefär. Ligger nära Flagstaff, som i sin tur ligger nära Albuquerque, New Mexico. Så har vi ett hum om var vi är någonstans om man kan den amerikanska kartan. Och Winslow har väl inte haft så många anledningar kanske att locka turister, men efter att man blev omsjungen då i den här låten Take It Easy så insåg man att varför inte slå mynt av det här Standing on the Corner. Så man inrättade helt enkelt Standing on the Corner Park i downtown Winslow, det vill säga precis den här platsen som Eagles sjunger om. Och kan man tänka sig, den här lilla platsen i den här lilla staden har blivit en av USA:s mest populära selfieplatser. Folk är vallfärda till Winslow, Arizona för att ta en selfie på Standing on the Corner Park. Smart får man säga. Hur som helst, du lyssnar till morgonprogrammet i P4 Gävleborg denna regniga morgon, och härda ut du som går och väntar på torrare väder. Det kommer framåt ett tiden i förmiddag slash eftermiddag, jag vet inte vad klockan ett är, det är väl starten på eftermiddagen kanske, då kommer länet att få soligt och fint väder. Fram till dess så är det paraply som gäller. Och fram tills nyheterna, vi får en nyhetsminut från Ekot om en liten stund, lyssnar vi på Daniel and the River och House in the Meadow.

0: Arbrås bidrag till musikhistorien Daniel and the River. Dags för en nyhetsminut från Ekot nu.
1: I juli sjönk Sveriges BNP med 0,8% enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator. En större nedgång än väntat enligt nyhetstjänsten Bloomberg. På årsbasis har BNP stigit med 2,5%. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augustimånad var den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperatur. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: 120 magsjuka studenter. Den bussen skulle man inte vilja sitta på. Och i alla fall inte om man har ambitionen att slippa smittas. Vi får mer nyheter om bara några minuter av lokal karaktär. De får vi då ifrån Thomas Forsman när klockan slår 9:30 om några minuter. Fram till dess lyssnar vi på Walter Nilsson som tar oss med till Högsbo Riviera.

0: Walter Nilsson sjunger om inte Högbo Riviera men Högsbo Riviera. Det är nästan samma sak kanske. Klockan är 9:30. Vi får lokala nyheter.
1: En fritidsassistent som arbetar inom Bollnäs kommun har stängts av från sitt arbete. Enligt kommunen sker avstängningen medan uppgifter av känslig karaktär utreds. Och kommunen lämnar i nuläget inga ytterligare uppgifter om vad utredningen gäller. Och så ishockey, det kan vara positivt, ja det tror Radiosportens hockeyexpert Daniel Widing om att Brynäs tränare Niklas Hjellstedt redan nu meddelar att han kommer att lämna föreningen efter kommande säsong.
2: Det här är ju också en fördel, anser jag, att man verkligen kan scouta nu en coach som kommer in, en tränare då, som kommer in och har de färdigheterna som Brynäs vill ha framöver. Jag ser inte så mycket negativt i det här att de går ut, och framförallt för Niklas också att han går ut redan nu och säger istället för att göra det i slutet av säsongen.
3: Nu väntar alltså en sista säsong för Brynäs-tränaren.
2: Det kan vara så att pressen utifrån inte påverkar dem lika mycket nu, skulle jag vilja säga, när han vet att han kommer att lämna efter året. Och det kan också vara en fördel i hans coachande att man kan liksom... Ja, men att han kan bli lite ifrågasatt för vissa beslut han tar, men att det är han som tror på dem och att det till slut kan göra att Brynäs tar det där guldet som han och föreningen jagar.
1: Vi hörde Daniel Widing och reporter var Elin Ölund. Och så konstaterar vi att området runt gasklockorna på Brynäs Gävle där SVT:s valdebatter hålls bevakas med drönare. Det har polisen beslutat, och beslutet gäller fram till imorgon kväll när alla partiledare är i Gävle för att delta i fredagens slutdebatt i SVT. Och även igår kväll under statsministerduellen så bevakades området med drönare. Där slutar nyheterna.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman, och god morgon Gävleborg. Om du precis har vaknat, grattis i så fall förresten, för det betyder att du har möjligheten att gå upp när du vill. Du har ingen tid att passa, eller så kanske du ska jobba kväll eller natt. Hur som helst, om du precis har vaknat och inte ens har hunnit titta ut genom fönstret, mitt första spontana råd är väl att om du vill fortsätta vara på gott humör så titta inte ut, inte riktigt än, för det du ser där ute är det nog väldigt få människor som tycker det är vackert. Träd som vajar rejält i vinden, en himmel som är fullständigt grå och igensmockad med moln, och ur de här molnen så faller också regn i ganska rikliga mängder. Det kommer inte att förbli så här hela dagen, så har förtröstan. Om vi bara väntar ut det här några timmar så får vi tvärtom en solig eftermiddag. Och mitt på dagen temperaturer som kommer att ligga förhållandevis högt, om inte annat om man betänker vilken tid på året vi är inne i, en 17, kanske till och med 18 grader som mest, vilket ju är bra den 10 september. I trafiken har det varit väldigt lugnt denna torsdagsmorgon. Vi ska kolla om vi kör lugnt ända in i kaklet. Olle Alén, om inget oförutsett inträffar så är det här sista gången som jag önskar dig god morgon. Håller vi nollan så att säga?
4: Ja, men så är det än så länge. Det är fortsatt jättelugnt i Gävleborg när det gäller trafiken. Ingenting att rapportera om från vägarna. Inga olyckor har skett. Och samma sak i tågtrafiken, så har det ju låtit den här morgonen i P4 Gävleborg. Det är ju positivt. Om jag missar något så svarar vi dygnet runt 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Ola Alén på Trafikredaktionen. Om en liten stund så ska vi få en uppdatering ifrån Radiosporten. Fram tills dess så njuter vi av Pet Shop Boys och en låt från 80-talet. Älskar det eller hatar det, det är mycket 80-tal i It's a Sin.

0: Pet Shop Boys och It's a Sin. Ett flertal lyssnare har hört av sig och berättat att det inte alls regnar överallt. Enligt SMHIs prognos så gör det, men jag har faktiskt till och med fått bildbevis att både i Alfta och i Kilafors så skiner solen. Grattis till er! Det skulle inte vara sol där nu enligt SMHI, men jag litar givetvis på era bilder. Dags nu för Radiosporten när klockan är 9:38.
1: 33 års väntan är över, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar EM igen. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: En längre intervju med Viktor Lindberg hör du i appen Sveriges Radio Nu Fotboll.
3: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM. 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
1: Reporter Gustav Renkeskog. Vi skiftar fokus, nu blir det golf.
4: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
5: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
4: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
6: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
4: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Rapporterade Martin Hedberg.
7: P4 Gävleborg.
8: Sveriges Radio.
0: Och vi fortsätter på sporttemat ett litet tag till.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Och regnet må ha lämnat stora delar av länet, men i centrala Gävle så fortsätter det att vräka ner, och i Uppland också dessutom. Det här har ju fått konsekvenser. Våran riksdagspolitikerdebatt som skulle ha hållits på Stortorget med start om ungefär en kvart har ju flyttats in till Agnes kulturhus, men bortsett från bytet av lokal, Kasper, så kan man väl säga att det går planenligt.
1: Ja, jag känner att när jag står och tittar ut genom Agnes fönster så ser jag regnet och tänker att vi tog väl ett bra beslut, Lotta. Nu håller vi oss inne med huset den här förmiddagen.
2: Ja, vi ser precis en dam som står och skakar av ett väldigt blött paraply här, så det känns jätteskönt att få vara i fina Agnes under den här debatten såklart.
1: Politikerna är samlade, de har satt sig ner, plockat fram lite vatten, de minglar, förbereder sig. Vi ska ha debatt. Vi har ju 6 ämnen vi ska avhandla. Vill du lyfta fram någonting?
2: Ja, jag tänker att med tanke på dagens väder och att vi har en vädervarning som sträcker sig nästan mot Gävle, så är det så att vi ska prata naturligtvis om extremväder. Och där sticker ju Gävleborg ut verkligen med tanke på allt vi har varit med om. Det handlar om översvämningar. Vi har ju både stormen Johannes och ovädret Anna. Det är mycket att prata om när det handlar om det, och vad politikerna vill göra de kommande 4 åren för att helt enkelt vädersäkra vårat län.
1: Sen har vi ju en hel del andra ämnen. Vi ska prata förstås om hushållens ekonomi. Vilka blir vinnarna? Vilka blir förlorarna? Det handlar ju mycket om att prioritera i politiken. Och sen förstås också gängkriminaliteten.
2: Ja, och där så sticker ju tyvärr vi också ut. Vi kan ju se att gängkriminaliteten har minskat och avtagit. Men trots allt så är det ändå så att det har skett 53 skjutningar i Sverige så här långt i år. Mm.
1: Vi hoppas på en konstruktiv debatt, men förstås också att det ska hetta till lite. Du som lyssnar ska få den information du behöver för att fatta ditt beslut om du inte redan har gjort det. Vi hoppas också på lite hetta, för det finns ju skillnader här mellan partierna.
2: Ja, och partierna ska ju faktiskt också välja på ett lite roligt moment, nämligen pest eller kolera. Vi får se vad de väljer där.
1: Ja, från 10:00 direkt efter Ekot, då kör vi igång, Larry, alla ni som lyssnar. Riksdagsdebatt. Och du som är nyfiken, kom förbi Agnes kulturhus. Här kan ni komma och snicksnacka med politikerna och chansen, och kanske också ställa din fråga.
0: Jag måste bara få fråga, Kasper. Jag hör ju klart och tydligt att det sorlas i bakgrunden. Är det många som har kommit redan?
1: Ja, politikerna är här, och annars är det ju folk som kommer och går här, och det står precis vid tidningsställen, så att det är många som ska kanske läsa sin morgon- eller förmiddagstidning som undrar, vad är det här? Jo, vi ska köra riksdagsdebatt, så att det kommer och går folk, men politikerna, de är på plats.
0: Skönt att veta, och alltihop drar igång efter nyheterna 10:00, det vill säga om ungefär 20 minuter, och vi lämnar Kasper och Lotta att fortsätta med de sista minuten justeringar som eventuellt behövs, och lyssna på Louis Capaldi när han sjunger Someone You Loved.

0: tisdags gällande förtidsröstningen och siffrorna hittills visar på en ökning med 32% jämfört med antal förtidsröster samma period vid valet 2022. Och nyare siffror än så finns inte, men så sent som i tisdag så hade alltså nästan 2,1 miljoner väljare redan avlagt sin röst. Du som fortfarande tvekar och velar mellan olika partier får kanske hjälp att bestämma dig på traven nu när våran riksdagspolitikerdebatt drar igång om ungefär en kvart. Sen är det väl bara att invänta söndagen.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Och missa för all del inte P4 Gävleborgs egen lokala valbevakning också på söndag. Även om jag misstänker att ett resultat kommer kanske att dröja tills efter den sändningen är slut. Men på söndag är det i alla fall dags. Det är 4 år sedan sist. Det går fort. Ja, faktiskt. Det går fort när man har roligt. Det går fort när man sänder ett morgonprogram också. Det återstår egentligen bara ett par låtar av detta morgonprogram. Och först ut av de sista två, om vi säger så, blir det Jill Johnson och Rose Garden.

0: Jill Jonsson och Rose Garden. Och den fråga jag har ställt till dig som lyssnar denna torsdagsmorgon, det har varit: vad tänker du på just nu? Och vi har fått en trotjänare som har ringt in och berättat vad han tänker på.
1: Kalle Kavra i Alfta, det här där solen skiner. Jag tänker på att på 1900-talet när det var kanot och hoj, då brukade det vara frost i gräset på första helgen i september. Numera har vi knappt snö större delen av december, och det blir lite mörkt och eländigt utan snö, eller hur?
0: Så säger alltså Kalle Kavla i Alfta. Vad tänker du på? Ja, nu stänger ju jag butiken om bara några minuter och ska lämna över till förmiddagsprogrammet, som ju är en politikerdebatt med våra riksdagspolitiker som sänds ifrån Agnes kulturhus i Gävle och inte Stortorget, som tidigare meddelats detta på grund av ett ymnigt regnande i Gävle. Sista låten ut i detta morgonprogram, den får vi från NSYNC, och det blir passande nog Bye Bye Bye.

0: Bye bye bye med en synk, sista låten ut i morgonprogrammet denna torsdag. Ha en fortsatt bra dag och ta hand om dig. Klockan är 10. Hej.
1: Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider, för Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik, inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
2: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka och arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
3: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal sedan millennieskiftet. Vi hör här Ida Gabrielsson tycker att de kan bidra lite mer. Kan de inte det?
4: Nej, men antingen så förstår inte Vänsterpartiet hur ekonomin fungerar och tror att man hur som helst kan ta människors pengar utan att det får några konsekvenser.
5: Johan Britz vill prioritera skolan och se till att det löner sig att arbeta och utbilda sig. Och ett sätt att uppnå det målet, menar han, är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en alltför stor bit av kakan då går till de med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser, men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här, menar Johan Britz, kommer skrämma företagare från Sverige.
4: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
1: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört då med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökade där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
6: Idag är det alltså dags för den stora riksdagsdebatten som kommer att sändas direkt ifrån Agnes kulturhus faktiskt. Ja, det är så att vädret har ställt till det lite för oss och det innebär alltså då att vi har flyttat hit istället för att vara på Stortorget som ju var planen ifrån början.
7: Och det är ju vi två, Kasper Englund och Lotta Persson, som finns på plats här, kommer att leda den här debatten. Vi ska lyfta ämnen som ju påverkar oss allihopa i vardagen. Vi som bor här i Gävleborgs län, vi har 8 förväntansfulla första namn här från Gävleborg. Ja, på plats, redo att köra debatt.
6: Ja, men definitivt. Och det är många ämnen vi ska avhandla alltså. Det handlar om gängkriminalitet, arbetslöshet, utvisningar, extremväder passande nog idag. Och sen också ska det handla om vargstammen och vargjakten. Och så hushållens ekonomi. Ja, hur kommer det att bli de kommande 4 åren? Blir det en tunn plånbok eller kommer det bli en tjock? Ja, förhoppningsvis får vi svar på det idag.
8: Ett län, 10 kommuner och drygt 284 000 olika livsöden. Gävleborg är en region som rymmer allt ifrån storstadspuls med över 100 000 invånare i Gävle till glesbygdens utmaningar i Ockelbo och Nordanstig. I dagens riksdagsdebatt ska 8 partier förklara hur deras kommande 4 år ska göra livet bättre för alla i Gävleborg, oavsett kommun. Vem har bäst politik för hela länet?
6: Ja, men timmarna börjar ticka ner. På söndag så är det alltså dags för val både till kommun, region och riksdag. Och under de kommande 3 timmarna nu så kommer alltså då de 8 riksdagsledamöterna ifrån Gävleborg att debattera.
7: Mm. Och vi har ju då 8 som sagt politiker. Vi har Caroline Schmidt från Centerpartiet, vi har Roger Hedlund från Sverigedemokraterna, Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna, Viktor Wärnick från Moderaterna, Mårten Gullin från Miljöpartiet, Lili André från Kristdemokraterna och så Samuel Gonzalez från Westling från Vänsterpartiet och så Hans Backman från Liberalerna. Och vi ska väl säga det, Lotta, att man är ju varmt välkommen förbi Engels kulturhus om det är så att man har frågor till politikerna. Man kanske vill se hur vi ser ut, hur politikerna ser ut, ställa dem till svars lite grann eller bara hänga med lite grann i sändningen.
6: Ja, men varmt välkommen hörni att komma och hänga med. Och är det så att man inte vill ge sig ut då i busvädret, ja men då kan man ju alltid såklart lyssna via radio.

0: Bruno Mars hörde vi där alltså med låten I Just Might ifrån ett regnigt Gävle.
1: Ja, och från ett Agnes kulturhus där vi sänder riksdagsdebatt, vi ska kicka igång den med frågan om hushållens ekonomi. Vems plånbok blir tjockare och vems blir tunnare de kommande 4 åren? Frågan är då vilka som blir vinnare och förlorare. Handlar det om barnfamiljerna, är det pensionärerna, är det långtidssjuka, villaägare? Det finns ju många grupper man kan dela upp samhället i. Men alla partier kommer alltså få 30 sekunder var på sig att svara på den här frågan. Vad vill ditt parti genomföra när det gäller hushållens ekonomi under de kommande 4 åren?
2: Samuel González Westling, Vänsterpartiet. Vi har en regering som har sett till att fördubbla fattigdomen i Sverige. Det är 730 000 som lever i fattigdom idag. Det är en fördubbling sedan 2021. Vi måste se till att vi sänker matpriserna. Vi måste se till att vi sänker elpriserna. Och då kan man inte göra som den här regeringen har gjort och sänka skatterna. Framförallt för sig själva. 6 000 kronor om månaden har Ulf Kristersson sänkt skatter för sig själv. Vi ska se till att sänka matpriserna och elpriserna för alla.
3: Lili André, Kristdemokraterna. För oss handlar hushållsekonomi om att vanliga familjer ska få mer kvar i plånboken. Vi vill höja barnbidraget till 2000 kronor och 700 kronor mer i månaden i pension för alla mammor. Vi vill fortsätta sänka skatten på arbete och pension. Och vi har ju redan sänkt drivmedelsskatterna och vi vill hålla bensin- och dieselpriserna på en rimlig nivå. Särskilt viktigt för jordbruket och människor i Gävleborg som är beroende av bilen. Vi vill sänka elskatten och utveckla fritidskortet så fler får en meningsfull fritid.
4: Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Vi har ju tillsammans med våra samarbetspartier sett till att bekämpa inflationen. Vi har sett till att få en kraftigt minskad invandring. Och vi har kommit bra på väg med att bekämpa kriminaliteten. Allt det här har gjort att vi har möjlighet idag att kunna göra ekonomiska satsningar gentemot hushållen. Till exempel genom att sänka skatten på bränsle, genom att halvera matmomsen, genom att införa en reform inom tandvården för våra äldre. Och tanken att vi ska bibehålla sänkt matmoms och införa en tandreform för hela befolkningen.
5: Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna. Vi vill ju satsa riktigt mycket på att Sverige ska komma i jobb igen. Det viktigaste för hushållen är att fler jobbar och färre blir arbetslösa. Det handlar om investeringar i svenska arbeten. Men vi vill också höja barnbidragen. Vi vill införa en tandvårdsreform så att man bara ska betala 10% av kostnaden för sina ingrepp. Vi vill sänka priserna på mediciner, höja pensionerna genom en arbetarpension så att de som har jobbat länge får mer i pension med mera.
6: Caroline Schmidt, Centerpartiet. Ja, vi vill sänka skatten särskilt för de med låga inkomster. De första 15 300 kronorna du tjänar varje månad ska vara helt skattefria. Vi vill sänka elskatten, stoppa höjningen av elnätsavgifterna och ge extra stöd till ensamstående föräldrar. Mer konkurrens även inom livsmedel och samtidigt vill vi stötta svenska bönder så att mer av vår mat odlas här i Gävleborg. Målet är enkelt, man ska få behålla mer av sin lön och det ska alltid löna sig att jobba.
7: Viktor Wernick, Moderaterna. För oss moderater är det helt centralt att ansträngning ska löna sig. Under den gångna mandatperioden har vi stärkt för en genomsnittsfamilj med 5 000 kronor per månad ekonomierna. Och det vill vi göra en gång till under kommande mandatperiod. 5 000 kronor ytterligare för en vanlig barnfamilj. Det handlar bland annat om att ytterligare sänka skatten på arbete. Om att till exempel ta bort avgiften för förskola och fritids. Att helt enkelt se till att det lönar sig så att man har råd att kanske uppfylla den där drömmen om att åka på semester eller köpa det där huset. Ansträngning ska löna sig.
8: Mårten Gullin, Miljöpartiet. Det är ju så att vi behöver jämna ut de klyftor vi har i landet när det gäller ekonomi i våra hushåll. Och där är det ju att återställa liksom de stödsystem vi har till en rimlig nivå. Och där är ju barnbidragen en sån sak som du har lagt förslag på. Sen är det ju en fråga om att pressa priserna på kollektivtrafik till exempel, som också gynnar de mest utsatta, ekonomiskt utsatta familjerna. Och sen är det ju att skapa arbeten inom klimatomställningen där det skapas jobb.
9: Ja. Hasse Backman, Liberalerna. Ja, vi Liberalerna vill fortsätta på den inslagna vägen med att fortsätta sänka skatter. Vi vill ha ytterligare jobbskatteavdrag för alla, och vi vill ha sänkt elskatt, och vi vill införa ett barnavdrag för arbetande föräldrar. För det vet vi alla att det kan vara tuffa tider i en privat familjs ekonomi när man får sina första barn och de åren. Så då tycker vi att där borde man gå in och se till att få lite mer pengar i plånboken. Och faktum är att svenskarnas plånbok nu är tjockare än vad den har någonsin har varit faktiskt. Och det är positivt, det jobb vi har gjort tidigare, men vi vill fortsätta med det.
1: Där hör ni alltså 8 första namn från Gävleborg när det är riksdagen. Om bara några minuter efter musiken, då ska vi grotta ner oss lite mer i den här frågan. Det går ju att dela upp ekonomin i många olika områden. Vi hör Roger Hedlund från Sverigedemokraterna, Patrik Lundqvist från Socialdemokraterna och så Viktor Wärnick från Moderaterna alldeles strax.

0: Elle King hörde vi här alltså med låten X's and O's. Ja, men det är tre partier som ska fördjupa sig i ämnet och hushållens ekonomi. Det här är ju en riktigt het fråga i årets valdebatt. Vilka matpriser, bränslepriser, elpriser och skatter kommer Sveriges alltså 5 miljoner hushåll att få de kommande åren? Ja, vi ska se om vi kommer att få några klara, tydliga besked. Det är alltså Roger Hedlund, Sverigedemokraterna, Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna och Viktor Wärnick, Moderaterna, som ska diskutera det här ämnet. Vi börjar med bränslepriset. I Gävleborg så har vi ju stora avstånd i länet. Många är faktiskt beroende av bilen. Vilket konkret bränslepris vill ert parti ha under de kommande åren? Vi vet att Roger Hedlund och Sverigedemokraterna brinner för bränslepriset. Vad säger du?
1: Ja, det här påverkas ju av världsmarknadsläget såklart, men Sverigedemokraterna har ju sett till nu att ta bort stora delar av reduktionsplikten så långt som vi kan gå egentligen utifrån vad EU bestämmer. Och sen har vi sett till att sänka skatten också på bränsle med 3 kronor liten. Det här vill ju vi efter valet se till att bibehålla så att vi inte går tillbaka till den gamla politiken där saker och ting kostade närmare 30 kronor liten. Vi vill se till att inte införa reduktionsplikten igen som gjorde att priset blev dyrt och inte höja skatten på bränsle som vi vet att Socialdemokraterna kommer tvingas att genomföra tillsammans med Miljöpartiet, för det är deras krav i regeringsbildning.
0: Då ska vi ta och släppa in Patrik Lundqvist, också Socialdemokraterna. Och jag hörde där att vi fick inget konkret bränslepris utav Roger, men vi får se om vi får det av Socialdemokraterna nu.
2: Ja, nej, det kommer ni naturligtvis inte få, eftersom Roger har ju rätt i en sak han sa, och det är ju att världsmarknadspriset styr ju väldigt mycket. Just nu med Donald Trump häromdagen så sköts det och attackerades oljetankers runt Iran. Det påverkar priset här också. Det kan vi inte styra, varken Sverigedemokrater eller Socialdemokrater. Däremot så vill vi se till att öka produktionen av biodrivmedel i Sverige. Med de priser som vi har haft när det har varit som värst nu, med det internationella priset och som vi kan se framåt, så sänker det här priset på drivmedel snarare än höjare. Och vi vill dessutom se till att staten tar ett stort ansvar i form av att göra stora upphandlingar av producenterna så att man kan trycka ner priset på biodrivmedel och faktiskt få en inhemsk produktion så vi kan bli kvitt de här skurkstaterna runt om i världen som förstör priset för oss.
0: Släppa in Viktor Wärnick, Moderaterna också. Hur ser du på bränslepriset och kan du ge ett konkret pris de kommande 4 åren?
3: Politiken sätter ju inte priset och så ska vi naturligtvis inte ha det om vi inte vill övergå till något slags översocialistiskt kommunistiskt samhälle. Det tror jag inte vi vill. Däremot kan vi ge olika förutsättningar. Vi kan sätta skattenivåer, vi kan kräva olika typer av inblandning. Och det den här moderatledda regeringen har gjort är att se till att det har blivit betydligt billigare vid pump än om vi hade fortsatt på den banan som Miljöpartiet och Socialdemokraterna var inne på. Vi var ju nära och nosade 30 kronor liten och det var innan krisen i Mellanöstern och andra typer av element i detta som hade drivit upp priserna ytterligare. Så faran ligger ju i, och här är regeringsalternativen mycket tydliga, faran ligger i om vi byter regering, då kommer priserna att drivas upp, för det är Miljöpartiets yttersta krav. Och för oss som bor i Gävleborg och behöver bilen så vet vi att det här går inte. Elektrifiering är viktigt såklart, men bränslepriserna är fortfarande relevanta för oss som bor här. Då kan man inte rösta på Socialdemokraterna oaktat vad Patrik Lundqvist säger. Han får med sig Miljöpartiet på köpet.
0: Roger Hedlund, Jimmy Åkesson har ju sagt att han ska åka till EU och diskutera möjligheterna när det handlar om bränslepriset.
1: Ja, det stämmer. Det är helt galet som det är idag att vi har EU som bestämmer över medlemsstaten, och så kan vi såklart inte ha det. EU är bra på sina sätt, men de ska inte lägga sig i såna här individuella frågor gällande bränsleskatten. Vi kommer som, när vi ingår i regeringen efter nästa val, så kommer vi ha det som krav att ställa det kravet på EU att vi ska kunna påverka bränslepriserna själv.
0: Och
1: det är också det som gjorde
0: till...
1: att det kraven som vi förde på EU gjorde att vi också kunde sänka bränslepriserna med skatten med 3 kronor liten.
0: Vi ska ta och hoppa vidare till nästa ämne, nämligen matpriserna. Den tillfälliga sänkningen av matmomsen då på livsmedel från 12-6% kommer att försvinna vid årsskiftet. Vilka åtgärder vill då era partier göra när det handlar om matpriserna under nästa mandatperiod? Vi börjar med Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna.
2: Ja, det handlar ju framförallt om att öka konkurrensen i livsmedelsbranschen, både på så att säga affärssidan det behöver bli en större konkurrens mellan de här jättarna som vi har idag. Coop och Axfood och Ica kontrollerar ju väldigt stora delar av priskedjan. Men vi behöver också se till att stärka svensk produktion så att folk har faktiskt möjlighet att köpa svensk mat, stötta våran krisberedskap samtidigt som man faktiskt får bra mat för en billig peng.
0: Patrik, eller Viktor Wärnick, Moderaterna, vad säger du när det handlar om matpriserna och momsen som ju kommer, eller som kommer att öka?
3: Ja, alltså det är ju vi som har sett till nu att sänka matmomsen, och vi har sett att priserna ute i butik faktiskt har sjunkit. Det har vi gjort som en åtgärd därför att det har varit väldigt tuffa tider för barnfamiljerna, för pensionärerna. Helt enkelt har det varit för dyrt att gå och handla, och det är ju vi som har ändrat detta. Men,
0: ja,
3: Lotta,
0: men vad händer efter årsskiftet?
3: Ja, det får vi återkomma till exakt vilken åtgärd. Det är klart att vi tittar på detta, ser hur utvecklingen ser ut. Någonting som ligger i detta ändå, och som vi talade om alldeles nyss, det är ju bränslepriserna. Det påverkar också matpriserna. Transporterna av matvarorna ska ju ut i landet. Så Patrik Lundqvist tycker jag är svaret skyldig här. Kommer bränslepriserna att höjas eller inte med en socialdemokratisk regering? För det påverkar alla delar i samhället.
0: Vi släpper in Patrik Lundqvist för en kort kommentar, Socialdemokraterna.
2: Ja, det finns ju hög risk för att bränslepriserna kommer öka i Sverige alldeles oavsett regering. Bland annat därför att vi har undantag från EU-regler. Och när man pratar med högern så brukar man ju ofta säga att vi i Sverige kan inte göra så mycket åt klimatförändringar eller de här stora frågorna, utan vi måste göra det gemensamt. Och nu vill man alltså gå ifrån och inte göra det gemensamt, utan att Sverige ska stå utanför den ansträngningen.
0: Vi ska ta och släppa in Roger Hedlund också i frågan när det handlar om matpriserna. Roger Hedlund, Sverigedemokraterna.
1: Ja, jag vill också säga det att inflationen bestod till stor del på grund av de ökade bränslepriserna som hade sin orsak av reduktionsplikten. Och det fördyrade maten. Så det är absolut viktigt att hålla nere reduktionsplikten och hålla låga bränsleskatter, för det påverkar matpriserna i slutändan. Men vårt vallöfte är att bibehålla den här halveringen av matmomsen som vi genomförde tidigare och som idag gäller i Sverige. Den ska bibehållas efter valet också. Det är en del av vårt förhandlingsunderlag.
0: Vi ska hoppa vidare till elpriserna, och här vill vi ha ett snabbt svar ifrån er alla. Elpriserna, alltså i år så sänkte ju regeringen då elskatten med nästan 10 öre för varje kilowattimme som man förbrukar. Och det betyder då att man betalar 45 öre i skatt. För en liten lägenhet så landar man på ungefär 900 kronor per år, och för en mindre villa så blir det ungefär 2250 per år. Alltså, hur vill då partierna göra med elskatten de kommande 4 åren? Vi börjar då med Viktor Wärnick, Moderaterna. Ett kort svar.
3: Ja, vi moderater vill alltid ha så låga skatter som bara är möjligt på alla olika delar i samhället. Men utöver det du nämner så är det klart att kraftslagen behöver byggas ut, de baskrafterna som finns för att hålla nere priserna. De här volatila, väderberoende kraftslagen vi har idag som alldeles för stor utsträckning har tagit över påverkar ju också priset för konsumenterna.
0: Vi hoppar vidare till Socialdemokraterna och Patrik Lundqvist.
2: Ja, vi har ju samma nivå på elskatten nu som vi hade vid förra valet. Det har ju höjts år för ett år, och så gör man en sista sänkning det sista året vid valet. Det är ju en spännande sätt att jobba på, så kommer ju inte vi göra. Däremot så vill vi sätta en större kontroll på elnätsägarna. Idag har vi elnätsmonopol i Sverige där ägarna kontrolleras vinsterna och tar ut väldigt, väldigt mycket för mycket av konsumenterna.
0: Vi hoppar vidare då till Roger Hedlund och Sverigedemokraterna.
1: Ja, på sikt vill vi ju avskaffa elskatten, för att det är ju någonting som verkligen påverkar hushållen i stor utsträckning. Men det är också en del av den här gröna omställningen som är så viktig. Men på sikt, det viktigaste man behöver göra, det är att komma igång med kärnkraftsbyggande i Sverige, vilket vi för första gången nu gör på 50 år. Medan den tidigare regeringen med Socialdemokraterna har lagt ner 4 kärnkraftverk, varav 2 under den senaste mandatperioden. Då är det helt omöjligt att också kunna köra elbilar, ställa om basindustrin till elbilar och så vidare om man lägger ner kärnkraftverken. Vi måste bygga.
0: Ja, vi har alltså avverkat det första ämnet då, hushållens ekonomi, och vi ska såklart gå vidare.

0: Whitesnake med Here I Go Again här i P4 Gävleborg, mitt i en riksdagsdebatt från Agnes kulturhus. Den fortsätter alldeles strax, men nu närmast 10:30 får vi lokala nyheter från Agneta Sundberg.
1: Just nu är det en akut vattenläcka i Bergsjö. Abonnenter i Vade, Vade Sköldbacka och Vade Svanbacken berörs. Mitt Sverige Vatten och Avfall arbetar med problemet, men kan ännu inte säga hur länge avbrottet pågår. 3 förtidsröster i Ovanåkers kommun har påverkats av ett tekniskt fel vid registreringen av förtidsröster, det skriver kommunen på sin hemsida. I samband med förtidsröstningen har ungefär 500 förtidsröster registrerats på ett felaktigt sätt i hela landet, uppger Valmyndigheten, men antalet kan minska. Arbetsmiljöverket har hittat allvarliga brister i arbetet på ett äldreboende i Gävle. Enligt myndigheten saknas riskbedömningar för samtliga boende. Personalen ska inte heller ha fått utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik på flera år.
2: Ja, men just nu så debatterar alltså 8 partier här i P4. Vi sänder direkt då ifrån Agnes kulturhus och vi är nu framme vid ämne nummer 2. Vi kommer att fortsätta att prata politik ända fram till klockan 13.
0: Och ämne nummer 2, det är arbetslösheten, något vi dras med, höga nivåer i Gävleborg sedan decennier. Näst högsta arbetslösheten i landet när det gäller unga till exempel. Vi har 8 första namn här från Gävleborg när det gäller riksdagen som vi ska prata med alldeles strax.

0: Nathalie Imbruglia med Torn här i P4 Gävleborg mitt i en riksdagsdebatt. Och nu, Lotta, ska det handla om arbetslösheten.
1: Ja, men precis. Gävleborg har ju den näst högsta arbetslösheten i landet när det gäller unga. Även de som är utrikesfödda står delvis utanför arbetsmarknaden i större utsträckning då i vårat län. Och en av dem som vi har pratat med under mandatperioden är Ebba Sahlström i Gävle. Vid tidpunkten 19 år gammal så pluggade hon upp betygen på komvux men kände en del frustration över att det var svårt att komma in på arbetsmarknaden som ung.
2: Ja, alltså det är ju svårt. För de flesta jobb vill ju ha folk med erfarenhet, vilket vi som precis har tagit studenten inte har. Det är ju svårt att hitta jobb. Ja, man får ta det sakta men säkert.
1: Alla partier har nu alltså 30 sekunder på sig att svara på frågan: hur ska det bli? Hur ska fler få jobb under de kommande 4 åren?
3: Hasse Backman, Liberalerna. Ja, vi Liberalerna sätter ju utbildningslinjen i fokus med målet att fler ska få arbete och gå från utanförskap till egen försörjning. Och här sätter vi en sak viktigt, att prioritera skolan så att våra ungdomar klarar grundskolan och gymnasiet med godkända betyg. Och vi vill också hårt satsa på vuxenutbildningen. Inte minst där kan man ju så att säga, om man har inte klarat av gymnasiet, få en yrkesutbildning inom vård, lastbilschaufför och andra yrken som verkligen marknaden och företagen efterfrågar jobb. Den vägen vill vi gå, satsa på utbildning, vuxenutbildning, och då kan man lättare få jobb.
4: Ja, Mårten Gullin, Miljöpartiet. Det är ju så, nya jobb skapas ju i nya företag, och därför så behöver vi ju leda klimatomställningen. Företagen själva efterfrågar ju den gröna omställningen för att det är där liksom jobben finns och affärsmöjligheterna. Sen har ju Miljöpartiet också lagt ett förslag på arbetstidsförkortning, och det kommer ju naturligtvis också innebära att det finns fler möjligheter att få jobb om vi delar på arbetstiden på ett bättre sätt.
5: Viktor Wernick, Moderaterna. Ja, Sverige och Gävleborg är på rätt väg, men vi är inte framme. Vi ser nu hur inflationen har sjunkit kraftigt. Vi ser hur arbetslösheten sjunker, hur tillväxten ökar. Vi är helt enkelt på rätt väg, och vi måste fortsätta med denna inriktning, se till att näringslivet och företagen har rätt förutsättningar. Inte införa någon rödgrönt vänsterexperiment skattepolitik som gör att det blir svårare att anställa och bedriva företag. Den viktigaste åtgärden vi har gjort den här mandatperioden är den bidragsreform som ser till att det alltid lönar sig att arbeta. Det riskerar att drivas bort om vi får ett regeringsskifte.
6: Caroline Schmidt, Centerpartiet. Vi i Centerpartiet vill göra det billigare att anställa, ta bort arbetsgivaravgiften för de 10 först anställda i växande småföretag, och vi vill göra om SFI till jobbsvenska med praktik. Vårt mål i Centerpartiet är 150 000 nya jobb nästa mandatperiod. Viktigt att ta med sig, precis som det sades nyligen, ungdomsarbetslösheten i Gävleborg är en av de högsta i landet, och det måste vi ändra på, vi politiker.
7: Ja, Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna. Vi vill införa ett jobbkontrakt för unga. Ingen ung ska gå arbetslös i mer än 90 dagar utan att få någon möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden. Vi vill också rusta Arbetsförmedlingen över hela landet. Det ska finnas lokala människor som kan hjälpa och stötta och som har koll på den lokala arbetsmarknaden för att göra det här effektivt. Men framförallt så vill vi också investera i Sverige. Infrastruktur, bostäder, skolan. Därför att det både ger jobb och tillväxt för framtiden.
8: Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Genom ett gott samarbete tillsammans med våra samarbetspartier, där vi har en gemensam linje på arbetsmarknadspolitiken, så har vi kunnat genomföra viktiga åtgärder för att få till tillväxten nu. Den inflationsbekämpande åtgärden har också varit helt avgörande. Tillsammans med att vi har begränsat kraftigt invandring till Sverige, som tidigare har spett på arbetslösheten i Sverige, samtidigt som vi ställer krav på de som arbetskraftsinvandrar till Sverige genom att ha att vi ska ha kompetensinvandring, så har vi också fått till en helt annan situation i Sverige idag.
9: Lili André, Kristdemokraterna. Vi vill gå från bidragslinje till arbetslinje. Vi vill lägga ner Arbetsförmedlingen och låta kommunen och kompetensföretagen ansvara. För varje arbetssökande ska kunna gå till en lokal mötesplats för personligt möte och coaching. Vi vill göra det billigt att anställa unga genom att sänka arbetsavgifterna redan från 16 år. Vi vill göra det enklare att driva företag och varje gymnasieskola ska ha ung företagsamhet. Fler platser på yrkesvux och yrkesprogram ihop med företag. För att också få fler lärlingsutbildningar.
10: Samuel González, Vänsterpartiet. Arbetslösheten i Gävleborg är bland landets högsta. Vi har 100 000 fler i arbetslöshet idag med den här regeringen. Och det enda den här regeringen har gjort är att man har skylt på de arbetslösa genom att sänka A-kassan och dra ner på aktivitetsstödet. Arbetsförmedlingen är nedlagd i Hofors, Ockelbo, Ljusdal och Södernamn. Och nu har den här regeringen också lagt ner servicekontoren i Sandviken och Bollnäs. Var ska en människa kunna träffa en människa egentligen? Vi vill investera i industrins omställning, i billiga hyresrätter, i järnvägen och välfärden.
1: Jo, men vi hörde där alltså samtliga partier svara på vad man vill. Och vi ska fördjupa oss i det här ämnet om en liten stund.

0: Maja Ivarsson här i P4 Gävleborg med Världen kommer snurra ändå. Och den snurrar, politiken, minst sagt så här bara några dagar innan valdagen. Vi är inne i arbetslösheten och rotar det ämnet. Vad vill första namnen då från Gävleborg göra egentligen för att fler ska få jobb? Vi ska fördjupa oss i det här med då Caroline Schmidt från Centerpartiet, Samuel Gonzalez Westling från Vänsterpartiet och så Lili André från Kristdemokraterna. Jag tänkte vi ska börja prata om det här med att matcha och kompetensbrist. För vi har ju både arbetslöshet i det här länet, en hög sådan. Det är också företag som säger att de inte hittar rätt folk som har rätt kompetens. Så min fråga till er är, vilken konkret reform vill ni göra nu de kommande 4 åren för att helt enkelt matcha arbetslösa till bristyrken? Lili André.
1: Vi vill lägga ner Arbetsförmedlingen och bilda en ny myndighet som har pengarna och även en kvalitets- och kontrollfunktion. Mm. För det viktiga är nu att vi matchar utifrån den person som verkligen får ett fysiskt möte, träffar Arbetsförmedlingen, en form av arbetsförmedling i kommunen. Men vi har också kompetensföretagarna. Där finns både företag och vi har också kommunens verksamhet. Det här personliga mötet och den fysiska kontakten från dag ett, det är ett måste för

0: att kunna matcha och den lokala förankringen. Så
1: Samuel González Westling från Vänsterpartiet, lägga ner Arbetsförmedlingen, ta över på kommunen och kompetensföretag. Vad säger du om det?
2: Nej, men vi har ju varit med om den förra regeringen tillsammans med Centerpartiet genomförde en kaosprivatisering av Arbetsförmedlingen, vilket har lett till att Arbetsförmedlingen idag är helt och hållet sönderslagen. Och den här regeringen förstör Arbetsförmedlingen ännu mer och nu vill man dessutom lägga ner den. Det går inte att hantera arbetsmarknaden på det sättet. Vi måste se till att vi stärker Arbetsförmedlingen och då behöver vi göra det genom att Arbetsförmedlingen får resurser så att man kan genomföra kompetensutveckling för människor. Man måste kunna få kompetensutbildningar så att man kan matcha arbetsmarknaden. Men vi behöver göra andra saker också. Framförallt så behöver vi se till att Arbetsförmedlingen finns i hela Sverige. Man ska inte behöva åka 10 mil för att komma till en arbetsförmedling och träffa en människa och få hjälp. Utan man måste kunna göra det på den plats där man bor snabbt. I samhället.
1: Innan vi släpper in Caroline Schmidt vill jag bara ha en kort kommentar, Lili Andrea, från Kristdemokraterna. Här pratas det om att vi behöver stärka Arbetsförmedlingen istället. Varför är det inte ett alternativ för ditt parti?
0: Vi har i decennier lappat och laga hos Arbetsförmedlingen. Vi behöver nu få ner det på lokal nivå och matcha och rusta modellen. Den är ju fantastisk hos de här kompetensföretagen. Kvalitetssäkras gör de hela tiden och det är så många som kommer ut i jobb när det gäller det. Så ner på lokal nivå, kommuner och kompetensföretag.
1: Vi släpper in Caroline Schmidt från Centerpartiet när det gäller just matchning och kompetensbrist. Vad tänker er parti göra kommande fyra
3: åren? Det är mycket diskussion om Arbetsförmedlingen här både på höger och vänster sida. Det är ju så att jobb skapas ju inte av Arbetsförmedlingen utan jobb skapas när någon företagare vågar anställa. Och där har ju går vi till val på att det ska vara billigare att anställa. Vi ska ta bort arbetsgivaravgiften för de 10 först anställda i växande småföretag. Och så vill vi att Ebba, hon ska ha en möjlighet att få tidigt en studentanställning så att man kommer in och träffar en företagare. För idag är det så att om du känner någon, ofta är det bekanta eller släktingar där man kan få ett extrajobb. Vi vill att ungdomarna ska komma in tidigare i sommarjobb eller extrajobb.
1: Jag ser att ni båda vinkar och vill lägga till saker, men jag tänker att vi ska prata om A-kassan, någonting som ni inte tog upp så mycket nu i första rundan här. För den påverkar både tryggheten för den som inte har ett jobb, men det påverkar också viljan att ta jobb. Så frågan är, vad vill ni göra nu med A-kassans nivåer och villkor kommande mandatperiod för att justera arbetsmarknaden? Vad säger ni? Vi har Caroline Schmidt från Centerpartiet först.
3: A-kassan ska vara en omställningsförsäkring så att den ska vara hög från början men sen ska den trappas av. Så det är vår inställning i Centerpartiet.
1: Vi har Samuel González Westling från Vänsterpartiet.
2: Ja, men det är precis som Caroline Schmidt säger att det är en omställningsförsäkring och då kan det inte vara på det sättet att man ska tvingas leva på existensminimum för att man har blivit arbetslös. Och det är precis vad den här regeringen har tvingat människor att göra. Man gör människor extremt fattiga för att de är arbetslösa. Man gör ingenting för att de ska kunna hamna i jobb.
1: Så vad vill ni göra?
2: Ja, men vi vill återställa A-kassan. 80% ska ha 80% av sin lön. Och sen så måste vi ha en arbetsförmedling som faktiskt kan hjälpa människor att ställa om så att man kan komma i ett nytt arbete. Och jag måste bara säga det här när det gäller att man vill låta kommunerna ta över det. Det är redan ett faktum idag att majoriteten av de som är arbetslösa, som får försörjningsstöd är arbetslösa och kommunerna har redan det ansvaret. Det borde vara statens ansvar.
1: Vi ska släppa in Lili André också från Kristdemokraterna. Vad tänker du om A-kassan? Vad vill ni göra i ditt parti kommande mandatperiod?
0: Det är en omställningsförsäkring som vi står bakom. Att man har en högre ersättning i början för att komma ut i jobb. Men det gäller att matcha de 3 månaderna så att man verkligen får en möjlighet att träffa företag och få den här lokala personliga relationen. Och det kan inte en stor statlig myndighet ge. Det kan kommunen ge och det kan kompetensföretagarna ge.
1: Vi har ett kort utrymme för svar från Samuel González Westling från Vänsterpartiet. Du har 20 sekunder på dig.
2: Jo, men alltså, det är jätteenkelt för Lili André att säga att det kan kommunerna göra. Men Lili André bor i Gävle som har över 100 000 invånare. Hofors kommun har inte den kapaciteten. Man kan inte lägga det ansvaret på de små kommunerna. Det funkar inte. Det måste vara statens ansvar genom en stark arbetsförmedling i hela landet.
1: Där stannar vi för nu. Vi har nämligen närmat oss Kulturnytt här i P4 Gävleborg, men riksdagsdebatten den fortsätter. Vi har ju såklart fler ämnen. Vi ska in på gängkriminaliteten om ett tag till exempel. Så att de här första namnen i Gävleborg stannar kvar här på Agnes Kulturhus. Men nu närmast alltså Kulturnytt.
4: Svenska museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med 7,9%. Och störst ökning är det för dem med fri entré. Detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer där Gunnar Ardelius är generalsekreterare och han konstaterar i ett pressmeddelande att svenska museer har en stark ställning och även att Sverige nu är museitätast.

0: Bokfilm kallar regissören Thomas Alfredsson sina filmatiseringar för biopublik med Alfons Åbergs sagor. Nu kommer tre nya under rubriken Bus och mysterier med Alfons Åberg som jag har sett.
1: Här är Alfons Åberg, 4 år. Han har det ensamt.
0: Ska man chockera barn idag så är det kanske just så här. Jonas Karlssons meditativa stämma och Adam Nordens släpjas till panoreringar i Alfons Åbergs universum.
1: Han gick just upp för trapporna i det nya huset.
0: Och det fungerar, för som i ett trollslag börjar hjärnan nästan genast bygga vidare när en papperstrappa vecklas ut i berättelsen eller en bäck glittrande rinner förbi. I filmerna möter vi både den 4-åriga Alfons som jagas av de stora killarna och förstaklassaren Alfons som själv får vara stor när han sitter barnvakt för en något motspänstig småtting.
2: Inte liten mus. Annan saga.
0: En stillsam hyllning till Gunilla Bergströms collageteknik med vardagens trygga tyg och träbitar. 4 av 5 i betyg för Bus och mysterier med Alfons Åberg. Och mer film, nya storfilmen Avengers Doomsday.
3: Something's coming.
0: Den har redan dragit in mångmiljonbelopp motsvarande 480 miljoner svenska kronor, rapporterar Variety.

0: Vi hörde en låt där, frågan är bara vilken. Det vet vi faktiskt inte.
1: Jag kan säga det. Det var Michael Bublé. Hollywood.
0: Precis, ja. Ja, ni hör att det är lite smått oreda. Men nu ska det bli lite reda, minsann. Vi har ju riksdagsdebatt här ifrån biblioteket i Gävle. Och vi ska köra pest eller kolera. Och vi börjar alltså med Caroline Schmidt. Och frågan är vad du säger här, vad du väljer. Att ha talmannens klocka som ringer konstant i ditt öra under alla debatter. Eller tvingas hålla alla dina anföranden på rim. Vilket väljer du?
2: Jag tar nog Andreas Norlén där. Inte på rim.
1: Vi kan gå över till Patrik Lundqvist från Socialdemokraterna. Antingen då att du bara får använda treordsmeningar i en hel partiledardebatt, eller så tvingas du viska fram allt du säger i talarstolen.
3: Ja, det blir väl treordsmeningar då. Jag är ju inte partiledare, så att det är lugnt för mig.
1: Du kan vara kort och koncist då, menar du?
3: Uppenbarligen inte.
0: Roger Hedlund, Sverigedemokraterna, får se vad han väljer. Tvingas fika med din största politiska motståndare varje dag i ett år, eller att alltid behöva stämma av dina klädval med oppositionen?
4: Oj, nej, men jag tror faktiskt jag tar den där fikan. Det är trevligt att ha lite utbyte och diskussioner.
0: Blir mycket fika alltså framöver.

0: Här vill Lili André då från Kristdemokraterna, då ska vi se. Alltid behöva förhandla budgeten i kläden full maskotdräkt, eller att alla dina hemliga sms-konversationer med partiledningen publiceras öppet på riksdagens hemsida.
1: Nej, men det här med masken, den är inte... Nej, jag vill inte skyla mitt ansikte. Nej, jag väljer den senare, den öppna delen. Jag är sann och ärlig, jag är transparent.
2: Och så har vi Samuel González Westling då, Vänsterpartiet. Och frågan är hur han ställer sig till det här. Få ministerposten du alltid drömt om, men ditt departement flyttas till en tillfällig barack på riksdagens innergård utan värme. Eller förlora ministerposten, men få sitta i den absolut lyxigaste kontoret i riksdagen med egen kock.
3: Ja, ministerposten väljer ju alla dagar i veckan i sådana fall. Då kan man ju i alla fall ändra samhället.
0: Huttra, men göra skillnad alltså. Vi går över till Viktor Wärnick från Moderaterna. Då ska vi se här. Alltid ha en tv-kamera som följer dig varje gång du äter lunch i riksdagsmatsalen. Eller att alla dina pressmeddelanden skrivs helt med emojis.
4: Ja, jag skulle nog ändå ta den där kameran då kanske. Det blir svårt att nå ut med pressmeddelanden som bara är skrivna med emojis, skulle jag säga.
2: Ja. Ja, vi hoppar till Miljöpartiet då och Mårten Gullin. Att alltid ha en tv-kamera som följer dig varje dag du äter... Vad sa du?
0: Den har du tagit.
2: Jaha, förlåt. Att fastna i riksdagens svängdörrar tillsammans med en arg politisk reporter i 2 timmar. Eller att din ringsignal råkar vara ditt motståndarpartis officiella vallåt och att den donar ut under riksdagens mest högtidliga stund.
5: Jag väljer att liksom fastna i den här dörren, absolut. Det vore väl intressant att få stå där en timme med en reporter, eller 2.
0: Och till sist då har vi Hans Backman från Liberalerna. Alltid behöva gå baklänges när du rör i riksdagshuset. Eller att SVTs rapport gör ett 5 minuter långt inslag om att du råkade ha tröjan ut och in under en viktig interpellation.
6: Ja, men jag hittar bra riksdagen efter många år, så jag går hellre baklänges, säger jag.
0: Då har vi avhandlat tramset, skojet. Vi ska förstås fortsätta med riksdagsdebatten. Alldeles strax har vi Ekot, men först musik.

0: The Look hörde vi där alltså med Roxette. Ja, klockan är 11 och det betyder att det är dags för Ekot.
1: Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 års tid för att kunna göra investeringar i järnvägen och i energisystem. Partiet presenterade idag även 3 krav på nästa regering för att klimatomställningen ska kunna ta fart. MP vill återupprätta Miljödepartementet och inrätta ett klimatkabinett under statsministerns ledning där de ministrar som har störst ansvar för klimatomställningen samlas regelbundet. I Norge så kommer domen mot Marius Borg Høiby att tas upp i hovrätten. Det här rapporterar norska medier idag. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det här kommer ske. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom ska vinna laga kraft. Høiby i sin tur nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. Inrikes igen, för antalet smittade stiger efter att runt ett 60-tal studenter från Handelshögskolan i Stockholm blev matförgiftade under en resa till Västervik i helgen. Omkring 120 fall har nu konstaterats. Och nu jobbar Västerviks kommun, där Carolina Stalebrandt är miljö- och byggnadschef, med smittspårning.
2: Antalet just nu det uppgår uppåt 110-120 individer. Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
3: Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Stalebrandt har aldrig sett något liknande.
2: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärd upplevelse de måste ha haft.
3: Kommunen jobbar med att smittspåra och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
2: Men saken är den att det här är ju en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans och det kan finnas många gemensamma nämnare.
1: Reporter Anton Lindeskog, P4 Kalmar, avslutar i ett annat av våra grannländer. För i Danmark så har 6 patienter på Själland drabbats av allvarlig förgiftning efter behandling med botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen SDPS om. Samtliga har lagt in på sjukhus efter att antingen fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Det är oklart om det är själva preparatet eller en feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Det här det får avsluta Ekot med Johan Westberg i studion.
0: Du lyssnar på riksdagsdebatten här i P4 Gävleborg. Lotta Persson heter jag.
4: Kasper Englund heter jag och vi kommer fortsätta med nästa ämne om en liten stund och det är...
0: Ja, det är ju alltså gängkriminaliteten som vi ska prata om och som ju har slagit hårt särskilt emot Gävle och Sandviken.
4: Mm, alla politiker vill ha makten nu efter valet. Vi ska se vad de vill göra åt gängkriminaliteten efter musiken.

0: Cat's Eye med Animal här i P4 Gävleborg. Vi ska återvända till riksdagsdebatten här på Agnes kulturhus i Gävle. Ämnet är gängkriminalitet. Skjutningar, internkonflikter och allt yngre personer som dras in i gängmiljön den senaste mandatperioden i Gävleborg har ju präglats av ett hårdnat kriminellt klimat. Länet har ju periodvis då skakats av grova våldsdåd, framförallt då i Gävle och Sandviken. I oktober då blev 6 personer skjutna på Söder i Gävle och en då 13-årig pojke misstänks då ha utfört skjutningen som planerats av en Foxtrot-medlem som är misstänkt då för inblandning i 5 mord och 23 mordförsök. Och 19-årige Theo Ståhl från Bollnäs, han var en av dem som blev skjutna.
1: Ja, vi hade bara dragit in spontanare till Gävle och sen när vi skulle dra därifrån så började det smälla där utanför. Det var typ när jag började springa och sen att jag haltade typ. Sen när jag kom in och såg på benen att det var blod och drog upp byxan och såg att jag hade ett hål i benet typ. Det var då jag fattade. Ja, det är väl ganska sjukt att det händer just där det är mycket folk sen fredag kväll. Många som ska ut och roa sig.
0: Ja, 19-årige Theo Ståhl från Bollnäs hörde vi där. Året 2022, det var det värsta i Sverige. 391 skjutningar, 62 döda, 107 skadade. Efter det så har våldet minskat. I år har hittills då 53 skjutningar skett så här långt. 12 dött och 15 skadades enligt SVT. Och frågan är då hur partierna vill stoppa gängvåldet i Gävleborg. Alla partier får då alltså 30 sekunder var på sig att svara på hur vill ditt parti stoppa gängvåldet i Gävleborg?
2: Ja, Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna. Vi vill klämma åt gängen både från toppen och från botten. Dels genom en maffialag och genom att ge Ekobrottsmyndigheten större befogenheter och utreda den ekonomi som gör det gängen och de som tjänar pengar på det. Men vi vill också stoppa rekryteringen av framförallt unga. Vi ser hur yngre och yngre rekryteras till våldsdåd och det vill vi stoppa genom att satsa på skolan, fritiden och genom att punktmarkera unga på glid till exempel.
3: Ja, Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har tillsammans med regeringen sett till att möjliggöra att vräka kriminella. Vi har infört visitationszoner, vi har vistelseförbud för gängkriminella eller kriminella. Vi har straffskärpningar, till exempel grovt vapenbrott gått från 2 år till 8 års fängelse. Vi har också möjliggjort nu med en grundlagsändring som kräver att man röstar en gång till i riksdagen efter valet. En möjlighet att göra olagligt att delta i kriminella sammanslutning och att utvisa gängkriminella. Det behöver vi vinna valet igen för att kunna fullfölja.
4: Lili André, Kristdemokraterna. Vi ska stärka familjernas roll. Föräldrarnas betydelse ökar den psykiska hälsan och stärka civilsamhället och föreningsliv där vi vill utveckla fritidskortet så fler barn får en meningsfull fritid. Föräldrarnas ansvar och engagemang, det är avgörande. Vi vill satsa mer på skolan och förebyggande insatser. Vi vill bygga ut elevhälsan och barn med NPF-diagnoser får mer resurser så att de klarar grundskolan. Vi vill också stärka vuxennärvaron i socialt utsatta områden. Och mängdrabatten, det är reformen som ger brottsoffret upprättelse.
5: Samuel González Westling, Vänsterpartiet. Vi ser att skjutningarna minskar men nyrekryteringen av barn ökar. Här i länet så berättar polisen hur gängen tar första kontakten med barn genom att man bjuder på godis. Och då räcker det inte med bara hårdare straff. Vi måste slå mot gängens pengar. Stoppa de kriminella som driver vårdcentraler och HVB-hem med skattemedel. Inrätta en välfärdsbrottsenhet och stärka tullen så vapen och narkotika stoppas vid gränsen. Och sen så måste vi också stärka skolan, socialtjänsten och fritids så att gängen aldrig hinner först till våra barn.
6: Caroline Schmidt från Centerpartiet. Ja, vi vill bekämpa gängkriminaliteten från två håll. Dels med en stark rättsstat och med tidiga förebyggande insatser. Vi vill se fler synliga poliser. Tidigare regeringen har ju lagt ner 30 polisstationer i 30 kommuner och vi har 4 kommuner i länet, Nordanstig, Ovanåker, Ockelbo och Hofors, som saknar polisstation. Det är obegriplig politik. PISA-undersökningen som kom häromdagen gör mig ännu mer övertygad. Klarar du inte grundskolan, då är risken stor att gängkriminella bjuder in istället.
7: Viktor Wernick, Moderaterna. Ja, varför skulle vi någonsin vilja gå tillbaka till där vi var för 4 år sedan? Vi moderater med Gunnar Strömmen som justitieminister i spetsen har verkligen tagit tag i de här frågorna. Vi ser nu effekt. I Gävleborgs län hade vi alltså 3 döda toppåret 2022. I år är det hittills 0 och så ska det förbli. Det spelar roll vem som styr. Det spelar roll att vi skärper straffen, att vi ser till att vi har fler poliser, att polisen har fler verktyg att använda. Den andra sidan är soft on crime och det kommer att gå helt åt fel håll om Magdalena Andersson tillträder efter valet.
8: Mårten Gullin, Miljöpartiet. Ja, det är jätteskönt att se den här sjunkande kriminaliteten. Och det är ju ett resultat av polisens omorganisation och våra internationella kontakter. Där vi plockar bort de som beställer de här hemska morden. Men nu är det ju dags att övergå eller åtminstone komplettera den repressiva delen med att satsa på barn och unga. Skola och fritid är en viktig del att ersätta den här gängkriminalitetens dragningskraft med en bra fritid.
9: Hasse Backman, Liberalerna. Ja, vi i Liberalerna har ju regeringen varit med nu att infört strängare straff. Vi har polisen ökade befogenheter och det är väldigt bra. Men nu så måste vi stoppa gängens rekrytering av unga genom tidigare förebyggande insatser, sociala insatser och stärka kunskapsskolan som en viktig skyddsfaktor mot att lockas till de kriminella gängen. Och här tycker jag också att föreningslivet är en aktör som vi kan jobba med, för de kan nå många ungdomar som annars kan vara i riskzonen. Se bara vad Gävle IF gör. Mycket bra jobb i den.
0: Ja, där har vi alltså 8 riksdagsnamn. Första namn här från Gävleborg. Alldeles strax ska vi grotta ner oss mer i det här ämnet.

0: Kesera hörde vi där alltså med Medina. Ja, men vi ska prata om gängkriminalitet och det är tre partier som ska få fördjupa sig i det här ämnet. Det är Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna, det är Mårten Gullin, Miljöpartiet och Hans Backman, Liberalerna. Och till att börja med så vill jag ställa frågan då till er. Vilka åtgärder vill era partier införa under de kommande åren då för att minska gängkriminaliteten?
1: Ja, nej, men det är han. Ja, Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna. Precis. Vi vill ju, som jag sa i inledningen här, göra flera saker. Dels ge oss på gängtopparna, de som faktiskt tjänar pengarna, de som beställer våldsdåden och de som sköter knarkhandeln och allt det här som finns runt omkring. Vi vill ge oss på deras ekonomi. Se till att strypa den möjligheten de har att tjäna pengar idag och den möjlighet de har att tvätta pengarna genom ytterligare uppdrag till Ekobrottsmyndigheten och jobba aktivt mot organiserad brottslighet. Men vi vill också se till att stoppa rekryteringen av unga. Dels genom ett riskfamiljsprogram där man både stöttar och hjälper föräldrar och punktmarkerar ungdomar för att se till så att de inte dras in i det här utan istället får en bättre framtid.
0: Att släppa in Hans Backman, Liberalerna.
2: Ja, jo, men det är extremt viktigt det här med det förebyggande arbetet. Och vi ser skolan som ett vaccin emot att dra sig in i gängkriminalitet. Men om man i Sverige lyckas i grundskolan, lyckas i gymnasiet, få godkända betyg, då har man en väg in i vidareutbildning eller arbete. Och det blir också en stor och stark effekt där att man inte är lika så att säga, lätt lockad till att hamna i ett utanförskap med i kriminella gäng. Så att de förebyggande åtgärderna är nu jätteviktiga. Vi har gjort många nu straffskärpningar. Vi satsar på polisens befogenheter, men nu måste vi gå in i det förebyggande arbetet och där är skolan livsviktig. Och också att samarbeta med föreningslivet som når så många barn och ungdomar.
0: Mårten Gullin, Miljöpartiet.
3: Ja, hej, Mårten Gullin, Miljöpartiet som sagt. Vi är ju ganska eniga om just det här med förebyggande insatser, att hur viktigt är det inte? Vi vill ju hitta de här positiva sammanhangen för våra barn och ungdomar och skapa en bra skola, naturligtvis som nämndes här, och en fritid som skapar alternativ till att hamna i den här grova brottsligheten och gängkriminaliteten. Sen så behöver vi också föra upp en diskussion om det som göder gängkriminalitet. Och det är ju vi som köper saker av kriminella. Och den diskussionen tycker jag saknar i debatten. Det är väldigt mycket på de här repressiva delarna att vi ska sätta kriminella i fängelse. Och där är vi också eniga. Men vi måste också titta på de som faktiskt lägger in miljarder med kronor i den kriminella verksamheten.
0: Vi ska ta och hoppa vidare och prata om ämnet vapen, för att i Gävle så användes då ett tjänstevapen som har tillhört polisen. Och det här är ett tjänstevapen då som blev stulet ur en civil polisbil 2018 efter att en polisman då glömt kvar det här i polisbilen. Och det här var någonting som Ekot avslöjade igår. Och min fråga är, hur vill ert parti då stoppa alla vapen som är i omlopp under den kommande mandatperioden?
2: Det är klart att vi har ju vapenlager i Sverige. Man ska ha licens och så att det gäller att fortsätta att använda lagstiftningen och sen försöka komma åt vapen som är i kriminellas händer. Det är ett arbete som ska fortgå fortlöpande, vara aktivt. Sen vill jag ändå koppla ihop det här med att lockelsen att vara med i kriminella gäng måste stoppas, bland annat genom att vi tar saker ifrån dem. Har man en Rolex-klocka och ingen inkomst så ska man ta den ifrån dem, för att det hänger liksom ihop allt det här. Att det,
0: Jag säger alltså Hans Backman, Liberalerna. Vi hoppar vidare då till Mårten Gullin, Miljöpartiet.
3: Ja, alltså det är ju så här, de legala vapnen som vi har i samhället, det är ju inte det stora problemet. Det skäls en och annan polis pistol så att säga, men det är ju inte det stora inflödet, utan det är ju det som kommer över våra gränser. Och där behöver vi ge tullen bättre möjligheter att hitta de här sändningarna. Och det är ju allt från underrättelseverksamhet till ren liksom, vid gränsen kontroller. Så att det är ju, där behöver vi göra större insatser så att vi får bort de illegala vapnen i samhället.
0: Och så Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna.
1: Ja, nej men precis. Det är ju väldigt få såna här incidenter, även om det är otroligt allvarligt. Precis det här med att polisen fick ett stulet vapen och också de stulna vapnen på regeringskansliet för några år sedan. Det är ju horribelt att det ska kunna komma vapen till kriminella den vägen. Men jag tror att en viktig del i det här är att faktiskt se till så att polisen finns ute i alla kommuner. Och där har ju vi ett förslag på att ställa krav på inställelsetid för polisen. Att oavsett var ett brott ska begås så behöver de vara på plats inom en viss tid. Det här gör ju också att polisen skulle bli mer synlig. Det blir färre ställen där de kriminella kan gömma sig och gömma vapen. Det här vapnet i Gävle hade då legat i nästan 10 år utan att det hade kommit fram. Det innebär ju att det finns något gömställe där det har varit. Och de behöver vi ju rota fram så att säga.
0: Ja, vi ska ta och släppa ämnet gängkriminalitet nu och gå vidare.

0: Där har vi Lemon Tree, Fool's Garden här i P4 Gävleborg. Vi är inne i en riksdagsdebatt och det har kommit hit en besökare som vill ställa en fråga till riksdagspolitikerna, eller första namnen här i länet. Nu kommer det kanske inte alla hinna säga, så nu är det återigen samma som det som ni lyssnar inte ser, att man får vifta om det som man tycker sig ha ett svar på då Josefinas fråga. Josefina Malm, varsågod och ställ frågan till politikerna.
1: Hej! Idag är ju idag Suicide Prevention Day. Jag är svägerska till en tjej som heter Johanna, som det har rapporterats om i media. Det har ju då rapporterats under fallet Johanna. Om ni inte känner till fallet så handlar det om Johanna, min svägerska, som samma dag som hon skrevs ut från slutenvården tog sitt liv, trots att hon beskrev sin oro. Det finns ju oerhört många brister i hennes vård. Hon hade bland annat en regel som sa att hon blev utskriven från slutenvården om hon själv skadade på avdelningen. Johanna är ju tyvärr långt ifrån ensam. Problemet finns i hela landet. Och jag undrar, vad har ni riksdagspolitiker för planer för psykiatrin? Och vad tänker ni göra för att förebygga att inte det här händer igen?
0: Vi börjar med Samuel González Westling från Vänsterpartiet.
2: Jag vill börja med att säga att jag beklagar jättemycket. Vi i Vänsterpartiet, vi har sett under flera decennier hur man har skurit ner i sjukvården och psykiatrin över hela fältet. Det här är dags för att vi gör en rejäl omstart av hela välfärden. Vi måste lägga mycket mer resurser på psykiatrin, på sjukvården som helhet, för att vi ska kunna se till att man får den vård som man behöver när man behöver den. Jag har också släktingar som har varit i samma situation. Så jag vet
0: vi går över till Lili André från Kristdemokraterna. Vad vill ni göra?
3: Ja, det är ju ett stort misslyckande när varje ung människa eller en människa tar sitt liv. Vi Kristdemokraterna har redan nu under den här mandatperioden tagit fram en haverikommission för suicid. Och den behöver genomsyra hela landet. Men annars det viktigaste för oss, det är att vi har nationell styrning av vården. Att vi lägger ner de 21 regionerna. För då kommer vi få likvärdig vård över hela landet. Vi frigör pengar också till att kvalitetssäkra psykiatrin.
0: Vi har också Caroline Schmidt från Centerpartiet. Vad vill ni göra nu framöver?
4: Jag vill bara visa att här på min hand har Suicide Zero suttit i 10 år av olika anledningar. Centerpartiet har alltså gått till val och lagt i sin budget att upp till 25 år så ska man ha en fast kontakt inom barn- och ungdomspsykiatrin. Och det, överlappningen från kommun till region ska gå via ungdomsmottagningen. Och sen går vi också till val på att vi ska ha en fast läkarkontakt alla. Och då tror jag att, jag är ganska övertygad om att då skulle inte det behöva hända som hände.
0: Vi har hört några av politikerna, jag vill bara vända mig kort till dig Josefina. Nu är det mycket att ta in på kort tid. Är det någonting av det politikerna säger som ger dig någon slags tröst, eller som du känner att det här kan vara någonting?
1: Ja, alltså det ger mig lite hopp. Jag tänker att vi måste prata mer om det här. Vi måste prata om psykisk ohälsa. Det måste pratas mer om, och vi måste upp på riksdagsnivå för det här. För att det är sådana brister i psykiatrin idag. Johanna var så himla långt ifrån ensam, och det är så tragiskt att se alla dessa fall. Och vi måste få till det här. Och jag hoppas att ni som politiker faktiskt gör någonting åt det.
0: Stort tack Josefina för att du kom hit och berättade. Tack. Vi fortsätter förstås riksdagsdebatten, vi har musik och alldeles strax också lokala nyheter.

0: Sam Fender hörde vi här och Olivia Dean med låten Rain Me In. Ja, men klockan är 11:30, det är dags för lokala nyheter med Agneta Sundberg.
1: En restaurang i området Marn i Hudiksvall har haft inbrott under natten. Polispatrullen som larmades konstaterade att ett fönster till dörr krossats och låset till ett förråd brutits upp. Det är oklart om något stulits så det finns ingen misstänkt. Arbetsmiljöverket har hittat allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet på ett äldreboende i Gävle. Enligt myndigheten saknas riskbedömningar för samtliga boende. Personalen ska inte heller ha fått utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik på flera år. En man i 45-årsåldern har åtalats för sexuellt ofredande mot barn. Han har enligt åtalet ofredat en flicka som var under 15 år genom att skicka bilder och meddelande med sexuellt innehåll via Snapchat till henne. Det här hände i Sandvikens kommun 2022.
0: Ja, en av de hetaste frågorna under den senaste mandatperioden har ju handlat om utvisningar, och det är också dagens fjärde ämne.
2: Ja, vem är det egentligen som ska ha rätt att stanna i Sverige och vem behöver lämna? Det ska vi prata om. Vi är som sagt på Agnes kulturhus. Vi har första namn då till riksdagen här från Gävleborg som debatterar sex ämnen. Det här är alltså det fjärde som är på gång, och du som är på Agnes kulturhus eller har vägarna förbi, varmt välkommen att komma hit, lyssna, ställa frågor och häng på den här debatten.

0: Alex Warren hörde vi här alltså med låten Fever Dream. Ja, men vi ska prata om utvisning och det handlar också om regler då för arbetskraftsinvandring. Familjen Perez ifrån Forsbacka, de utvisades till El Salvador på grund av att man hade höjt kravet för hur mycket pengar man ska tjäna. Föräldrarna de jobbade båda två och tjänade tillsammans då över 50 000 i månaden. Men det var alltså pappa Jonathan som stod på huvudansökan. Som huvudsökande på ansökan och hans lön då som städare räckte helt enkelt inte enligt det nya då högre lönekravet. Mammans lön däremot klarade kravet, men eftersom att reglerna ser ut som de gör så kunde inte då mammans lön prövas i det här ärendet. Hela familjen utvisades alltså, inklusive deras 8-åriga dotter som är född i Sverige och som har levt här hela sitt liv. Och Kasper, han har varit på plats i El Salvador hos familjen och så här beskriver de sitt nya liv och kampen då att få komma tillbaka till Forsbacka.
1: Jag fattar inte, hon var inte så. Hon var den gladaste barnet någonsin. Ett barn som brukade prata om hur det känns, om det var något obekvämt på skolan, då brukade hon säga det direkt till oss. Det är inte så nu längre, det är som att hon vill bo i ett litet bubbel runt omkring henne.
2: Jag vill också komma till Sverige och se mina vänner igen.
3: Om jag skulle fråga dig, vilket land är ditt hem, vad svarar du då?
2: Sverige. För att jag föddes i Sverige, inte här.
0: Ja, vi ställer oss nu då frågan till de 8 riksdagspartierna som är här. Vilka ska få stanna och vilka ska utvisas?
4: Nej, men
0: alla får 30 sekunder på sig att svara.
4: Samuel González Westling, Vänsterpartiet. Alltså det här exemplet visar på någonting mycket oroväckande. Alltså om man har bott här, om man är född här och bott här hela sitt liv, har hela sitt liv här, är 8 år gammal och utvisas till ett land som man aldrig har varit i, då är det inte en fråga om att vi har en stram migrationspolitik. Det här handlar om att vi har en rättsosäker deportationspolitik. Vi tänker stoppa det här. Vi tänker stoppa tonårsutvisningar och vi tänker införa permanent uppehållstillstånd och vi tänker låta familjer leva tillsammans.
5: Lilia André, Kristdemokraterna. Ja, den här lagstiftningen, det är ett tydligt skifte från att tillåta arbetskraftsinvandring till många låglöneyrken till att ställa högre krav på försörjning. Här gäller högkompetens från tredje land. När det gäller familjen Perez så kan de ju ha huvudsökande till Silvia, för då får de ju komma tillbaka. Den som ska stanna i Sverige, det är de med asylskäl och lär sig svenska språket, vill integreras i svenska samhället. Vi har en enorm integrationsskuld och vi behöver ha tydliga krav och förväntningar.
6: Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Ja, jag beklagar verkligen det enskilda fallet och det finns de som självklart kommer drabbas av den omställning som vi gör inom migrationspolitiken. Men man måste också komma ihåg att det här handlar om arbetstillstånd. Det är alltså en tid som man är i Sverige och arbetar och inte ett uppehållstillstånd där man har som syfte att stanna kvar i Sverige. Vill man stanna kvar i Sverige behöver man övergå till att söka ett svenskt medborgarskap. Men med den här nya lagstiftningen så sätter vi en högre nivå för att ha en kompetensinvandring till Sverige framöver.
7: Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna. Ja, det här är ju ett resultat av att man inte har ordning och reda som huvudfokus, utan man har ju som fokus att kasta ut ett visst antal människor ur Sverige, oavsett vad de är för individer. Och så kan vi ju naturligtvis inte ha det, utan det måste handla om att vi ska naturligtvis utvisa de människor som begår brott eller gör någonting annat dumt och inte ska vara här. Men människor som gör rätt för sig, faktiskt har kommit hit på rimliga regler, ska ju inte kastas ut bara därför att Sverigedemokraterna vill kasta ut så många som möjligt.
8: Caroline Schmidt, Centerpartiet. Ja, men den som saknar rätt att stanna eller begå brott ska självklart lämna Sverige. Men det som hände med familjen Perez i Forsbacka visar ju på orimligheten och den obegripliga politik som tidigare regeringen har fört. Fort och fel. För den som arbetar, betalar skatt och sköter sig ska inte utvisas på grund av orimliga lönekrav på 34 400 per månad, utan följ kollektivavtalet istället. Stoppa kompetens- och tonårsutvisningarna och låt unga som har vuxit upp här och jobbar eller studerar få stanna.
9: Viktor Wärnick, Moderaterna. Ja, vi har ju alltså lagt om den svenska migrationspolitiken i grunden, ett så kallat paradigmskifte, därför att vi har haft en alldeles för hög invandring till vårt land utan att vi har kunnat följa upp det med en god integration. Detta har varit helt nödvändigt att göra, och det kommer att behöva fortsätta så även nästkommande mandatperiod. Det vi hör från den andra sidan, det är ständiga attacker mot den reglerade invandringens principer. I praktiken vill till exempel Vänsterpartiet att alla som har befunnit sig i Sverige tillräckligt länge illegalt ska få stanna. Så kan vi inte ha det.
10: Ja, Mårten Gullin, Miljöpartiet. Ja, vi ser ju resultatet av Tidöpartiernas politik. Det här är ju lagstiftning som vi nu ser resultaten av. Och det är ju djupt berörande att se alla dessa exempel på utvisningar av både ungdomar, väletablerade familjer, barn, äldre. Det här måste vi ändra på, och ett permanent uppehållstillstånd och måste ju vara permanent, och det kommer vi att driva i framåt.
11: Hasse Backman, Liberalerna. Ja, jag beklagar också det här enskilda fallet. Sen så är det ju en viktig reform vi har gjort för att liksom ha en kontrollerad och strukturerad invandring. Sen kan det väl vara så att man ska framöver titta över de här lönenivåerna. Det kan ju vara intressant med tanke på behovet av personal inom olika branscher, omsorg och så. Men generellt sett så ska ju de som sköter sig och bidrar till det svenska samhället, de ska få stanna kvar i landet, och kriminella ska utvisas. Så att man får ju titta på detta som en grund, och sen också då är det viktigt att vi har den här tonårsventilen som man kan stanna kvar som tonåring så länge föräldrarna har ett uppehållstillstånd.
0: Ja, vi har alltså hört de åtta partierna tycka till i den här frågan, och vi ska om en liten stund fördjupa oss.

0: Baby Goodbye med EMD här i P4 Gävleborg från Agnes Kulturhus i Gävle. Vi är mitt inne i en het riksdagsdebatt. Vi har 8 första namn här från Gävleborg. Vi är inne på att prata om utvisningar och arbetskraftsinvandring. Vi hörde ju om familjen Perez från Forsbacka som nu har blivit utvisad till El Salvador för att pappans lön helt enkelt var för låg. Vi har 3 politiker framför oss nu som ska få fördjupa sig i det här. Vi har Roger Hedlund från Sverigedemokraterna, Caroline Schmidt från Centerpartiet och Samuel González Westling från Vänsterpartiet. Min första fråga till er är: ska familjer som försörjer sig själva och är integrerade i Sverige kunna bli utvisade? Vi har Roger Hedlund från Sverigedemokraterna först.
1: Jag tycker att det ska vara möjligt att komma till Sverige, få ett jobb, bidra utifrån den behov som Sverige har idag. Alltså en kompetensinvandring. Det är ingen mening idag att ha en låglöneinvandring eftersom vi har en hög arbetslöshet i Sverige. Vi har en integrationsskuld som är försatt av socialdemokrater, vänsterpartister, centerpartister. Här behöver vi ha en ny reglerad invandring till Sverige. Det kan inte fortgå på det sättet som det har varit. Vi har dränerat hela den svenska välfärden med deras migrationspolitik. Nu har vi lagt om den helt.
0: Caroline Schmidt från Centerpartiet.
2: Frågan är ju vilket Sverige vi vill forma och visa upp i andra länder. Finns det inget hjärta i den politik som Tidöregeringen har fört? Vilka specialister inom många yrkesgrupper vågar ta sig in till Sverige nu? Det vågar man inte. Och sen, låglön, 34 400 är väl inte ett speciellt låglön, tycker jag.
0: Vi släpper in Samuel González Westling från Vänsterpartiet.
3: Ja, men man måste skilja på lite olika saker här. När det gäller arbetskraftsinvandring så är vi väldigt klara i Vänsterpartiet att där är det arbetsmarknadens parter som måste komma överens om det finns ett behov av att man ska kunna ta emot människor som kommer från andra länder för att arbeta. Det är parterna som avgör det. Det ska inte staten reglera. Vi har en historia av att man löser det här på arbetsmarknaden. Men när man väl är här, då måste man också få en möjlighet att kunna stanna och bygga upp sitt liv här. Och då måste man också kunna få möjlighet att kunna få ett permanent uppehållstillstånd för att så småningom också kunna bli en del av Sverige som svensk medborgare. Och det försöker den här regeringen med Sverigedemokraterna i spetsen göra allt för att förhindra. Och Centerpartiet har tyvärr också gått in på den linjen.
0: Vi släpper in för en kort kommentar Roger Hedlund från Sverigedemokraterna.
1: Ja, jag vill bara säga att hela det systemet som vi hade tidigare under den socialdemokratiska regeringen var ju att du kunde komma till Sverige, komma direkt in i den svenska välfärden, få en garantipension, inte jobbat en enda dag i Sverige. Vi kan inte gå tillbaka till den gamla migrationspolitiken, för då blir det förödande. Nu har vi för en gångs skull fått tillgång till mer pengar i ekonomin på grund av en begränsad invandring, på grund av kravställningar inom arbetskraftsinvandringen. Nu kan vi genomföra reformer som halverad moms, sänkt bränsleskatt och så vidare på grund av en omställning i migrationspolitiken.
0: Jag vill fråga er om det här med bristyrken. Ni har varit inne på det. Vi har ju ganska många sådana i det här landet. Hur ser era partier på det här? Vi har serviceyrken som städare, vi har vårdbiträden, busschaufförer som behövs i det här landet. Ska ett lönegolv då som vi pratar om, du nämnde 34 400 ungefär. Ska ett lönegolv gälla för de jobben? Vi börjar med Samuel González Westling från Vänsterpartiet.
3: Jag måste bara börja med att försvara Socialdemokraterna för att det som Sverigedemokraterna här säger stämmer inte helt enkelt. Socialdemokraterna har samma inställning som vi när det gäller arbetskraftsinvandring. Men det är som jag sa tidigare, det måste vara parterna som löser det här. Det finns inget skäl för facket att öppna upp för att man ska ta emot människor som kommer hit för arbetskraftsinvandring inom yrken som vi själva skulle kunna se till att vi har kompetensen för. Och det kommer man lösa på arbetsmarknaden. Det har vi gjort tidigare. Det var ju alliansregeringen med Centerpartiet som öppnade upp för det här. Så jag tycker att det är lite oseriöst av Sverigedemokraterna att driva den här typen av retorik.
0: Roger Hedlund från Sverigedemokraterna står och skakar på huvudet.
1: Det är såklart så att när vinden vänder i opinionen så ändrar man sin politik för att man är intresserad av makten framför allt. När det gäller den oreglerade arbetskraftsinvandringen så har den stötts hela tiden av den socialdemokratiska regeringen. Men nu märker man att opinionen går åt ett annat håll och då är man intresserad av statsministerposten och då ändrar man sin politik. Vill man ha ett fokus på en reglerad arbetskraftsinvandring, en reglerad invandring, då är det Sverigedemokraterna som är det partiet som ser till att vara garanten för en bibehållen stram migrationspolitik så att vi åter kan bygga ett välfärdsstat i Sverige.
0: Jag vill kort höra bara, vi pratar mycket om arbetskraftsinvandring. Vi har ju också asylinvandring som är ju ganska mycket lägre nu än vad den varit för några år sedan till exempel. Jag vill vända mig till dig, Caroline Schmidt. När det gäller då egentligen både asyl, men särskilt asylinvandring, hur hårda ska kraven egentligen vara på språkkunskaper och egen försörjning och även skötsamhet för att man ska få permanent uppehållstillstånd?
2: Nej, men de ska vara enligt den. Vi har ju ställt upp på en hel del av den lagstiftning som har varit nu. Men jag vill återigen vända mig till Roger Hedlund från Sverigedemokraterna. Menar du att när vi har utbildat personer sen de gick på förskolan ända upp till gymnasiet, och så ska man utvisa dem till andra länder istället för att ta hand om dem? Och sen nästa fråga är, vi ska väl inte ha ett lönegolv på 34 400. Vi måste väl följa, som Samuel är inne på, det kollektivavtalsenliga. Vad är det här
0: du
2: för?
0: Kan få svara på en av de där frågorna, Roger Hedlund från Sverigedemokraterna.
1: Ja, men självklart ska vi ha ett lönegolv, för att vi behöver kompetensinvandring till Sverige. Vi har en hög arbetslöshet. Men det här också visas i LO-rapporten, att när man har en begränsad arbetskraftsinvandring på det här viset, då ökar lönerna inom en stor rad yrkesgrupper i Sverige som gör dem mer attraktiva till människor att utbilda sig till. Så det är en del i att bidra till kompetensen framöver.
0: Vi har plats för en sista kort kommentar, Samuel González från Westling från Vänsterpartiet.
3: Jo, men då är ju frågan till Sverigedemokraterna, vem är bäst på att bedöma vilken kompetens som behövs i Sverige? Är det företagen eller är det Roger Hedlund?
0: Vi stannar där, Roger Hedlund från Sverigedemokraterna och även Samuel González Westling från Vänsterpartiet och Caroline Schmidt från Centerpartiet.

0: Aretha Franklin hörde vi här tillsammans med George Michael i I Knew You Were Waiting For Me. Ja, men vet ni vad? Nu kräver vi faktiskt lite snabba svar av politikerna. Och därför så har de fått skyltar helt enkelt som de håller upp. På den ena sidan så står det ja och på den andra sidan så står det nej. Och nu så är vi intresserade av såklart vad de tycker om de frågor som vi kommer att ställa. Vad säger du Kasper? Ska vi ta och börja och köra igång den första frågan?
1: Ja, men kör!
0: Ja. Ja, men då börjar vi väl med PISA, tänker jag. PISA-resultatet kom ju häromdagen med ett nytt bottenrekord när det handlar om svenska elever som klarar sig dåligt då i både matematik och läsförståelse. Och frågan som vi ställer oss, det är ju, vill ni ge mer eller mindre pengar till skolorna för att råda bot på det här? Och här kan man säga att ja, det är ett samstämmigt ja. De till och med skrattar för de tycker att frågan är dum helt enkelt. Men frågan är det någon som ändå då vill säga varför man säger ja? Ska vi ta Liberalerna kanske då, Hans Backman?
2: Nej, det är en mycket relevant fråga skulle jag säga. Och vi har ju lagt den största skolbudgeten i modern tid. Det vill vi fortsätta att lägga mycket pengar på skolan. För vi behöver komma till rätta med problem som finns. Och också få in mera behöriga lärare, höja lärarens löner med 10 000 kronor vill vi göra. Och också satsa på fler skolböcker till eleverna som är fysiska. Så man får bort en del skärmar som idag tror att är en del av problemet. Att man blir liksom, man skriver kort och pratar kort. Nu behöver vi tillbaka till grunden.
0: Caroline Schmidt, Centerpartiet.
3: Ja, Liberalerna och Tidöpartierna har ju haft 4 år på sig att försöka göra någonting och det hade behövts mer statsbidrag riktat till just högstadiet. Det är där vi hade behövt och vi såg en PISA-undersökning för 3 år sedan. Hur den såg ut, det kan ju inte vara något nytt. Och sen behöver vi också se till att vi satsar på de unga naturligtvis. Läsa, räkna, skriva garantin. När man är 9 år ska man kunna de sakerna, läsa, räkna, skriva. Tack.
1: Går vidare till nästa fråga. Frågan är, ska gängkriminella under 18 år kunna dömas till livstidsfängelse? Ja eller nej? Det här har vi, ska vi se här. Det är några som tvekar lite grann. Vi ser här både ja och lite nej. Vi har Viktor Wernick, du håller den på sidan. Hur ska vi tolka detta?
4: Ja, men det är klart att vi ser ju behovet av att skärpa straffen och se till att riktigt farliga individer, även de som är under 18 år. Vi förordrade ju till och med att när man är 13 år och man begår mord så ska man kunna bli inlåst, därför att socialtjänsten klarar inte av att hantera de här personerna. Nu var vi tvungna att backa från det för att Socialdemokraterna som vanligt svängde och ville pressa upp detta till 14 år. Men helt klart är detta, vi måste vara mycket, mycket hårda för att tränga tillbaka den här kriminaliteten.
1: Fortsätt upp era skyltar, jag vill se vad ni håller upp. Vi ska se, vi har Morten Gullin till exempel från Miljöpartiet. Vad säger du om det här? Säger nej?
5: Jag säger nej för att vi har en lång tradition i Sverige, en rättslig tradition där vi inte låser in barn. Utan vi försöker att få tillbaka dem till samhället genom insatser. Och att låsa in barn under 18 år på livstid, det skulle ju bara

0: skapa problem. Och hårdare straff är inte lösningen på allt, och särskilt inte med unga.
1: Vi tar nästa fråga, Valotta.
2: Ja. Vill ni höja garantipensionen för pensionärer som har det sämst ställt? Ja, här kan vi se att det är många ja, och vi inleder med Roger Hedlund. Varför säger du ja?
3: Jag tycker det är självklart att vi ska se till att ha en god lägsta standard för alla individer eller andra människor i samhället. Sen ska man komma ihåg att det här är ju en sak som vi gemensamt diskuterar i pensionsöverenskommelsen med alla partier. Och där är vi överens om att jobba för att få en högre pension för alla pensionärer. När man går ut med andra vallöften så är det inte speciellt ärligt i situationen, eftersom det här är en fråga som vi ofta jobbar överens med gemensamt mellan alla partier.
2: Vi tar och släpper in Vänsterpartiet då.
4: Nej, men vi är ju det enda partiet som faktiskt har sett till att det har blivit en ökning av garantipensionen. Det gjorde vi ju inför för den här mandatperioden när vi släppte fram Magdalena Andersson som statsminister. Men vi vill ju också höja pensionen, inte bara för garantipensionärer utan även för alla, med 2000 kronor i månaden. Och det tänker vi också driva i pensionsgruppen. Och om de inte kan bara sitta och prata där utan inte kan komma överens om, då får vi ju driva det via lagstiftning istället helt enkelt.
1: Vi har en till fråga vi vill ställa er. Vill ni slopa karensavdraget för alla? Här ser vi en lite blandad kompott. Det kanske är något, någon lite mitt emellan. Flera ja, flera nej. Vi kan ska se vilka har inte pratat. Vi har Patrik Lundqvist från Socialdemokraterna.
5: Ja, nej men naturligtvis. Det här är ju en jätteviktig rättvis fråga för alla de människor som behöver utföra jobbet på jobbet, och de människor som inte kan gå dit sjuka med risk för att smitta andra till exempel. Man ska inte förlora 1000 lappar i månaden för att man råkar bli sjuk. Det är en jätteviktig reform för privatekonomin också.
1: Jag vill släppa in först Liberalerna, Hans Backman. Du håller upp nej. Visst är det så?
6: Ja, vi ser att det skulle vara en stor kostnad för inte minst företagen. Vi tror inte att det är den rätta vägen. Vi tror mera på att vi jobbar med att ha bra arbetsvillkor och bra så att säga, löner. Satsa på jobbskatteavdrag så man kan ta en sjuklönedag. Så att säga. För det har vi gjort länge. Och hushållen har ju nu faktiskt mer pengar i plånboken än någonsin. Faktiskt. Så att vi tror mer jobbskatteavdrag så man får behålla mer sin lön i plånboken. Då kan man, även om det kan vara tufft, kan man ta då en sjuklönedag.
1: Vi har plats för en sista kort svar. Jag tror att Lili André till exempel viftade här med en nejlapp när det gäller att slopa karensavdrag för alla.
7: Nej, men i grunden är det ett nej att slopa karensavdraget. Men vi kristdemokrater är öppna för att se på hur vi skulle kunna se de här yrkena som undersköterskor och vårdsköterskor och inom vård och läraryrken. Men i grunden är det ett nej just nu, för just nu ser vi att det kostar alldeles för mycket för... Ja, för att införa detta.
1: Där sätter vi punkt för ja och nej. Vi ska efter ekonheterna gå över till frågan om vargjakten och vargstammen. Politikerna får vila, ta sig ett glas bubbelvatten. Du som lyssnar får nyheter från Ekot. Klockan är 12.
8: Vem kan ställas till ansvar för båtolyckan utanför Tjörn? Satsning på att få socialt utsatta och rösta. Och så kan regn ställa till problem i bland annat Eskilstuna och Stockholm idag. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, i Göteborg så inleddes idag rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras. Då ju 2 personer dog efter att ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på själva lastfartyget, de är båda åtalade. Och vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats i tingsrätten. Min första fråga måste bli, hur har inledningen på den här rättegången varit, Carina?
9: Ja, det är uppenbart ett stort intresse för den här rättegången. Det är många åhörare på plats och många kollegor till den misstänkte lotsen som är märkbart berörda idag. Att en lots åtalas är väldigt ovanligt. Och under förmiddagen så har vi fått höra åklagarens sakframställan. Han har visat visuellt på fartygens rörelser, och det är ett fruktansvärt scenario som har målats upp här i rättssalen när det här 90 meter långa lastfartyget hinner ikapp den mindre fritidsbåten och som enligt åklagaren då blir överkörd.
8: Du målar ju upp ett delvis komplicerat scenario, men vad är det då som närmare bestämt som ska ta ställning till i tingsrätten?
9: De konkreta misstankarna handlar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det handlar ju då om hur den här olyckan går till, men också om ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både då kaptenen och lotsen varit på plats. Så vem var det egentligen som hade ansvaret där?
10: Initialt så blev vi lite frågan, hur kan det bara hända så här att en liten båt blir påkörd? Hur ser bevisläget ut?
9: Ja, att kollisionen har ägt rum, det är ju ett faktum. Nu handlar det då om tolkningar om sjövägsregler och ansvarsförhållanden. Och åklagaren har ju då hittills siktat in sig på vad som har försiggått på bryggan och tittat på siktväderförhållanden, visat på radarbilder och också på diskussioner om vad som har sagts på bryggan som finns inspelat på band.
10: Kort sist, vad händer vidare nu?
9: 2 dagar är avsatta. Vi kommer fortsätta få höra försvaret, vittnesförhör och målsägande. Den vuxna i den lilla båten som överlevde kommer vi få höra. Och jag tänker att det är många som är spända på att få höra hans berättelse.
10: Tack Carina Holmberg från tingsrätten i Göteborg. Augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts, det här enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Den globala medeltemperaturen uppgick då till närmare 17 grader. Och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar hittills, och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer förra månaden. Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 år för att bland annat kunna göra investeringar i järnvägen. Den här särskilda klimatfonden är ett av 3 krav för att den framtida regeringen ska kunna skynda på klimatomställningen, det säger språkröret Amanda Lind.
11: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi 3 grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
12: De 100 miljarder som Miljöpartiet årligen i 10 år vill lägga i en klimatfond motsvarar ungefär vad staten idag årligen lägger på underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar och annan transportinfrastruktur. Amanda Lind menar att det kommer löna sig på sikt att låna till satsningar som gynnar klimatomställningen.
11: Poängen är att det blir mycket dyrare när vi drar ut på det här. Det tar väldigt lång tid att bygga järnväg i Sverige idag. Det är orimligt. Vi måste rusta upp järnvägen. Vi måste också se till att säkra den infrastruktur som finns. Titta bara i Västernorrland för ett år sedan med översvämningarna, där de beräknas ha kostat 250 miljoner. Ju mer vi förebygger klimatrelaterade risker, desto billigare blir det också i längden.
10: Sa språkröret Amanda Lind till vår reporter Tobias Sandblad. Och vi håller oss kvar vid det stundande valet, för i områden med stora socioekonomiska utmaningar så röstade bara omkring 6 av 10 väljare i det senaste valet. Och det här är betydligt färre än i vårt land som helhet. Sveriges statsmissioner som möter människor som upplever att politiken befinner sig långt ifrån deras vardag och att det är komplicerat att rösta, arbetar nu därför för att sänka trösklarna inför valet som kommer. Jonas Rydberg är generalsekreterare för Sveriges statsmissioner.
13: De rösterna vi hör, det är att man tycker att politiken är väldigt långt ifrån deras verklighet. Man får inte svar på deras, så att säga, konsekvenser av deras liv, så att säga, och deras livssituation.
14: Statsmissionen möter människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, bland annat personer utan fast bostad, legitimation eller tillgång till digitala tjänster. Men det handlar inte bara om praktiska hinder. För en del finns också en känsla av att politikerna inte talar om de problem som är viktigast i deras vardag. På en träff för familjer som lever i utsatthet träffar vi Bushra, som försöker hjälpa andra att ta steget och rösta.
15: Ja, jag träffade en kvinna som sa att jag har slutat rösta för länge sedan. Men jag har försökt uppmuntra henne. Liksom. Det är liksom, man är inte tvungen liksom att rösta, men ändå, alltså, man ska göra någonting i alla fall. Man ska göra någonting, och ett röst, det betyder.
14: Statsmissionerna samarbetar på flera orter med Valmyndigheten och erbjuder förtidsröstning i sina verksamheter. De hjälper också människor att förstå hur valet går till och övar på hela processen från att välja valsedel till att lägga rösten.
13: Vi tar fram en låtsasvalbås och så gör vi hela processen tillsammans och förklarar varje litet steg. Jag tänker jag själv, det var en aha-upplevelse för mig. Att det där är inte helt enkelt.
14: I valet 2022 röstade omkring 84% av samtliga röstberättigade. Men i områden där många har låga inkomster och står långt ifrån arbetsmarknaden röstade bara omkring 6 av 10.
10: Reporter Milan Jelevic. I en ny internationell rapport så konstaterar Amnesty att Ryssland genom vilseledande, tvång och utnyttjande rekryterat utländska medborgare för strid i Ukraina. Och Amnesty beskriver den här verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryterats används som kanonmat i anfallskriget mot Ukraina. Amnestys generalsekreterare uppmanar därför omvärlden att agera mot det här. Domen mot Marius Borg-Höjby tas upp i hovrätten i Norge, det här rapporterar norska medier. Och det här betyder att Höjby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det kommer att ske. Höjby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom vinner laga kraft. Höjby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. SMHI har ändrat den gula varningen för skyfall i de östra delarna av Svealand som utfärdades igår. Nu innefattar den även bland annat centrala Stockholm. Men trots att gul är den lägsta allvarsgraden så kan regnmängderna ställa till problem. Det här säger Linnea Ren-Vittskog som är meteorolog på SMHI.
16: Det är ju mycket regn som kan komma på kort tid. Det finns ju då risk att det kan uppstå översvämningar. Till exempel att man kan få översvämmade vägar som kan ställa till med problem i trafiken. Men det kan ju också vara problem med översvämningar i källare och dagvattensystem.
17: När varningen för skyfallsliknande regn utfärdades under onsdagen så sträckte den sig längre norrut till Gävletrakten. Men enligt SMHI har tyngdpunkten för regnet rört sig och sträcker sig nu både längre söder och västerut. Det innebär att städer som Stockholm, Eskilstuna och Västerås också kan drabbas av regnmängder på 40-70 mm, säger Linnea Ren-Vittskog.
16: Möjligen så skulle det lokalt kunna komma lite mer än så också.
17: Sen tidigare täcks också Uppsala av varningen. Alltså berörs flera stora städer och vältrafikerade sträckor. Och man måste vara uppmärksam i trafiken, säger Linnea Ren-Vittskog. Regnmängderna kan variera ganska kraftigt. På vissa håll inte så mycket nederbörd alls, på andra håll skyfall.
16: Om det kommer sånt här kraftigt skyfall och man ser att det börjar fyllas på vägarna, anpassa hastigheten, man kan ju få vattenplaning. Och sen om det blir stora vattenansamlingar, då ska man ju inte köra in i dem. För då kan det ju faktiskt bli så att bilen lägger av, stannar helt enkelt.
17: Varningen gäller fram till 3:00, torsdag eftermiddag.
10: Ja, och det var vår reporter här Emil Rönnund som fick avsluta den här ekosändningen som producerades av Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
2: Ja, men det är dags för den sista timmen av vår riksdagsdebatt som alltså sänds ifrån Agnes kulturhus idag. Lotta Persson heter jag.
1: Sven Englund heter jag och vi fortsätter alldeles strax då med två ämnen till. De har fått pusta ut lite på lite grann, men strax ska vi få upp pulsen lite grann igen.
18: Ett län, 10 kommuner och drygt 284 000 olika livsöden. Gävleborg är en region som rymmer allt ifrån storstadspuls med över 100 000 invånare i Gävle till glesbygdens utmaningar i Ockelbo och Nordanstig. I dagens riksdagsdebatt ska 8 partier förklara hur deras kommande 4 år ska göra livet bättre för alla i Gävleborg, oavsett kommun. Vem har bäst politik för hela länet?

0: Tina Turner i P4 Gävleborg. What's love got to do with it? Vi är mitt inne i riksdagsdebatten. Vi har kommit in på den sista timmen, det näst sista ämnet. 8 första namn här från Gävleborg står på Agnes kulturhus. Redo att prata om vargjakten. Det finns ungefär 355 vargar i Sverige. Det här är enligt inventeringsperioden nu 2025-2026. Statistik då från Naturvårdsverket. Alla partier kommer att få 30 sekunder var på sig att svara på den här frågan. Jag kan lägga till också att i Gävleborg finns det ungefär 28 vargar, det enligt Länsstyrelsen. Frågan då till er 8 politiker är: hur stor ska vargstammen vara? Varsågoda.
1: Viktor Wernick, Moderaterna. Ja, detta är ju en viktig trygghetsfråga för oss som bor i ett län som Gävleborg. Även om inte Stockholm kanske alla gånger förstår detta, så är vargen ett hot som vi måste ta på allvar. Vi tycker att målet om 170 är rimligt. Vi har gjort en stor rad insatser för att få ordning på detta, men vi har dessvärre inte fått det gehör man hade önskat. Därför har vi till exempel tillsatt en utredning nu som ska se över möjligheten att utvidga det så kallade paragraf 28 i jaktförordningen, som gör att vi vid större tillfällen, vid fler tillfällen, ska kunna undanröja den varg som hotar vid gård och hus.
2: Ja, Mårten Gullin, Miljöpartiet. Och vår ideologi bygger ju på våra solidariteter med allt levande och människor. Och vargen tillhör ju faktiskt vår natur och ska ju naturligtvis finnas i den svenska faunan. Och hur många, ja, det får ju vetenskapen ta fram, för vi ska ha en frisk vargstam som inte är inne i byar och samhällen, utan de ska ju vara i skogen. Och därför så ska vi ju lyssna på vetenskapen i den här frågan också.
3: Hasse Backman, Liberalerna. Ja, 170 vargar tycker vi är rimligt att ha i Sverige. Sen är det viktigt, tycker vi, att människor som bor och verkar i områden med hög vargtäthet måste göras mer delaktiga i förvaltningen. Det är avgörande att lokalbefolkningen och djurägares röster lyssnas på för att bibehålla acceptansen för rovdjurspolitiken. Och sen ska politiken också motverka de negativa effekter av vargens närvaro, såsom ekonomiska skador och otrygghet för djurägare och landsbygdsbor.
4: Caroline Schmidt, Centerpartiet. Ja, rovdjurstrycket är ju alldeles för högt här i Gävleborg. Och vi vill se en betydligt mindre vargstam i linje med riksdagens tidigare beslut om 170 individer nationellt. Vi vill ha en utökad licensjakt, en förenklad skyddsjakt där man slipper peka ut en enskild individ. Och att besluten fattas här i Sverige, i Gävleborg och inte i Bryssel. Det handlar om att bygga tillbaka förtroendet för rovdjurspolitiken hos de som lever nära vargen.
5: Ja, Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna. Vi står ju bakom det beslut som har fattats av riksdagen på hur stor vargstammen ska vara. Däremot så vill vi ju se till att vi får flexiblare regler för licensjakten så att vi också kan nå det målet. Och vi vill ha snabbare beslut om skyddsjakt när tamdjur attackeras eller hotas. Idag tar det alldeles för lång tid och man behöver ofta fler incidenter för att ska komma skyddsjakt på plats. Så det vill vi se till så att det går lite fortare och snabbare och enklare.
6: Ja, Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Det här är ju en tydlig blockskillnad i den här frågan, där det är tydligt att samarbetspartierna med Sverigedemokraterna och regeringen är tydliga i den här frågan. Vi ska ner till 170 vargar i Sverige. Och enda vägen att komma dit är ju att rösta på Tidöpartierna. Vi har ett fokus i den här frågan. Den här är viktig för oss. Vi kommer driva den. Vi har också drivit den gentemot EU, där vi har en Bernkonvention som har sett till att vi inte har kunnat nått de här målen på 170 för att EU har satt käppar i hjulen. Men där har vi löst den frågan. Nu.
7: Lili André, Kristdemokraterna. Ja, under de här 4 åren så har vi ju lättat en hel del på flera regleringar. Men det är viktigt att rovdjurspolitiken får ha en lokal förankring och folklig legitimitet. Och Jägarförbundet, de är ju viktiga att lyssna till. Och vi kristdemokrater, vi vill sänka vargstammen och ha en nivå på 170 individer. Det är en gynnsam bevarande status som är viktigt och vargpolitik som tar större hänsyn till människor som bor och verkar på landsbygden.
8: Samuel González Westling, Vänsterpartiet. Vi tycker att hur många vargar som Sverige ska ha, det ska vetenskapen och forskarna avgöra. Det ska inte lämnas till politiskt godtycke. Vi såg ju också vart regeringens forcerade linje ledde. Det var att förvaltningsrätten rev upp beslutet om licensjakt. Och så bygger man inte förtroende. Här i Gävleborg så vet vi att det finns 28 vargar och vi tar de konflikterna, de är verkliga de konflikterna. Och därför vill vi involvera jägare och boende på landsbygden i en långsiktig strategi. Och vi vill att staten ersätter både material och arbete när rovdjursstängsel sätts upp.
0: Ja, där hörde ni alltså 8 politiker om vargstammen, om vargjakten. Vi ska efter musiken fördjupa oss i detta med Roger Hedlund från Sverigedemokraterna, Mårten Gullin från Miljöpartiet och så Lili André från Kristdemokraterna.

0: Sia hörde vi här med The Greatest. Ja, tre partier ska alltså fördjupa sig i ämnet vargstammen och vargjakten. Och så som det ser ut så är det ju så att antalet vargar har gått ner. Och frågan är ju varför det har skett. För trots allt så har vi ju inte haft någon licensjakt i vårat län de senaste tre åren. Och idag så finns det alltså 28 vargar i Gävleborg enligt länsstyrelsen då. Och vi ska ta och fördjupa oss i det här ämnet tillsammans med Roger Hedlund, Sverigedemokraterna, och Lili André, Kristdemokraterna, och Mårten Gullin, Miljöpartiet. Och min första fråga då till er, det är ju när det handlar om just då licensjakten, med tanke på att det till exempel då i Gävleborgs län bara finns 28 vargar. Vill ni trots allt se en licensjakt? Roger Hedlund, Sverigedemokraterna.
1: Ja, vi ser den som oerhört viktig eftersom Gävleborg är ett län med väldigt många vargar. Och därför behöver vi också ha den licensjakten i Gävleborg för att se till att trygga landsbygden, se till att det fortsatt är attraktivt och respektera de invånare som bor på landsbygden och den situation som de är i. Därför anser vi att antalet vargindivider i Sverige ska ner till 170, det är vår målsättning.
0: Mårten Gullin, Miljöpartiet.
2: Ja, som skogsägare och jägare så är det klart att jag ser ett behov av att ha en stark vargstam som är genetiskt frisk. För friska vargar håller sig i skogen och håller sig undan från samhällen och människor. Så att det är ju nummer ett. Och sen får ju vetenskapen tala om för oss jägare hur många det ska vara i respektive län. För jag har jagat själv där rödluvan hade sina hemtrakter, och det är ju klart att när man går med löshund så är det inte jättekul att se vargspår i snön. Men man måste ju anpassa sig till naturen, och vi ska ha en livskraftig vargstam, det är helt klart.
0: Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Jag tyckte att du vinkade.
1: Bara säga det att i den här frågan är det oerhört viktigt att vi trycker på som vi har gjort mot EU. För det är EU som har varit begränsningen för hur lågt antal vargar som vi har i Sverige. Och där har vi lyckats med EU 2024 i Bernkonventionen och se till att vi nu på riktigt kan nå ner till de här nivåerna. Därför är det viktigt att rösta på Tidöpartierna och Sverigedemokraterna som ser till att få jobbet gjort och få en förändring på riktigt på det här området.
0: Vi ska ta och släppa in Lili André också, Kristdemokraterna.
3: Men licensjakten är ju oerhört viktig, och här behöver vi både lyssna till vad Jägarförbundet säger, den lokalbefolkningen och myndigheterna. Men den regleras ju också, licensjakten. Varg rör sig också över gränserna. Här är det ändå, Kristdemokraterna står upp för 170 individer, och det är en nivå som är viktigt att vi når upp till.
0: En ny fråga i det här ämnet då. Hur vill ert parti att vargarna ska fördelas geografiskt i Sverige? Roger Hedlund, Sverigedemokraterna.
1: Det där är en utopi som vissa partier driver, att man tror att man ska kunna påverka hur många vargindivider som finns i respektive län. Alla som har koll på vargen vet att det fungerar inte på så vis. Därför ska vi inte ha en politik där vi tror att vi kan fördela saker och ting och på så vis kan lösa problematiken och ha ett högre antal vargar. Vi behöver se till att ha en nivå i Sverige, och den säger vi ska läggas ner på 170 individer.
0: Lili André, Kristdemokraterna.
3: Nej, men vi tror att det är väldigt viktigt att vi har en livskraftig vargstam dock. Men det är en nivå som behöver krävas för en gynnsam bevarande status. Det här är ju viktigt att följa, reglera, och där både jägare och myndigheter får göra det här tillsammans.
0: Mårten Gullin, Miljöpartiet.
2: Ja, det är ju ingen tvekan om att i vissa områden i Sverige så har vi utmaningar med att ha en stor vargstam. Jag tänker på fjälltrakterna till exempel, där vi har renbetesområden. Och det är klart att vi måste ju försöka hålla vargarna där de trivs, där de lever på ett bra sätt och i samklang med oss människor. För det är ju också så att vi måste satsa väldigt mycket på skyddande åtgärder och stödja de som har djurhållning, så att vi slipper de här baksidorna med att ha en livskraftig vargstam.
0: Och där sätter vi alltså punkt för fördjupningen då när det handlar om vargstammen och en licensjakt på varg.

0: Vi har Somber med Homewrecker här i P4 Gävleborg. Vi ska strax prata om något som vi är bekanta med i den här debatten. Extremväder och beredskap, men först lokala nyheter.
1: Tre förtidsröster i Ovanåkers kommun har påverkats av ett tekniskt fel vid registreringen av förtidsröster, och i Hudiksvall handlar det om en förtidsröst. I samband med förtidsröstningen har ungefär 500 röster i landet registrerats på ett felaktigt sätt, uppger Valmyndigheten, men det här antalet kan minska. Gävleprofessor uppmärksammas i forskningstidning. Sven-Erik Mattiasen vid Högskolan i Gävle uppmärksammas i ett specialnummer i en internationell forskningstidning. Han har forskat om hälsa i arbetslivet i över 30 år. Och specialnumret handlar om hur kroppen påverkas av olika slags arbete. Abonnenter i Vade, Vade Sköldbacka och Vade Svanbacken berörs i Bergsjö av ett vattenavbrott sen 9-tiden i morse. Mitt Sverige Vatten Avfall arbetar med problemet, men kan ännu inte säga hur länge det här avbrottet kommer att pågå.
2: Ja, men nu är vi framme vid det sista ämnet i den här regiondebatten, och det handlar alltså om extremväder, stormar och översvämningar, snökaos och även då om beredskap. Och Gävleborg, vi har ju drabbats hårt utav detta. Jag tänker särskilt då bara på snöstormen Johannes, och vi hade också ovädret Anna som ställde till det rejält. Och i Djupa utanför Segersta i Bollnäs kommun så var Andreas Engberg och hans familj strömlösa i 11 dygn utan värme. Och vi ska höra vad Andreas säger om det här.
3: Bergedalbana mellan hopp och förtvivlan såklart. Oro för barn såklart. Man pappa hjärta. Det gör väl lite ont när han ska behöva kliva upp på det. Ja, 5 grader i huset liksom. Sen är det ekonomiska, har ju tagit jättemycket stryk. Men i januari är en tuff månad för de flesta.
4: Men du, hur har den här liksom ovissheten och kylan då, som du ändå varit här inne, hur har det påverkat dig psykiskt dag för dag?
3: Ofta säger man ju, vad ska jag göra? Det är bara att köra på. Så håller man på och stymmer med det man gör med om skottning eller vad det nu kan vara. Nej, men det är såklart otroligt påfrestande. Så är det. Kom väl största igår när det var att vi inte fick igång värmen igen då. Då drog jag täcka över bara. Försökte bara sova bort det. För jag orkade inte ens gå ut och starta elverket till en början. Men jag gjorde det till slut. Och så vi hade det väl någorlunda varmt i natt i alla fall.
2: Ja, vi hörde alltså Andreas Engberg från Djupa i Bollnäs kommun alltså. Och nu så ska alla de 8 partierna som är här på plats få 30 sekunder på sig då att svara på frågan hur de vill vädersäkra för kommande stormar, snö och väder och översvämningar under de kommande 4 åren.
5: Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Jag ser ju vikten av att bygga ut totalförsvaret som kan ha en viktig funktion i beredskap i händelse av den här väderomställningarna som vi ser i samhället idag. Och här har vi mycket erfarenheter att dra av vad som händer i Ukraina. Vidare så är det ju viktigt att se till att kommunerna har en samhällsberedskap på egen nivå för att kunna hantera de här bitarna. Rent långsiktigt behöver vi en klimatomställning, och där krävs det att vi bygger ut kärnkraften för att kunna göra den gröna omställningen fullt ut.
6: Lili André, Kristdemokraterna. Ja, extremväder, det ställer större krav på samhället. Och vårt fokus, det är robust elförsörjning, vilket kräver kärnkraft. Och vi fortsätter att stärka beredskapen i Gävleborg. Gävleborg har ett aktiv beredskapsplanering. Och det är samverkan mellan kommuner, länsstyrelser, MSB, skogsägare och frivilliga organisationer. Men det här behöver också in i hemmen för att vi känner oss av en god beredskap även där.
7: Samuel González Westling, Vänsterpartiet. Ja, vi i Gävleborg, vi vet vad klimatkrisen kostar. Det är inte bara det som händer nu i år, utan det är skyfallet 2021, skogsbränderna i Ljusdal 2018. Det här är inte någonting som kommunerna kan klara själva. Staten måste gå in, och där säger vi i Vänsterpartiet att vi vill ta halva kostnaden för ombyggnaden av VA-nätet till exempel. Men vi måste också lägga massiva investeringar för att ställa om inför klimatet. Vi måste bygga ut elnätet och vi måste också ha ett hållbart skogsbruk i framtiden.
8: Ja, Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna. Vi behöver jobba med det här på alla nivåer. Vi behöver ha beredskapsplaner för både extremväder och andra klimatrelaterade problem. Vi måste öka anslagen för klimatanpassning och ta fram en nationell vattenstrategi för att säkra både dricksvatten och våra vattendrag. Men vi behöver också jobba på det personliga planet. Vi vill ha hemförsäkringar som håller och som folk har råd med. Vi vill se till så att försäkringsbolagen över hela Sverige gemensamt tar den här kostnaden så att inte allt för mycket hamnar på dyra hemförsäkringar och enskilda bolag som riskerar konkurs.
9: Caroline Schmidt från Centerpartiet. Ja, större krav till att börja med på elbolagen så att det som hände familjen i Segersta inte händer igen. Beredskap, det handlar ju också om att el, vatten, vård och mat ska fungera även när samhället utsätts för hård press. Vi har ett krig i närområdet som har pågått i drygt 4 år och beredskapen är fortfarande obefintlig, anser jag. Och vid stormar som Johannes eller vid bränder så vill vi göra det lättare att snabbt hantera såna här extrema situationer. Permanenta regler som kan ge undantag från avverkningsanmälan och artskyddsförordning.
10: Viktor Wernick, Moderaterna. Ja, detta är naturligtvis väldigt viktigt, särskilt för oss som har erfarenhet av det i Gävleborg. Klimatförändringarna är ju inte något vi löser nationellt. De finns, men hur vi förbereder oss för att möta dem, det kan vi lösa både i Sverige och i Gävleborg. Regeringen har tillskjutit mer resurser på det civila försvaret, det civila beredskapen. Totalförsvarsutbyggnaden är ju en del i detta för att se till att vi också kan möta den här typen av krissituationer. Mer måste göras framåt.
11: Ja, Mårten Gelin, Miljöpartiet. Det här är en flerdelad fråga. Det är ju så att Miljöpartiet är ju det enda partiet som har både politik och förslag för att vi ska få ner klimatutsläppen och hålla oss inom 1,5-graders gränsen som vi har tagit på oss. Sen är det ju så att vi behöver satsa väldigt mycket pengar och där har vi lagt ett förslag på 1 000 miljarder över tid för en klimatinvesteringsplan så Sverige stoppar utsläppen och förbättrar vårt skydd både mot stormar och extremväder. Och sen behöver vi stödja kommunerna i deras arbete lokalt.
12: Hasse Backman, Liberalerna. Viktig fråga för oss i Gävleborg det här. För att kunna dämpa temperaturökningen och därmed minska frekvensen av stormar och snabba skyfall så som i Gävleborg så vill vi Liberalerna driva på för en snabb elektrifiering av samhället. Vi ser kärnkraften som helt avgörande för att säkra ett stabilt elsystem och möjliggöra industrins klimatomställning tillsammans med den svenska ingenjörskonsten. För att dämpa effekten av extrema skyfall i Gävleborgs kommuner betonar vi vikten av att öka mängden grönytor och utveckla gröna korridorer. Träd och växtlighet fungerar som naturliga svampar vid översvämningar. Sen också kravställa elbolagen.
2: Ja, vi har alltså hört samtliga 8 partier. De har fördjupat sig i ämnet extremväder och beredskap. Och vi ska prata mer om det här med lite stund.

0: Agnes med Love Songs här i P4 Gävleborg. Ja, vi ska fördjupa oss i extremväder och beredskap nu. Det är sista fördjupningen för den här riksdagsdebatten på Agnes kulturhus. Vi har ju som sagt haft mycket problem då med allt från skyfall och översvämningar i Gävle till skogsbränder i Ljusdal och så veckor utan el efter stormarna i vintras. Gång på gång har vi hamnat då i extremvädrets frontlinje kan man säga. Vi har nu med oss då tre partier som ska fördjupa sig i det här ämnet. Patrik Lundqvist från Socialdemokraterna, Viktor Wärnick från Moderaterna och så Hans Backman från Liberalerna. Vi pratar först om det här med elen och beredskapen. Har ni ett konkret löfte och i så fall vad till de invånare som blev utan ström i veckor under stormen Johannes och ovädret Anna? Hur många dagar ska det maximalt ta att återställa elen vid nästa stora vinterstorm? Vi har Hans Backman från Liberalerna först.
1: Ja, exakt hur många dagar är svårt att säga, men det ska gå snabbare. Vi måste ställa krav på våra elbolag så att det här kan hanteras på ett bättre sätt. För det var väldigt, väldigt plågsamt och tufft för många familjer. Så att snabbare, absolut, mera krav på elbolagen, alltså vi i Liberalerna.
0: Viktor Wärnick, Moderaterna?
2: Ja, jag naturligtvis vill att detta inte ska kunna upprepas och vi vill att det snabbare ska kunna lösas de här problemen som finns. Staten behöver ta ett tydligare grepp om elnäten och se till att de är robusta och att de fungerar. Utöver det naturligtvis så måste vi se till att vi har ett elnät som fungerar i hela landet och att vi kan föra över den här elektriciteten som finns och leda om det skulle krävas vid de här tillfällena. Det civila försvaret, den civila beredskapen har vi tillskjutit stora resurser för att liksom möta. Kommunerna får över 500 miljarder regeringen presenterar det här tidigare i våras för att kunna bistå i detta arbete. Så det här är en del i det att vi nu rustar oss för de klimatförändringar som är, de är ett faktum och de behöver vi möta här och nu.
0: Patrik Lundqvist från Socialdemokraterna, har du något konkret löfte när det gäller antal dagar att ge?
3: Nej, vi vill ju naturligtvis precis som alla andra att det ska vara så kort som möjligt. Men det vi vill göra är att se till att få klart för oss vad ska alla göra? Vad är varje nivås ansvar? Kommunerna har ett ansvar, elbolagen har ett annat, staten har ett. Vi måste tydliggöra alla de här sakerna så att alla vet vad de ska göra. Så att det går att sätta in insatser så snabbt som möjligt. Laga elnätet men också se till att undsätta de människor som kanske behöver det. Det finns flera delar i vad som behöver göras fort när det väl händer något.
0: Kort kommentar från Hans Backman, Liberalerna.
1: Ja, en utveckling kanske. För att genom regeringens handlingsplan för biologisk mångfald så har ju vi Liberalerna infört ett etappmål för stadsgrönska. Fler träd, gröna väggar och tak används som naturliga verktyg för att suga upp skyfall och dämpa effekterna av extremväder i urbana miljöer. Och det här är en viktig sak som att arbeta vidare på för att klara av och minska de jobbiga effekterna.
0: Vi byter ämne inom ämnet. Jag undrar när det gäller vägar, VA-system och även elnät. Hur mycket pengar är ert parti redo att skjuta till under nästa mandatperiod för att det ska vara möjligt att just klimatsäkra vägar, VA-system och elnät? Vi kan börja med Viktor Wärnick, Moderaterna.
2: Ja, alltså, vi har ju redan nu den största infrastrukturpropositionen, den största budgeten på detta område vad gäller vägarna i svensk modern historia. Det innebär att vi också kommer att kunna satsa på mindre vägar som finns runt om i gles- och landsbygdslän som vårt. Därutöver så vill jag återknyta till det vi talade om tidigare om totalförsvarets uppbyggnad som just nu sker. Vi dimensionerar samhället för krig och när vi gör det så har vi också möjlighet att vid de här typen av tillfällen, vid olika typer av katastrofer eller extremväder också gå in om vi redan nu ser att vi så att säga, kan möta den värsta typen av katastrof, nämligen krig. Så att vi ska fortsätta den här utbyggnaden för att helt enkelt rusta samhället framåt.
0: Jag vill vända mig till sist då, till Patrik Lundqvist från Socialdemokraterna.
3: Ja, nej men vi behöver ha tydligare mål i den handlingsplan som finns. Idag är det väldigt luddigt vad som ska göras i Sverige och vi behöver konkretisera det och se till så att det faktiskt också blir verkstad. Och det krävs en hel del pengar. Vi har inte en siffra så, men det är precis som Viktor sa tidigare, krävs ganska mycket pengar för att se till så att vi faktiskt har den beredskap vi behöver. Och där vill vi ju också värna de enskilda hushållen. Det finns en diskussion sedan ett tag tillbaka om att hemförsäkringar kanske inte kan tecknas om man bor i vissa utsatta områden. Och det här problemet måste vi säkra upp för de enskilda individerna som faktiskt riskerar att få sitt hem förstört och inte få någon ersättning. Så kan vi inte ha
0: vi
3: i Sverige.
0: Släpper in en sista kort kommentar från Viktor Wärnick, Moderaterna.
2: Ja, jag vill också koppla till detta vad gäller VA-näten och kommunernas ansvar. Det vi såg här i Gävle för ett antal år sedan med massiva översvämningar hade ju också mycket att göra med det eftersatta VA-underhållet. Här har kommunerna ett stort ansvar. Naturligtvis kan staten hjälpa till. Men en socialdemokratiskt ledd kommun som Gävle har också anledning att fundera över det egna ansvaret. Vad har man lagt pengarna på i kommunen? VA-nätet kanske inte är det roligaste att lägga det på, men vi måste se till att också det fungerar framåt.
0: Där sätter vi punkt. Vi ska nämna hinna med vallöften både från E3 och resten av partierna alldeles strax.

0: Imagine Dragons hörde vi där alltså med Thunder. Ja, men det är dags att höra vilka vallöften som partierna som är på plats här nu vill avlägga, tänker jag helt enkelt. Och vi ska ta och köra igång. Vad är det de vill genomföra under de kommande åren? Vill de till och med lova det här med Sanna? Ja, vi ska se och höra. Vad är det viktigaste för ert parti att ha genomfört och hur? Ja, nu vill vi höra det. Ska vi ta och börja då med Lili Andrén, Kristdemokraterna.
1: Yes, Lili Andrén, Kristdemokraterna. En röst på Kristdemokraterna, det är en röst för ytterligare 4 år att bygga ett starkare Gävleborg där familjer, pensionärer och företag är vinnare. Vi tror på starka familjer med närvarande föräldrar, valfrihet och värderingar som håller oss samman. Och vi kommer att addera mer av välfärdsfrågorna. En röst på Kristdemokraterna möjliggör ett nationellt ansvar för sjukvården, för jämlik vård oberoende ditt post. Nummer. Och i Gävleborg ska barn få en trygg start i livet. Vi stärker den psykiska hälsan på flera plan, bland annat med en skola med fokus på kunskap och studiero och möjlighet att delta i föreningslivet genom fritidskortet. Nu behöver vi mer av värme och mer engagemang för tillväxt. Tro på Gävleborg.
2: Samuel González Westling, Vänsterpartiet. Vi ska stoppa rånet på svenska hushåll. Det har blivit mycket dyrare att leva i Sverige. Matpriserna och hyrorna har skenat, bolånen har blivit allt dyrare. Och samtidigt gör banker och matjättar rekordvinster. Det vill vi sätta stopp för. Vi vill pressa tillbaka matpriserna, beskatta övervinster, frysa hyrorna och låta den statliga banken SBAB pressa ner bolåneräntorna. Fler åtgärder kommer behövas. Barnbidraget och pensionen måste höjas och avgifterna i välfärden måste sänkas. Den här regeringen har under sina 4 år förvärrat situationen ytterligare. Den måste röstas bort. Inget av Tidöpartierna ska sitta i en regering efter valet. Men Vänsterpartiet kommer behövas där.
3: Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Med Sverigedemokraterna så vet man vad man får för politik. Vi vågar stå upp för saker och ting även när det blåser och blir lite jobbigt. Vi genomför det som vi lovar. Vi går hela vägen. För oss är inte makten framförallt det viktiga, utan det är vilken förändring vi kan göra i Sverige efter valdagen. Vi anammar inte en politik där vi bara ska värna det som opinionen för tillfället tycker, utan vad vi tror är bäst i slutändan. Det är också därför vi kan genomföra en halvering av matmomsen. Det är därför vi kan genomföra en skattesänkning på bränsle, för att vi står upp för vad vi lovar i valrörelsen och står fast vid det efter valdagen.
4: Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna. Fler ska komma i jobb, karensavdraget ska bort och människor ska ha råd med tandvård. Det är viktiga vallöften från oss. Men jag tänkte framförallt lyfta vårat vallöfte till alla Sveriges kommuner. Vi vill säkra statliga stöden till kommunerna så att kommunerna och regionerna klarar av att göra det de gör i år, även nästa år, och kan planera för det. Det här är ett jätteviktigt vallöfte för hela Sveriges välfärd, för jobb och ekonomi i hela landet. Och det stöttar upp särskilt kanske de små kommuner där det är extra dyrt att göra samma sak som man kanske gör för mindre pengar här i Gävle.
5: Caroline Schmidt för Centerpartiet. Sverige har 500 000 arbetslösa. 100 000 mer än det tidigare regeringen tillträdde. Det är ett politiskt misslyckande. Vi i Centerpartiet vill skapa 150 000 nya jobb genom att det blir 1 billigare att anställa och 2 enklare att driva företag. För fler jobb, det ger mer pengar till vård och skola. Och för Gävleborg är det här extra viktigt eftersom vi har en av Sveriges högsta ungdomsarbetslösheter. Så för Centerpartiet under nästa mandatperiod, jobben, jobben, jobben.

0: alla brott. Socialdemokraterna och de rödgröna kommer inte att göra detta. De röstade nej i riksdagen. Detta är en fråga som vi fortsatt måste driva.
1: Ja, Mårten Gullin, Miljöpartiet. Framtiden är grön och Miljöpartiets främsta vallöfte skulle jag säga är att bryta vårt fossilberoende. Och det ska vi göra på ett rättvist sätt så att det går att leva och ha framtidstro i hela Sverige. Och det kräver ju att vi gör insatser både från stat men också lokalsamhället ska ju dra nytta av den gröna omställningen. För det är där de nya arbetstillfällena kommer, det är där framtiden finns.
2: Hasse Backman, Liberalerna. Sverige befinner sig i en skärmpandemi. Nu kan var tredje 15-åring inte läsa ordentligt. Liberalerna vill ha mindre skärm i skolan. Vi går till val på att få bort skärmarna i låg- och mellanstadiet och att ge alla elever en egen bok i varje skolämne. Och att fördubbla läsningen i skolan och att minska klasserna i skolan till max 20 elever per klass. Och vi vill höja lärarnas löner med 10 000 kronor i månaden. Vi vill också fortsätta att driva en politik som gör svenska hushåll rikare med sänkt skatt på arbete för alla via jobbskatteavdrag.
3: Ja, men där så har vi alltså hört om vallöften som partierna nu vill lova för de kommande 4 åren. Och ja, nu ser vi ju faktiskt fram emot en otroligt spännande helg. Vi får se hur allting kommer att sluta innan det är färdigt. Och ja, nu är det faktiskt så att det här är slut. Den stora frågan är väl, hur känns det?
4: Ja, jag måste pusta ut och jag måste smälta personligen som privatperson och journalist alla era svar här. Det finns saker där man märker att ni ändå är mer eller mindre överens. Ibland så kanske ni ändå vill markera att vi är inte så överens som det verkar, men ibland så märks att det är tydliga skiljelinjer. Det ska bli spännande. Vi kan väl gå fram ändå. Kan vi ta lite kort eftersnack? Det hinner vi, Lotta.
3: Ja, det tycker jag.
4: Är det någon som,
3: alltså, ja. Ja, ska vi börja med någon? Ja, men Caroline Schmidt, hur känns det för dig nu när det här är över?
5: Jo, men nu är det dags för lunch. För jag är som Skalman. Jag vill äta lunch vid 12. Men ikväll, nu ska jag till Sandviken och kampanja så att jag har en fantastisk bilresa hem. 3 timmar och lyssna på den här sändningen som vi har haft precis. Det ska bli trevligt.
3: Då hoppar vi vidare till Roger Hedlund och Sverigedemokraterna.
6: Jag tycker det var en bra debatt för att det var väldigt tydligt att Tidöpartierna är väldigt överens och att oppositionen är väldigt oöverens. Så att för mig var det en bra debatt. Jag tycker det tydliggjorde för väljarna att man vet vad man får med Tidöpartierna.
3: Hoppar vi vidare till Vänsterpartiet då och Samuel González Westling.
7: Ja, men det känns som att vi har vind i seglen nu. Vi kommer se att vi byter ut den här regeringen så småningom och det kommer kännas väldigt skönt på söndag ska jag säga.
3: Ja, vi får väl se. Ja, vi har en till här som viftar och det är Viktor Wärnick, Moderaterna.
0: Ja, men jag tycker också att det var en klargörande debatt. Vind i seglen känner vi också. Det kanske vi gör på lite olika sätt. Jag tror att på söndag kommer vi få ett resultat. Väljarnas dom naturligtvis. Det var ju redan på förhand upplagt som att Socialdemokraterna skulle vinna det här stort. Men jag tror att det kommer bli spännande på valkvällen. Jag hoppas det.
3: Hinner vi med en snabb röst till Mårten Gullin, Miljöpartiet?
1: Ja, jag skulle säga att vi har grönt ljus nu. Tittar på första gångs väljarna så är det ju helt klart att det är grönt.
3: Ja, vi får väl se vem som har rätt. Det har vi definitivt ingen aning om just nu.
4: Det var som att debatten fortsatte i efterdebatten här. Man märker, de är laddade. 3 dagar kvar till valdagen. Nu kör vi, Lotta. Och vi kommer ju fortsätta. Vi sänder ju på valkvällen. Vi sänder morgonen efter.
3: Vi sänder en valvaka, precis. Så missa inte att sätta på radioapparaten klockan 21.30. Då kör vi igång. Stort tack till er alla.
8: Hur ser partiledarna på finska språkets framtid i Sverige?
9: Det måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
8: Anser Kristdemokraternas Ebba Busch. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer har partiledarna fått beskriva sin vision om finska språkets framtid om 20 år. Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist.
10: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också.
8: Miljöpartiets Daniel Heldén och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inne på samma linje.
11: Det finns som en naturlig del i samhället. Kommuner och andra institutioner har finska som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
12: Ja, det är den vision vi har. Att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden utan egentligen även om du bor i en annan kommun. Ska du kunna till exempel få myndighetsinformation på finska?
8: Liberalernas Simona Moamsson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson lyfter fram kopplingen mellan språket och kulturen.
13: Min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna

0: den stoltheten och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
1: Om jag får vara lite visionär då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som, ja, men som tillhör den egna identiteten någonstans.
2: Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson nämner de historiska banden till Finland och NATO som orsaker till att finskan behövs i Sverige i framtiden.
3: Vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden. Så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige.
4: I det här säkerhetspolitiska läget med ett hotfullt Ryssland och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
2: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring nationella minoriteter anser att partiledarnas visioner kring finska språkets framtid visar på att Sverigefinnar inte längre ses som invandrare.
5: Jag blev överraskad att man tog upp och erkände just det här med att det är viktigt med att kunna språket på en bra nivå. Inte bara kunna enskilda fraser utan liksom på en bra nivå. Det var ändå någon typ av konsensus att det är viktigt med det här. Och sen står det kanske lite i kontrast mot den faktiska politiken som har bedrivits under de senaste åren.
2: Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns att lyssna på i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju. Jag heter Nicki Bergman.
6: Hallå, Julia Frost-Nylén här, reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata. Hjälp oss granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.
7: En mamma och hennes dotter omkom i båtolyckan utanför Tjörn i somras. Idag startade rättegången. Nu släpper författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren en science fiction-roman om en kåt robot. Claes är P4 Extra-gäst. Och så om peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter till barn som fått cancer. P4 Extra torsdag och allra först ekonyheter med Katarina Boive.
8: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
9: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5 graders målet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månads notering. Då tittar man på 20 års perioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FNs miljöprogram UNEP som konstaterade att 1,5 graders målet faktiskt är ouppnåeligt nu, och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
8: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT Line släpper sitt överklagande av den vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
10: Och Radiosporten först med ett tungt bakslag.
11: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
12: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
11: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2 till 3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
10: Berättade Gustav Renkeskog.
13: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
10: Rapporterade Lin Nansen. Lionel Messi köper in sig ännu en spansk fotbollsklubb. Den här gången köper han samtliga aktier i den spanska klubben Eldense som spelar den näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i, enligt spanska Marca, är det för att återinvestera i fotbollen.
14: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. En mamma och hennes dotter dog i båtolyckan vid Tjörn i somras. Idag startar rättegången där kapten och lots är åtalade. 10% risk att AI förintar mänskligheten, och det hävdar framstående forskare. Hur orolig behöver man vara? Och han är en av våra mest folkkära författare. Nu har han skrivit ett triangeldrama med en kåt robot, Claes Östergren. Han är dagens P4 Extra gäst. Jag tänkte också fråga Claes om hans alldeles nykläckta kycklingar som att jag vet att han fick hemma på gården nu här i måndagskväll. Vi ska också säga hej till komikern och programledaren Robin Paulsson som drar igång nya säsongen av Fråga Lund på SVT idag. Ligger redan ute faktiskt. P4 Extra torsdag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen. Och här kommer Walter Nilsson. Varmt välkommen att hänga på.

0: Lukas, Dennis och Farsan här i P4 Extra. Idag startade rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter omkom. Lotsen och kaptenen på fartyget Miche Verde står åtalade. Och Josipa Kesic, du är reporter på P4 Göteborg och har varit på plats på rättegången idag. Berätta, vad är det som har hänt under förmiddagen här?
1: Ja, det som har hänt här under förmiddagen, då är det att åklagaren har lagt fram sin sakframställan där han har visat på olycksförloppet. Det har varit mycket teknisk bevisning som har kommit upp här då, bland annat från den svarta lådan. Precis här innan pausen så hade man uppe samtalet, ljudupptagningen, man läste upp ljudupptagningen från fartygets brygga där, samtal som var mellan lotsen då och befälhavaren. Det har varit mycket bilder, visualiseringar av olyckan. Så det är framförallt eller främst då åklagaren som har haft ordet här under förmiddagen.
0: Mm. Kan du sammanfatta händelseförloppet den där kvällen utanför Tjörn i somras?
1: Ja, det var ju då den 28 juli som en familj på 4 personer, de färdades i en mindre fritidsbåt. Och det här då fraktfartyget Miche Verde kom i kapp fritidsbåten, kolliderade med den. Och den här då mindre fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen överlevde, men de hamnade i vattnet och skadades allvarligt. De räddades efter nästan 50 minuter av några semesterfirare som var i närheten med sin båt efter att de hade hört då rop och visselblåsning då, som pappan blåste i visslan. Och på det här då stora fartyget Miche Verde så var det ingen som märkte av olyckan, vad som har framkommit hittills då. Och det var först när de blev uppringda av kustbevakningen då som de blev varse om detta, att något hade inträffat.
0: Mm. Och vad är det nu då som lotsen och kaptenen är åtalade för?
1: Ja, de är då misstänkta och åtalade då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det då åklagaren menar är att de har brustit, nu är det utrop här i tingsrätten. Nej, men det åklagaren menar är att de har brustit i utkik och att det är därför de inte upptäckte eller väjde för den här fritidsbåten. Som åklagaren menar då, de borde ha upptäckt, så, och de båda nekar då till brott här.
0: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna att en lots åtalas. Hur kommer det sig att det har blivit så i det här fallet?
1: Ja, det är verkligen ovanligt att en lots åtalas, men här menar då åklagaren att den här lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och framförandet av det här fartyget då här under kvällen. På grund av det så vill åklagaren testa vilket ansvar lotsen hade då.
0: Mm. Båda två nekar. Vad har deras advokater sagt?
1: Ja, här under förmiddagen, de fick ju inte så mycket tid, men de har ju bara lagt fram deras inställning då att de nekar till anklagelserna helt enkelt. Så det får vi höra här under eftermiddagen lite mer om hur de tänker och vad de har för bevisning då från sin sida.
0: Mm. Du sa ju det att pappan och sonen överlevde. Kommer pappan att höras?
1: Ja, han har ju varit här under rättegången och tanken är här just under dagen här idag att han också ska få höras då. Både då kaptenen och lotsen, är väl planen, ska höras och pappan.
0: Mm. Vi kommer förstås att fortsätta följa detta. Tack så mycket, Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. This is

Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 Extra. Och jag kan berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Hon är nu tillbaka på Fredenborgs slott, meddelade danska kungahuset, och de skriver i ett pressmeddelande att hon mår bra och kommer ta det lugnt framöver. 86-åringen har ju varit inlagd på sjukhusen i söndags, bland annat för en blodpropp i höftområdet, och därför så missade hon ju också den norske kungen Haralds begravning som var i Oslo igår kväll. Igår.

0: Robbie Williams med Feel fick du där. En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen, citat, spelar med människors liv. Björn Jeffrey, du är tech-analytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska man vara orolig nu, tycker du?
1: Jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker, oj, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
0: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
1: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda, så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
0: Mm. För han här då, Jacob Coxon, som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget. Men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
1: Indirekt kan det vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade såna enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra, och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren, så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande. Mm.
0: För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
1: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika sätt som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö, så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft, kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man ju kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö, kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
0: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
1: Det är ju, alltså, vad vissa pratar om och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga, nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
0: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
1: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.
0: Mm. Vi lär få återkomma till detta, se vad som händer framöver. Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack själv.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratade ju precis AI. Och det blir mer i det här ämnet för den folkkära författaren Claes Östergren. Han har skrivit en bok med en kåt robot i centrum. Han är på väg in i studion. Dagens gäst är Claes Östergren alltså. Men först lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Och här är dina lokala nyheter i P4 Gävleborg. Arbetsmiljöverket har hittat allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet på ett äldreboende i Gävle. Enligt myndigheten saknas riskbedömningar för samtliga boende. Och personalen på boendet ska inte heller ha fått utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik på flera år. Det kallas ogräs, men maskros, kirskål och brännässlor är exempel på trädgårdens okända skafferi. Allt både gott och nyttigt att äta.
2: Ogräs för mig, det är, kan vara mat.
3: Och för att visa det dukar Ulrika Gunnari på Vi trädgård där i Ockelbo upp en hel buffé med idelt läckert ogräs.
2: Maskrosblad som sallad. Har också stekt på lite maskrosknoppar med lite vitlök och salt.
3: Maskros, gott, gott, men också jättenyttigt.
2: Den är väldigt renande för kroppen på våren när vi behöver rena kroppen från vintern. Maskrosroten är väldigt renande för levern.
3: Kirskål, perfekt för tv-soffan.
2: Kirskålschips. Det är någonting som mycket C-vitamin i det.
3: Eller till söndagssteken.
2: Man kan ta skälkarna som sparris ungefär.
3: Brännässlor kittlar förstås också dödsskönt i kistan.
2: Man kan ju nässelsaft. Jag brukar använda den i smoothies. Den används lite som istället för spenat.
3: Brännässlans frön är som små nötter, säger Ulrika Gunnari, sprängfyllda av hälsa.
2: A-vitamin, C-vitamin, järn, kalcium, magnesium, jätteviktiga aminosyror, extra bra för både hud och hjärna.
1: Och reporter här var Thomas Grop. Tre förtidsröster i Ovanåkers kommun och en i Hudiksvall har påverkats av ett tekniskt fel vid registrering av förtidsröster. Totalt i landet handlar det om ungefär 500 förtidsröster som blivit felregistrerade, uppger Valmyndigheten. Men antalet kan minska. Och så vädret under kvällen och natten, mest klart väder. Imorgon så blir det mest soligt väder, till sena eftermiddagen tätna molnen västerifrån. Temperatur på 15-17 grader. Det sätter punkt för dina lokala nyheter. Jag heter Ella Brodin.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag tillsammans med mig, Karin Bengtsson. För några dagar sedan så släppte han två böcker på samma dag och båda sticker ut. Författaren till kultklassikern Gentlemen har dels skrivit vad man skulle kunna kalla för en science fiction-roman om en robot, men också en bok som samlar texter från hela hans skrivande liv. Claes Östergren, välkommen hit.
4: Tack så hemskt mycket.
0: Du, det här med två böcker på samma dag, var det din egen idé eller?
4: Nej, det var förlagets idé.
0: De tyckte vi kör ut allt.
4: Ja, jag vet inte varför det blev så. Jo, men det var väl så att jag blev i princip färdig med två grejer på samma gång.
0: Ja.
4: Jag har jobbat lite annorlunda än vad jag brukat göra tidigare i livet. Så att de här två böckerna förelåg som färdiga manus på samma gång. Och då var det väl förlaget som fick för sig att testa det här.
0: Och jag vet att den här textsamlingen som då heter Sju decennier, satt du och skrev i Paris.
4: Ja, lite närmare bestämt. Det här är ju texter från ända tillbaka till 1968. När jag var väldigt ung. Inte mer än 13. Och de här texterna har ju jag haft samlade. Ja, det är många som jag schabblat bort genom åren. Men jag har haft en bra trave gamla texter hemma. Och jag har pratat med min förläggare Steven Ferenli om att eventuellt samla ihop någonting. Eftersom en del har varit rätt roliga att läsa, tyckte jag. Det kanske låter skrytsamt, men då får det väl vara det.
0: Men när du satt där i Paris, liksom lärde du dig något?
4: Ja, men de hade jag ju då med mig till Paris. Ja. Och tanken var, som jag föreslog, att varför inte jag sätter mig någonstans i världen och sen så läser jag de här, sorterar dem i kronologisk ordning och sen kommentera dem. Berätta hur såg livet ut då, hur tänkte jag då, hur var världen beskaffad och hur var Sverige. vad var det som gällde på den, just kring den här artikeln. Så det blev ju lite väldigt spontana hågkomster. Jag har inte jobbat systematiskt på något vis och sett till att få med alla människor som betytt någonting och som jag träffat och haft att göra med i olika sammanhang och varit väldigt viktiga. Så har jag inte agerat här, utan det har varit de som har dykt upp har dykt upp. Så det är en löst formad skrivande människas biografiska små notiser.
0: Fick du säga något av Paris?
4: Ja, oja.
0: Ja, du hann det också.
4: Ja, men oja. Jag satt där på institutet. Jag fick en sån där hyra ett rum där en månad och satt där faktiskt väldigt mycket på rummet och jobbade, för att jag tyckte det var så kul. Det här är ju texter som inte jag sitter och läser hemma dagligen, utan man kommer ihåg en massa grejer plötsligt.
0: Ja, spännande.
4: Ja, och då har jag pratat om dem, och rätt mycket tid tidigare har ju passerat i Paris, så det blev lite sådana hågkomster också.
0: Vi ska snacka mer om det där och blicka tillbaka, men också om den där science fiction-romanen. Är det tummen upp på att jag uttrycker mig så, eller tycker du att det är en science fiction-bok?
4: Du får kalla den precis vad du vill.
0: Vad skönt. Claes Östergren är dagens gäst och vi snackar mycket mer här alldeles strax. Först och Klara Hammarström. Här är hennes låt Gravity i P4 Extra.

0: Klara Hammarström, Gravity i P4 Extra och författaren Claes Östergren. Du är P4 Extra-gäst idag, aktuell med två nya böcker. En som heter 7 decennier och en som heter Inkokt ruda. Kan man säga att i båda böckerna så liksom testar du något som du inte riktigt gjort innan? Alltså den ena är ju lite åt memoarhållet och den andra då med drag av science fiction.
1: Ja, men absolut, det har du alldeles rätt i. Vad beträffar det science fiction-mässiga så vill jag bara klargöra det att jag har länge i hela mitt liv hyst ett varmt ointresse av allt som har med science fiction att göra. Och jag vet inte vad det beror på, men den här historien utspelas i en inte allt för avlägsen framtid. Och den, det kanske har framgått att den handlar om en konstgjord människa bland annat. Som hamnar i en familjär situation. Och det blir som det blir, ganska konstigt. Men lustigt nog så är det flera som har, jag vet Isaac Asimov som är en stor science fiction guru. Han har placerat sin iRobot, som är en epokgörande robotskildring, till någonstans 2050. Och sen finns det en schackvärldsmästare som heter Levi som också har spekulerat i när kan väldigt människoliknande robotar möjligtvis uppträda. Ja, kanske mitten på 2000-talet. Så att 2050, det här kanske ligger lite längre fram. Men inte så hemskt mycket längre fram. Och jorden har fortsatt bli ganska sjuk. Det finns inte mycket fisk kvar. Så att ruda har återkommit som en stor delikatess. Och det, den fisk vi äter idag, den är fullständigt borta. Den här historien utspelar sin lägenhet i en stad, mellansvensk stad. Och det är snö och yra där, för det är strax före jul. Och det är, ja, alltså det tittar man lite, sneglar åt det där hållet, så ser det väl i stort sett ut som idag. Folk åker inte i konstiga luftfarkoster fram och tillbaka genom luftrummet i stan. Utan det är väl en, ja, de har kommunala förbindelser och det är bilar och tåg och bussar, så gott det går.
0: Men jag måste fråga dig, vi pratade precis i programmet här om riskerna med AI. Ja. Alltså, känner du dig orolig? Är det därför du tagit dig in på det här området?
1: Nej, jag känner mig inte orolig, utan jag vet att det kommer gå åt helvete, så att det är inte någon oro alls. Det kan inte sluta på något gott sätt det här. Sen finns det mycket bra med det här, naturligtvis. Diagnostik och allt sånt, va? Men rätt mycket, det mesta tycker jag är extremt larvigt. Hela digitaliseringen, jag förstår ju inte. Det har varit intressant att som vuxen följa hur en bransch uppstår, så att säga. Och föder och ibland till och med använder och utnyttjar mänskliga, grundläggande mänskliga behov, men också tycks skapa nya mänskliga behov. Som hela den sociala medievärlden och så vidare, va? Som verkar ha verkligen gått in i människor. Ja. Jag har inte ett dugg med det där att göra. Jag har aldrig ägnat mig åt det.
0: Nej, vet, du har inte en sociala medier?
1: Absolut inte. Nej.
0: Känner du dig inte utanför?
1: Det har jag gjort länge ändå. Det hade nog inte hjälpt.
0: Ja. Men vad fick det då, vill jag skriva? Dels då science fiction som du säger att du inte gillade innan, och dels som en robot då?
1: Jo, men för att den här personen är ju en väldigt, egentligen en ganska älskvärd person. Den här, han heter Robin, det gör ju alla robotar, de heter Robert eller Robin. Den här heter Robin för att jag ville att han skulle ha lite tvetydig könstillhörighet. Han är tillgänglig från alla möjliga håll. Men han är en högst älskvärd person som vill egentligen väldigt väl. Men han har fruktansvärt svårt att läsa koderna mellan en man och en kvinna som har levt i ett äktenskap i 30 år. De har ju ett kodspråk, de har ju blickar, de har, ja, de anspelar på saker och ting som han orimligtvis kan lista ut vad de menar och hur det ska bemötas. Mm. Så att han blir ju, det finns ju massa psykiska tillstånd och bokstavskombinationer för den typen av tillkortakommanden som han hela tiden lider av. Jag vet inte vad man skulle sätta för etikett på honom, men han är som en väldigt pilsk tonåring som har fruktansvärt svårt att förstå vuxenvärldens koder.
0: Ja, jag skulle just säga det. Han är sugen på att ligga ju.
1: Ja, han är ju programmerad till att vara alla kvinnors dröm, säger han. Det vill säga han ska städa, laga mat, mangla och stryka och vara sexuellt intresserad, överintresserad kanske till och med. Det är vad de har uppfattat som det här vad alla kvinnor vill ha. Nu vet inte jag om det stämmer, men de har fått för sig det, de som har programmerat honom. Så han är väldigt på hela tiden och utgår från att det ska uppskattas. Och det kan du räkna ut själv hur det går.
0: Men tror du, är det så här framtidens robotar kommer vara som Robin i din bok?
1: Jag tror inte de kommer vara så rara som han egentligen är. De kommer vara säkert mycket mer neutrala och han utvecklar ju dessutom en poetisk ådra som kanske inte är helt väntad. Sen genomgår ju han en, vad ska vi säga, en förvandling, en metamorfos som inte heller ingår i programmet. Vi ska inte avslöja hur och vad den går ut på, men han hamnar långt utanför boxen om man säger så.
0: Och roligt är det att läsa tycker jag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Har du roligt när du skriver?
1: Jag hade väldigt kul när jag skrev den här. För att han är så fel på det hela tiden och det blir väldigt skojigt.
0: Claes Östergren, vi ska prata mer och blicka tillbaka också. Claes Östergren som alltså är dagens gäst idag.

0: New Kid med Hurricane. Claes Östergren är vår P4 Extra gäst idag. Du har ju varit författare i mer än 50 år nu. Och i den här nya boken, 7 decennier, så går du igenom texterna från hela ditt liv. En av de första då som du publicerade när du bara var 13 år gammal. Vad var det som fick dig att skriva den då?
1: Jo, men då skulle vi göra en klasstidning i skolan. Och jag och en kompis i klassen, vi bestämde att vi skulle skriva en debattartikel, eller vad det blev för något. Det var två arga unga män. Vi skäller ut allt i stort sett. Till och med snön som inte faller som man tycker att den ska falla. Och hela samhället och all ordning av militär och polis och skola och föräldrar och allting var åt skogen. Men det görs med ett väldigt glatt humör. Det är en ganska skojig sak, skojig text. Väldigt tidstypisk. Och så grabbar den där och vi hör, jag vet inte om du är för ung, men det hette sjuk humor, var jättepopulärt på den tiden. Jag vet inte om killar håller på med det fortfarande, men man läste svenska Mad och sånt där, och det är ett absurd crazy humor. Så att det finns även såna inslag i den där texten då.
0: Men var du arg liksom när du var 13?
1: Ja, men alltså, det här var ju 1968. Man var arg för att man kanske inte fick, man var för liten för att vara med om den stora revolten som ägde rum i västvärlden, bland studenter och även sen bland arbetare. Hela samhället var ju faktiskt i uppror mot både specifika förhållanden och allmänt missnöje med vart världen var på väg. Och Vietnamkriget rasade och så vidare och så vidare. Så att det fanns mycket att bli ilsken på. Och det var vi då, naturligtvis. Men den togs ju inte emot på bästa sätt. Vi hade en studierektor i skolan, och han kallade upp oss till sin expedition och skällde ut oss efter noter. Det här var det mest infama han någonsin hade läst i hela sitt liv. Han hade aldrig sett något värre, och han hade velat dra in hela tidningens upplagor, men vår fröken hade hindrat honom och övertygat honom om att det här var ändå bara två pojkar som hade skrivit någonting.
0: Då fick du blodad tand, eller?
1: Exakt. Det var ju hemskt. Man blev ju rädd för den där karl, för han var en stark man. Men samtidigt gick man hem och tänkte, väldigt kul att bara skriva en liten grej i en tidning och så skapa en sån ilska hos en myndighetsperson som han var då. Det tyckte man var fantastiskt. Jag tror inte att jag har skrivit något mer upprörande sedan dess.
0: Du fyllde ju 70 förra året.
1: Yes.
0: Och du har ju sagt att det blir svårare att skriva med åren. Varför det då?
1: Ja, alltså att författare, om man tar det på det sätt jag gör, det vill säga med en stor ambition och stort allvar, så upptäcker man problem och svårigheter hela tiden. Och man uppställer problem och svårigheter för sig. För jag vill inte sitta och skriva samma bok om och om igen, det är ju inget kul. Det finns de som lever på det och tycker det är okej och varsågod. Men jag skulle inte kunna göra det. Så att jag hittar ju på nya frågeställningar varje gång som jag inte har berört tidigare, tekniska sådana. Så att det finns ingen rutin. Rutinen är liksom ens egen vankelmod och ångest när det inte funkar.

0: Men det betyder inte att det blir lättare att skrapa ihop en bok.
1: Nej, du måste, det svåra är att komma på nya idéer alltså.
0: Ja, det också. Ja. Men sen... ja, alltså det är... Hade jag vetat hur komplicerat det egentligen är att skriva en roman när jag började, så hade jag, vet jag inte om jag hade vågat faktiskt. Nu vet jag om svårigheterna och vet att jag har löst dem förut och kanske kan lösa dem i framtiden, men man vet aldrig när man börjar en bok.
1: Nej. Du, jag måste fråga dig också, du har ju varit med om mycket under ditt liv. Ja. Krisen i Svenska Akademien är det ju såklart många som minns.
0: Ja.
1: Får du fortfarande frågor om det där?
0: Ja, jag fick en för ungefär 3 sekunder
1: Men är det återkommande? Eller har du blivit av med det liksom?
0: Ja, nej, men alltså det kommer väl upp då och då. Uh-huh. Och det besvärar mig egentligen inte ett dugg. Nej, verkligen. Dels är jag inte långsint och dels tiden går och det är snart 10 år sedan den där krisen blomstrade eller blommade upp. Så saker och ting har ju lugnat ner sig, absolut. Och nej, jag har inga problem med att prata om det.
1: Tänker du på det ibland?
0: Ibland. Verkligen inte dagligen, men det dyker upp då och då.
1: Vad tänker du då då?
0: Ja, att det var i stort sett ganska sorgliga affär. Det var ju mycket ilska i själva upprinnelsen. De här kvinnornas berättelser är ju lika jävla upprörande idag som de var då. Men själva akademins sätt att hantera det var väldigt sorgligt.
1: Du, sist då, du bor ju på Österlen utanför Kivik, typ Sveriges vackraste plats, tycker jag. Jaha. Oj, du eller tveksam själv, eller?
0: Nej, det är väldigt tjusigt där, men det finns andra tjusiga platser i Sverige.
1: Ja, jag förstår att du hade fått kycklingar i måndags kväll.
0: Ja, väldigt trevligt. Det var faktiskt våra första vi fått på gården. Vi har haft höns i många herrans år. Men de har legat och ruvat, men det har aldrig blivit något. Men den här hönan var envis. Och ut poppade 2 små gulliga kycklingar.
1: Nu ser jag framför mig hur du går upp där på morgonen och håller dem i handen, eller?
0: Nej, alltså hon är ganska så protektiv, den där damen. Alltså hon hugger direkt när man försöker komma åt dem. Så att hon får hålla på med dem ett tag till. Sen kanske man kan ta upp och ha lite kul med dem.
1: Okej, men inte än då?
0: Nej, hon är stenhård. Hon hackar med näbben direkt.
1: Nej, vilket hårt liv jag som hade den där idylliska bilden framför mig.
0: Ja, men det kanske vissa mer förfarna kycklinguppfödare kanske vet hur man ska göra. Men jag vet inte, vi vet inte exakt i sådana fall hur man ska lura den där hönan.
1: Aj.
0: Och vill inte hon så tycker inte jag man ska tränga sig på.
1: Nej, du har rätt. Ska ni behålla kycklingarna eller vad händer med dem sen?
0: Ja, det beror lite på. Är det tuppkycklingar så blir det stissigt i gården om det är fler än en tupp. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis är det damer, så att då blir det väl mer ägg.
1: Ja. Vad härligt. Claes Östergren, författare som alltså alldeles nyss har släppt böckerna Inkokt ruda och 7 decennier. Du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
0: Tack för att du fick komma.

0: liv här i P4 Extra.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu är klockan 2, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Hittills har över 2,7 miljoner av Sveriges väljare förtidsröstat. Där uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet 2022 så låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Och enligt Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten så är det här en ökning med 25% så här långt. Men myndigheten har inte fastställt någon förklaring till själva ökningen. Utrikes nu, för att i Ukraina så har flera människor dödats efter ännu en natt med dödliga ryska drönarangrepp. Då bland annat ett köpcentrum i staden Sumy träffades. Samtidigt så är president Volodymyr Zelensky i Kanada för att söka fortsatt stöd från en av Ukrainas viktigaste allierade.
3: Ryssland har ju fortsatt att rikta stora attacker mot ukrainska städer och inte bara nattetid, utan här i Kiev så är flyglarmet igång nästan konstant och så ser situationen ut i flera andra ukrainska städer. I Sumy så attackerades bland annat en parkeringsplats in till ett köpcentrum där flera tonåringar har skadats. Två unga personer dödades. I Chmelnytskyj i västra Ukraina, där skadades fyra räddningsarbetare när de bekämpade en brand efter en rysk drönarattack. För då passade Ryssland på att attackera på nytt. Och ja, här i Kiev så fortsätter Ryssland dagligen rikta nya attacker mot flera stadsdelar under natten. Och framförallt så använder man ju numera väldigt mycket av de här jättedrönarna. Alltså en nyare variant som har istället för propellrar en så kallad jetmotor. Vilket gör att de flyger snabbare och svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och det här är någonting som Zelensky kommer ta upp i Kanada under sitt besök där. Hur man kan stärka det ukrainska luftförsvaret så att man kan skydda sig från den här typen av attacker.
2: Ja, ni kanske kände igen rösten där. Det var vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Minst 20 personer har omkommit i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina och ytterligare runt 5 personer saknas. Det här skrev den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Branden i hamnen i Qingdao bröt ut i förmiddags idag lokal tid. Det 190 meter långa fartyget under liberiansk flagg, det hade dockat i hamnen för underhåll. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar nu Europa att utveckla sin egen förmåga till bemannad rymdfart. Ett sådant här program skulle bli ett led i ett bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor, sa Macron idag vid ett toppmöte om just rymdfrågor i Paris. I Danmark så har drottning Margrethe skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Frederiksborgs slott med det danska kungahuset. Hon var inlagd på sjukhus för en propp i höften. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sedan mätningarna startade. Går det här att vända? Och hennes pappa fanns inte längre när hon föddes. Han hade tagit sitt liv. Linnea Lundborg, hon kommer hit till studion och gästar. Vi ska också prata peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter som tål hopp och lek till cancersjuka barn. Dessutom komikern och programledaren Robin Paulsson, gissas vad han måste veta mycket efter alla säsonger med SVT:s Fråga Lund. Nu är det en ny säsong på gång också. Han är med. P4 Extra torsdag fortsätter här och nu. Häng på, vetja. Här är Ella Langley.

0: Choose in Texas heter låten, du får den här i P4 Extra. Augusti har nu uppmätts som den globalt varmaste månaden någonsin. Det här visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Så här sa professorn i klimatologi vid Lunds universitet Marco Rummukainen i Ekot.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet på Atlantkusten och Medelhavet.
0: Och nu säger jag välkommen till dig, Mona Hamreus, som är Ekots klimat- och miljöreporter.
2: Tack, hej.
0: Du, hur varmt var det i augusti?
2: Man säger i den här rapporten då att det var 1,65 grader över nivåerna före industrialiseringen, alltså innan vi började elda fossila bränslen i stor skala. Och det är också då med råga över den här 1,5-gradersgränsen som man har pratat om i Parisavtalet. Nu är ju det här bara en siffra för en enskild månad, och om man tittar på om man helt har missat 1,5-gradersmålet, då är det mer ett genomsnitt över längre tid som gäller. Man brukar prata om 20-årsperioder då. Och i så fall så ligger vi just nu på runt 1,4 graders temperaturökning. Men samtidigt så kom i förra veckan då en rapport ifrån FNs miljöprogram UNEP om att 1,5-gradersmålet som vi kom överens om i Parisavtalet, det är nu omöjligt att uppnå. Och det är på grund av att de mängder av växthusgaser som redan nu finns i atmosfären och är utsläppta, de gör att temperaturen kommer fortsätta gå upp. Även om vi skulle kapa alla utsläpp redan på en gång nu imorgon, så kommer temperaturen fortsätta gå upp, för det finns en viss eftersläpning här, att utsläppen görs och sen dröjer ett litet tag innan jordsystemen fullt ut reagerar på det här.
0: Mm. Vilka reaktioner har väckts i samband med nu den här rapporten?
2: En klimatforskare från Texas University som jag läste om säger till nyhetsbyrån AP att det är nu dags att sluta förvånas över de här temperaturrekorden, eftersom det här är precis i linje med det som forskare har förutspått och varnat för i decennier. Så kunskapen om vad som ska hända, den finns och har funnits.
0: Mm. Det är också så att ytvattnet i världshaven har nått nya rekordnivåer. Vad innebär det?
2: Ja, det har varit ovanligt höga havstemperaturer i ett antal år nu sedan 2023, och det har beskrivits som exceptionellt av många forskare, och det påverkar också temperaturerna i luften. När det finns så mycket värme lagrad i haven så leder det till att luften värms upp också. Och sen är det ju också problematiskt då för allt liv som finns i haven. Det finns arter som inte klarar av att det blir varmare, som mår dåligt. De kan få brist på mat och kanske helt enkelt inte överleva. Och korallreven är ju också extra utsatta när det blir varmare temperaturer i haven. De riskerar att blekas och dö på sikt.
0: Mm. Och sen har det också pratats då om väderfenomenet El Niño som väntas bli kraftigare nu i höst. Vilka konsekvenser ser vi av det?
2: Det är konsekvenser som redan nu börjar. Det här med El Niño kommer som lök på laxen, kan man säga. Vi har ju den här långsiktiga klimatuppvärmningen i botten, och så kommer ovanpå det då en rekordstark El Niño som är ett naturligt väderfenomen som kommer med några års mellanrum och som gör att det blir lite varmare på hela jorden under en period. Och nu ser det ut att bli den kraftigaste El Niño sedan mätningarna startade för 70 år sedan. Och det här gör ju att vi ser att det nu blev så varmt som det blev i augusti. Och det kommer att fortsätta. Man kan vänta sig att El Niño kommer att växa sig starkare. Det har ännu inte nått sin kulmen. Och framförallt under nästa år så kan man förvänta sig kraftigare effekter på jordens medeltemperatur. Och med stor sannolikhet så säger många forskare nu att det kommer att bli nya rekordnivåer under nästa år.
0: Mm. Låter ju oerhört dystert detta. Alltså, går det att påverka utvecklingen på något sätt?
2: Ja, man kan ju minska utsläppen, och det är ju det som har sagts under lång tid, att utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat. Och nu pekar ju man då ifrån många forskarhåll och även från FN på att man behöver jobba för att, så att säga, vända temperaturkurvan neråt och komma tillbaka till en nivå på under 1,5 grader, och att det skulle kunna vara möjligt då om man gör väldigt kraftfulla och snabba utsläppsminskningar och dessutom då fångar upp en hel del av de växthusgaser, den koldioxid som finns i atmosfären, och kan lagra den i jorden på olika sätt. Då skulle man kunna uppnå en sorts minusutsläpp, brukar man kalla det för. Och då skulle kanske på sikt temperaturen kunna vända neråt något igen och kanske komma under det här med 1,5 grader fram emot 2100 ungefär, pratar man om då. Mm.
3: Säger alltså Mona Hambreus, som är klimat- och miljöreporter på Ekot. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
2: Tack.

Adele med Rolling in the Deep, och det är babylycka i fotbollsvärlden. Fridolina Rolfö har ju varit frånvarande under säsongsinledningen, och nu väljer den svenska landslagsstjärnan att själv berätta på Instagram vad det är som ligger bakom den här frånvaron. Hon skriver att om allt går bra så välkomnar vi en bebis i mars, och så lite ultraljudsbilder där också.

0: Inner Smile med Texas. Du lyssnar på P4 Extra. Man slutar ju inte vara barn bara för att man får cancer, men många barnperuker är inte gjorda för lek och rörelse. Och detta ville Bella Haile ändra på. Nu prisas hon för sina specialanpassade barnperuker. Välkommen till P4 Extra, Bella.
1: Tack så mycket.
0: Du, går det att förklara varför är hår så viktigt?
1: Alltså, vissa förstår och vissa förstår inte. Men de som kommer till mig, de förstår ju. Och det betyder ju så mycket för dem. Så att, ja, alltså hår betyder allt. Speciellt för ett barn eller en kvinna. Mm. Det är ens identitet.
0: Varför tror du att det liksom påverkar självkänslan så mycket?
1: Alltså, dels nu för... Man känner inte igen sig själv. Man vet inte vem det är man tittar i. När man tittar i spegeln så vet man inte vem det är man tittar på. Och barn har ju lite svårare att förstå. Och många barn jag träffar har ju inte ens kunnat kolla sig själva framför spegeln förrän de får sitt hår tillbaka. Eller sin peruk som liknar deras hår, deras gamla hår.
0: Mm. Det har varit så jobbigt att se sig själv att de inte velat titta i spegeln ens.
1: Ja, alltså de tittar inte. Vissa tittar inte ens. Inte ens efter att de har fått den här peruken som ändå liknar deras egna hår. Så det är väldigt, det är psykiskt. Det är jobbigt för dem.
0: Mm. Mm. Du är ju från skånska Örkelljunga. Hur kom det sig att du började göra peruker?
1: Ja, alltså när jag växte upp i lilla Örkelljunga så fanns det ingen salong som ville ta emot mig med mitt afrohår. Och jag började göra själv. Sen träffade jag en kvinna som hade håravfall som alltid bad mig att hjälpa henne. Och sen, alltså jag tror att min idé växte därifrån. Jag kände att det var så mycket som fattades. Det finns så många som ser ut som mig överallt i Sverige, men det är ingen som inte är emot oss knappt.
0: Men hur börjar man bara göra peruker? Jag tänker att det är svårt.
1: Alltså man börjar ju göra peruker. Dels, jag är afrikan. Jag är ursprungligen från Eritrea, så man är van vid att peruker finns i ens kretsar, men det är ingenting man tänker att man ska ha. Men jag blev intresserad. Jag ville bara prova att ha på mig själv också.
0: Mm. Ja. Och idag så driver du ju en salong och gör då peruker. Och det kan ju vara jättedyrt med peruker. Det kan kosta tiotals tusen. Men du gör då bland annat budgetperuker åt sjuka barn. Varför började du göra till just den gruppen?
1: Jag började göra till barn för att de började komma till mig via sociala medier och jag såg att de saknade en plats där det gjordes peruker för dem själva, liksom just för hur deras hår såg ut förut. Men också för att jag ville hålla mig till landstingets budget. För jag såg att det var många föräldrar som inte hade råd med de här dyra perukerna som de blir rekommenderade av andra.
0: Just det, man kan då få bidrag till peruk från regionen helt enkelt.
1: Ja, men de bidragen de räcker ju inte länge om du ska köpa en peruk som kostar 30 000.
0: Mm, just det. Annars, alltså, vad har barn för speciella behov när det kommer till just peruker?
1: Alltså det de vill är bara att de vill kunna vara med på alla aktiviteter i skolan och på fritiden. De vill känna igen sitt egna hår. De vill inte att den ska ramla av när de springer eller leker. De vill kunna göra olika stylingar på den. De vill kunna vara som de var innan. Och jag kan göra det nästan till 80% just nu.
0: Mm. Hur gör man sådana peruker?
1: Man specialtillverkar dem. Man testar. Man anpassar utifrån mått. Ålder på barnen. Och sen textur. Så att man syr dem oftast med speciella tyg och äkta hår.
0: Mm. Och vad säger barnen när de får sina peruker?
1: Den finaste kommentaren jag har fått från ett barn i min stol det är jag ska gå till skolan imorgon. Imorgon ska jag gå till skolan. Det känns så här, alltså det känns riktigt bra.
0: Mm. Det är ju helt fantastiskt. Vad tänker du när du får höra något sånt?
1: Alltså då vill jag bara göra mer. För jag tänker så här, om jag kan få ett barn att titta sig själv i spegeln och gå till skolan igen, då vet jag verkligen varför jag gör det här.
0: Mm. Mm. Och du har också fått ett stipendium för dina peruker. Vad är liksom nästa steg för dig nu?
1: Nästa steg är ju liksom, jag vill ju att det här ska växa, men framförallt vill jag ju liksom förändra på hur vi ser på håravfall, både hos barn och kvinnor, hos barn och vuxna kvinnor. Så det är det jag vill fokusera på nu.
2: Hur ska vi se på det istället? Eller hur ser vi på det och hur vill du att vi ska se på det?
1: Alltså man tänker peruk, då tänker man kanske typ när man klär ut sig eller och såna här saker. Och jag vill också att andra föräldrar ska liksom förstå att, jag vet inte hur jag ska säga det, men att man ska inte se det som bara, där är ju peruk för att du vill se annorlunda ut. Utan det är personer använder dem för att de verkligen inte har något annat val.
2: Bella Heile, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i P4 Extra. 2:30 visar klockan nu. Dags för de lokala nyheterna.
1: P4 Gävleborg. Länsmuseet Gävleborg hade fler besökare i sommar än förra året. Drygt 6 000 personer besökte museet jämfört med omkring 5 800 förra sommaren. Samtidigt minskade besöken på Järnvägsmuseet i Gävle något från nästan 34 000 till drygt 29 000. I hela Sverige så ökade museibesöken med 7,9% i sommar enligt Sveriges museer. En man i 45-årsåldern åtalas misstänkt för sexuellt ofredande mot barn. Enligt åtalet ska han ha skickat bilder och meddelanden med sexuellt innehåll till en flicka under 15 år via Snapchat. Händelserna ska ha inträffat i Sandvikens kommun under 2022. Redan nu har Brynäs tränare Niklas Gällstedt meddelat att han lämnar föreningen efter den här säsongen. Det kan vara positivt, tror Radiosportens ishockeyexpert Daniel Widing.
2: Det här är också en fördel, anser jag, att man verkligen kan scouta nu en coach som kommer in, en tränare då, som kommer in och har de färdigheterna som Brynäs vill ha framöver. Jag ser inte så mycket negativt i det här att de går ut, och framförallt för Niklas också att han går ut redan nu och säger istället för att göra det i slutet av säsongen.
3: Nu väntar alltså en sista säsong för Brynäs-tränaren.
2: Det kan vara så att pressen utifrån inte påverkar dem lika mycket nu, skulle jag vilja säga, när han vet att han kommer att lämna efter året. Och det kan också vara en fördel i hans coachande, att man kan liksom, ja, men att han kan bli lite ifrågasatt för vissa beslut han tar, men att det är han som tror på dem och att det till slut kan göra att Brynäs tar det där guldet som han och föreningen jagar.
1: Reporter Elin Ölund. Agneta Sundberg, P4 Gävleborg.
3: Fönsterbågar, en gammal LP-skiva, en reservdel till en moped, en symaskin eller varför inte en livskamrat eller valp. Ja, för någonstans i Gävleborg finns det ju någon som har precis det du söker. Sök och finn på fredagar. Slussen öppnar 10:30 för samtal, men mejla redan nu finn.gavleborg@sverigesradio.se. Jag, Klara Sagström, jag ser fram emot ett härligt samtal med just dig. Så ring, ring!
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag.

0: En ny låt med Maja Francis, den heter Swedish Mermaid. Du får den här i P4 Extra. När Linnea Lundeborg föddes så var hennes pappa Martin redan död. 2 månader tidigare hade han tagit sitt eget liv. Och nu har hon skrivit boken Han var som solen om Martin, hans liv och om att försöka förstå det som hände. Författaren Linnea Lundeborg, välkommen hit till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju jobbat med det här i 10 år och försökt liksom lägga pusslet om din pappa. Varför ville du skriva den här boken?
1: Ja, men jag blev lite snudd på besatt av att lyckas samla in minnen och spara minnen innan det var för sent. Allting började egentligen med att min mormor blev sjuk i Alzheimers och gick bort. Och efter att hon dog så blev jag så plågsamt medveten om att hennes minnen av pappa var borta. Och att det var för sent att fråga henne. Och några år senare så satte jag mig ner med min morfar och spelade in ett samtal med honom om pappa. Och jag tror att jag redan i det samtalet liksom blev medveten om att det är det här jag ska göra. För ja, det betyder allt.
0: Mm. Går det liksom att förklara, för du fick aldrig träffa eller känna din pappa. Hur var det att liksom växa upp med sorgen och saknaden efter honom?
1: Ja, jag har ju alltid levt med den sorgen och den har ju alltid varit en del av mig. Och den har ju liksom präglat... På ett sätt har den präglat varje del av livet samtidigt som massa annat också har hänt. Men jag tänker bara på en sån sak som att jag brukade typ prata med min pappa på något sätt. När jag gungade på föris kommer jag ihåg. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällarna så brukade jag pussa fotot på pappa godnatt. Och det fanns bilder på honom och hans musikinstrument överallt hemma. Men samtidigt så fanns han ju inte där. Och det är väl den där kontrasten mellan att både ha någon, att ha en liksom närvarande frånvaro som är väldigt märklig i det.
0: För nu då när du har intervjuat många olika människor om din pappa, vilken bild av honom har vuxit fram då?
1: Alltså delvis är det ju samma bild som tidigare, fast mycket, mycket djupare. Ett mycket mer liksom tredimensionellt porträtt. Alltså att jag har fått veta mycket mer om hur han var som barn och tonåring och ung vuxen. Men också... Alltså, delvis så är många personlighetsdrag förstärkta. Alltså att jag kanske har förstått riktigt hur bra han var på att spela instrument och hur mycket han tyckte om musik. Men också så finns det ju det där som jag kanske ofta har fått fiska lite efter, att de där lite sämre sidorna som jag tror många har haft svårt att dela med sig av, både för att min pappa nästan alltid var väldigt positiv och entusiastisk och glad. Men också för att det kanske är svårt att berätta om lite sämre sidor. Men han hade svårt för att bråka. Han hade svårt för att man tyckte olika. Men han hade nog också lite svårt för liksom svaghet på något sätt. Att det var lite jobbigt när någon behövde honom på det där sättet att det ställer krav på att man ska vara där och stanna kvar och vårda på något sätt.
0: För du har ju genom den här boken liksom försökt förstå varför din pappa tog sitt liv. Har du hittat något svar på den frågan?
1: Alltså jag har väl inte hittat ett svar, men jag har väl hittat många fler svar än jag har haft innan, och jag har väl framförallt förstått liksom mycket i hans barndom hur liksom tungt mycket ens barndom var har jag inte vetat om tidigare. Min farmor första liksom, kontakt med psykiatrin var redan när min pappa var 6 år. Och sen dess hade hon liksom, mer eller mindre kontakt med psykiatrin fram tills att hon dog. Hon tog också livet av sig 1980. Och var i liksom, långa, långa perioder inlagd och borta från liksom, hemmet. Samtidigt som både hon och min farfar hade alkoholproblem. Och jag tänker att det verkligen inte finns en orsak. Men någonting som hände var väl att min pappa väldigt mycket ville vara en glad och positiv person. Och därför liksom stängde till om sorgen och allt som var liksom svårt inom sig själv. Alla minnen och så. Och att när det väl liksom inte gick att hålla den dörren stängd längre så fanns det liksom inget stopp på vad som vällde ut. Men med det sagt så försökte han verkligen också under sitt liv att få hjälp. Mm. Och det där tänker jag också på i förhållande till mig själv men också andra som söker hjälp att det är så himla svårt att hitta rätt när man ska hitta någon att anförtro sig och prata med.
2: Mm. Jag måste fråga dig, för idag är det också suicidpreventiva dagen som det heter. Alltså, vad hoppas du och tror att din bok kan göra för samtalet om självmord?
1: Ja, men, min bok heter ju Han som var som solen. Och en sak jag hoppas på med boken är väl att man lite mer att den kanske kan bidra till att få en förståelse för att man både kan vara en sol i alla sammanhang men ändå bära ett mörker inom sig och ändå liksom leva med väldigt mörka och destruktiva tankar. Och kanske vill jag också öppna ett samtal om sorg och få liksom läsarna att förstå hur väldigt många som drabbas av ett självmord, hur många som drabbas av sorg. Jag menar, när jag har berättat att min pappa dog innan jag föddes och att han tog livet av sig så tycker ju många väldigt synd om mig och många tycker också väldigt synd om min mamma. Men det är väldigt, väldigt många fler som lever med sorg, med stor sorg efter att pappa dog. Och jag önskar att vi var bättre på att komma ihåg det, tror jag.
2: Mm. Din bok Han var som solen kommer ut idag alltså. Linnea Lundborg, författare, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
2: Och jag ska säga också det att om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet så finns det hjälp att få. Man kan besöka 1177.se till exempel för att få vidare råd där kring var man kan vända sig.

0: Med Sheeran med Shape of You. Varför drömmer vi och hur kommer det sig egentligen att zebror är randiga? Ja, det här är några av frågorna som besvaras i den nya säsongen av Fråga Lund som har premiär idag. Programledare Robin Paulsson, hallå där!
1: Hallå, hallå! Kul att vara med!
0: Du, hur är känslan inför premiären nu?
1: Ja, den är väldigt spänd, framförallt för att vi har ju förnyat programmet ganska mycket inför den här säsongen. Vi har ju ett helt nytt koncept att vi har gäster i studion som får komma in och ställa sina personliga frågor. Så vi har gjort om programmet ganska mycket, så därför är jag väldigt spänd över hur tittarna som brukar vara med, vad de kommer att tycka om det. Jag hoppas de kommer att gilla det, för vi tycker att det blir väldigt bra i alla fall.
0: Ja, det är nytt också, har jag förstått, att kändisar som till exempel Håkan Juholt och Julia Fransén får vara med och ställa frågor, eller?
1: Stämmer bra. Och de ställer verkligen frågor som de har gått och funderat på, så det kommer verkligen från dem själva. Och då blir det väldigt spännande, och så blir det också, jag vet inte, de tillför någon energi i studion. Det blir liksom ett moment till som jag kunde liksom bolla med och sådär. Så det blev ett levande. Jag tyckte det tillförde programmet något bra.
0: Mm. 11:e säsongen nu. Jag hade tänkt fråga dig, får tittarna aldrig slut på frågor? Men är det därför, ni har fått ta in kändisarna istället?
1: Jo, nej, men det kommer lika många frågor som vanligt. Men vi kände att vi ville göra någonting, som du säger, 11:e säsongen, min 8:e tror jag. Då är det väl dags att man liksom testar något nytt och försöker få in lite ny energi i programmet och sådär. Så att så var det vi tänkte. Mm.
0: Men det fortsätter drösa in frågor från tittare alltså?
1: Oh ja. Och speciellt vi märker det när det sänds. Nu var det ju ett tag sedan, det var väl 1 år sedan. När det sänds, då bara fullkomligt öser in frågor. Så att de har väl liksom min bank sen som vi kan plocka upp inför varje säsong. Liksom tusentals.
0: Mm. Jag undrar, du då som har ändå hängt med i väldigt många säsonger, har du blivit klokare efter alla dessa år skulle du säga?
1: Jag märker att jag i diskussioner kan säga, det kommer upp en diskussion, så kan jag säga, men vänta, det här hade vi ju Fråga Lund, och så kan jag faktiskt ibland få briljera med ett liten fakta som jag har lärt mig. Men det är ju, du vet, det är så mycket information så att jag ska vara ärlig och säga att efter en säsong så är det kanske 5 saker som verkligen har satt sig hos mig. Men de har jag med mig livet ut sen. Att det där vet jag nu. För det hade vi Fråga Lund.
0: Kan du inte berätta någon kul fakta?
1: Ja, men en fakta som vi lärde mig förra året som var mindblowing för mig. Det var ju det här med makaroner. Vi gick igenom pastans historia med en mathistoriker. Och jag lärde mig när makaroner kom till Sverige. Nu ska jag fråga dig. När tror du makaroner kom till Sverige?
0: Jag tänker 70-talet kanske.
1: Då ska jag säga 1600-talet. Är inte det mindblowing?
0: Oj!
1: 1600-talet.
0: Men hur kan det komma sig? Vem var det som åt makaroner då?
1: Det var ju liksom de adeln och sådär. Det kom liksom de som hade väldigt bra kunna äta detta då. Och sen blev det ju på 50-talet så blev det ju med att det kom in till skolan som skolmat. Och sen blev det liksom, ja, mer sådär. Så att, men 1600-talet, då kände jag bara, wow, den informationen kommer jag verkligen ta med mig.
0: Ja, och känns också härligt när man äter sina makaroner att tänka att det är lyxmat för adeln.
1: Förr var det. Ja. Nu är det mer att man äter snabbt innan träningen.
0: Ja. Men du, är det någon gång som experterna har gått bet att det varit någon fråga som de faktiskt inte kunnat svara på?
1: Ja, och det, då gottar jag mig lite. När jag ställer kanske någon följdfråga som de inte är beredda på, så säger de bara, du vet vad, det vet jag inte. Och då får vi ju klippa bort det. Det ser inte bra ut. Men de är jätteduktiga, men de har inte svar på allt.
0: Nej,
1: så är det.
0: Det är klart. Du är

0: BVO med Open Door, strax för Kulturnytt med Vivica Blad om en sprillans ny dokumentär.
1: Ja, den handlar om Elon Musk och så blir det om dans för psykisk hälsa som ni ju också pratat om idag.
0: Just det. P4 Extra går mot sitt slut. Idag var författaren Claes Östergren gäst. Han är ju aktuell med inte bara en utan faktiskt två böcker som släpptes samma dag. Vi pratade både om dem men också om hans nykläckta kycklingar. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Och jag som heter Karin Bengtsson är tillbaka igen imorgon. Då har jag med mig skådisen Samuel Fröler som är gäst. 13.00 4 drar vi igång. Men nu alltså dags för Kulturnytt i P4.
1: En dokumentär om världens rikaste man Elon Musk har väckt stora känslor på Venedig Filmfestival. Vår kritiker Joakim Silverdahl har sett den.
2: Och bilden som målas fram om Elon Musk här är inte bara mörk, den är skrämmande. Vi får hela resan från startup-geni till paranoid miljardär, från visionär techmogul till vilda, högerextrema utspel. Hans helmärkliga tankar om barnafödande och relationer kommer också upp i ljuset. Regissör Alex Gibney, som bland annat hyllats för sina dokumentärer om företaget Enrons kollaps och scientologernas hemligheter, försöker möta sitt dokumentärobjekt på hans egen nivå. När Elon Musk vägrar att intervjuas gör Gibney något som Musk själv kanske skulle kunnat göra. Skrapar internet från allt Musk någonsin sagt och skapar en AI-avatar som intervjuas istället för honom själv.
1: Och dokumentären kommer i höst. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket större än bara dans. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. En av skolorna som är med är Skogstorpsskolan i Falkenberg där Ellie, Lennon, Alma och August är elever.
3: Det känns bra i hjärtat.
4: Ja, alltså man gör det för att man mår mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
5: För att man

0: ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
1: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
2: Alltså, vi pratar med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
1: Och visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
0: Ja, jättetaggad.
1: Kan du dansa nu, Alma?
0: Typ kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
1: Hur länge har ni fått träna?
0: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
1: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
3: Mega svår.
1: Mega svår.
4: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson, Peter Halland pratade i morse med Ellie Lennon, Alma och August.
5: Rekordmånga paketleveranser i Sverige mellan privatpersoner, det visar statistik. Men hur är det egentligen med trenden att packa i avfallspåsar? Det tar vi reda på i eftermiddagen. Och valdagen den närmar sig med stormsteg, men alla kan ju inte ta sig till vallokalen. Vi möter två eldsjälar som möjliggör demokrati för alla. Det är om en liten stund, men vi börjar med Eko.
6: I Norges huvudstad Oslo så har myndigheterna förbjudit så kallade smarta glasögon eller AI-glasögon i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren fotografera, filma, lyssna på musik och besvara samtal direkt från glasögonen på ett diskret sätt då med hjälp av röststyrning. I ett pressmeddelande så skriver Oslo kommun att man inte vill att barn ska bli statister i techföretaget Metas datainsamling. Mycket av rapporteringen om artificiell intelligens, AI, har hittills handlat om risken att jobb försvinner. Men nya rapporter från USA visar en motsatt utveckling vad gäller det här. Ekos ekonomikommentator Knut Kainz Rognenud har tittat närmare på de här rapporterna.
7: Det kanske mest anmärkningsvärda är att programmerare och mjukvaruutvecklare, alltså den här kategorin som väldigt många har sagt att de kommer helt försvinna, den ökar.
8: Men kan det handla om att effekterna på arbetsmarknaden kommer att komma senare istället, att vi helt enkelt inte har sett det ännu?
7: Det vi har sett hittills i de företag som har prövat det, där ser man inte de här stora effekterna på arbetsmarknaden.
6: Sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till Pet Morgons Pia Fridén. Folktandvården i Arvidsjaur har ingen personalbrist. Det här till skillnad från flera andra kliniker som saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Enhetschefen Madeleine Löv tror sig veta varför Arvidsjaur lyckats locka personal.
9: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
10: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
11: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
6: Sa tandhygienisten Marlene Grimm. Reporter, det var Kari Söderberg vid P4 Norrbotten. Jag är skyldig er en väderprognos. Den säger under kvällen så drar regn bort från Östersjölandskapen och följs av allmänt klart till halvklart. Temperaturen faller i stora delar av Norrland ner mot noll, eller lokalt någon enstaka minusgrad till och med. Imorgon så får Götaland och Svealand inledningsvis soligt, men molnigheten ökar sedan från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland blir det mest soligt imorgon till eftermiddagen och kvällen i de södra delarna samt fjälltrakterna ökande molnighet som följs av någon regnskur. Temperatur 13-18 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Tackar för det, Johan. Magnus S. Bengtsson här i eftermiddagen i P4 Gävleborg. Agneta Sundberg är också med denna eftermiddag. Och Martina Söderlind som befinner sig på en återvinningscentral i Gävle.
12: På Sörby Urfjäll, det är väldigt mycket sol just nu. Det kunde man inte tro när det regnade så mycket i morse just i Gävle. Men solen ligger på, det är ganska blåsigt och det ska handla om paketleveranser om en liten stund här i P4 Gävleborg.
5: Och innan dess, vi återkommer till Martina, så börjar vi med Self-Aware och Temper City som får sätta igång den här eftermiddagen, den här torsdag eftermiddag.

0: Self-aware temper city, säger jag och smackar med munnen här i P4 Gävleborg, där Agneta Sundberg har ramlat in också för att berätta om att under förtidsröstningen som pågår så har ungefär 500 förtidsröster registrerats felaktigt. Det uppger Valmyndigheten.
1: Ja, det är ju något bättre än vad de tidigare uppgav. Då handlar det ju om 4 000. Så att det går åt rätt håll, kan man säga. I vårt land så berörs 2 kommuner hittills då. Det är 3 förtidsröster i Ovanåkers kommun och en i Hudiksvall som påverkats av tekniskt fel vid registreringen. Och på val.se så kan man ju gå in och titta vilka kommuner som inte berörs. På den listan så finns inte Sandviken och Gävle med, men de har inte heller redovisat några felaktiga förtidsröster, utan den här kontrollen som pågår ju av Valmyndigheten. Och de uppdaterar ju hela tiden vilka kommuner som inte berörs av den här felaktiga registreringen då.
0: Vad spännande att de har de kommuner som inte berörs i motsats till de som berörs.
1: Ja, därför att de går igenom och sen så skriver de upp alla som har fått klartecken då. Ah. Att här är det okej nu.
0: Vilket jäkla jobb i så fall. Vänta, nu drar jag en siffra från min bakdel så att säga. 250 plus kommuner är det väl, va?
1: 290 kommuner är det.
0: Ah, okay. Ja,
1: och så är det ju ett antal olika platser som då förtidsröstas på då i varje kommun.
0: Ja, ah, just det.
1: Så ska och man redan har ju 2,7 miljoner förtidsröster
0: gjorts. Eller
1: ja,
0: vad säger man?
1: Alltså 2,7 miljoner väljare har förtidsröstat.
0: Ja, otroligt.
1: Så det är ju många att kolla. Men det här är ju bara en viss period som det har blivit fel, så att det är ju bara ett visst datum, tror jag, som de kollar då.
0: Just det. Av de här 2,5 miljoner förresten, är du en av dem som har förtidsröstat?
1: Jag röstade i tisdags. Ja. Och då klarade jag mig, för de här felaktigheterna, det handlade om 26 augusti till 3 september.
0: Just det. Men å andra sidan så Bollnäs var ju inte med här, va?
1: Nej.
0: Nej. Så du klarar det oavsett. Ja, jag har inte förtidsröstat än. Jag gör det på valdagen. Mer av bekvämlighet kanske, tror jag. Det handlar om.
1: Mm-hmm. Jag kände precis tvärtom, att av bekvämlighet så förtidsröstar jag.
0: Ja, i det här.
1: Jag kanske gör något annat på söndag, till exempel jobbar.
0: Ja, det är ju också ett sätt att tillbringa en söndag. Mm. Neta, vi hör mer om dig om ett litet tag när det blir lokala nyheter.
1: Yes.
0: Fortsätter med Sabrina Carpenter här. Please, please, please heter låten.

0: Sabrina Carpenter, Please, Please, Please, här är P4.
1: Hej, Christian Bruse Bolinder här. Och en fråga som jag ofta får är om det inte är lite läskigt med direktsändning. Och svaret är nej, tvärtom. Direktsändning är en trygghet för mig och för dig som lyssnar. Det som händer är här och nu och det som sägs är det som sägs. Och ibland blir det lite fel, precis som vilket samtal som helst. Snabbt men begripligt, ärligt, öppet och spontant. Då blir radio som bäst.
0: Så är det verkligen, Christian. Här i P4, där ska vi prata om att det är nytt rekord i antal paketleveranser till privatpersoner i Sverige. Det med ett rejält uppsving för second hand paketen. Det har nämligen ökat med 30% jämfört med förra året. Och något som har blivit lite utav en trend, det är ju att använda sig av matavfallspåsar som emballage när second hand paketen ska skickas. Vad tänker åt återvinnarna om det? Martina Sörlind, du är på återvinningen på Sörby Urfjäll i Gävle.
2: Ja, och som jag nämnde för en liten stund sedan, det blåser en hel del, men vi har i alla fall sol i ansiktet. Eller inte riktigt just nu, för nu har jag och Anna-Karin Jakobsson som är förbundsdirektör på Gästrik Återvinnare. Vi har liksom smyget undan lite och står i skuggan. Men Anna-Karin, hur har ni märkt av en ökning av matavfallspåsar?
3: Jag kan inte säga att vi har en jättetydlig ökning, något kanske vi kan se under de här senaste åren, men vi har en väldigt hög förbrukning av matavfallspåsar.
2: Har ni koll på att det används till second hand?
3: Just second hand har väl kanske inte jag fått till mig, men vi har sett att man har använt våra matavfallspåsar på lite olika ställen, och tidigare var det också i mataffärerna som man använder dem.
2: För nu handlar det väldigt mycket om att man använder era matavfallspåsar som emballage när man skickar second hand kläder till exempel via en app som heter Vinted. Är det någonting ni känner igen?
3: Inte vad jag har fått till mig direkt just så, men det kan jag säkert tro att det används på det sättet.
2: Men finns det något problem med det?
3: Alltså hur man använder, våra matavfallspåsar är ju avsedda för att användas för att lämna matavfall i. Använder man påsen för att skicka eller använda på något sätt, men sen använder den för matavfallet, då är det inte ett problem. En påse kan användas många gånger. Så det beror ju på vad man gör med påsen i slutänden. Så byter vi påsar med varandra men sen använder för matavfallet, så är inte det ett problem i sig.
2: Jag tror att sannolikheten är ganska liten att den används sen som en vanlig matavfallspåse. Den hamnar nog i brännbart.
3: Ja, då är det ett problem. Så vill vi ju inte att matavfallspåsarna ska användas, såklart. För att de kostar ju pengar och de ska användas för ett ändamål.
2: För just nu så är det ju gratis med matavfallspåsar. Man kan hämta dem i sin egna soprum, man kan hämta dem på mataffärer. Men kan det komma bli en liten begränsning där, eller hur ser ni på det här?
3: Vi vill helst inte begränsa eller ta betalt för matavfallspåsarna, för att vi vill ju se till att matavfallet utsorteras, och vi vill också se till att man använder rätt påsar. Vi vill ju absolut inte få in plast eller andra påsar som inte ekogasanläggning klarar av. Så att det är viktigt att man använder rätt påsar. Däremot så behöver vi ju emellanåt kanske kommunicera kring påsarna och prata med dem som använder påsarna på ett felaktigt sätt då. Som till exempel när det används i butiker och så. Våra påsar får ju absolut inte användas som ett sätt att i en butik liksom lämna ut sina varor i, för då subventionerar vi butiken med liksom påsar, och så får man inte använda dem.
2: Men om vi tänker då på att privatpersoner använder det som ett slags emballage för att skicka sina paket. Du nämnde här att matavfallspåsen, den har ett syfte, där ska det hamna matavfall, men nu gör ju inte det.
3: Nej, och då behöver vi ju, det är ju bra att ni uppmärksammar det nu, och vi behöver ju uppmärksamma det så att man inte använder dem på felaktigt sätt då, utan det är för matavfallet. Och det är mycket kostnader förknippat också med de här påsarna såklart.
2: Ja, för hur det är ju inte, även fast det är gratis för privatpersoner att få matavfallspåsar, det kostar ju ändå pengar.
3: Ja, och det här betalar ju avfallskollektivet. Vi har ungefär en kostnad årligen på runt 9,5 miljoner för matavfallspåsar, så det är absolut inte gratis.
2: Men ni har ändå märkt av en ökning. Kan inte liksom säga att det sticker ut speciellt mycket än. Men om det här bara fortsätter att öka, vilket det visar sig att alltså, siffrorna pekar åt det hållet, kan det bli en begränsning?
3: Jag kan inte svara på det i dagsläget och i så fall hur det skulle gå till, eftersom att vi vill ju att den ska vara tillgänglig och vi har ju svårt att kontrollera vad man gör med matavfallspåsarna i hemmet. Så att jag har svårt att se hur det skulle ske på det sättet. Liksom.
2: Men om det är någon som lyssnar nu som känner sig lite skyldig, så här, jag har nog använt en matavfallspåse från Gästrik återvinnare, vad vill du säga till den?
3: Matavfallspåsen ska användas för att lämna matavfall så att vi kan använda det till att göra biogas och biogödsel för.
2: Säger alltså Anna-Karin Jakobsson som är förbundsdirektör på Gästrik återvinnare. Nu står vi i skuggan men vi kliver ut i solen och njuter lite så här härliga september. Tack snälla för att du var med.
3: Tack så mycket.
0: Ja, orättvist om något. Martina Sövelin, Anna-Karin Jakobsson fick gå ut i solen. Matavfallspåsarna, ja, de ska vara till matavfall. Det har vi fått lära oss nu. Waiting for tonight. Jennifer Lopez fortsätter eftermiddagen.

0: Waiting for Tonight, Jennifer Lopez.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där jag, Magnus Esser Bengtsson, står i studion och noterar något av ett antiklimax, kan jag ändå tycka. Det är ju så att 90-tals supergruppen, får man väl kalla dem, Spice Girls, de har ju de senaste dagarna lagt ut ledtrådar i sociala medier, och det är inför ett tillkännagivande som skulle ske idag, eller har skett ska jag väl säga, klockan 15 nu på torsdagen. Och då var det många fans som började tro att det kanske är en återförening på gång. De har ju inte stått på scen tillsammans sedan 2019, men det visar sig att det vart ingen återförening. Istället så slutade detta tillkännagivande med att man släpper en The Singles Collection, alltså med singlar och B-sidor och grejer från deras arkiv. Det skriver i alla fall bandet, ja, Spice Girls då, på Instagram. Ja, ingen återförening, ingen turné, en samlingsbox. Ja, kanske något för någon. Ja, vi kan väl köra lite Spice Girls här, så kanske man inte behöver den där samlingsboxen. Wannabe! Här i P4 nu. Yeah!

Spice Girls Wannabe här i P4 Gävleborg denna torsdags eftermiddag som rullar vidare mot lokala nyheter. Men först Pernilla Andersson, rosor.

0: Pernilla Andersson där, Rosor heter låten. Klockan närmar sig 3:30, vilket är lokala nyheter med Agneta Sundberg.
1: Bröstcancerdiagnosen fördröjdes flera månader för en äldre kvinna när en vårdcentral i Bollnäs kommun missade att skicka remiss till mammografi. Nu har det gjorts en Lex Maria-anmälan om händelsen. Det kallas ogräs, men maskros, kirskål och brännässlor är exempel på trädgårdens okända skafferi. Allt både gott och nyttigt att äta.
2: Ogräs för mig, det är, kan vara mat.
3: Och för att visa det dukar Ulrika Gunnari på Vi trädgård där i Ockelbo upp en hel buffé med idelt läckert ogräs.
2: Maskrosblad som sallad. Har också stekt på lite maskrosknoppar med lite vitlök och salt.
3: Maskros, gott gott, men också jättenyttigt.
2: Den är väldigt renande för kroppen på våren när vi behöver rena kroppen från vintern. Maskrosroten är väldigt renande för levern.
3: Kirskål, perfekt för tv-soffan.
2: Kirskålschips. Det är någonting som mycket C-vitamin i det.
3: Eller till söndagssteken.
2: Man kan ta skälkarna som sparris ungefär.
3: Brännässlor kittlar förstås också dödsskönt i kistan.
2: Man kan göra nässelsaft. Jag brukar använda den i smoothies. Den används lite som istället för spenat.
3: Brännässlans frön är som små nötter, säger Ulrika Gunnari, sprängfyllda av hälsa.
2: A-vitamin, C-vitamin, järn, kalcium, magnesium, jätteviktiga aminosyror. Extra bra för både hud och hjärna.
1: Mycket ätbart har man i trädgården. Ulrika Gunnari intervjuades av Thomas Grop. Gävleprofessor uppmärksammas i forskningstidning. Sven-Erik Mattiasen vid Högskolan i Gävle uppmärksammas i ett specialnummer i en internationell forskningstidning. Han har forskat om hälsa i arbetslivet i över 30 år. Specialnumret handlar om hur kroppen påverkas av olika slags arbete.
0: Tack för det, Agneta. Ogräs på tallriken, är du sugen?
1: Jag har provat kirskålschips. Jag var kanske inte så där jättebra på att tillverka dem.
0: Nej, ja. Men det var en hel uppsjö av grejer där. Det kanske testar något annat också.
1: Ja, nu har man ju en hund som går och kissar lite överallt, så jag vet inte hur sugen jag är egentligen på det.
0: Ja, det är en bra ursäkt. Jag köper den. Från hundar till väder under kvällen och natten. Det blir mest klart väder. Imorgon så soligt väder till sena eftermiddagen, då det kommer lite moln västerifrån. Vi slipper i alla fall skyfallsregnet som var här under natten och förmiddagen. Ossian Flodmark, trafiken, hur ser det ut där?
4: Trafikläget, det är lugnt. Jag har inga aktuella händelser att rapportera om. Däremot lite köer på riksväg 76 mellan Skutskär och Gävle. Då är vi höjd med Furuvik, eller genom Furuvik. Där är det köer på grund av ett asfalteringsarbete. Trafiken regleras med trafikljus, så man får räkna med att det är förlängd restid förbi där. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Gör det, tackar Ossian. Vi hör dig om en timme om inget annat händer. Nu, Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams och Ed J.

0: Feels med ett helt gäng på den låten. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Fyra pers. Det är en del alltså. Man kanske ska lista alla människor som är bakom en låt. Det kanske blir ännu mer. Men det är klart, de där namnen ska väl synas och höras. För de... Ja... De är väl störst helt enkelt. Ingen liten producent eller tekniker som är med där. Nog om det. Från tekniker tänkte jag säga. Det är hon verkligen inte. Vi ska över till min kollega på radion här. Hon är inte tekniker. Hon är reporter. Hon heter Julia. Hon säger så här.
1: Hallå, Julia Frost Nylén här. Reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata. Hjälp oss granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.
0: Det gör den. Och nu, Radiosporten.
2: Radiosporten först ut med ett glädjebesked.
3: I'm pregnant, so...
4: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
3: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah... to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press and but I'm super happy, and yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant, so Celine.
4: Slut på lögnen alltså för Rolfö, som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst, och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
2: Det berättade Linn Nensén. Ikväll är det dags för volleybollherrarna på EM, och här en att hålla utkik efter.
5: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
6: Och så är det poäng, Isabelle Haak igen. Det är Isabelle Haak.
7: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare, och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
5: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund, som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
7: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu, är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
5: Ja, många beskriver ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
7: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen, men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
5: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
7: Oj, hennes nivå, att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl, än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så, när allt går bra så går det bra.
2: Reporter här var Pontus Lind.
4: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
2: Det berättade Linn Nensén. Anton Kjellberg är vidare i bordtennisens VTT-turnering i Macau. 29-åringen vann övertygande mot fransmannen Coton i tre raka set och är klar för kvartsfinal i storturneringen. Där väntar antingen tysken Benedikt Duda eller fransmannen Alexis Lebrun. Matchen spelas imorgon eftermiddag. Men i kvällens Sportextra bjuder vi på riktig superettan dramatik, både om att nå fotbollsallsvenskan och i kampen att hålla sig kvar. Dessutom blir det säsongens andra match i SDHL-hockeyn med Stockholms derby mellan Djurgården och SDE. Allting får ni i P4 från 19.

So easy to fall in love, Olivia Dean var det som vi hörde där. Alldeles strax så ska vi träffa två damer i dessa valtider. De ägnar sig att hjälpa till människor som behöver hjälp att rösta. De hjälper dem att rösta. Vi ska prata med dem om en liten stund, men innan dess så vill jag också passa på så här i valtider just att tipsa om våran egen app, Sveriges Radio-appen, där man dels kan hitta information om valet men också en hel del lokal och regional politik och de företrädarna som finns där ute i Gävleborg. Kika in det på våran nyhetssida på appen och online för den delen. Och valdagen, den är ju på söndag den 13 september. Då kan man ju faktiskt följa valspurten, eller vad man ska kalla det, valkvällen här i P4 Gävleborg. Vi kör våran egen valvaka som med fokus då på just Gävleborg och det lokala. Lotta Persson kommer leda den. Så tips till dig som sitter där ute och vill få valet så nära som möjligt. Valvaka på söndag och lokal politik i appen Sveriges Radio P4 Gävleborg.

0: Don't you worry child, Swedish House Mafia här på P4 Gävleborg där vi givetvis ska prata mer val. Det är ju dags på söndag igen, demokratin ska ha sin gång. Men det är ju också så att alla har inte möjlighet att ta sig till vallokalen varken då eller innan. Därför har kommunerna något som heter, och det här tycker jag är ett fint ord, eller dubbelord, ambulerande röstmottagare. Martina Söderlind, du träffar två stycken i detta nu.
1: Ja, och det är inte vilka som helst. Det är Rigmor Linjo och Anneli Sjölin. Och vi säger den där snygga titeln en gång till. Ambulerande röstmottagare i Gävle. Och alltså, ni är så kittade så att det är helt otroligt. Ni har en valurna, ni har en mapp med vad jag gissar jättemycket dokument. Ni har också en stor resväska. Den återkommer vi till. Men om vi börjar med dig, Anneli. Vad är det ni gör som ambulerande röstmottagare?
2: Ja, vi åker hem till de som bor i sitt egna hem, lägenhet, hus. Och vi åker hem även till vård- och omsorgsboende och gruppbostäder. Och då har vi med oss då resväskan och valurnan och alla papper här. Och i resväskan har vi röstsedlar och annat material som behövs så att då... Väljaren behöver ju inte ha med sig någonting. Det enda den behöver ha, det är legitimation, ID-kort. Och har de inte det, då kan ju kanske en anhörig då komma med sitt ID-kort.
1: Det är ändå en stor uppgift ni har, en väldigt fin uppgift ni har. Rigmor, hur länge har ni hållit igång det här arbetet då? Hur länge har ni varit ambulerande röstmottagare?
3: Vi är ju inne på tredje veckan nu då. Så att det är ju avslutande på söndagen.
1: Är det intensivt?
3: Det har varit väldigt intensivt. Det går lite i vågor. Det var mycket från början. För då var vi ute mycket på Våbo och sådär. Så att nu är det ju när vi åker hem till de som inte tar sig till vallokalen.
1: Hur många har ni hjälpt att rösta då?
2: Det är ju jättemånga. Alltså, om man tänker då på Våbo, vi var på ett vård- och omsorgsboende. Och då var det 40 personer som röstade där, av kunderna som bodde. Och även det andra teamet, vi är två team då. De var på ett annat vård- och omsorgsboende och där var det också jättemånga. Och i hemmet har vi röstat, ja det är svårt att säga hur många, men det är, vi har haft att göra hela tiden.
3: Ja, precis.
1: Jag tänker så här, den här stora resväskan, vi har ju ett bord framför oss. Vem är det som laddar upp den på bordet? Och så öppnar vi. Inga valhemligheter här?
2: Nej, det är ingenting, utan det är...
3: finns inga namnuppgifter eller någonting i den här.
1: Men den här har ni alltså med er när ni besöker vård- och omsorgsboenden, men också privatpersoner. Och det är en full smockad resväska.
3: Ja.
2: Ja. Här har vi alla valsedlar då, och ett ställ för det. Så då kommer vi hem till kunden i det egna hemmet då. Så då öppnar vi upp och ställer då till exempel på köksbordet. Och då får de valkuvert och vi lägger sen i ett lite större då. Och lägger i valurnan helt enkelt.
1: Känns det som att ni är eldsjälar för demokratin?
3: Ja, verkligen. Ja. Alltså, de är så lyckliga när vi kommer ut. Det är lyx. De kan sitta framför tvn och titta på en film. Vi kommer dit och lägger röstdelarna i knä. Och de tycker det är lyx.
1: Men alltså, nu hände det någonting med er när jag ställde den här frågan. Alltså, det blev någonting med energin. Vad var det som hände nu?
2: Nej, men det är ju att man möter de här personerna som är så otroligt tacksamma. Vi var till en väljare nu på eftermiddagen och hon kramade om oss. Och tyckte vi gjorde ett superbra jobb. Och det värmer i hjärtat på oss. Och hon var så tacksam för att vi kom då. För hon hade ingen möjlighet

0: jättebra. Man ser glädjen när man har varit till någon som vet att de inte skulle kunna rösta om inte vi kommer.
1: Och sen så blir det ju då söndag, valdagen, ja, men då måste det väl vara ett pressat schema för er?
2: Ja, nu på vi pratar ju då med våra kontakter här då, Kalle och Linda. På 2 timmar har det kommit in 5 stycken nya, så det kommer hela tiden nya.
1: Så det är inte bara stressigt för folk som ska rösta, utan även folk som ska hjälpa till folk, eller som hjälper folk att rösta. Jag pratar alltså med Rigmor Linjo och Anneli Sjölin som är ambulerande röstmottagare i Gävle. Ska vi dra igen den här resväskan igen också? Så att ingenting lämnar rummet. Snyggt. Tack snälla då, och lycka till på söndag.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Och så har vi urnan här också, den är väl full med. Oj, oj, oj, oj. Klappar.
3: Full med lappar.
1: Full med lappar.
4: Martina Söderlind där alltså, som heter Rigmor och Anneli.

0: Himlen är oskyldigt blå, denna fantastiska Tadjärde-stad låt för att förgylla våra minuter här innan klockan slår 4. Och det är dags för en nationell, får vi väl kalla det, och internationell uppdatering för oss här i eftermiddagen. Jag pratar såklart om att Ekot står på tur. Klockan är 4.
1: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det här visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken enligt forskarna.
2: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt. Gruppen som i norska medier kallas Jägarmaffian dömt för att spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack för detta, Johan. Magnus Ester Bengtsson i studion här i Gävle. Du lyssnar på P4 Gävleborg. Agneta Sundberg och Martina Söderlind också med oss denna torsdag eftermiddag. Där klockan är strax efter 4 och om en liten stund så ska vi åter prata om det här med paketleveranser. De är ju rekordmånga i Sverige och mycket av det är second hand. Det ska vi få höra mer om en liten stund. Men vi börjar timman efter 4 med Kimberly Eternity.

0: Kimberly, och ja, vad heter låten, Agneta?
1: Jag har ingen aning.
0: Nej, jag trodde att du skulle ha plockat den nu. Den går ju i den här flödet av låtar och kommer tillbaka. Eternity heter den. Så nästa gång du dyker upp med mig, då vill jag att du ska skriva ner skriftligt test på detta.
1: Där avslöjar man sig att man inte lyssnade. Eller hur?
0: Ja, jag tror att det gjorde det. Men å andra sidan, vi lyssnar ju på musik hela dagarna här i P4 när vi håller på och sänder. Så ja, du är förlåten. Vi ska inte prata om musik nu, utan vi ska faktiskt prata om hjärtavdelningen i Gävle. Den gör en Lex Maria-anmälan, och det är efter ett fel vid elkonvertering.
1: En man fick osynkroniserad defibrillering under en elkonvertering när läkaren oavsiktligt ställde defibrillatorn i fel läge. Och det ledde till att patienten fick ventrikelflimmer och behövde hjärt-lungräddning i 40 minuter.
0: Usch. Ja.
1: Och där kände man ju att okej, det är bra att jag inte jobbar där utan bara gör fel framför datorn och råkar trycka på fel knappar och raderar på och sånt.
0: Ja.
1: Men, det blev så mycket om ursäkt, Magnus.
0: Det är ingen fara, väldigt internt blev det här. Det är väldigt internt. Alltså, bortsett från nyheten, den är ju fruktansvärd såklart, men de har ju också orden med sig. Osynkroniserad defibrillering under en elkonvertering.
1: Ja, alltså när hjärtat slår lite otakt så kan man då göra en defibrillering, elkonvertering då.
0: Just det.
1: Gick väl inte så bra då, om man säger så. Hjärt-lungräddning i 40 minuter, det tycker jag känns... Ja, otäckt.
0: Men det här kanske alla vet i och för sig, men en defibrillator, det är en sån där som man sätter på bröstet och kör in el som man ska kicka
1: igång. Ja, men när man gör en elkonvertering så är det ju inte så kraftigt som när man har ett hjärtstopp.
0: Ah, okej. Okay. Härligt att det är någon som har bra koll på detta. Jag hade det inte.
1: Men här råkar man då ställa den i fel läge så att det vart lite... fel.
0: Just det. Ja, och så blir det läxara på det där också. Ja, det är väl bra att det tittas på, så att säga. Sen har vi det ökar i popularitet att besöka museer. Det har det i alla fall visat sig i sommar.
1: Ja, Länsmuseet Gävleborg, de hade fler besökare än förra året. Drygt 6 000 personer besökte museet jämfört med omkring 5 800 förra sommaren. Men samtidigt så minskade besöken på Järnvägsmuseet i Gävle något, från nästan 34 000 till drygt 29 000. Det är ganska många, 5 000 färre. Men i hela Sverige så ökade museibesöken med 7,9% i sommar, enligt då Sveriges museer.
0: Var du en av dem
1: som gick på museer?
0: Som drog upp statistiken?
1: Gick jag på något museer? Nej, jag gjorde ingenting i sommar.
0: Okej. Okay. Alltså, sad. Nej, jag inte. Det gjorde inte jag heller, tror jag. Det var nog inget museer. Alltså, är man inte lite besviken när man inte får få del av statistiken?
1: Nej, jag står för annan statistik.
0: Vilken statistik? Nu vill jag höra. Vilken statistik står det för, Agneta?
1: Det ska vi kanske inte prata om. Nej, men alltså, jag har bara latat mig. Jag har inte gjort så mycket.
0: Just det. Men okej, vi tolkar det som soffliga statistiken. Ja. Den är du med på. Ja, underbart. Josefin nu. Albin Lee Meldau, P4.

Josephine. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
1: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
0: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
1: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
2: Så är det, och det är ju faktiskt så fint att om man lyssnar på Ekots valvaka på P4, ja, men då får man ju lokala inhopp mellan 7:30 och 9, ska jag säga. 9:30 ska jag säga. Och efter 9:30, då är det faktiskt så att det är fokus på den lokala valvakan. Och sen så hoppar Ekot in. Så om man vill ha fokus på det lokala på söndag när man sitter och följer den här tandbitaren, oppositionen och majoriteten, de knappar ju in på varandra, regeringen och så vidare och så vidare. Vill man få en lokal prägel på detta, lyssna på P4, följ Ekots valvaka kopplat med våran lokala valvaka här i P4 Gävleborg.

George Harrison, Got My Mind Set On You, släppt ett bra tag efter att The Beatles föll isär, om man ska kalla det så. Och det är ju lite så, det finns ju punkter i populärkulturhistorien som förändrar den. Dels har vi ju Beatles, men dels har vi också någonting som hände på den här dagen för 35 år sedan. Ett band som släppte en skiva som i princip, säger man, det är väl inte riktigt så enkelt, men dödade all glamrock och så vidare som var på 80-talet och början av 90-talet. Jag pratar såklart om skivan Nevermind och bandet Nirvana. På den här dagen för 35 år sedan så släppte de superhitten, får man väl kalla det, Smells Like Teen Spirit. Egentligen inte tänkt som den stora hitten från Nevermind-skivan. Skivbolaget, de trodde mer på Come As You Are, som också finns på den där skivan. Men vi vet ju alla vad som hände efteråt. Teen Spirit exploderade, gjorde Nirvana världskända och ja, sopade bort eventuellt då glamrocken. Här kommer den, i alla fall. Grattis på 35-årsdagen. Smells Like Teen Spirit. Nirvana.

0: Jajamensan, vad ska man säga? Banger får man väl ändå kalla det. Jag minns när jag själv växte upp. Jag var ju inte så stor när den här låten kom, utan det var ju senare. Jag minns att jag var inget fan av Nirvana. Kan inte påstå att jag är det idag heller. Och när jag var ung så var jag mer på glamrockarsidan och så vidare. Men jag får ändå ge det att den här låten, riktig banger. Smells Like Teen Spirit, alltså Nirvana, som fyller 35 år på dagen idag, 10 september.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ska ta oss till Valbo. Vi ska fortsätta lite på temat som vi började redan för en timme sen. Vi pratade att det är rekord i antal paketleveranser till privatpersoner i Sverige. Och också ett rejält uppsving för second hand. Det har ökat med 30% jämfört med förra året. Martina, du befinner dig där man lämnar in paket.
3: Ett postombud kallas det för, Magnus. Ja. Och jag har faktiskt träffat någon som står här i kön som ska skicka iväg ett paket. Och det är Cornelia Hamlin. Hej!
4: Hej!
3: Du står här tillsammans med din lilla son också. Vem är det som sitter i vagnen?
4: Det är Walter.
3: Hur gammal?
4: Han är 11 månader.
3: Snart ett år.
4: Mm.
3: Du håller också i ett paket. Du ska skicka iväg något.
4: Ja, en tröja.
3: Men du har ingen matavfallspåse?
4: Nej. Nej, det har jag inte.
3: Utan du väljer att skicka dina paket, för det är liksom appen Vinted det handlar om. Aha. Du använder någonting helt annat att skicka iväg med. Vad då för något?
4: En postpåse, helt enkelt.
3: Men visste du om att det förekommer faktiskt att man skickar iväg med matavfallspåsar. Förlåt, det är liksom en liten gulle som sitter här i vagnen och grimaserar lite. Ja, hallå där. Vill du egentligen svara på frågorna? Men visste du om att det förekommer att man skickar iväg med avfallspåsar?
4: Ja, men jag har många som gör det faktiskt. Många vänner som gör det.
3: Och vad tänker du om det?
4: Det är väl smidigt, tänker jag. Men jag tänker lite på om det regnar och så. Att det kanske blir blött.
3: Du har ju tagit en lapp här också, nummer 70, 69 nu. Men vad tänker du om att leveranserna, paketleveranserna ökar så himla mycket hos privatpersoner, bland annat då på grund av second hand?
4: Ja, det är väl bra, tänker jag. Alltså, det är väl jättebra att folk vill handla second hand, tänker jag.
3: Men... Och du använder appen Vinted. Har det blivit ett extra knäck som många använder under föräldraledigheten?
4: Ja, exakt.
3: Och det är snart din tur. Walter, hej på dig. Hur mår du idag? Han lutar sig försiktigt framåt mot puffskyddet. Jag ska ju ta lite på det. Hej! Ja, det är alltså Cornelia Hamlin tillsammans med sin son Walter. Hallå! Som gör grimaser mot mig just nu. Cornelia, du ska få skicka ditt paket, det är snart din tur. Tack snälla för att du var med i P4 Gävleborg.
4: Tack själv.
0: Och tack Martina. Det känns som att du kommer bli kvar där med den här bebisen.
3: Ja, men jag och lilla Walter, vi kommer överens nu, eller hur? Han bara tittar med sina stora ögon på mig nu och undrar, vad är det här för en tok igen?
0: Det gör han alldeles rätt i. Jag kan berätta det för Walter. Martina Söderlind.
3: Ska du säga något? Hallå! Hej, hej! Nej, lite blyg. Titta ner i sin lilla klämmis som han håller i, medan mamma håller i ett paket som hon ska skicka.
0: Ja, underbart. Posten nu. Stella Lefty.

0: Boston, ställa Lefty. Jag ska inte säga var Boston ligger. Massachusetts. Nej, det går inte. Det funkar inte. Vi struntar i det. Lokala nyheter nu. 16.30 är klockan. Och det handlar mycket om valet, Agneta.
1: Bland annat vad länets riksdagskandidater vill satsa på. Billigare barnomsorg, lägre elpriser och rabatterad tandvård. Ja, det var några av förslagen som lyftes fram för att Gävleborgarna ska få mer pengar över.
2: Vi måste se till att vi sänker matpriserna. Vi måste se till att vi sänker elpriserna.
3: Ja, så inledde Samuel González Westling, Vänsterpartiet, när P4 Gävleborg arrangerade slutdebatt i Gävle. KDs Lili André vill bland annat höja både barnbidrag och pensioner och priserna vid pumpen.
4: Vi vill hålla bensin- och dieselpriserna på en rimlig nivå.
3: Miljöpartiets Mårten Gullin vill istället göra det billigare att åka kollektivt.
5: Som också gynnar de ekonomiskt utsatta familjerna.
3: Och de ensamstående föräldrarna, de ska få lägre skatt. Det säger Caroline Schmidt i Centerpartiet.
6: Och samtidigt vill vi stötta svenska bönder så att mer av vår mat odlas här i Gävleborg.
3: Roger Hedlund i Sverigedemokraterna, han pratar också om maten som en lösning för bättre privatekonomi.
7: Och tanken att vi ska bibehålla sänkt matmoms och införa en tandreform för hela befolkningen.
3: Och sänka priserna på tandvård, det vill även Patrik Lundqvist i Socialdemokraterna. Men liksom KD vill de också höja pensionerna.
8: Det viktigaste för hushållen är att fler jobbar och färre blir arbetslösa. Det handlar om investeringar i svenska arbeten.
3: Viktor Wärnick i Moderaterna håller med om att jobben är viktiga och lockar med billigare barnomsorg.
9: Till exempel ta bort avgiften för förskola och fritids.
3: Även Liberalernas Hans Backman vill fokusera på arbetande barnfamiljer.
10: Det vi vill ha ytterligare jobbskatteavdrag för alla och vi vill ha sänkt elskatt och vi vill införa ett barnavdrag för arbetande föräldrar.
1: Reporter Madeleine Lindestam. Tre förtidsröster i Ovanåkers kommun och en i Hudiksvall har påverkats av ett tekniskt fel vid registreringen av förtidsröster. Totalt i landet handlar det om ungefär 500 röster, uppger Valmyndigheten, men antalet kan minska. Och de som vill rösta men inte har möjlighet att själva ta sig till en vallokal kan få hjälp. Rigmor Linje och Anneli Sjölin är ambulerande röstmottagare i Gävle.
11: Det har varit väldigt intensivt. Det går lite i vågor. Det var mycket från början, för då var vi ute mycket på Våbo och sådär. Så att nu är det ju när vi åker hem till de som inte tar sig till vallokalen.
12: Hur många har ni hjälpt att rösta då?
13: Det är ju jättemånga. Alltså, om man tänker då på Våbo, vi var på ett vårdomsorgsboende. Och då var det 40 personer som röstade där, av kunderna som bodde. Och även det andra teamet, vi är två team då. De var på ett annat vårdomsorgsboende och där var det också jättemånga. Och i hemmet har vi röstat, ja det är svårt att säga hur många, men det är, vi har haft att göra hela tiden.
11: Ja, precis.
1: Reporter Martina Söderlind. Hjärtavdelning i Gävle gör en Lex Maria-anmälan efter fel vid elkonvertering. En man fick osynkroniserad defibrillering under en elkonvertering när läkaren oavsiktligt ställde defibrillatorn i fel läge. Och det ledde till att patienten fick ventrikelflimmer och behövde hjärt-lungräddning i 40 minuter. En bröstcancerdiagnos fördröjdes flera månader för en äldre kvinna när en vårdcentral i Bollnäs kommun missade att skicka remiss till mammografi. Och nu har det gjorts en Lex Maria-anmälan om händelsen. Länsmuseet i Gävleborg hade fler besökare i sommar än förra året. Drygt 6 000 personer besökte museet jämfört med omkring 5 800 förra sommaren. Samtidigt minskade besöken på Järnvägsmuseet i Gävle något från nästan 34 000 till drygt 29 000. I hela Sverige ökade museibesöken med 7,9% i sommar enligt Sveriges museer.
0: Så är det. Tackar för detta, Agneta. Lite väder under kvällen. Då blir det mest klart väder och det gäller även natten. Under morgondagen soligt väder, men moln på den sena eftermiddagen. 15-17 grader. Och sen, hur ser det ut med köerna nu i eftermiddag?
14: Du pratar om Furuvik kan jag gissa. Det är riksväg 76 mellan Skutskär och Gävle. Där pågår ett asfalteringsarbete. Detta har vi pratat om tidigare, men vi fortsätter göra det för att det är långa köer på grund av detta. Trafiken den regleras med trafikljus och som Trafikverket varnat för köer så är det just det som har inträffat. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Dancing on a Sunny Day. Hörde folk vad jag sa? Dancing on a Sunny Day. Benjamin Ingrosso. Man måste artikulera när man står i en radiostudio. Har jag hört. Men det var om en timme. Dra kvällspasset igång här i P4. Och då ska de prata om detta.
1: Igår, ja, då gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt. Det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Jeffrey till exempel är grym på att packa bilen. Camilla är löjligt bra på att virka mat. Tommy kan alla vägar i landet. Kajsa, en fena på korv och potatis. Och så Henrik, en hejare på att vissla. Men du kanske är en sån som aldrig lyckats vissla i hela ditt liv. Eller slå in fina paket. Eller parkera rakt. Så ikväll vill jag jättegärna höra om det är något som du är löjligt dålig på. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det kan handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor eller slips. Vårt nummer är 020 22 10 20.
0: Jajamensan, kvällspasset här i P4 om en timma. Nu, ja, ni hör vad det är. Jag är dålig på det. Magnifier.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Här är P4 Gävleborg där klockan närmar sig 16:45. Såklart dags för 16:45 Ekot, som bland annat handlar om Donald Trumps, ska vi kalla det, oväntade förslag.
1: Första rättegångsdagen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Flera frågetecken efter att Donald Trump utlovat pengar till alla vuxna om republikanerna vinner mellanårsvalet. Och låt kaffet svalna lite så kan du undvika cancer. Detta och mer hör du här i Ekot 16:45. Men först i Göteborg och rättegången efter olyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. De viktigaste bevisen åklagaren har mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget är ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden. Vi hör åklagare James von Reis.
2: Här kommer de och här ser ni också farten på dem. 7 knop respektive 7,4 knop.
3: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
2: Här kommer Misse Verde i kapp uppe vid Mittholmarna och färdas nu, om jag nu stannar där lite grann, så ser vi att de håller en fart på 11,8 knop Misse Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
3: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
4: Radarbilderna på Misse Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är inte så det fungerar. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Och reporter var Carina Holmberg. Nu uttalar sig statsminister Ulf Kristersson i frågan om att civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin publicerat en film av en intervju som en SVT-journalist gjort med honom.
5: Det är ju helt legitimt, både att vi får frågor hela tiden och svara på frågor hela tiden. Man har ju också rätt att berätta om hela sammanhanget i en intervju.
6: Frågan har blivit aktuell sedan Carl-Oskar Bohlin nyligen publicerade en inspelning på sociala medier där han blir intervjuad av Sveriges Television.
7: Vad är frågan?
8: Du har gjort ett inlägg som minister för civilt försvar.
7: Ja, men vilket ansvarsförhållande är det du implicit antyder finns här?
8: Ansvar som minister för civilt försvar.
7: Ja.
6: Den moderata civilförsvarsministern med ansvar för krisberedskap beskriver intervjun som handlar om politikers kritik av medier som märklig och testdriven. Den 45 minuter långa oklippta versionen har på torsdagen fått närmare 200 000 visningar på YouTube. Enligt SVTs plan skulle intervjun sändas före valet. Häromdagen beslutade nyhetsledningen att skjuta på publiceringen till efter valdagen. Filosofiprofessorn Åsa Wickfors säger i en intervju med nyhetsbyrån TT att Bohlins agerande inte handlar om traditionell mediekritik utan om att ifrågasätta mediers oberoende och professionalitet. Wickfors säger att det är, citat, extremt farligt att en politiker, en minister och en civilförsvarsminister gör så, slutcitat. Ulf Kristersson håller inte med. På en pressträff med journalister avfärdar han helt det resonemanget.
5: Ja, väldigt svårt att förstå det. Ni skulle ju inte tveka att också publicera material som ni har spelat in när någon säger någonting fast man inte ens vet om att man gör det. Och det är helt legitimt förstås. Det är ju lika legitimt för en som blir intervjuad att ge hela sin bild av hur det samtalet gick till. Så jag har väldigt svårt att förstå. Det är lite prinsessan på ärten, tycker jag, den där inställningen.
1: Reporter Pontus Mattsson. För att skynda på klimatomställningen så vill Miljöpartiet att staten lånar 100 miljarder om året i 10 år för att kunna göra investeringar i järnvägen. Det där är ett av tre krav, säger språkröret Amanda Lind.
9: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
1: Som Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och bland Tidöpartierna så fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Men trots åsikterna så går Liberalernas Romina Pourmokhtari till val på att bilda regering ihop med Sverigedemokraterna. Nu till USA, där president Donald Trump förvånade många när han igår utlovade $5,000 till varje vuxen amerikansk medborgare om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter mellanårsvalet. Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson från Dallas. Simon, hur har Trumps besked tagits emot?
10: Ja, men det har ju verkligen skapat uppmärksamhet kring Trumps och republikanernas pågående partikonvent som hålls just nu här i Dallas. Och på det sättet så är det ju en seger för Trump redan, som verkligen vill att det här konventet ska få stort genomslag inför mellanårsvalet i USA i höst. Och själva förslaget på $5,000, det vet vi egentligen inte så mycket mer om än. Det kom plötsligt under ett Trump-tal i natt, och nu så frågar sig experter varifrån pengarna skulle komma. Och kritiker, de beskriver det som ett desperat försök av Trump att locka till sig väljare, och påminner också om tidigare Trump-löften om utbetalningar till folket som inte förverkligats.
1: Men vad krävs då för att kunna genomföra ett sånt förslag?
10: Ja, dels så krävs ju pengar, väldigt mycket pengar, uppskattningsvis då $1,2 biljoner. Och så behöver man ju också förstå hur en sån stor utbetalning till så många människor skulle kunna påverka ekonomin och inflationen. Och så behövs ju ett kongressbeslut för det, för det är ju kongressen som håller i pengarna i USA. Så kongressen behöver ju förbli republikansk då, som Trump säger, för att ett sånt här vallöfte skulle kunna bli verklighet.
1: Och är det genomförbart enligt lagen?
10: Ja, det där blir ju snårigt, men eftersom det är ett förslag som riktar sig till alla, oavsett vilka man röstar på eller ens om man röstar, så kan det vara att betrakta som ett vanligt ekonomiskt vallöfte, typ som en skattesänkning eller ett bidrag. Så har jag sett experter resonera i bland annat New York Times nu. Vi kan nog räkna med en mängd till analyser och reaktioner nu när USA vaknar för en ny dag.
1: Tack så mycket, Simon Isaksson. De senaste dagarna så har Ryssland ökat attackerna mot ukrainska passagerartåg. Och chefen för Ukrainas järnväg beskriver det som en medveten jakt på tågen och människorna ombord.
11: One day we had 3 attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy.
12: Bara i tisdags attackerades 3 av våra passagerartåg, säger järnvägschefen Alexander Persovsky. Ett tåg i Zaporizhia tvingades stanna efter drönarhot. Passagerarna evakuerades och sen träffades tåget av en drönare. Kort därefter av ytterligare en järnvägsarbetare dödades. Samma dag attackerades ett tåg i Sumy. Flera personer skadades av splitter. Och nu, medan vi står här på centralstationen i Kiev, kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg i Kharkiv. 6 personer har skadats. Folk hinner knappt reagera. Det handlar om minuter innan passagerarna måste lämna tåget, säger Persovsky.
11: It's such a short time for people to react, and we have injured sometimes casualties when people die.
12: Han beskriver det som en förändring i den ryska taktiken. Tidigare riktades attackerna främst mot järnvägens infrastruktur, broar,

0: and you don't know whether you're gonna arrive safely or you're gonna have 3 or 4 evacuations.
1: Järnvägen är avgörande för Ukraina, för transporter av civila, militär materiel och gods och för evakueringar. Men attackerna har ökat kraftigt. Bara i år har det ukrainska tågnätet utsatts för mer än 1500 attacker enligt den ukrainska järnvägen. Förseningar, evakueringar blir allt vanligare när tågen kan bli stående i timmar när drönare upptäcks i närheten. Men trots det tänker järnvägen inte stänga ner. Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten, säger Oleksandr Pertsovsky.
0: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt.
1: Lubnel Shanti, Kiev.
2: Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie. Och att låta den heta drycken svalna kan därför minska cancerrisken, skriver forskarna.
3: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer. Resultatet går i linje med tidigare forskning som har gjorts i Asien, Mellanöstern och Sydamerika där konsumtion av te och mate är stor och som har visat samband mellan mycket höga dricktemperaturer och risken för matstrupscancer. Redan 2016 varnade WHO för att heta drycker var troligen cancerframkallande. En svaghet i den aktuella studien är att den baseras på deltagarnas subjektiva uppfattningar av hur pass varma drycker de intog. Risken för matstrupscancer är överlag liten. I Sverige får runt 250 personer skivepitelcancer i matstrupen varje år. 10-årsöverlevnaden är bara 14%. De främsta välkända riskfaktorerna är rökning och alkoholkonsumtion.
2: Reporter Sara Heyman. De senaste dagarna har vi uppmärksammat att det ofta är brist på tandläkare och tandhygienister i glesbygden. Men Folktandvården i Arvidsjaur i Norrbotten har arbetat långsiktigt med personalfrågan och har sedan flera år ingen personalbrist.
4: Jo, det är ju jätteroligt.
5: Enhetschefen Madeleine Löv visar runt i lokalerna. Här jobbar 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 7 tandsköterskor. Flera av dem är hemvändare. Kliniken har haft stabil bemanning under flera år. Till skillnad från Jokkmokk, Vittangi, Övertorneå och Överkalix där folktandvården saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Madeleine Löv säger att de arbetat långsiktigt med att ta vara på personer som vill att jobba i Arvidsjaur.
4: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
5: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. I stolen sitter 7-årige Ed Tengman.
6: Vad ska du göra idag?
7: Kolla om det har hål i tänderna.
5: Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
8: Men här är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
2: Sa tandhygienisten Marlene Grimm, reporter Kari Söderberg på P4 Norrbotten. I Norge så har myndigheterna i Oslo förbjudit så kallade smarta glasögon, AI-glasögon, i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren till exempel fotografera och filma på ett diskret sätt. Och eftersom det då inte går att veta om bäraren filmar sin omgivning så förbjuds den sortens glasögon.

0: glasögon i alla årskurser enligt ett pressmeddelande från kommunen. Vädret. Imorgon så får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland så blir det mest soligt väder, men till eftermiddagen och kvällen så ökar molnigheten i de södra delarna samt fjälltrakterna och följs av någon regnskur. Temperaturen 13-18 grader och som lägst i fjällen. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Matilda Durehed.
1: Och jag heter Magnus S. Bengtsson som står här i studion i P4 Gävleborg. I Gävle denna torsdags eftermiddag den 10 september 2026 står det på klockan med datum. Och det är ju inte vilken dag som helst. Det är en dag faktiskt som är lite allvarsam ändå. Den 10 september är ju den så kallade suicidpreventiva dagen. Då uppmärksammar ju man de med kanske psykisk ohälsa som väljer att avsluta sina liv på helt fel sätt. Vi ska uppmärksamma det här framöver den här halvtimmen. Vi ska bland annat prata med en av de kvinnor som driver frågan och försöker uppmärksamma detta. Det kommer att vara ljusmanifestation i Bollnäs. Det är faktiskt på flera håll runt om i landet. Men vi ska prata med en eldsjäl som driver de här frågorna om en liten stund här i P4 Gävleborg efter 5. Nu Shania Twain här för att börja den här timman. Man, I feel like a woman. Let's go, girls.

0: Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Agneta, sjukvården i länet, har kritiserats för att missa flera personer som senare har tagit sina liv.
1: Mm. Och som en händelse, för en timme sedan så skickade Region Gävleborg ut ett pressmeddelande. Det är så att regionstyrelsen har beslutat om ett nytt program som ska förbättra den psykiska hälsan och förebygga suicid. Programmet heter Det handlar om livet i Gävleborg och ska samla och stärka det långsiktiga arbetet i länet. Och programmet gäller åren från och med år till 2034.
0: Mm. Det var ju faktiskt någonting vi rapporterade om igår, just att Region Gävleborg hade gjort en stor journalgranskning på det här området, där det faktiskt visade sig att var fjärde suicid hade haft kontakt med vården, men då det hade inte gått så bra, så att säga. De hade inte fångats upp av vården. Så det var väl spännande att de kom med det här idag då, som ett sätt att åtgärda detta. Jag ska säga det också, efter låten så kommer vi faktiskt prata med Suicide Zero också, hur de ser på regionen och deras arbete kring de här frågorna kring suicid. Sen från det ena till något helt annat, Agneta. Det du kallar ogräs, det är det andra äter.
1: Ja, det kan ju handla om maskros, kirskål och brännässlor. På Vi trädgård där i Ockerbo just nu så dukas det upp en hel buffé med idelt läckert ogräs, maskros, knopp, stekt vitlök. Vad säger du om det?
0: Ja.
1: Nej, inte.
0: Det känns som att det bara smakar vitlök, eller?
1: Kirskålschips då?
0: Är det vitlök till dem också?
1: Kan vara, eller bara salt.
0: Bara salt, tack.
1: Mm. Smoothies på brännässla.
0: Om det är något mer i, va?
1: Tror du? Lite citron kanske?
0: Pass.
1: Nej, ja. Glass då?
0: Glass?
1: Ja.
0: Ja.
1: Blanda in lite glass i brännässlesmoothien.
0: Jaha, nu tänkte jag. Jag tror du bara menar glass.
1: Ja, vi tar bara glass.
0: Ja, ja. Det låter ju nyttigt åtminstone.
1: Mm.
0: Eller?
1: Kanske.
0: Nu pratar jag inte om glass utan brännässlor.
1: Mycket vitaminer blir det.
0: Mycket vitaminer blir det. Ah, ja. Nice to meet you. Kommer nu. Miles Smith. Nice to meet you, Agneta.
1: Detsamma.

0: Miles Smith, nice to meet you, hörde vi här i P4 Gävleborg alldeles nyss. Nu ska vi prata om sjukvården i Gävleborg, som vi pratade om igår. De kände bara till vart fjärde suicid, trots att majoriteten av fallen hade kontakt med vården. Men deras psykiska ohälsa fångades inte upp. En stor journalgranskning visade detta, som Region Gävleborg gjort själva under 2 års tid. Och att det ser ut så i vården, inte bara i P4. Gävleborg, det är en bild som delas av organisationen Suicide Zero. Jag pratade tidigare med regionansvarig på Suicide Zero, Anna Sundqvist Krausner heter hon. Vi ska lyssna på hur det lät.
1: Alltså först så tänker jag att det är jättebra att man gör en journalgranskning för att se vad det är det brister. Det här är ingenting ovanligt. Alltså det här ser jag ofta. Så att det är jättebra att de har identifierat de här bristerna och kan börja jobba med frågan.
0: Alltså är det någon förändring under år eller är det så här det ser ut?
1: Alltså det är ju många som söker vård, söker för fysisk smärta. De behöver man ju fånga upp. Det är speciellt män, tänker jag, som kan i första hand söka för fysisk smärta och inte psykisk. Här behöver man ju jobba väldigt strukturerat under lång tid.
0: Mm. Du nämner den somatiska vården, alltså när man söker för mer fysiska åkommor så att säga. Hur skulle man kunna plocka upp människor där, tänker du?
1: Men dels så behöver man förstå att den fysiska och psykiska ohälsan hänger ihop. Har man långvarig smärta till exempel, så är det klart att man också drabbas av psykisk ohälsa. Så det är en utbildningsfråga. Och sen så behöver man jobba strukturerat med att ställa frågor till de som söker vård för fysiska åkommor. Där man pratar om personens livssituation, man behöver prata om man har haft suicidtankar, om man har psykisk ohälsa och sådär.
0: Mm. Men ska det vara rutin i alla vårdbesök egentligen?
1: Precis, det ska vara en rutin. Och det finns också en manual som regionernas försäkringsbolag LÖF har tagit fram, just för att stärka den somatiska vården kring de här frågorna, eftersom det är en brist.
0: Mm. Ett annat problem som lyfts, det är att man skickas runt mellan olika avdelningar och man kanske inte har med sig information från andra avdelningar om personens psykiska hälsa till exempel. Hur stort är det problemet att man inte har koll på vad den andra handen gör så att säga inom vården?
1: Ja, men det ser vi också som ett problem att människor faller mellan stolarna. Och i den här manualen så står det bland annat om att man måste säkerställa att personen inte lider av psykisk ohälsa vid hemgång. I sådana fall så bör man lotsa personen vidare och ta kontakt inom den psykiatriska vården. Så att det handlar väldigt mycket om samverkan inom hela hälso- och sjukvården.
0: Mm. Anna Sundqvist Krautsner är regionsansvarig på Suicide Zero, en organisation som då jobbar mot suicid. Vi ska väl lägga till det nu också då att Region Gävleborg, de som alltså gjort en egen journalgranskning där det visade sig att var fjärde suicid hade, trots att majoriteten av fallen hade kontakt med vården, Region Gävleborg kände bara till vart fjärde, trots att alla då hade, de här majoriteten hade kontakt med vården. Nu har ju Region Gävleborg gått ut med ett pressmeddelande efter den här egna granskningen där de säger att de har beslutat om ett nytt program som ska förbättra den psykiska hälsan och förebygga då suicid. Det handlar om livet i Gävleborg heter det programmet och det ska samla och stärka det långsiktiga arbetet i länet, skriver Region Gävleborg i ett pressmeddelande. Det ska gälla mellan 2026 och 2034.

0: God morgon Columbus. Pontus och amerikanerna heter artisten där. Ja, idag är det ju den suicidpreventiva dagen den 10 september. En dag att uppmärksamma de som har dött i suicid. Och det kommer man göra på många platser i Sverige, men också i Bollnäs, där ska man tända ljus. Nu har vi med oss en av dem som står bakom den här manifestationen i Bollnäs, Lisa Engelbrekt Alftberg, volontär på Suicide Zero. Välkommen till P4 Gävleborg.
1: Tack så mycket.
0: Du, ni ska ju ha en manifestation i kväll. Vad betyder den här kvällen för dig personligen?
1: Personligen är den här kvällen otroligt viktig. Just för att många vet hur det är när mörkret tar över. Inte bara utomhus utan när det inre mörkret kommer.
0: Mm. Och vad jag förstår, du har här även en djup personlig relation till detta.
1: Ja, absolut. Mitt engagemang för psykisk hälsa föddes inte ur en teoretisk kunskap utan ur en överlevnad och empati.
0: Mm. Hur är det att stå på andra sidan om det och nu jobba med att förebygga?
1: På andra sidan, ja. Man vet vad som kan hjälpa, men om det är, man är väldigt olika som person. Men också, ja, men det känns bra. Att kunna göra lite, skinna lite ljus på det.
0: Ja, du, för din egen personliga del då, du nämnde det, alltså det är olika för alla personer såklart. Men vad var det som hjälpte dig ur det här mörkret?
1: Anhöriga, en stor del. Och men också vänner som har både liknande bakgrund och men händelser som har skapat den person de är idag.
0: Ja, och när du säger anhöriga, på vilket sätt hjälper de dig?
1: Förälder och ja, men se att man mår dåligt och se till att man kommer till rätt plats och får hjälp och se till att man aldrig är ensam.
0: Mm. Om du nu då som jobbar med att förebygga nu, om du hade fått säga någonting till dig själv när du mådde som sämst, vad hade du sagt då?
1: Oj, vad svårt. Ja. Ja, men håll ut. Hitta saker som gör dig glad och gör det, fokusera på det.
0: Ja. Och varför jag frågar, för jag antar att alltså, det här är otroligt svårt att både verka förebyggande för, men också att prata om. Finns det något du önskar att människor runt omkring, nu hade du som tur anhöriga som fanns där, men var det någonting du hade velat människor skulle förstått när du mådde som sämst?
1: Ännu mer det här att det inte skulle vara som stor skam runt det. Att man, ja, som tonåring som jag var då när det var som värst, att jag menar att man kan mer öppet prata om det, just för att det är inte så öppet idag. Det är en otrolig skam runt det.
0: Var det består skammen?
1: Ja, att man inte mår bra, tror jag. Ja. Och mår man inte bra så blir det en skam och folk tittar snett på en. Och
0: just det. Och en rädsla då för att prata om det också.
1: Absolut.
0: Men det är poängen nu såklart då med den här manifestationen ikväll. Det blir bland annat musik och dans och tal och ljuständning. Varför är det viktigt, tycker du, att samlas offentligt kring det här?
1: Ja, men när vi samlas och tänder de här ljusen och vi gör ju någonting mycket större än att bara skapa en stämningsfull stund. Vi skickar en direkt signal till varandra och hela samhället. En minnesstund för de som har mist också.
0: Ja, och vad är det för signal ni skickar, tänker du?
1: Men varje ljus blir ju som en symbol. Att det finns en varm kram till alla som kämpar. Oavsett om man har förlorat kampen eller är i den eller överkommit den. Och det är en påminnelse till oss allihop att även om det är djupaste mörkret så finns det hopp någonstans.
0: När samlas ni?
1: Klockan 7.
0: Och var i Bollnäs?
1: Brotorget.
0: Brotorget. Vid scenen. Just det. Du, tack Lisa Engelbrett Alftberg, volontär på Suicide Zero, för att du hoppade in och berättade om den här manifestationen ikväll.
1: Ja, men tack själv.
0: Och så ska jag väl säga det också, förutom de manifestationerna runt om i landet, man kan ju vända sig till olika organisationer om man mår dåligt. Några av dem är Mind, Nationella stödlinjen, Jourhavande medmänniska eller Jourhavande präst till exempel. Och gör det. Det är värt det. Nu, The Weeknd kommer här i P4 Gävleborg.

0: Idag inleddes rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget Mische Verde är bland annat misstänkta för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Och enligt försvarsadvokaten Thomas Håkansson var radarbilderna ombord inte så tydliga som åklagaren menar.
1: Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
0: Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande siffra förra året var 139. I Norge döms 10 män ur den så kallade jägarmaffian till fängelse i upp till 18 månader. Bland annat för att ha skjutit varg. Två av dem fråntas rätten att jaga för alltid.
2: Så är det. Good times här i P4 Gävleborg.

0: Good Times där med Chic i P4 Gävleborg, där klockan har blivit 17:30. Det är dags för lokala nyheter och de börjar med en het valfråga, Agneta.
1: Ja, den är klimatrelaterad kan man säga. Handlar helt enkelt om väder. Efter stormar, skyfall och långa elavbrott har beredskapen blivit en het valfråga i Gävleborg. I riksdagsdebatten fick länets första namn svara på hur Gävleborg ska rustas för nästa extremväder. Roger Hedlund, Sverigedemokraterna.
2: Se till att kommunen har en samhällsberedskap på egen nivå för att kunna hantera de här bitarna.
3: Lili André, Kristdemokraterna. Extremväder ställer större krav på samhället. Och vårt fokus det är robust elförsörjning, vilket kräver kärnkraft.
4: Caroline Schmidt för Centerpartiet säger att större krav måste ställas på elbolagen.
5: Beredskap, det handlar ju också om att el, vatten, vård och mat ska fungera även när samhället utsätts för hård press.
4: Men kommunerna i Gävleborg kan inte klara det här själva, säger Samuel Gonzalez. Alice Westling från Vänsterpartiet.
6: Vi vill ta halva kostnaden för ombyggnaden av VA-nätet.
7: Ja, Mårten Gelin, Miljöpartiet, behöver satsa väldigt mycket pengar. För en klimatinvesteringsplan så Sverige stoppar utsläppen och förbättrar vårt skydd.
4: Men vad kan då politikerna lova de hushåll som riskerar att bli utan ström i dagar eller veckor vid nästa extremväder? Tre partier fördjupade sig i frågan.
8: Vi har Hans Backman från Liberalerna först.
9: Det ska gå snabbare. Vi måste ställa krav på våra elbolag så att det här kan hanteras på ett bättre sätt. För det var väldigt, väldigt plågsamt och tufft för många familjer.
8: Viktor Wernick, Moderaterna.
10: Staten behöver ta ett tydligare grepp om elnäten och se till att de är robusta. Att vi har ett elnät som fungerar i hela landet och att vi kan föra över den här elektriciteten som finns och leda om det skulle krävas.
8: Patrik Lundqvist från Socialdemokraterna. Har du något konkret löfte när det gäller antal dagar att ge?
11: Vad ska alla göra? Kommunerna har ett ansvar, elbolagen har ett annat, staten har ett. Vi måste tydliggöra alla de här sakerna.
1: Reporter Kasper Englund. Sjukvården i Gävleborg missade många som senare tog sina liv. En ny granskning visar att vården bara kände till vart fjärde suicid trots att de flesta hade haft kontakt med vården. Nu kräver Suicidsera, där Anna Sundqvist-Kreutner är regionansvarig, att den psykiska ohälsan fångas upp tidigare.
12: Alltså det är ju många som söker vård, söker för fysisk smärta. De behöver man ju fånga upp. Det är speciellt män, tänker jag, som kan i första hand söka för fysisk smärta och inte psykisk. Här behöver man ju jobba väldigt strukturerat under lång tid.
13: Du nämner den somatiska vården, alltså när man söker för mer fysiska åkommor så att säga. Hur skulle man kunna plocka upp människor där, tänker du?
12: Ja, men dels så behöver man förstå att den fysiska och psykiska ohälsan hänger ihop. Har man långvarig smärta till exempel så är det klart att man också drabbas av psykisk ohälsa. Så det är en utbildningsfråga.
13: Hur stort är det problemet att man inte har koll på vad den andra handen gör så att säga inom vården?
12: Ja, men det ser vi också som ett problem att människor faller mellan stolarna.
1: Anna Sundqvist-Kreutner på Suicide Zero, reporter Magnus S.R. Bengtsson. Och regionstyrelsen i Gävleborg har beslutat om ett nytt program som ska förbättra den psykiska hälsan och förebygga suicid. Programmet heter Det handlar om livet i Gävleborg och ska samla och stärka det långsiktiga arbetet i länet. Programmet gäller till 2034. De som vill rösta men inte har möjlighet att själva ta sig till en vallokal kan få hjälp. Rigmor Linje och Anneli Schelin är ambulerande röstmottagare i Gävle.
14: Det har varit väldigt intensivt. Det går lite i vågor. Det var mycket från början.
15: Det är ju jättemånga. Alltså, om man tänker då på vård, vi var på ett vårdomsorgsboende. Och då var det 40 personer som röstade där av kunderna som bodde. Vi har haft att göra hela tiden.
14: Ja, precis.
1: Det berättade de ambulerande röstmottagarna i Gävle, Rigmor Linje och Anneli Schelin.
0: Tackar för detta. Agneta, lite trafik också. Och sen ska vi få här efter 17:30.
16: Det stämmer. Vad gäller olyckor och akuta händelser så har jag ingenting att rapportera. Däremot fortfarande fortsatt köer då genom Furuvik, riksväg 76 mellan Skutskär och Gävle. Jag misstänker att det är många som vill hem från jobbet nu. Men det är ett asfalteringsarbete som pågår. Trafiken den regleras med trafikljus och man får räkna med att det är en längre restid hem eller vart man nu än ska. Ser du någonting där ute, ring och tipsa oss på 020 999 444.
13: Snyggt då, Sian. Tackar för den här eftermiddagen. Jag, Magnus Hesse Bengtsson, tackar för mig också. Kan väl passa på att tipsa också inför valet på söndag. Vi kör ju valvaka här i P4 Gävleborg tillsammans med Ekot. Appen kan man kika in också om man vill ha mer val. Där fick vi det sagt så här på slutet av eftermiddagen. Nu, kvällspasset. Next up.
17: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Igår så gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt och det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra om en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Lyssna här.
18: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
19: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
20: Jag är grymt bra på geografi.
21: Ja, du får se det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
17: Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
22: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och potatis som vi säger. Korv och potatis.
17: Korv och poteter, ja, var Kajsa igår. Men, hörni, vi har ju alla den där andra sidan också. Det där som alla andra verkar klara galant, men som man själv bara inte får till. Det kan ju handla om att, ja, vad vet jag, slå in paket till exempel. Det blir helt enkelt inte bra. Familjen ser direkt att det är du som har fightats med presentpapper och tejp och själva inslagningen ser allt annat än bra ut. Henrik, som vi hörde alldeles nyss, är ju en riktig fena på att vissla. Men du har försökt i över 40 år nu och inte lyckats få fram ett enda ljud som låter som en vissling. Så, ikväll så vill jag jättegärna höra om precis det där som du är löjligt dålig på. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa och dela med dig på 020 22 10 20. Det kan också handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor, knopar eller slips eller något helt annat. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra vad du är, ja, liksom hopplös på. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om allt det där som vi är löjligt dåliga på, till skillnad från igår när vi hade det där som man är löjligt bra på. Och det här som man är löjligt dålig på, det kan man ju ha en lång lista, det har jag. Men jag har valt ut en grej som jag är helt usel på, alltid varit också, och det handlar om att mäta. Och speciellt är det med tumstocken utan någon anledning. För, det här är så skämmigt, jag vet aldrig riktigt var jag ska ha huvudet liksom när jag läser av tumstocken. Ska jag liksom titta rakt uppifrån, lite från sidan, från andra hållet? Jag kan mäta samma sak flera gånger och få lika många olika mått efter det. Och det är extremt störigt, tycker jag. Men tidigare idag när jag satt och tänkte på det här med att mäta och att jag inte är så bra på det, så började jag också researcha det här. Hur kommer det sig att det blir så? Du som lyssnar, du har säkert koll på det här. Men idag lärde jag mig att det här med var man har huvudet när man mäter, det är faktiskt en grej. Det har till och med ett namn. Det finns något som heter parallaxfel. Det vill säga, om man tittar lite snett då på skalan så kan man läsa av fel. Man ska ju titta rakt på det man mäter med. Det kanske är helt självklart nu när jag säger det. Men i alla fall, parallaxfel. Ämnet ikväll, det är alltså, det här är jag löjligt dålig på. Och jag är nyfiken på, vad handlar det om när det kommer till dig? Du får jättegärna ringa mig om du har tid och lust. 020 22 10 20. Nu fick jag precis höra att jag har med mig Martina, tror jag. Hallå Martina.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Och jag har det jättebra, jag är i Spanien just nu.
0: Åh gud, vad skönt det lät.
1: Ja, mycket.
0: Är det varmt och gott då?
1: Ja, det är jättevarmt. Det är 30 plus och strålande sol.
0: Ja, och du bara njuter?
1: Ja, lite så.
0: Ja, vad skönt. Du, vad är du inte så bra på?
1: Ja, det är nog fler saker som du sa. Men framförallt är jag extremt dålig på bilar och bilmärken. Alltså, jag kan inte lära mig sig skillnad. En liten grå bil är samma som en annan liten grå bil.
0: Du ser liksom inte skillnaden på olika bilmärken?
1: Nej.
0: Kan det här ställa till det för dig på något sätt? Lider du utav detta?
1: Jag lider och lider, men det är ju det här om man till exempel ska bli upphämtad av någon kompis eller något, och så ska man bara stå och vänta då. Så jag vet ju aldrig vad det är för bil jag väntar på.
0: Nej.
1: Och då kanske jag kan ju färga, så då får jag ju gå på färg, men då kan det ju vara att det ska komma en röd, men det kan komma en annan röd.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det har ju hänt flera gånger att det har blivit väldigt pinsamt, och även när man har haft bilar själv inom åren som har varit lika någon annan bil.
0: Ja.
1: Så har ju det också blivit fel. Just nu har jag en knallblå. Det är jättebra, för den ser jag ju.
0: Ja, för det har till och med varit så att du inte har liksom hittat din egen bil ibland.
1: Oh ja. Och jag hade en bil inlämnad en gång på lagning, och då så skulle jag få en lånebil, och då fick jag bara en nyckel i receptionen och bara, du kan gå ut och ta den svarta Toyotan som står ute på parkeringen här. Mm. Alltså det säger ju inte mig någonting, och så vill man inte visa det kanske, så då, nu är det så bra med sådana här nycklar man kan gå, så man ser ju.
0: Just det, när man
1: blippar. När man låser upp en bil.
0: Ja, just
1: så
0: det.
1: Jag gick ju där ett varv och blippade lite, för jag vet ju vad svart är, så att till slut hittade jag ju den där, men det är så dumt.
0: Men du, har det alltid varit så här, eller?
1: Alltid.
0: Ja.
1: Jag tror det grundar sig i totalt ointresse för bilar också, givetvis.
0: Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom lite ledtrådar med de olika, så här, olika logotyperna och lite sånt, men det...
1: Jo, nej. Men jag vet nog vissa, om jag ser själva loggan på, så kan jag ju vissa bilmärken och så. Jag är ju, de här som är lite nära mig, då har jag ju lärt mig registreringsskylten då.
0: Ja.
1: Så då går jag på det, ja.
0: Är det lätt? lättare tycker du att lära dig registreringsskylten?
1: Ja, lite så. Bokstäver passar mig bättre.
0: Det här var helt nytt för mig. Men vad kallar vi det här då, Martina?
1: Är du... Jag brukar säga att jag är bilanalfabet, men det finns nog inget ord för det.
0: Ja, men vi kan väl säga det. Det är väl jättebra ord tycker jag. Bilanalfabet skriver jag här. Vad fint. Det finns säkert någon som känner igen sig i det här. Det brukar ju vara så i det här programmet.
1: Ja, jag borde ju inte vara helt ensam.
0: Det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men vad roligt att, att jag fick prata med dig. Och ha det så gott i Spanien nu.
1: Ja, det samma. Ja, det ska jag ha.
0: Ja, det är bra. Ha det fint du. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det där var Martina. Hon är bilanalfabet. Du som lyssnar just nu, vad känner du att du är löjligt dålig på? Har du lust att ringa och berätta för mig, så gör det på 020 22 10 20.

0: Coldplay, låten heter Paradise.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Monastirski.
0: Här så pratar vi om saker som man kan vara löjligt dålig på ikväll. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Jag tror att Carl är med mig nu. Hallå Carl.
3: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
3: 10.
0: Du är 10 år. Och jag måste ju fråga dig, men finns det något som du är löjligt dålig på då?
3: Ja, jag är inte så bra på att hitta saker. Och jag slarvar bort dem väldigt bra.
0: Vad är det för grejer som du slarvar bort?
3: Det kan vara kepsar och tröjor och västar och allting.
0: Oh. Du, vad säger de hemma hos dig? Brukar de klaga på det eller vad säger de till dig?
3: Ja, de brukar vara, men Carl, vart har du lagt dina kläder nu? Vi får åka och kolla på skolan och ja. Kanske...
0: Ja. Ja. Finns det någonting sådär som du har slarvat bort som du tänker, åh, den hade jag ändå velat ha, som inte har kommit tillbaka liksom?
3: Ja, en av mina kepsar.
0: Ja, det är ju surt såklart när det händer.
3: Ja.
0: Men du, tänker du ibland på så här, nu ska jag inte försöka och inte slarva bort det här? Eller hur?
3: Inte så ofta.
0: Nej, utan du är liksom, det där, grejerna bara försvinner. Var hamnar alla saker då, tror du?
3: Speciellt i skolan eller kanske på någon träning.
0: Ja, just det. Sen är det borta bara i ditt huvud sådär. Ja, nej, det här kommer jag inte ihåg. Men du, jag måste ändå fråga nu när du är med. Vi hade ju ämnet vad man är löjligt bra på igår. Kan du inte bjuda på något som du är riktigt bra på ändå?
3: Jo, jag är bra på att äta godis snabbt.
0: Det är ju underbart att vara bra på att äta godis snabbt. Du, vad härligt att prata med dig. Har du någonting som du har slarvat bort idag till och med, eller?
3: Jag tappar bort min svarta väst. Men sen kom jag på att den kanske ligger i tvätten. Eller så är det nog i skolan.
0: Ja, du får leta efter den då, du.
3: Ja.
0: Carl som är löjligt dålig på att hålla reda på sina grejer. Så kan man väl säga då, i dagens program. Vad kul att prata med dig, Carl. Vad ska du göra nu?
3: Jag ska kolla på min mamma som ska spela fotbollsmatch och hoppas att ni inte bryter höften.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Du, heja på henne ordentligt ifrån oss också.
3: Ja.
0: Ha det så bra, Carl. Ta hand om dig.
3: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, det där var Carl. Han är löjligt dålig på att hålla koll på sina prylar. Han är med all säkerhet inte ensam om just det. Själv letar jag efter mina läsglasögon och har gjort det i 2 dygn nu och hittar inte dem. Jag har ingen aning om vad de är. Annika skriver på en Facebook-sida också. Jag är löjligt dålig på att städa. Jag önskar mig små tomtenissar som kan städa på natten. Karina skriver, fruktansvärt dåligt lokalsinne. Karta och kompass är total grekiska för mig.

0: The winner takes it all här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som vi tycker att alla kan, men som man själv känner sig löjligt dålig på. Ja, vad kan det vara? Följa en bruksanvisning, hålla liv i en krukväxt, parkera rakt. Ja, men du fattar, sådana där olika saker. När det kommer till dig, vad är du löjligt dålig på? Det är jag otroligt nyfiken på. Har du lust att ringa och dela med dig, så gör det på 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Andreas Andersson.
1: Och jag tänkte börja med gravidlycka. För idag kom förklaringen till att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö saknats i säsongsinledningen. Hon avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst, och skulle laget ta sig till VM så kan det bli tufft för Rolfö att hinna komma i form. VM inleds i slutet av juni. Golf. Linn Grant och Maja Stark spelar tillsammans imorgon när Solheim Cup inleds. Svenskorna spelar i den fjärde foursome-matchen imorgon bitti. Det amerikanska motståndet utgörs av Rose Chang och Jennifer Kupcho. Solheim Cup spelas i Nederländerna de närmsta 3 dagarna. I Sport Extra i den här kanalen efter klockan 19 när bevakar vi topp- och bottenstriderna i herrarnas superetta i fotboll. Och så går SDHL-premiären vidare. Vi finns på plats på Stockholmsderbyt Djurgården.

0: mot SDE.
1: Ekonyheter. Bland Tidöpartierna fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti och Jimmy Åkesson skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie.
2: Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar.
3: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså det här är vi löjligt dåliga på som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Martina som berättade att hon är löjligt dålig på att känna igen olika bilmärken. Och det här kanske man tänker, ja, ställer det till det? Ja, det kan det göra när man inte ens har koll på sin egen bil. Man kan färgen, men man vet inte vilket bilmärke det är som man kör. Och ska man bli upphämtad, det är också väldigt knöligt det där, berättade hon. Jag pratade också med Carl, 10 år, som är löjligt dålig på att hålla reda på saker. Kepsar och jackor och tröjor, och nu precis hade han tappat bort en väst. Däremot så var han löjligt bra på att äta godis väldigt, väldigt fort. Det var kul att höra, tycker jag. Jag läser också på vår Facebook-sida. Caroline skriver så här: jag är löjligt dålig på att stänga skåpsluckor. Det liksom sätter sig inte. Och nej, det handlar heller inte. Jag lär mig när jag går in i dem. Disney-bula mitt i pannan och jag stänger fortfarande inte en enda lucka, skriver Caroline. Maria, hon skriver: jag är löjligt dålig på att sjunga. Jag kan väcka de döda om jag börjar sjunga. Hörrni, vi får plats med fler. Vad är du löjligt dålig på? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna höra av dig. Antingen skriver du en rad på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Du kan skicka iväg ett sms om du heller vill det. Då skickar du till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag innan ditt meddelande. Skicka iväg alltihopa till 72250. Rosanne ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Rosanne, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Jag står här i solen och njuter, så att det är varmt faktiskt.
0: Ja, ja, det är du. Ja. Alltså, jag tänker på din dialekt här. Är du i Göteborgsområdet eller hur är det?
1: Jag är väldigt i Göteborg, i Johanneberg.
0: Där har vi dig. Ja, men då är vi inte så där långt ifrån varandra. Jag är också i Göteborg och tittar ut här över en nästan klarblå himmel ser det ut som faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, så det är du vid radiohuset?
0: Ja, där sitter jag. Ja. I radiohuset, där vid älven.
1: Ja,
0: du, vad är du dålig på?
1: Jag är grymt sjukt dålig på namn. Jag kommer inte ihåg namn.
0: Nej.
1: Alltså folk kan säga namnet 2 sekunder innan jag hört det och sen är det borta, alltså tvärborta. Och det är jobbigt när man inte ens kommer ihåg sin klasskamrats namn som man gick med i ett år. Och det är 2 månader som vi gick ut skolan.
0: Ja.
1: Då är det jäkligt jobbigt.
0: Men du, finns det några namn som sätter sig? Eller är det här liksom tvärs över? Det liksom spelar ingen roll?
1: Nej, jag kommer ihåg de närmaste då. Det var ju tur det. Men Svea, min fyrbenta, kommer jag ihåg och så.
0: Ja.
1: Men nej, jag vet inte. Och sen är jag duktig på att blanda ihop namn också.
0: Ja, kan det ställa det, till det för dig, tänker
1: det
0: jag.
1: Det kan ställa till det väldigt mycket.
0: Ja.
1: Så att, och det är för, på grund av att jag inte kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så då hittar jag nog på namn.
0: Ah,
1: och tror att det är någon annan.
0: Ja, jag bara funderar på, har du liksom försökt med någon strategi? Eller har du bara tänkt så här, nej men det är så här, jag orkar inte liksom.
1: Nej, men när jag var yngre, sa det till din producent, när jag var yngre,
0: ja,
1: då försökte jag tänka att nej, nu jävlar, nu ska jag bli bättre.
0: Ja.
1: Men, och det blev jag också. Men ja, nu har jag nog gärna slappat till igen, för nu är jag tillbaka till scratch one.
0: Ja, du, jag intervjuade någon minnesmästare, Jonas från Essen, för flera år sedan. Ja, just det. Och då så sa jag precis det här till honom, hur ska man göra då? Alltså, men det handlar ju om att vara lite närvarande, och det är ju också jobbigt därför att man ska också se det här namnet på något sätt på huvudet på den man pratar med, eller i pannan, du vet. Man ska,
1: exakt.
0: Så att, nej, om jag skulle träffa dig då, så skulle jag se som en ros då, som du hade i håret till exempel. Så skulle jag komma ihåg ett ros och så and på något sätt. Kanske en liten and då. Jag vet inte, men du fattar, nej, det är liksom den grejen. Men, nej,
1: men då ska man ju komma på det snabbt som satan också.
0: Ja, det är precis.
1: Varje gång någon presenterar sig.
0: Ja, jag vet. Det blir väldigt konstigt också, eller hur?
1: Ja.
0: Men Rosanne, du är ju inte ensam om det här. Det är ju jättemånga som känner igen sig, kan jag tänka mig. I detta.
1: Ja, jag tror det. Men jag är nog extremt dålig på namn. Alltså. Men jag överlever det. Det,
0: skönt
1: det är
0: att höra
1: det.
0: Du kommer upp på min lista här. Jag skriver Rosanne är löjligt dålig på namn, skriver jag.
1: Ja, det är jag det.
0: Det är du det. Det var underbart att prata med dig. Njut av solen nu.
1: Ja, det ska jag göra, och du får njuta av solen från insidan.
0: Ja, det ska jag göra. Ha det bra du. Ja. Hej.
1: Ja, det är så bra. Hej, hej. Hej.

0: Lady Gaga med Poker Face.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Slog du precis på radion, mobilen eller datorn, eller hur du nu lyssnar och tänker, vad är det för ämne de har ikväll? Jo, rubriken på kvällens program är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du tänka på något som du är löjligt dålig på, men som nästan alla verkar ha fixat? Vad är det för något? Du får ringa till mig på 020 22 10 20. Aurora, hallå där.
3: Hallå.
0: Hej, hur har du det?
3: Bara bra, tack. Själv då?
0: Ja, men jag tycker att det är jättebra. Jag tog precis och drack. Jag har ju alltid en termos här i studion. Och dricker lite kaffe när musiken går. Och jag tog några klunkar nu. Det var extremt gott. Det har hunnit svalna. Det var så här perfekt. På alla sätt.
3: Perfekt, ja.
0: Du, vi pratar ju om olika brister man har.
3: Ja.
0: Vad har du kommit att tänka på?
3: Jag är extremt dålig på höger och vänster.
0: Mm.
3: Och det är jag väl kanske inte själv med, men det ställer till problem.
0: Ja, hur då?
3: För det är ganska många år sedan nu, men jag hade fått tag i en lånebil. Och till saken hör väl att jag hade kört automat ganska länge.
0: Mm.
3: Så den här lånebilen ska dessutom starta med en knapp, och det har jag liksom inte kört så ofta då.
0: Nej.
3: Och så får jag inte igång bilen.
0: Nej.
3: Så jag ringer upp min bästa kompis och bara, men du, kan du leta upp instruktionsmanualen, tack, för jag får inte igång bilen.
0: Ja.
3: Och hon läser och läser och bara, men är det någon lampa som lyser? Jag bara, nej, allt ser bra ut. Hon bara, men har du fötterna på rätt pedaler? Och jag bara, ja, jag har foten på liksom broms och koppling. Hon bara, okej. Okay. Och så, ja, men efter kanske 20-25 minuter, hon bara, men kan du berätta för mig vad som är höger och vänster av det här? För hon vet hur dålig jag är. Då satt jag ju liksom... Och nu har jag försökt lista ut vilken fot som var någonstans. Men poängen var att jag satt med koppling och gas istället för... Eller om det var gas och broms. Ja, men det blev jättefel i alla fall, för att jag hade inte koll på höger och vänster.
0: Vet du att jag sitter själv här nu med mina fötter i luften och försöker komma ihåg? Jag kör också automat sen massa år tillbaka. Och jag, du vet, jag kommer knappt ihåg heller nu.
3: Nej, eller hur?
0: Men du, har du någon strategi sådär för det här med höger och vänster, eller?
3: Alltså oftast om jag är passenger princess som min sambo kör, då om jag ska liksom guida, om jag pekar så blir det rätt, men jag säger alltid fel.
0: Jaha, så du har någon slags känsla för vad som är höger och vänster, men det blir alltså fel ord?
3: Precis.
0: Mm.
3: Så om jag ska liksom försöka förklara vägen utan att kunna peka, då kan det gå hur som helst.
0: Ja, så egentligen så du vet själva höger och vänster på något sätt?
3: Ja.
0: Men du, det är själva orden då, ihop med det som inte riktigt funkar. Alltså, funkar det på engelska bättre?
3: Nej.
0: Nej, det är samma problem där.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och jag har försökt så här med tummarna, det funkar inte. Jag försöker tänka så här, men hjärtat sitter till vänster. Så att det är så jag liksom tänker, men det tar ju tid.
0: Ja, särskilt om man är ute och kör så ska man börja fundera.
3: Exakt.
0: För att det med tummarna har väl att göra med att man ska se som ett L för left. Alltså om man håller...
3: Det är så det är.
0: Ja, alltså om man fäller ut tummarna och har liksom händerna framför sig, så bildar liksom vänsterhanden ett L.
3: Ja,
0: nu tänker jag att folk sitter och gör det, men i alla fall. Och så om du gör det nu, alltså, då ser du att det blir ett L åt rätt håll, det andra är åt fel håll, eller?
3: Ja, precis.
0: Men du har inte hittat någon lösning på det här, låter det inte som?
3: Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nu när jag liksom har berättat om det här offentligt, så kanske jag landar, och du kommer med tipset L-tumme, så kanske det här landar någonstans.
0: Men, och du har liksom inga smycken eller så på någon av händerna?
3: Nej.
0: Som du alltid har, eller?
3: Nej.
0: Nej. Och du har ingen som kan fria så där lite snabbt?
3: Jag väntar.
0: Ja, men säg att det här är lite viktigt.
3: Exakt.
0: För att då kommer du ha en förlovningsring på vänsterhanden. Och sen Aurora, så är allting löst.
3: Perfekt. Du måste fria så att jag får en ring på vänster hand.
0: det verkar positivt, tycker jag. Du, hör av dig när frieriet är gjort. Jag vill veta.
3: Absolut.
0: Ingen press härifrån alls. Vad kul att prata med dig, Aurora.
3: Ja, men detsamma.
0: Hälsa den blivande festmannen från mig.
3: Ja.
0: Det är bra. Ha det gott.
3: Detsamma.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Madness, Our House, står den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är. Det här är jag löjligt dålig på. Karina har skrivit till oss ett meddelande till hon i Spanien, står det. Martina som jag pratade med för en stund sedan. Karina skriver, du är inte ensam om att inte känna igen bilar. Själv känner jag bara igen dem före 1990. Dock långt ifrån alla, skriver Karina. Jag ska med mig Johannes nu, tror jag. Hallå! Hallå Johannes.
1: Tjena.
0: Tjena, hur har du det?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra. Ja, jag tycker att det är toppen bra bara. Och jag blir underhållen av saker och ting som vi inte är bra på något sätt. Vad har du att bidra med här?
1: Jag har fruktansvärt dåligt kastsinne.
0: Ja, är det kasta olika bollar och sånt, tänker du, eller olika saker?
1: Det kastar saker överlag.
0: Kan det vara då, om vi ska sätta scenen här, att någon säger kasta hit nycklarna och så ska du kasta och det blir, hur blir det?
1: Åt helvete.
0: Men har det alltid varit så här?
1: Ja, ha? Jag gick på fotboll 2 gånger och sen slutade jag med det.
0: Sen slutade du med det, ja. Du, när kan det här ställa till det för dig, tycker du?
1: Nej, det är väl mer bara att det är rätt kul. Att det alltid går jättedåligt.
0: Ja, är det här allmänt känt också sådär? Att man vet att Johannes, brännboll, det spelar vi inte med Johannes, typ.
1: Familjära.
0: Ja.
1: Det
0: ja. Du, öva? Nej?
1: Nej, det går inte.
0: Har du testat liksom, eller?
1: Ja. Och det går inte riktigt bra.
0: Nej. Och det är alla sorters kast, du vet. Alltså ibland så här under hans...
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Det spelar ingen roll. Nej, men och då är det så, Johannes. Jag skriver helt enkelt löjligt dålig på att kasta.
1: Ja.
0: Här på min lista. Vad fint att du kunde bidra här ikväll. Ha det så bra, du. Ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith är det som du hör här i Kvällspasset. Ikväll så gör vi en lång lista på saker och ting som vi är löjligt dåliga på faktiskt. Jenny ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej, vad gör du denna kväll?
1: Jag är på väg till en körövning.
0: Jaha, vad spännande. Vad sjunger ni där i den kören?
1: Det är en gospelkör.
0: Det är en gospelkör, ja. Men då är du inte som många andra som skriver här att de är dåliga på att sjunga, för det kan du.
1: Sjunga kan jag. Det jag är skitdålig på, det är att läsa noter. Och det blir alltid folk överraskade över eftersom jag sjunger så mycket som jag gör. Alltid har gjort hela livet.
0: Ja.
1: Men inte kan läsa noter. För jag sjunger ju stämsång, man sjunger ju flerstämmigt.
0: Ja, just det.
1: Så alla tror för givet att då kan hon noter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur, men hur, alltså inga noter eller hur, alltså hur?
1: Inga noter. Jag började spela blockflöjt i mellanstadiet som alla andra.
0: Ja.
1: Och hanka mig fram, alltså det där med noter fattade jag ingenting. Men det gick ju ändå att spela ett tag innan det blev för svårt.
0: Mm.
1: Men sen märkte jag att nej, men nu funkar det inte längre, för jag kunde inte liksom sitta och gissa hur det skulle vara. Så jag skolkade. Jag skolkade från blockflöjten.
0: Aha.
1: För att det var för svårt.
0: Ja.
1: Men sen har jag ändå liksom sjungit och hållit på med musik och fick högsta betyg i musik i skolan och sådär.
0: Ja.
1: Och har försökt flera gånger att lära mig noter. Men alltså det är stört omöjligt. Det går inte att läsa.
0: Nej, det är någonting som bromsar upp där, låter det som.
1: Ja, alltså det går inte. Och jag funderar om man kan vara liksom typ dyslektisk fast med noter.
0: Ja, men varför inte? Det kan man väl vara, ja, tänker jag.
1: För jag, kan du noter, Sari?
0: Ja, alltså så här. Jag har kunnat noter därför att jag känner igen mig i det här med blockflöjten. Sen började jag också spela fiol och vi delades då in i två olika grupper. Vi som spelade fiol. Och jag var väl kanske 10 eller något sånt där. Och då var det så här, en grupp skulle spela någonting som man kallade för Suzuki-metoden. Alltså det vill säga utan noter.
1: Ja.
0: Bara på igenkänning. Ja. Och den andra gruppen som jag tillhörde, vi lärde oss noter. Och då kan man tänka så här, men då lärde hon sig noter. Ja, problemet blev när vi en gång i veckan samlades för att ha orkesterövning båda grupperna. Den leddes utav den läraren som var Suzuki-lärare. Så han inledde alltid med att spela i flera minuter och sen skulle vi härma det. Och det var ju det var helt omöjligt för mig. Men jag har lite koll på noter, det har jag. Men inte nå, alltså, jag kommer knappt ihåg. Nej.
1: Alltså jag lyckas bara noten, tonen C, har jag lärt mig hur den noten ser ut. Men man kan ju inte, om man ska försöka lära sig spela piano då, sitta och liksom tänka C och sen räkna det här C, D, E, F, alltså blir det där. Ja, det hinner man ju inte, det kan man inte göra.
0: Nej, just det. Men du, men dina vänner i kören känner, alltså, vad säger de till dig? Eller vet de ens om det här?
1: Jag tror inte alla vet, jag tror många tar för givet att jag kan. Men just i gospelkör använder man ju sällan noter utan lär sig oftast utantill.
0: Det är
1: ändå så att vi har noter och så, då har jag mitt eget system där jag sitter och ritar pilar upp och ner istället och försöker liksom...
0: Du har något slags eget notsystem då, eller?
1: Ja, alternativt att jag använder mig av att skriva i bokstäver, alltså skriva vad tonen heter, att det ska vara ett C eller ett F, och så skriver jag med bokstäver istället, för jag fixar inte att läsa noterna, notskrift. Det går man inte. Jag har försökt, alltså jag är 54 år och har försökt flera omgångar i livet att lära mig. Men det går inte.
0: Men det kanske är bara nu att du får bara acceptera. Så här är det. Jag kan inte det, men jag kan sjunga och det funkar bra ändå.
1: Ja, det funkar ju ändå. För jag sjunger ju både i kör och i band och på bröllop och sånt.
0: Men har det hänt att du liksom låtsas läser noter, om du förstår? Alltså titta ner lite så här på noterna men har liksom ingen aning om vad
1: det är. Ja, det har hänt ibland.
0: Ja, vad roligt. Du, Jenny, pilar upp och ner och lite olika bokstäver. Ja. Lite så.
1: Det går att hanka sig fram om man är någorlunda musikalisk ändå. Liksom.
0: Ja. Jag tror att jag ska dyka ner i det här och se om det finns någon slags dyslexi när det kommer till noter.
1: Jag har funderat på det, om det kan vara så.
0: Jag blev lite nyfiken på det. Du, kul att prata med dig. Ha det så himla bra på kören här nu då.
1: Ja, det ska jag.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

George Ezra med Budapest här i kvällspasset, där vi pratar om olika saker som vi är löjligt dåliga på. Erika skriver på vår Facebook-sida, sånt som har med koordination att göra, dans till exempel. Daniel skriver, jag är löjligt dålig på att ha godis hemma, går inte. Nope, skriver han. Och så har jag fått ett sms från Ingela också som skriver så här, jag kan inte skilja på norska och danska, alltså alls. Tittade en gång på ett entimmes långt program på danska, trodde jag, tills de visade en norsk flagga i slutet. Hälsningar kommer från Ingela.

0: Lene Marlin sitting down here. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Igår så konstaterade vi att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer synas i någon PISA-undersökning. Och efter kvällens program så kan vi väl konstatera att det finns en hel del annat som nog är lika bra att ingen mäter. Med och gör det här programmet, det är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen, där satt Ellen Lindqvist Karsberg, där satt också digital redaktör Filippa Kolstrup. Järmund Stenhag var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker, det var Oskar Lindholm, producent Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrsky, och du och jag, vi hörs om du vill nästa vecka igen. Nu så fortsätter P4 här alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion där jag sitter så fortsätter vi strax med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den, det är så smart gjort, för den hittar du i appen Sveriges Radio om bara en liten stund. Du söker bara på Kvällspasset där. Och så ett sprillans nytt program imorgon kväll, såklart. Då är han här igen, Rasmus Persson. Missa nu inte det, hörni. Ha det så gott. Hej, hej.
1: Hej, jag heter Tora. Jag är 11 år och undrar hur fobier funkar.
2: Ja, vad säger du?
3: Fobier är ju en slags rädsla, lite starkare och kanske lite mer konstigt vad man blir rädd för.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om fobier.
5: Under 4 veckor har över 100 personer varit med i ett spännande experiment. Terapi genom AI. Alla som var med i den här studien hade en sak gemensamt. De lider av social fobi, alltså en så pass stark rädsla för att prata eller umgås med andra att deras vardag påverkas. Och för att hjälpa dem har forskare låtit dem chatta med AI-bottar.
6: De över 100 deltagarna lottades till en av 2 chattbottar.
5: Efter de här 4 veckorna såg forskarna flera goda resultat.
7: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
5: Men att bara använda AI för att behandla fobier kan vara lite svårt.
8: Gäst i avsnittet är Mikael Borgert, vetenskapsjournalist och psykolog.
5: Hej Mikael!
3: Hallå, nej men hej!
5: Vad är en fobi för någonting egentligen?
3: Ja, men fobi är då någonting som man blir rädd för. Men det är inte som en vanlig rädsla. Vi alla blir rädda för saker och ting, och det är bra. Vi ska vara rädda för saker och ting som kan vara farligt för oss. Men en fobi, då kan man vara rädd för till exempel spindlar eller hiss eller fåglar eller någonting. Och den kan vara väldigt stark rädsla, den kommer plötsligt. Man kanske vet att det här saker och ting inte är farligt, men man blir rädd ändå. Ofta så är det också en rädsla som man försöker undvika. Man vill inte åka hiss, man vill inte riskera att träffa på en hund om man är rädd för hundar och så vidare.
5: Men vet man varför vi har fobier?
3: Ja, egentligen kommer det ifrån att vår hjärna vill skydda oss. När det är någonting som verkar läskigt så vill hjärnan ta oss därifrån. Och i värsta fall så tar den då bort oss ifrån platser eller personer som vi egentligen skulle må bra utav att vara på.
5: Så det är egentligen någonting bra, men som blir lite överdrivet?
3: Precis så.
5: Tora har även en till fråga.
1: Varför får vissa fobier och inte andra?
3: Där vet man inte riktigt. Vem som helst skulle kunna få en fobi. Men däremot verkar det som att vissa personer kanske har en lite större risk. Det kan vara att göra med ens personlighet eller gener, om man har varit med om någonting läskigt. Eller om man har sett att till exempel mamma och pappa har blivit rädd för någonting. Då tänker man kanske att det där med spindlar är jätteläskigt.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
9: Lyssna på Barnradion.

0: Frank är förvandlad till en liten hund igen. Och han har smugit in till cirkusen tillsammans med Magnolia och Jasse för att försöka rädda kentauren som clownen Kryger håller fången och plågar. Men Kryger upptäcker dem. Magnolia och Jasse kommer undan. Men Kryger fångar Frank och kedjar fast honom i en cirkusvagn där också kentauren är fången. Kryger har planer att göra Frank till ett läskigt monster, vässa hans tänder och färga hans päls giftgrön. Om Frank ändå visste hur han skulle kunna förvandla sig till människa igen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 9 av 10.
1: Jag hörde rasslet från Kens kedjor när han vände sig om och försökte sparka clownen med bakbenen. Men Kryger höll sig på tryckt avstånd.
2: Spara på krafterna tills vi är i nästa stad, Ken, sa han. Då är det dags för nästa föreställning. Och du vet vad som gäller. Om du inte lyckas leverera en riktig show så måste vi göra oss av med dig. Då blir det hästkött på frukostmackan.
1: Clownen skrattade igen. Tog fram ett måttband och mätte min rygg, mina ben, omkretsen på mitt huvud. Då och då nickade han nöjt. Jag vågade inte protestera igen. Kryger stoppade måttbandet i fickan och hakade loss min kedja från väggen.
2: Det är lika bra att vi börjar träna med en gång, sa han.
1: Jag drog i kedjan. Försökte komma undan. Men Kryger gick ut ur vagnen och släpade mig efter sig. Kedjan runt halsen skulle strypa mig om jag inte följde med. Jag hade inget val. När jag såg cirkustältet igen började jag darra i hela kroppen. Skulle jag också bli kvar här på cirkusen? Hoppa genom brinnande ringar, rinsmord med svidande salva. Skrämma en ny publik vecka efter vecka, år efter år. Skulle jag någonsin komma levande härifrån? Eller skulle jag bli kvar tills jag inte orkade längre? Och ett nytt monster blev tillfångataget. Jag insåg hur mycket jag skulle sakna min familj. Och Alice. Och alla monstren på biblioteket. Om jag varit pojke just då hade jag nog gråtit. Istället gnydde jag bara. Högre och högre. Jag minns knappt allt som Kryger tvingade mig att göra. Han smorde in mig med salvan som brände och sved. Jag sprang varv efter varv i manegen. Som om jag skulle kunna springa bort från det onda. Medan han slog efter mig med piskan. Jag tuggade fradga. Rullade runt på marken. Och Kryger skrattade och sa att publiken skulle älska det. Han hällde kallt vatten över mig. Så att salvan äntligen slutade bränna. Och sen kedjade han fast mig vid pålen där Ken stått bunden.
2: Vila du en stund, sa han. Jag ska hämta de brinnande ringarna.
1: När han gått låg jag kvar på marken och flåsade så att sågspånet yrde framför nosen. Tältduken smällde i vinden så att jag knappt hörde de flaxande vingarna. Men plötsligt stod Picka framför mig.
3: Frank, viskade han. Stackars Frank. Det var precis det här som jag och Uva Lisa var rädda för.
1: Jag gläfste till. Såg mot mörkret utanför strålkastarna. Rädd att Kryger skulle komma tillbaka.
3: Du måste förvandla dig till människa igen, sa Picka. Nu på en gång. Jag hinner inte förklara, men det är bråttom.
1: Jag gläfste argt. Menade han allvar? Han visste ju att jag inte kunde.
3: Du kan och du måste, sa Picka. Lita på mig, Frank.
1: Jag skakade på huvudet. Hur skulle jag kunna lita på att han ville rädda mig när han inte ville rädda kentauren? Kanske såg han i mina ögon vad jag tänkte. För han sa:
3: Jag och Uva Lisa hade fel. Vi borde ha hjälpt till redan från början. och vi skäms. Vi ska göra allt vi kan nu. Krygen måste stoppas.
1: Jag såg avvaktande på honom. Ville tro honom. Plötsligt hörde jag clownskor som kom klampande borta i mörkret. Picka hörde dem också, för han såg skrämt på mig.
3: Skynda dig, viskade han. Du kan styra över det, jag lovar. Förvandla dig till människa och vad du än gör, bli inte monster igen förrän jag är tillbaka.
1: Armarna förvandlades till vingar. Han flög iväg mot taket och försvann ur sikte. Jag blundade. Hörde Kryger komma in i manegen. En tändsticka som tändes. En eld som började spraka. Jag förstod att det var de brinnande ringarna som Kryger skulle tvinga mig att hoppa igenom.
3: Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare.
1: Jag upprepade ramsan om och om igen. Kände nosen bli en näsa och sen en nos igen. Pälsen försvann och kom tillbaka. Jag blundade ännu hårdare. Koncentrerade mig. Kände hur något klickade till inuti mig. Plötsligt kändes allt så enkelt. Så självklart. Jag blev alldeles lugn. Det var som om ramsans ord landade inuti mig. Det var inte bara huvudet som förstod vad de betydde, utan hela kroppen. Jag öppnade ögonen igen. Såg att jag hade lyckats förvandla mig. Jag blev så glad att jag nästan glömde bort att vara rädd.
4: Jaså!
1: Vrålade Kryger och rullade ut sin piska.
4: Du är en smutsig liten hamnskiftare. Då så, se till att bli monster igen, illa kvickt. Vi ska öva.
1: Han skakade ilsket de brinnande ringarna. Slog med piskan så att den for förbi alldeles framför min näsa. Jag visste att det var meningen. Än så länge hotade han bara, men när som helst skulle han låta piskan träffa mig. Jag stod alldeles stilla. Rädslan var tillbaka. Starkare än någonsin. Piskan ven genom luften igen. Snärtade in till mitt öra.
5: Ta fast honom!
1: Hördes plötsligt en välbekant röst.
5: Ta fast barnplågaren!
1: Det var Uffa-Lisa. Springande fötter dundrade in i tältet. När jag tittade ditåt såg jag henne och Picka komma emot mig. Med sig hade de poliser. Minst 10 stycken.
5: Ser ni hur clownen behandlade stackars barnet?
1: Sa Uffa-Lisa och pekade upprört.
4: Nej, nej, nej.
1: Sa Kryger till poliserna.
4: Vänta ett tag nu. Ta det lugnt. Det här är inte som det ser ut.
1: Och jag förstod vad poliserna såg när de tittade på mig. En pojke som var fastkedjad vid en påle. Hotad med piska. Tvingad att göra konster. Om jag varit monster hade de varit rädda för mig. Eller så hade de tyckt att jag fick vad jag förtjänade. Men nu var jag människa. Och därför tänkte de göra allt för att hjälpa mig. Så de omringade Kryger. Det fanns ingenstans för honom att fly. Han försökte skrämma dem med piskan, men de var fler och de hade pistoler. Han försökte skratta, säga att allt var ett missförstånd, men de lyssnade inte.
5: Kryger gjorde likadant med den så kallade kentauren,
1: sa Uffa-Lisa.
5: Det var också en vanlig pojke som blev kidnappad och utklädd, men han lyckades fly.
1: Jag höll med om allt förstås. Och poliserna trodde på det. Oroa er inte, sa hon som satte handklubba på Kryger. Den här clownen kommer att sitta i fängelse länge, länge.
5: Det får jag verkligen hoppas,
1: sa Uffa-Lisa. Kryger såg hatiskt på henne när de släpade ut honom ur tältet. Mamma och pappa blev alldeles chockade när poliserna kom hem med mig. De hade inte ens märkt att jag varit borta. Poliserna sa att Kryger blivit avslöjad som en bedragare och kidnappare och barnmisshandlare. Mina stackars nyvakna föräldrar såg skamsna ut. De hade ju trott på Kryger. De hade släppt in honom i vårt hus och bjudit på hallongrottor. Jag såg nervöst på Oliver. Han hade kunnat förstöra allting. Han hade ju sett mig smita ut i natten, så han visste att jag inte alls blivit kidnappad. Men han sa inget. Han bara gäspade och gick och la sig igen.
0: Du har hört 9:e delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
6: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.

0: människor har dött av orsaker som har med värmen att göra. Men forskaren Markku Rummukainen säger att det fortfarande finns saker som vi människor kan göra för att påverka klimatet på ett bra sätt. Men då måste politikerna ta rätt beslut.
1: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
0: Det var Ekot som gjorde intervjun. Flera kyrkor i landet hjälper hemlösa personer att rösta i valet. Ulrik Möllevinge är en av dem som fått hjälp i Uppsala.
2: Det är skönt att få det gjort. Ja. Brukar du rösta?
3: Inte alltid, men för det mesta.
4: På Mikaels kyrkan i Uppsala har det gått att förtidsrösta några timmar i veckan. Det är de hemlösa som ofta kommer till kyrkan som kunnat rösta här, även om de inte har någon legitimation eller ID-kort som är giltigt. Jan Fromm är chef på Mikaelsgården.
5: Vi kan ju intyga att personen i fråga är den som de uppger sig för att vara. Och då brukar det gå bra att få rösta. Och här får man sin möjlighet att vara med i samhället och få göra sin röst hörd. Och det tycker vi är jätteviktigt.
2: Och vilka frågor är viktiga för just dig?
3: Det är de klassiska, vård, skola, omsorg, försvar. Men främst att inga skattepengar slösas bort på dumheter.
0: Det sa väljaren Ulrik Möllevinge. Reportrar var Erik Svedberg på P4 Uppland och Elias Andersson på Klartext. Enligt myndigheten Skolverket får ungefär 30% av eleverna i anpassad gymnasieskola ett jobb efter studenten. Nu vill regeringen att fler ska få ett jobb direkt efter skolan. På anpassad gymnasiet i Kalmar får eleverna praktisera i årskurs 3 och 4 och där får 50% av eleverna jobb efter skolan. Anders Nord är rektor på skolan.
6: Det vi gör nu är ju att vi har våra praktikplatser och perioder i årskurs 3 och 4 när eleverna har lärt sig mer om sina ämnen. Och sen har vi det vid två fasta perioder så att alla elever är ute samtidigt.
7: Anton Svensson och Theodor Russo är elever på Jenny Nyströmskolan i Kalmar. De har båda varit på praktik. Anton studerar fastighetsskötsel och han praktiserade på en kyrkogård. Att lära sig det jobbet har betytt mycket för honom.
8: Det betyder väldigt bra och man får göra lite trädgårdsskötsel, liksom allt som tillhör. Det kan vara att sköta gravar till fixa våra kyrkogårdar runt om, så är vi överallt.
7: Han känner att han fick lära sig jobbet ordentligt.
8: Ja, det fick jag. Alla hjälpte mig och alla visade vad jag skulle göra och så gjorde vi allt tillsammans liksom. Ja, det funkar jättebra där och på praktiken.
7: Theodor, han praktiserade i ett skolkök. Han kände också att han fick bra stöd.
9: Absolut, det fick jag. Jag fick pepp och det är jag tacksam för.
7: Ändringarna skolan gjort har gjort skillnad. Fasta praktikperioder för alla elever i årskurs 3 och 4.
6: Men det är ju det här att få en bra appellplats där de ser vilka kunskaper våra elever har och vad vi kan bidra med. Vi är otroligt duktiga och kan mycket. Ibland behöver man göra det lite långsammare och då ska man få möjlighet att göra det.
7: För Theodor har det varit viktigt att praktisera.
9: Man lär sig ju alltså hur man jobbar i framtiden.
0: Det var P4 Kalmar som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Ja, här är Radiosporten. Hörrni, det är ju ett knivigt läge i botten av allsvenskan för...
1: I första hand som det ser ut just nu, Halmstad och Örgryte.
0: Men i serien under, i Superettan, är det ett härligt spännande läge för flera lag som vill upp till den högsta serien.
2: Och allra närmast i avancemanget är IFK Norrköping som är 10 poäng före serie 2an Varberg i toppen av tabellen. Norrköping idag passande nog dessutom på besök i Varberg, alltså ettan mot tvåan i serien. Matchen har precis börjat.
3: Och om vi tittar ett hack neråt i tabellen så är det Falkenberg som ligger på tredje platsen, absolut involverat inte bara i kampen om att få kvala sig upp till allsvenskan utan också om att ta

0: direktplats. De spelar här på hemmaplan på västkusten, bara några mil ifrån Pelle som vi hörde nyss. Och det är Öster som gästar, ett lag som är i mitten av tabellen. Det är två lag som har förlorat in emot den här matchen. Det kan bli ännu tajtare i den här jämna superettan om det blir Östers seger här ikväll. Det är 0-0 än så länge.
1: Och allra längst ner i Superettan finns två klassiska klubbar som dessutom möts ikväll. GIF Sundsvall tar emot Örebro. Vi har koll på den matchen också, liksom mötet Östersund-Brage.
2: Den allra första vintersporten som sätter igång denna höst med sin högsta serie, ja, det är ju ishockey med damernas SDHL.
3: Som rivstartade igår mötet, ja, då är också på västkusten när Frölunda besegrade Färjestad. Ikväll fortsätter premiärveckan med slaget om Stockholm. Djurgården tar emot SDE i deras respektive premiärmatcher på Hovet. Två lag som ju tog sig till slutspel förra säsongen men gjort om en hel del inför årets säsong. Spännande att se vad det kommer visa på isen. Inga mål gjorda efter en och en halv minut på Hovets blanka is.
2: Emanuel Nasche där, Susanna Andrén och Per Karl är på fotboll.
1: Och här i studion sköts Bengt och Anderssons Andreas som fortsätter med de allra senaste depescherna från sportens värld. Och först ut golf.
4: Nu är beslutet taget. Maja Stark och Lin Grant får chansen tillsammans när Solheim Cup-golfen inleds tidigt imorgon fredag.
5: De har ju haft väldigt mycket framgång under landslagsåren och de känner ju varandra bra.
4: Säger Solheim Cup-kaptenen Anna Nordqvist. Och här Maja Stark kom att spela med Lin Grant.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi vet vad vi har varandra och vet vad man ska säga till varandra. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst. Det är klart vi vill vinna, men om vi spelar med varandra så vet vi att vi gör liksom inga pep talks, funkar inte. Utan man vet vad den andra behöver.
4: Och så Lin Grant och Maja.
7: Så när jag spelar med henne så känns det ju liksom väldigt bekvämt. Alltså det här vi gjort förut, vi behöver inte gå igenom någonting. Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och speciellt kanske mindre golfer, utan snarare bara alltså, hur vi är mot varandra. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
4: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15 på fredagsmorgonen.
1: Konstaterade Martin Hedberg, och vi hör mer från honom om Solheim Cup om sisådär en 45 minuter. Då kommer han att vara med oss direkt. Nu ska det bli gravidlycka.
8: I'm pregnant, so...
9: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
8: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super happy, and yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant, so Celine.
9: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Reporter här var Linnen Sen. Bordtennis Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen i Macau efter en utklassningsvinst över fransmannen Flavien Coton. Han besegrades i tre raka set. Truls Mörgård spelar sin åttondel i samma turnering imorgon mot japanen Shunsuke Togami.
2: Och du Andreas, det är Champions League-tider.
1: Ja, det är ju det. Turneringen drar igång den här veckan. Det är sammanlagt 6 matcher denna afton, varav 2 har dragit igång. De övriga börjar klockan 9. Det är ännu inga mål tillverkade i mötet Fenerbahce-Roma respektive PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk.

0: Shakira och Burna Boy. Med Ekots nyheter ikväll, IP4, Johan Hellström.
1: Pappan i den fritidsbåt som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade idag i rätten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och jag ser ju att den är, alltså den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
3: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Carina Holmberg. En jakthund har skjutits ihjäl under den pågående älgjakten i Storumans kommun, rapporterar polisen. Olyckan ska ha skett i samband med att en älg sköts. För att utreda händelsen har polisen upprättat en anmälan om skadegörelse. En bankanställd i Halmstad har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med arbetsmiljön som enligt den anställda är i botten, rapporterar Expressen som hänvisar till Siren. Bland annat ska toalettpauserna vara schemalagda, vilket lett till att medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder, uppger den anställda.
0: Tack för nu, Johan Hellström.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och premiärveckan av SDHL och ikväll match på Hovet i Stockholm mellan just två lag från huvudstaden, och det är Djurgården som har tagit ledningen med 1-0 mot SDE. Förortsklubben som ju representerar Stocksund, Danderyd, Enebyberg. 1-0 Djurgården alltså, och det är amerikanskan Adriana van der Liest som har gjort säsongens första mål, inte bara på Hovet men för Djurgården i den här matchen. Det kom efter 3,5 minut när van der Liest fick avsluta både en och två gånger mot Söderberg, landslagsmeriterade målvakten i SDE. Avslutet först räddades och hamnade lite av en gröt av spelare framför SDE-målvakten, och sen så trillade den ut helt perfekt för van der Liest som kunde sätta dit ledningspucken. Nu också Djurgården i numerärt överläge när det är 11,5 minut kvar av den första perioden. Det är ju två lag som förra säsongen tog sig till slutspel. SDE med en rekordbra säsong faktiskt, och om slaget om Stockholm är en titel man kan vinna så var det SDE som vann den ganska klart förra säsongen. Blev ju fyra i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal där det blev förlust mot Frölunda. För Djurgården raka förluster i kvartsfinalserien mot Luleå när man också slutade sjua i grundserien och tog sig till slutspel. Och ja, SD har väl siktet på att etablera sig där uppe i toppen, medan Djurgården, ja, de har väl slutspel och kanske de övre slutspelsplatserna som mål den här säsongen, samtidigt som det är väldigt mycket nytt i de här båda lagen, så det återstår att se vad som följer under resterande del av säsongen såklart. Men i den här matchen 1-0 för hemmalaget Djurgården mot SD, halva första perioden spelad.
4: Radiosporten från Varberg.
6: Där Superettans segerledare IFK Norrköping är på besök hos Varbergs Boys. Norrköping 48 poäng i serieledning och mycket god form. Varberg 38 poäng på den andra platsen. Hade man dratt strecket och avslutat serien idag så hade båda de här lagen tagit steget upp till Allsvenskan. Nu är det ju inte så, utan det är 7 omgångar kvar att spela. Och tittar man på den inbördesformen lagen emellan så är det Norrköping som har den, därför att Norrköping har på de 8 omgångarna som har spelats sedan de här serien startade efter sommaruppehållet vunnit 7 matcher och spelat en oavgjord. Då ska ni veta i och för sig att den oavgjorda matchen ligger i den senaste omgången mot Ljungskile, en 2-2-match. Så frågan är om Norrköpings form, den som har varit så god och som har skapat om den här 10-poängsserieledningen, möjligtvis är på väg att vackla lite. Varberg och sin sida är väl ett lag som säger någonting om hur den här serien är med jämnhet, därför att Varberg ligger alltså på andra plats i tabellen trots att man har tagit 11 av de 24 senast möjliga poängen. Det är alltså absolut inte någon högform hos hemmalaget Varberg, utan tvärtom så har de ju gjort resultat som borde ha lett till att de hade sjunkit genom den här tabellen. Det har de inte, utan de har lyckats hålla sig kvar bland de fyra bästa lagen och på andra plats dessutom i nuläget. Inledningen på matchen, Norrköping har haft mest boll. Norrköping har varit framme och hotat ett par gånger kring Varbergs straffområde, men faktiskt inte haft någon riktig målchans här långt i den här drabbningen. Skott har tagit på täckande Varbergs spelare. Bästa målmöjligheten hade faktiskt Varberg, enda gången laget så här långt har haft bollen under kontroll överhuvudtaget på offensiv planhalva, för då blev det riktigt snurrigt och bra chanser i Norrköpings straffområde, men Norrköping avvärjde. 0-0 står det, 14 minuter är spelat av toppmatchen i Superettan.
7: 15 minuter står det på klockan några mil därifrån i Falkenberg. Samma serie, det är hemmalaget FFF som tar emot Östers IF. Ställningen är 0-0 och det är ju Falkenberg som är framförallt laget bland de här två som har möjligheten att, som det ser ut just nu, antingen kvala sig upp till Allsvenskan eller ta en direkt plats, eftersom de har lika många poäng som Varberg inför den här omgången. Men de är ju ett gäng som skuggar där. Ja, dessutom har ju Östersund samma poäng. Så viktigt här för Falkenberg som kommer till anfallsförsök med ett avslut genom den så skicklige på topp, Albin Andersson. Och dessutom var det såklart, det vet den som har följt Falkenberg eller sett dem någon gång under säsongen, i samspel med Hampus Källström. De där två är väldigt bra på att hitta varandra, och det syntes också tidigt när de vaskade fram tillsammans en fin målchans för Falkenberg. Annars har det varit mestadels Öster som ju är 5 poäng bakom detta Falkenberg i mitten utav tabellen. Mycket spel på offensiv planhalva, flera hörnor, däremot resultatlösa, men också halvfarliga anfallsförsök för blåröda Öster som här tar sig framåt för att försöka få ytterligare en hörna men inte lyckas med det. Ganska rolig match så här långt där det har böljat lite fram och tillbaka, som sagt mer offensivt spel från bortagänget, men en del målchanser från båda lag. Det är mållöst dock Falkenberg mot Öster efter 16 minuter.
0: Och det är mållöst även i de övriga två Superettan-matcher som spelas. Dels jumbo-matchen GIF Sundsvall-Örebro 0-0 och likaså mellan Östersund och Brage så här långt.
8: Kommer du ihåg Pa Dibba? Fotbollsspelare.
0: Lite grann, berätta.
8: Han var bland annat personligen så att säga ansvarig för att vinna en del derbyn för Hammarby. Han gjorde något hattrick tror jag och sådär mot Djurgården. Han fyllde 39 i höst. Ja. Och idag spelar han sin fotboll i division 1 i Haninge. Haninge som ikväll spelar Svenska Cupen kval mot Djurgården.
0: Oj.
8: Ett mål har fallit, gissa vem som har gjort det.
0: Är det Pa Dibba alltså?
8: Det är Pa Dibba. Det står 1-0 till Haninge mot Djurgården.
0: Var spelas matchen?
8: Det vet jag inte komma.
0: Har de hemmamatch?
8: Ja, det är Haninge i Djurgården. Den spelas på Stockholms stadion. Så ska jag ta en sändare och kuta dit? Det är bara ner för gatan här.
0: Just det. Ja, men håll koll på det också då, Andreas. Absolut. Framöver. Och det här händer ju på söndag.
9: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
10: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
9: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
10: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
11: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.
0: Sport Extra har trummat igång med, ja, ett mål har fallit och det kom från Ishockeyn, Djurgården mot SDE. 1-0 till Djurgården så här i början.
8: Och Örebro har tagit ledningen mot GIF Sundsvall i det där nerviga bottenmötet i Superettan.

0: Indigo, så heter den med Agnes.
1: Till SDHL i socken på Hovet, där det nu är kvitterat. SDE har gjort 1-1 borta mot Djurgården med 4,5 minuter kvar av den inledande perioden den här säsongen för båda lagen. Finskan Emmi Jusela är det som sätter dit när hon på genombrott kommer ensam mot målvakten slovenskan Pia Dukaric i Djurgårdsmålet, och skickligt avslut med en fint dessförinnan som passerar Djurgårdsmålvakten, och 1-1 i den här matchen som jag har rubriken slaget om Stockholm. En ganska händelserik första period chansmässigt, en del utvisningar också. Ni hörde ju om det numerära överläget för Djurgården här om minuten. Det var inget exemplariskt powerplay på något vis, spel 5-4 för Djurgården i den sekvensen, men i spelet 5-5 har det varit en hel del chanser åt båda håll faktiskt, och precis efter Djurgårdens ledningsmål SDE med några möjligheter att trycka upp sig, och här kan det faktiskt bli ett ledande mål för SDE, men tappar läget, höll på att åka in helt ren i egen zon Lawrence Frenette, kanadensiskan, men beskedet från Hovet 1-1 Djurgården SDE i SDHL hockeyn.
2: Fint med alla förkortningar från Emmen där i hockeyn. Här hamnar vi i Superettan. Det är Öster som har den andra raka hörna, och det är 50 i matchen. Den här går igenom hela straffområdet via en Falkenberg-spelare, så det blir en tredje hörna i följd här för Öster som verkligen ligger på borta mot Falkenberg. Det är 23 minuten, det är mållöst 0-0, men om något lag liksom har skramlat ihop, funkar inte som med idrott, men ni förstår, jag vill ge er en bild av hur matchen är. Om något lag har skramlat ihop till ett ledningsmål så är det definitivt de rödtröjade i bortalaget, som ni kanske också hör har en ganska stor klack med sig som applåderar där när Österspelare kliver ut mot vänsterhörnflagga för att skicka in en ny boll emot straffområdet. Blir utåtskruvad, kommer här hög mot bortre delen, nickas rätt upp i luften av Falkenberg, ut ur straffområdet till slut. Där stoppas den upp av Öster som skickar den framåt, nickas tillbaka utav Falkenberg, och sen sparkas den återigen åt andra hållet ifrån bortalaget Öster som sen får frispark emot sig. Öster som alltså behöver vinna för att kunna äta sig uppåt i tabellen igen. Ett jobbigt besked dock för alla som hejar på Växjölaget är att betydelsefulla spelaren Samuel Burakovskis knä krånglar igen, och han är inte ens med i matchtruppen. 0-0 är det här i Falkenberg efter 23,5 minut.
3: Och 0-0 är det också i Varberg i seriens toppmöte. Ettan Norrköping emot tvåan Varberg. Norrköping på väg med bollen in i straffområdet just nu, men den skickas undan av Varbergs spelare. Det är dessutom en Varbergsback som blir fälld på gränsen till eget straffområde när han ska satsa på en löpning framåt, och då blir det frispark för Varberg där. Det är matchbilden är den att Norrköping har väldigt mycket boll. Norrköping rullar runt Varbergs straffområde, försöker hitta möjligheter att spela sig igenom, försöker hitta in till topp forwarden Kristoffer Nyman. Honom känner ni allihopa. Han har gjort 15 av de 43 mål IFK Norrköping har gjort så här långt den här säsongen i Superettan, och är förstås en otroligt viktig pjäs för laget. Men än så länge har det då inte blivit några riktigt skarpa grejer utav det där. Varbergs spelidé är åtminstone så här långt i den här matchen en helt annan, det vill säga att slå långt upp på offensiv planhalva, och så har man folk som springer på de där bollarna där uppe och ska då försöka skapa oreda i Norrköpings försvaret. Just nu Varberg utan för Norrköpings straffområde, men det känns som att man inte kommer till något läge, och det gör man skapar så småningom en hörna som ska komma ifrån höger, och det är faktiskt Varbergs andra hörna, den första som kommer från det hållet. Norrköping har haft en så här långt, och Noah Johansson var det, högerbacken i Varberg som kom från utsikten till klubben där inför den här säsongen, som var ute och försökte ta sig runt på högerkanten men inte kom förbi, utan kämpande Norrköpingsbacken Viggo Fält som ersätter avstängde Ture Sandberg i dagens match, lyckades få ut den där bollen till en hörna. Inläggshörna då, eller hörna då, inläggsförsök. Det var inte farligt på den förra hörnan Varberg hade. Ni hör publiken lever sig med. Där kommer hörnan in i spelarhögen. Norrköpingsmålvakten Krantz får inte undan bollen, men får hjälp av lagkamrater som lyfter den hela vägen ner till Varbergs planhalva. Det är 0-0, det är 25 minuter spelare.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Det här är en fort.
1: Där Djurgården återtagit ledningen i SDHL-mötet med statskonkurrenten SDE med 2 minuter kvar av första perioden. 2-1 för Djurgården i numerärt överläge, 5-4 spelet. Det som jag sa inte var så bra för en liten stund sedan var betydligt mycket bättre här i slutskedet av första perioden. Och Isabelle Leijonhielm gör precis det hon ska framför kassen, står felvänd men plockar upp en retur och med backhand runt sitt egna vänsterben kan hon vispa in 2-1 för Djurgården. Gården i det här Stockholmsmötet som det ju är i premiären för de här båda lagen på Hovet, Djurgårdens hemmaplan. 2 minuter återstår av första perioden. Målrikt, Djurgården leder 2-1 mot SD.
4: Och Brian Kristante har gjort kvällens första Champions League-mål. Han gjorde det för sitt Roma på bortaplan mot Fenerbahce i den 40:e minuten. Han pricksköt in en låg boll som smet in fram till Roma-ledning. När det gäller det där nerviga mötet i botten på Superettan så har alltså Örebro tagit ledningen på bortaplan mot GIF Sundsvall. Ahmed Yassin målskytt, den välmeriterade 35-åringen. Det där målet innebär just nu att Örebro faktiskt går upp på kvalplats. De passerar det Brage som fortfarande bara har 0-0 på bortaplan mot Östersund och är i nuläget alltså Örebro uppe på 23 poäng. Men mycket kan ju tänkas hända. Intressant till exempel att Sundsvall kommer från 2 raka segrar. Så att någonstans finns det en begynnande form hos det här gänget.
5: 0-0 i övrigt i 3 stycken pågående matcher i Superettan. Bland annat de vi bevakar i Halland. Varberg och Falkenberg har ju hemmamatcher. De 2 topplagen. Varberg mot Norrköping som vi ju känner till. Idel topplag. Nu, Emanuel Nashed, vi hörde nyss från dig vad gäller ishockeyn. Djurgårdens damer har 2-1 mot SDE. Öst på här med slutdel fram till paus.
1: 1:30 kvar är det tills dess och efter Djurgårdens 2-1 mål har det inte hänt mycket. Så vi fortsätter att följa det som pågår framför oss på isen just nu. Det är nämligen att Djurgården tar sig in i den offensiva delen. Återigen den här gången har SD-försvaret god kontroll på Djurgårdarna, håller på att säga. Håller på att slarva längst bak framför egen målvakt. Men då är det lagkamrat som hjälper till när uppspelsfasen inte riktigt var den SD önskade. Den här gången funkar det bättre. Ta sig in på högerkanten in i Djurgårdsdel. Minuten kvar visar den stora jumbotronen på Hovet när SD jagar kvittering borta mot Djurgården här i premiärmatchen mot hemmalaget Djurgården. Alltså det här är ju 2 lag. Ja, SDE med ett litet försprång vad gäller Stockholms matchen de senaste säsongerna, men alltså just nu Djurgården i ledning och en sån här start på säsongen, nu är det ju 2 perioder kvar så vi ska inte gå händelserna i förväg, hade ju varit mumma för Djurgården med nya tränaren Per Nygårds. Här nu SD bakom Djurgårdskassen, men det är Djurgårdsspelare som får fatt i pucken allra först, försöker spela sig ur den egna zonen, gör inte det utan kommer bara halvvägs innan SD-spelare återtar pucken och kanske är det gästerna som ska återta kommandot här eller leta efter en kvittering, det sista som händer i den första perioden. Kollision mellan 2 spelare, pucken trillar ner och hamnar hos Djurgårdsback och kan faktiskt bli en spelvändning här, men Djurgårdens försök till det är misslyckat när passningen tvärs över isen inte riktigt når framåtåkande lagkamraten i hög hastighet, men passningen var ännu snabbare och hela vägen ner över 60 meter bakom målvakten Söderberg i SDE-buren. Då kanske det blir den sista möjligheten då för SDE i den här första perioden. Det är Djurgårdsledning 2-1, nu är det bara 9 sekunder kvar, men alltså tekning offensivt för Stocksund, Danderyd, Enebyberg, mer kända som SDE. Nu etablerat sig verkligen i SDHL-hockey. Djurgården som vinner den där viktiga defensiva teckningen i slutet på den här perioden och kanske räcker det för att undangå alla skott som... Nej, men det kommer faktiskt ett avslut där och målvakten är inte skymd, men via gott försvararbete lyckas Djurgården hålla ut och leder perioden 2-1 mot SD efter de första 20. Händelserik första period mellan de här båda lagen i premiärmatchen av SDHL för dessa gäng.
2: Här är fotbollens Superettan Texas-serien. Det är Öster som har frispark borta mot Falkenberg. Den nickas rätt upp i luften av hemmaförsvarare. Det är halvtimme spelat 0-0 och kampan bollen utanför det där straffområdet. Blir en rensning, långboll att springa på för Hampus Källström i hemmalaget som är skicklig när han tar ner bollen framför en motståndare. Sen glidtacklas den undan men Falkenberg vinner tillbaka den och hittar nästan in i offensivt straffområde. Men bara nästan också. När ni hör att publiken reagerar lite grann. Det har varit stundtals lite tyst här på arenan mellan den stora bilvägen, eller stor är den inte, men bilvägen till vänster om mig och så är det ett par konstgräsplaner på andra sidan. Det är ju öppna kortsides där helt enkelt. Det är inga läktare där, utan det är två långsidesläktare och så ser man ut över bostadsområdet på ena sidan och en bilväg med villor på andra sidan om den när man tittar på fotbollen. Om man nu drar sig iväg med blicken ditåt, det har varit ganska händelserikt ändå, framförallt med Öster som har skapat fina anfall här på bortaplan. Så ingen anledning att liksom titta ut och räkna färger på bilar eller något sånt där de här första 31 minuterna. Även om vi ju inte har fått se något mål. Det är 0-0 mellan tabelltrean Falkenberg inför kvällen alltså och serienian Östers IF.
3: I Varberg är det 0-0 mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping i toppen på Superettan. Den här arenan, Påskbergsvallen, erbjuder inte några liknande distraktioner som Falkenbergs arenan gör. Här är det en stor läktare mitt emot mig bakom den. En skog känd som Påskbergsskogen. Ska vi tala om fotboll så är det IFK Norrköping fortfarande som har mest boll och det är fortfarande samma sak som innan. Det vill säga att det är Varberg som har skapat de viktiga, giftigaste målchanserna för en liten stund sedan ett genombrott från högersidan av Jonathan Nilsson som har gjort 4 av Varbergs mål så här långt den här säsongen. Kom in i straffområdet från höger, kom runt sin Norrköpingsförsvarare, tryckte av, men målvakten i IFK Norrköping Theo Krantz fick upp handen under ribban och tippade ut den där till en hörna. Så att den är lite lurig att bedöma den här matchen så tillvida att Norrköping är det laget som hanterar bollen, som spelar fotboll och ser ut som att de på det sättet skulle kunna skapa målchanser, men Varberg är jättefarliga varje gång de är på offensiv planhalva överhuvudtaget. Då kommer Norrköping igen, bollen hos Alexander Fransson centralt utanför straffområdet. Det ligger ut till Elias Jemal med den långa hårtofsen utanför straffområdet. Han springer på pumpen ifrån en Varbergsspelare men lyckas ändå behålla bollen, men det går inte framåt utan bakåt istället. Jemal byter kant över på högersidan, letar väl efter ett inläggsposition, sticker ut bollen till Nefati som är där ute på högersidan. Så är det 3 Norrköpingsspelare på samma boll i stort sett. Så småningom kommer de loss från sig själva och kan spela runt bollen och komma ut och om möjligt skapa en situation av det hela. Men de kommer inte framåt därför att Varbergsförsvaret ligger väldigt rätt i positionerna. Där kommer inlägget mot Fransson. Han nickar ner den framför Varbergs målvakten som heter Daniel Strindholm. Han har inga som helst svårigheter att plocka upp den där bollen och lägga ut den till sin lagkamrat mittbacken Tellgren, han som ska spela i Gais nästa säsong. 0-0 står det mellan Varberg och IFK Norrköping.
5: När det strax blir paus i fotbollen också så blir det golf. Vi kopplar upp Nederländerna. Vi har ju Martin Hedberg, vår reporter, på plats. Solheim Cup väntar, damernas match mellan Europa och USA. Det blir ju Maja Stark och Lin Grant i samma par inledningsvis i spelet imorgon, premiärdagen.

0: Jo, men det där var ju Queen, givetvis. Alldeles strax tillbaka till fotbollen och ishockeyn och strax också golfen.
1: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Vi har som enda mål som fallit i Superettan Sundsvall-Örebro 0-1 har vi ju rapporterat om från den matchen. Vi kommer strax tillbaka till Superettan-kollen.
2: I de 2 Champions League-matcherna som spelas är det pausvila. De började 17:15 båda 2. Och i båda matcherna så är ställningen 0-1. Shakhtar Donetsk fick ledningen genom ett mål av venezuelanen Gleyker Mendoza på tilläggstid i den första halvleken på bortaplan mot PSV Eindhoven. Och så leder ju Roma på bortaplan mot Fenerbahce. Kvitterat också i kvalet till Svenska Cupen. Haninge-Djurgården står 1-1. Den matchen började klockan 19, precis som Superettan-matcherna, så det är slutskede i första halvlekarna som gäller.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där är man laget Varbergs Boys i toppen på Superettan, tar emot IFK Norrköping. Vi har 0-0 och vi spelar i den 39:e matchminuten i en match som börjar bli allt mer och mer grinig. Domaren, som är ett för mig obekant namn, han heter Rambod Beigi, fick kalla till sig de båda lagkaptenerna Isak Widjeskog och Totte Nyman för en liten stund sedan och hålla en pedagogisk diskussion med dem att ni får nog berätta för era lagkamrater att ni får inte bära er åt hur som helst i den här matchen, utan får ägna er mer åt att sparka på bollen än att sparka på varandra. 2 varningar utdelade i och för sig också, båda till Varberg som just nu har frispark som trycker den in mot straffområdet. Det var ett märkligt frisparksförsök som gick 2,5 meter utanför Norrköpings målvaktens ena stolpe. Jag vet inte om det där var ett skottförsök eller om det var ett fullständigt misslyckat inlägg. Bra blev det under alla som helst omständigheter inte. Nu kommer Norrköping, bollen lång ifrån Totte Nyman framåt mot lagkamrat på väg in i straffområdet som är engelsmannen Nelson, men det är Varbergs försvarare som är där före honom och tar undan den där bollen och skjuter upp den mot mittfältet där Alexander Fransson återerövrar den, lägger den ut mot högersidan där Nefati får springa för att få tag i bollen innan den går ut över sidlinjen. Han spelar den bakåt till Fransson på mittfältet igen och sen passning från hans sida som går en halv meter bredvid lagkamraten som den var avsedd för, och eftersom att lagkamraten sitter eller står med båda fötterna stadigt förankrad i gräsmattan så kan han inte göra sidledsförflyttningen och ta hand om den där bollen, utan istället är det inkast för Varberg som har varit framme vid ytterligare tillfällen och haft ett långt inkast ifrån backen Gustav Broman, förlåt mig, och det blir farligt varje gång som Varberg är i närheten av Norrköpings straffområde. Den här gången blev det dubbelfarligt därför att det blev dessutom ett kontringsanfall från IFK Norrköpings sida av Varbergs möjlighet. Bollen ut på högersidan för Varbergs del, försöker ta in den i straffområdet, kommer nästan förbi innan han går omkull där ute gör Noah Johansson, så lyfter Norrköping bollen undan så att Varberg får börja om på egen plan halva igen. Det är 4 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken och det är inga mål gjorda i toppmötet Superettan.
5: Målöst också i Falkenberg. Östers IF är på besök. Det har blivit lite mera hemmalaget nu. De gultröjade i FFF som har bollen på offensiv planhalva just nu också ute på högerkanten utanför straffområdet. Kommer lyftningen in mot mitten men lyckas undan utav Öster. Och då fick inte Albin Andersson sätta pannan till den. Kommer ett nytt inlägg som går igenom hela straffområdet. Hamnar ute på vänsterkanten. Nytt inspel från Falkenberg via Östers spelare. till en ny hörna. Det är hemmalagets andra bara att jämföras med Östers 7. Men som sagt, jag har nämnt det tidigare, det har inte varit särskilt chansrikt på de här fasta situationerna. Än så länge i alla fall. 42 minuten och 0-0 alltså när Falkenberg ska ha hörna ifrån vänster. Samlas många spelare inne i målområdet, i straffområdet, den mindre rutan med andra ord. Hemma publiken klappar igång för att stötta med hopp om en fet målchans eller till och med bollen i nät i samband med den här hörnan från vänster. Kommer där in mot skubbade boll och femre stolpen. Nu ska jag försöka skarva vidare, men Öster är där och stör. Vinner tillbaka bollen, gör hemma spelare i Falkenberg med en nytt inläggsförsök via en Österfot till en hörna igen. I den 43 minuten utifrån samma kant, samma hörn och med samma spelare. Oskar Lindberg som kliver ut för att lägga upp bollen och sen måtta in en fin båge för någon att kunna avsluta. En kort variant nyss alltså med bollen mot främre stolpen att skarvas vidare. Många som är på bortytan nu, kommer bollen också mot mitten. Nickas undan utav Öster och blir en hörna igen. Förra gången som jag pratade om den här fotbollsmatchen så var det ju tre hörner i följd för Öster. Här är det tredje raka då i den här sekvensen för hemmalaget Falkenberg. Som alltså är topplaget jämfört med Öster i det här mötet. Som har chans att kliva upp på andra platsen och allsvensk position ikväll. Här kommer en ny lyftning då in mot mitten. Lyckas över utav Falkenbergs Hampus Källström. Och då är det inspark för Öster i den 44 minuten. Ställningen är 0-0.
4: Två och en halv minut kvar att spela plus tilläggstid i Varberg mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Fortsatt 0-0 när Varberg erövrar bollen, skickar på nytt ut en lång boll på högersidan där man anfaller ofta. Den här gången vinns duellen utan Norrköpingsbacken Viggo Fält som petar ut bollen över sidlinjen när han hamnar i duell med Jonathan Nilsson som skapar en del där ute. Och är det inte han som kommer så kommer högerbacken Noah Johansson istället. Så att just högerkanten har varit effektiv från Varbergs sida, men de trycks ofta neråt mot hörnflaggan och så får de inte till något riktigt ordentligt. Det är ju Jonathan Nilssons skott på mål som målvakten räddade som är det som är värt att prata om. Inkast långt ifrån Broman, plockas ner utanför straffområdet, kommer skott ifrån Varbergs sida, fastnar i Norrköpingsmuren och så spelar Varberg långt ut på vänsterkanten istället, kommer nytt långt inlägg i straffområdet, ingen Norrköpingsspelare som når upp, hamnar i höger ytterläge för Varberg, kommer nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men det blir ju ingen bra träff där. Det är Albin Rimbo, veteranen, som sätter till foten, men bollen far liksom rätt upp i luften. Och så är det väl Norrköping då som kan kontra möjligtvis istället. Lång boll ifrån målvakten, plockas ner utav Elias Jemal. Han får den lite för långt ifrån sig. Då kommer det Varbergs spelare att göra det enklaste möjliga i det läget, nämligen skicka bollen upp på läktaren i stort sett. Inkast då för Jemal i vänster läge, halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har 0-0. Det är snart bara en minut kvar utav denna första halvlek plus tillägg.
5: Mindre än halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek i samma serie Superettan. Vi befinner oss i samma landskap. Det är Falkenberg som tar emot Öster och det är 0-0. När Falkenberg ju har haft det mesta spelet de senaste 5-6 minuterna. Men här kommer faktiskt Öster på en sista möjlighet kanske. I anfallsförsök på högersidan med bollen ner mot kortlinjen. Dock med ryggen emot mål bland Österspelarna kommer ett inspel till slut. Man har hittat utifrån en väldigt trång sits. Men då är 45 spelade och domaren väljer att blåsa av direkt, ingen tilläggstid av förklarliga skäl, det har inte varit några större uppehåll. Det är 0-0 Falkenberg mot Öster.
4: Och i Varberg är det 20 sekunder kvar tills en eventuell tilläggstidsskylt ska visas upp. Det står 0-0 mellan Varberg och IFK Norrköping. Just nu är det Varberg, eller Norrköping som har bollen på mittfältet genom Kristiansson. Han spelar bollen framåt, läggs ut på vänsterkanten mot Jemal som närmar sig straffområdet. Lägger boll mot bortre stolpen. Norrköping spelar upp och så är det jättefarligt, men han får undan bollen så småningom målvakt Daniel Strindholm. Och efter tre boxningsförsök varav två landade på närmsta Norrköpingsspelare som i och för sig inte kunde kontrollera den där bollen utan bara fick den på sig, så lyckades han få dit knytnäven en tredje gång och stöta in den bollen. Och då tyckte domaren att det fick vara slut på halvleken och blåste av utan tilläggstid även här. Det står 0-0 i toppmötet i Superettan mellan IFK Norrköping och Varberg. Det betyder att avståndet lagen emellan i toppen på tabellen är 10 poäng i paus, precis som det var när matchen började.
0: Tack för det, Per Karl där, Susanna Andrén med den andra bevakade matchen, den i Falkenberg där det också står 0-0, Falkenberg mot Öster. Det är också mellan Östersund och Brage 0-0 när det nu precis nu blir paus även i den matchen i Jämtland.
2: Och paus mellan GIF Sundsvall och Örebro, ställningen 0-1, ett mål då där från Ahmed Yassin som gör att Örebro går upp på negativ kvalplats, upp från nedflyttningsplats alltså, passerar Brage så länge Brage inte gör mål, för då kommer de byta plats igen. Men det här med GIF Sundsvall och Örebro, det är ju två lag som många säkert associerar med allsvenskt spel i första hand. Giffarna har spelat 20 säsonger i allsvenskan och Örebro hela 53, men nu är alltså båda lagen i nedflyttningsfara från Superettan. Sundsvall inför dagen allra sist med sina 16 inspelade poäng och Örebro näst sist på 20, även om de just nu är uppe på 23. Och Giffarna kommer alltså från två raka vinster, samtidigt som Örebro bara har spelat ihop en poäng på de två senaste, så gapet mellan de här har ju minskat ordentligt. Brage och Norrby inför dagens spel på de båda negativa kvarplatserna, och så upp till Ljungskile som just nu ligger på säker mark i ytterligare två poäng. ÖSK hade en ganska okej säsongsinledning i år. Den första förlusten kom först i sjätte omgången, men mellan 12 maj och 25 augusti vann inte Örebroarna en enda av de 12 seriematcher som spelades. Giffarna i sin tur vann i premiären, sen blev det bara två vinster på 19 seriematcher innan de två senaste vinstmatcherna, alltså för Giffarna Sundsvall. Men just nu övertag för gästande ÖSK i Sundsvall. Det är Örebro som har tillverkat kvällens enda superettanmål så här långt.
0: Tack så länge, Andreas. Och vi kan ju tillägga att efter kvällens matcher så finns det 7 omgångar kvar innan Superettans sluttabell finns framför oss. För att det här är den 23:e omgången av de 30 som finns. Snart kommer också ishockeyn tillbaka till Sport Extra på damsidan. Andra perioden smyger igång nu. Den Djurgården leder över SDE i ett Stockholmsderby redan i första omgången med 2-1 som vi har med oss från första perioden.
3: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
9: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
10: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Nu ska vi prata golf, nu när det är fotbollspaus här i Sveriges Radio P4. Martin Hedberg på plats i Nederländerna. Hur är din kväll där på Solheim Cup-golfen?
11: Den är torrare än igår i alla fall. Det öste ner regn rekordartat faktiskt igår, så att man fick ha radiosporten paraplyet, fick göra sitt jobb igår. Men idag blå himmel och det lovar lite gott då inför de kommande 3 dagarna.
0: Verkligen, vi har hört dig nyhetsrapportera om en kittlande inledning, va, på spelet imorgon.
11: Ja, men precis, det är ju så att de två svenskorna som är med nu i år, Linn Grant och Maja Stark, får spela tillsammans. De får spela, det är inte självklart. Det är ju 8 av 12 i laget som får spela de här parmatcherna. Och de blir båda uttagna och får också spela tillsammans i den fjärde parmatchen då imorgon. Bitti, de slår ut strax efter 8.
0: Och vad säger de om motståndet som de får då?
11: Det är ett tufft motstånd. Rose Chang, Jennifer Kupchoa. Rose Chang vann alla sina 4 matcher i Solheim Cup 2024 senast. I 2 av de matcherna slog hon Linn Grant. Linn Grant som också förlorade mot Jennifer Kupchoa Solheim Cup senast. Så det är lite upp till bevis för Linn Grant som också haft en tuff säsong resultatmässigt. Hon har haft problem med hälsan, magsmärtor och så vidare. Så att det blir väldigt spännande att se hur Linn Grant, om hon kan vända på det här tunga läget då. Dels resultatmässigt, dels med motståndarna då, där hon, ja, det krävs verkligen revansch från hennes sida. Och kanske kan hon luta sig mot Maja Stark, hennes kompis, som efter US Open-segern då förra året, hennes första majorseger, hade en liten dipp, men har kommit tillbaka fint i år och varit väldigt stabil, Maja Stark. Så att, kanske att Linn Grant får luta sig lite mot Maja imorgon.
0: Den här drabbningen mellan Europa och USA, den är ju ut fördelad mellan fredag, lördag, söndag, speldagar, och det är ju olika spelformer. Vi ska inte gå in på alla nu, men berätta just hur spelet fungerar imorgon.
11: Det finns två typer av parmatcher, det är foursome och fyrboll, men jag tar inte det här nu, utan det är två sjok med parmatcher imorgon. På förmiddagen, fyra stycken matcher då, och varje seger i en match ger en poäng, blir det oavgjort för en halv poäng, och så är det på eftermiddagen är det fyra ytterligare, så att det är åtta parmatcher fredag, åtta parmatcher lördag, och sen är det 12 singelmatcher på söndag då, där alla spelarna i laget, ja, det är matcher då, en mot en där, och det brukar oftast avgöras på söndagen i de här, både i Ryder Cup och Solheim Cup då, men parmatcher är det både fredag och lördag, och sen blir det väldigt spännande på söndag.
0: Vad bedömer du? Var finns favorittipset för dig när USA och Europa ska mötas nu då?
11: Jag kollade just på oddsen faktiskt, stöttade mig lite på det för att inte tala strunt i radion, och oddsen är precis lika. Det är even Steven. Det är båda lagen har lika stor chans att vinna enligt oddsättarna, som brukar ändå ha koll på läget. Så det blir väldigt spännande. Vad man kan säga är ju att USA har ju Nelly Korda, världsettan. De har generellt högre rankade spelare, men Europa har också en hel del rutinerat folk som kan Charlie Hall till exempel, Carlota Siganda från Spanien och så vidare. Problemet för Europa det är att de har fyra debutanter som ingen av dem riktigt har imponerat under året, utan Europa har en lite tunn trupp i svansen så att säga, så där får vi se hur de kan stå upp då, särskilt i singelmatcherna på söndag.
0: När du säger väldigt jämnt i tipset, det ger oss en doft av den oavgjorda matchen som väl utspelade sig när Europa senast hade den här tävlingen nere i Malaga. Tänk att det kan bli oavgjort faktiskt på söndag kväll också, va?
11: Det är ju så, men då är ju faktiskt ändå USA vinnare, för blir det oavgjort 14-14, då får regerande mästarna behålla bucklan. Det fick Europa göra då 2023, och det var ändå det senaste var på hemmaplan då i Spanien för Europa, och det var väldigt intressant den matchen, för Europa fick ju en mardrömstart då, 0-4. Fyra amerikanska segrar i de fyra inledande parmatcherna. Det hade ingen lyckats vända tidigare. Men Europa kämpade sig tillbaka. Och tack vare inte minst Caroline Hedvall på söndagen där, så lyckades Europa då kvittera till slut och få behålla bucklan. Och det här med mardrömstart, det var samma sak senast i Solheim Cup i USA. Då var det ledde USA med 6-2 efter första dagen och vann tydligt. Då. Så att det blir väldigt viktigt för Europa, bland annat Maja Stark och Lin Grant då, imorgon förmiddag, att inte släppa iväg USA som man har gjort de två senaste.
0: Martin, där du finns strax norr om den relativt stora staden där i närheten, Eindhoven, alltså i södra Nederländerna. Du var inne på att du vecklat ut radiosportparaplyet. Kommer du behöva det i helgen också?
11: Det kan bli lite spridda skurar, så att det finns med i ryggen var jag än går.
0: Spridda rapporter, är du välkommen med framöver också, Martin?
11: Tackar.
2: Här kommer en spridd rapport inte så långt ifrån där Martin befinner sig, nämligen Eindhoven. Hemmalaget har kvitterat nämligen i upptakten av den andra halvleken i Champions League-mötet mot Shakhtar Donetsk. Det var amerikanen Sergino Dest i PSV som stod för kvitteringen. Och 1-1 är det numera också i det andra pågående mötet i Champions League. Fenerbahce har kvitterat i upptakten av den andra halvleken mot Roma, och i det fallet var det engelsmannen Archie Brown som gjorde målet.
12: Radiosporten med ishockey.
13: Och andra perioden, mötet i SDHL mellan Djurgården och SDE. Slaget om Stockholm alltså, när de här två lagen drabbar samman. Det är Djurgården som leder med 2-1 snart 7 minuter in i mittperioden. Alla tre målen hämtar vi ju från den första delen av matchen där Djurgården tog ledningen. SDE kvitterade och Djurgården återtog ledningen i numerärt överläge i slutdelen av första perioden. Där har ni summeringen av den om ni missade de första 20 minuterna. Nu är strax 7 minuter in i mittdelen, och jag tänkte säga att det hade varit en match hittills i den andra perioden som inte hade bjudit på särskilt mycket. Två lag som tog ut varandra.

0: Men därefter kom faktiskt en jättefin möjlighet för Djurgården. Och efter, eller för SDE ska jag säga, men Djurgårdsmålvakten Pia Dukaric från Slovenien med en jättefin räddning. Och det är ju fint besked för Djurgården som ju tappade sin målvakt från förra säsongen, Lauren Bench, amerikanska. Ja, Pia Dukaric gjort en fin insats än så länge, och det är ju glada besked för Djurgården. Ett annat glatt besked är att de leder matchen 2-1 mot SDE i 13 minuter och 30 sekunder kvar av period nummer 2 i SDE-laget.
1: Noterat av Emanuel Naschet plats.
2: Och i cupkvalet, Svenska cupen, så har Djurgården vänt mot Haninge, som ju annars tog ledningen tidigt i den första halvleken. Gamla Bayern-lidaren Pa Dibba var det som gjorde det målet, men sen kvitterade Djurgården efter halvtimmens spel, och strax före halvtidsvilan så gjorde Djurgården också 2-1.

Här är SDHL-hockeyn från Stockholmhovet. Djurgården har utökat ledningen 3-1 mot SD i mitten av matchen. Får numerärt överläge och på teckning backskott rätt i mål. Djurgården leder 3-1 mot SD i SDHL-hockeyn.

0: Madonna, hörde vi där. Nu är det dags för Ekot.
1: När trafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av Irankriget så har Bab al-Mandab-sundet blivit allt viktigare. Men nu har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över flera kustområden längs Röda havet.
2: I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Det rapporterade Lina Malers. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i samband med att han träffar Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig tidskrift.
3: Publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Det rapporterade Sara Heyman.
0: Och det sa Johan Hellström.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
4: Att aldrig
8: tystna.
4: Att aldrig tystna.
9: I händelse av kris eller krig.
10: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.
11: Radiosporten med ishockey.
0: Ja, ni hörde om 3-1 alldeles nyss för Djurgården. Nu är det 4-1 i SDHL-hockeyn. Djurgården mot SD och hemmalaget har gjort 2 snabba mål här och ryckt i mittperioden. Så pass illa att SD tvingats ta timeout här efter nästan precis halva matchen. Det är 4-1 för Djurgården mot SD och det är på ett riktigt elegant vis som man sätter dit det här målet. För Djurgården, fint spelat och avslutet mellan benen på målvakten Emma Söderberg i det som är Djurgårdens 4:e mål i matchen. Ja, tuff uppförsbacke för SD, men vi ska komma ihåg att i förra säsongen, ja, då möttes de här lagen i 4 gånger och varje gång blev det hemmaseger. Så det fortsätter i det tecknet, Djurgården mot SD 4-1 efter halva matchen.
12: Ja, det verkar följa det mönstret. Ja, du var inne på det, Emanuel, att ja visst, det är premiäromgång, men det här är inte riktigt första matchen. Vad tar du med dig av det du snappat upp från allra första drabbningen igår kväll?
0: Det är på västkusten och Frölundaborg där hemmalaget besegrade Färjestad med 5-2. Ett riktigt intressant möte på förhand i och med att de ställdes ju mot varandra i en riktigt het kvartsfinalserie förra säsongen. Där ju alltså Färjestad kom upp som nykomlingar och pressande då regerande mästarna Frölunda till 5 matcher i den serien. Frölunda avgjorde i 5:e avgörande och tog sig därmed vidare till semifinal. Men den här gången ingen större press av Färjestad på Frölunda, utan det var 3-0 efter första perioden och ganska avgjord match redan där. Här, ja, på väg mot den känslan när Djurgården leder med 3 puckar, 4-1 mot SD, 8 minuter kvar av mittperioden. Tack
11: för det! Radiosporten med fotboll.
4: Och 1-0 för Falkenberg, topplaget i Superettan, hemma mot Östers IF. Det är i den 50:e minuten som en av de viktigaste spelarna, anfallsesset Hampus Källström, väldigt stiligt och säkert placerar in ett skott från precis utanför straffområdet. Han får passningen kort ifrån höger sidan och längs med straffområdesgränsen rullar bollen innan han klipper till väl avvägt och perfekt placerat. Behöver inte vara stenhårt, det var inte löst, men det var definitivt väl placerat i bortre burgaven, insida stolpe alltså. Hampus Källström som därmed gör sitt 9:e mål för Falkenberg den här säsongen, vilket ju innebär att just nu, om vi tittar på en just nu-tabell, så är Falkenberg inte bara på allsvensk kvalplats eller de kvalplatserna som är under topp två som går direkt upp för att kunna spela allsvensk kval. Det är ju lite nymodigheter som ska ske där kring 3:an och 4:an i Superettan, eller från Superettan den här säsongen. Utan Falkenberg är nu då förbi Varberg just nu i direkttabellen. Men här kommer Öster. Kan de kvittera direkt? Nej. Deras första anfall i den här andra halvleken leder till en undanrensning för Falkenberg och bollen långt fram upp emot en ensam Albin Andersson som på en utrusande målvakt nästan sätter bollen i bröstet på honom. Och sen rusar målvakten tillbaka också, Carl Lundahl Persson i Öster, för att kunna värja och stoppa bollen ifrån att gå in där när de väl skickar in den ifrån kanten igen och vinner tillbaka den. Falkenberg jättenära 2-0, men vilken utrusning ifrån målvakten. Om det nu var så att han lyckades hålla handen borta från bollen när han var långt utanför sitt eget straffområde, Österkeepen som ändå har fått släppa in en boll. Det är ju Falkenberg som har 1-0 i den 53:e minuten.
5: Och det där är ju ett resultat som sätter press på både Norrköping och Varberg. Varberg som med det här resultatet alltså har tappat kvalplatsen, andra plats, eller tappat direktuppflyttningsplatsen, ursäkta, andra platsen i serien, och Norrköping som om de skulle komma iväg med en poäng härifrån Varberg samtidigt som Falkenberg vinner ju har fått sin serieledning något reducerad från de 10 poäng man hade vid matchstart. Upptakten på den andra halvleken har varit väldigt mycket Varberg faktiskt. Det känns som att det brukar nästan alltid blåsa när man är på fotboll här i Varberg. Det är ju mina minnen som jag har från Varbergs allsvenska tid. Men det gör faktiskt inte idag, i det idag, utan det är tämligen vindstilla. Man skulle annars kunna tro att det gjorde det, därför att Norrköping hade ju mycket boll och innehav på offensiv planhalva i den första halvleken. Nu spelar Varberg åt det hållet, alltså norrut blir det väl med tanke på hur den här arenan ligger. Och då är det plötsligt Varberg som är väldigt giftiga framåt, kommer på gränsen till straffområdet, men väldigt bra försvarsingripande från Norrköpings högerförsvarare där, som inte är högerförsvararen utan det är Viktor Kristiansson, centrale mittfältaren, som kommer och glidtacklar undan den där bollen där det annars hade kunnat bli ett jättefarligt läge för Varberg. Kommer istället Norrköping med fart uppåt i ett kontringsanfall, bollen ut på högersidan till engelsmannen Ryan Nelson, ny för säsongen ifrån Raufoss i Norge. Lägger bollen vidare ut till höger till Nefati. Nefati försöker spela in den i straffområdet, hamnar så småningom hos Norrköpings spelare som väl är så kommer inlägget och så är Nyman där en gång och Nyman en gång till. Och nu har den gått in. Och då har vi mål för IFK Norrköping. Ta ledningen med 1-0. De gör det i den 54:e matchminuten. Och vilken målskytt han är, Kristoffer Nyman. Alltså han nickar bollen. Varbergs målvakten Strindholm kommer ner till höger och gör en jättefin räddning. Nyman tar retur på egen nick, skjuter Varbergs målvakten, får upp en hand och parerar skottet en gång till. Men det hjälper inte. Kristoffer Nyman är där igen och skickar in bollen i mål till 1-0 för IFK Norrköping. Och därmed är ju deras serieledning lika stor som den var när den här matchen började, oaktat vad Falkenberg hittar på. Varberg däremot i en lite mer prekär situation, inte minst eftersom att de har haft en tämligen svag form sedan serien startade om i juli månad. Jösses, vilken målskytt. 16:e för säsongen, Kristoffer Totte Nyman, Mr. IFK Norrköping. Det fanns andra namn i min barndom, men nu är det ju han som gäller.
6: Ja, tack så länge Per. Välkommen tillbaka om en stund. Så också Susanna med 1-0 sen bara några minuter tillbaka. Ja, Falkenberg mot Öster. Alltså 1-0. Vi vet GIF Sundsvall och Örebro 0-1 står sig 10 minuter in i den andra halvleken. Allt jämnt mållöst mellan Östersund och Brage.
7: Basket-VM för damer pågår och 3 av 4 kvartsfinaler har idag spelats. USA publicerade Ungern, de vann med hela 108-56. Frankrike besegrade Kina 90-61. Tyskland slog tillbaka Belgien 93-74 och så med start kvart i 9 Australien mot Spanien. Det blir den matchen som avgör vilka som får möta storfavoriten USA i semifinalen. Och det kan vi sluta till att det är alltså Frankrike-Tyskland i den andra.
12: Vi tar oss tillbaka till Superettan. Det här är staden och fotbollsarenan i Falkenberg.
4: Ja, ni hör firandet, applåderandet, klappandet, dansandet, sjungandet. Därför att det är utökad ledning för de gultröjade i hemmalaget. Det är ett anfall som är väldigt fint på högerkanten. Spelar man snett inåt och så petningen lite bakåt till igen. Hampus Källström som distinkt sätter bollen i mål bakom keepern i Östers IF. Och då är det 2-0. Bara 5 minuter efter ledningsmålet så lyckas Falkenberg göra ytterligare ett. De började ju den här matchen lite svagare än motståndaren Öster som kom hit med frenesi och hade ett rejält tryck utan att skapa jättemycket målchanser, visserligen i början av den första halvveckan som jag är inne på då. Och sen så åt sig Falkenberg in och var ju definitivt rakare när de väl hade möjligheten och kom ändå till avslut om än bara det enda mot mål i den första halvleken. Men här har de höjt tempot ytterligare i den andra akten. Falkenberg som ju verkligen nu har en fin position i toppen av den där superettan-tabellen. Ja, precis under då topplaget framför de andra i IFK Norrköping. Det är 2-0 för tvåan just nu, Falkenberg mot Östers IF, 57 minuter.
12: Höjde tempot efter första pausen. Ja, det gjorde ju också Djurgårdens ishockeydamer som gått från 2-1 till 4-1 i premiärmatchen hemma i Stockholm mot SDE. Djurgården SDE alltså 4-1 mitt i den andra perioden just nu.
7: Och vi kan berätta om trassel i de franska alperna. Det handlar om organisationskommittén för vinter-OS 2030. Där har ordföranden avgått idag, Edgar Grosbyron. Han skriver ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det här är det senaste i en rad uppmärksammade avhopp från den här organisationskommittén för nästa vinter-OS. Tidigare under vintern avgick spelens vd Cyril Linette och även operativa chefen Anne Murac. Grosbyron minns vi alla från OS i Albertville.
12: Alla.
7: När han tog OS-guld i puckelpist. Det var 1992 det. Trassligt alltså med att organisera nästa vinter-OS som är tänkt att hållas mellan den 1 och 17 februari år 2030.
12: Annars det som dominerar Sport Extra den här timmen, ishockeyn med SDHL-premiären, men framförallt de fortfarande jämna matcher som finns i Superettan i fotboll.

0: så sjöng Olivia Rodrigo.
1: Och Ahmed Yassin är numera tvåmålsskytt för Örebro på bortaplan mot Sundsvall i Superettan. Kan ju visa sig oerhört viktigt med en eventuell ÖSK-seger. Det är fortsatt 0-0 mellan Östersund och Brage. Det där har stor inverkan också för Örebros vidare öden och äventyr. Brage ska helst inte ta någon poäng alls i det där mötet. Och Östersund var jättenära att göra målnys.
0: Strax till övriga matcher också, det vet ni, men här är ishockeyn.
2: Och slutdelen andra perioden, Djurgården SDE, SDHL-premiär för de här bägge gängen. Djurgården leder slaget om Stockholm med 4-1 efter två snabba mål i mittdelen av den här andra perioden. Just nu 43 sekunder kvar av den. Och man brukar snacka om biljett in i matchen och vägen in i den. Ja, det kan inte bli mer biljett in i matchen än det SDE hade efter Djurgårdens 4-1 mål. Två raka powerplay, 4 minuter i stort sett. Ja, 52 kanske när utvisningarna hakade i varandra i numerärt överläge 5-4 spel, men Djurgården höll tätt och det kändes som en nyckelsekvens i det här mötet när Djurgården också ledde med 3 puckar att man lyckades stänga ner SDEs 5-4 spel. Och nu med bara sekunder kvar är det 10 spelare ute på isen. Ja, 12 med målvakterna såklart. Men här kan en möjlighet komma för SD. Ta sig in i den offensiva delen med 20 sekunder kvar av perioden. Åker runt Djurgårdsmålet men fastnar där på Djurgårdsförsvarare som gör det bra och får undan pucken. Under kontroll också via mittzonen. De centrala delarna, passningen ut i vänsterläge. Skott kan komma, fin räddning. Söderberg i SD-målet. Anfallet inte riktigt överrämd även om det bara är sekunder kvar. 3, 2, 1 och där är den andra perioden till ända. Djurgården vinner den med 2-0 och det står totalt 4-1 mot SD i det här öppningsmötet för båda lagen i SDHL. 4-1 Djurgården SD efter 2 perioder.
3: Radiosporten från Varberg.
4: 63 matchminuten mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Det är bortalaget, serieledande, superettan ledande IFK Norrköping som leder matchen. De gör det med ett mål mot 0. Kristoffer Totte Nyman, vem annars gjorde det målet för en liten stund sedan. Sen dess har Varberg varit framme och haft ett par stycken riktigt skarpa målchanser men får inte in bollen i mål. Varberg som har gjort det greppet att man har bytt ut hela anfallslinjen. 3 toppforwards från den första halvleken är sen ett par minuter tillbaka ersatt av 3 helt nya och det blev ett riktigt bra läge väldigt tidigt utav det. Nu kommer Varberg igen utanför straffområdet på vänsterkanten. Vänsterbacken Hellman får in bollen i straffområdet. Den kommer så småningom vidare till Ärlik som spelar bollen snett inåt bakåt. En passning som ingen Varbergspelare snappar upp utan istället så far den rakt igenom straffområdet och ut och kan leda till en Norrköpingskontring. Men det blir inte en sån därför att Varbergsbacken Gustav Boman gör ett väldigt bra hemjobb och ett litet tackla bollen bakåt till backkollegan Edvin Tellgren som startar spel ifrån den egna backlinjen då. Edvin Tellgren som byter sin grönsvarta Varbergströja mot en grönsvart Gais-tröja vid årsskiftet. Han är nämligen redan klar för Gais, men den där övergången den kommer inte att effektueras förrän säsongerna är slutspelade. Och då är ju frågan, sett med Tellgrens ögon, om han byter en allsvensk klubb mot en annan eller om han möjligtvis byter en superettanklubb mot en allsvensk klubb. Det är svaret ges. Det är 7 omgångar kvar att spela av den här serien och med de här resultaten som är just nu så har alltså IFK Norrköping en 10 poängs serieledning och det ser ju väldigt mycket ut som att klubben ifrån Norrköping var på väg att väldigt raskt ta sig tillbaka till allsvenskan. Det jag har sett som är lite läckert för ögat då, förutom Kristoffer Nyman, men honom känner vi ju till allihopa, är den lille kvicka engelsmannen Ryan Nelson på högerkanten till exempel. Elias Jamal och inlånade från Sandefjord som också har bra fart i sitt spel och dessutom på mittfältet Noel Cernelius som jag också tycker har varit kreativa och bra. Och det är ju så att Norrköping ju har blivit tvingade att bygga om lite grann. Det blir ju naturligt så när man åker ut. Sen är det ju frågan när Norrköping börjar darra. Nu gör de ju inte det idag, men Norrköping, det sitter säkert någonstans i klubbens DNA och kanske i de spelarna som är kvar. Vad som hände förra hösten, för att med 7 eller om det kanske möjligtvis var 6 omgångar kvar att spela utav allsvenskan förra året så var ju Norrköping i praktiken klara för att hänga kvar. Sen inträdde en jättefrossa som ledde till att man så småningom hamnade i ett kvalspel mot Örgryte som man inte klarade av och därför fick stiga av allsvenskan. Vi är där ungefär nu efter dagens match med 7 omgångar kvar att spela. Men nu leder Norrköping och nu har de 10 poängs ledning i Superettan med de resultat som gäller just nu.
0: Och i en sydligare del av Halland, Susanna, vad säger du om Falkenberg Öster? Vi har hört dig 2-0. Vad ger du Östers IF för möjligheter framöver nu då?
5: Hade du ställt mig den frågan för 2 minuter sedan så var det faktiskt så att de var uppe ganska lång sekvens Öster och var nära att skapa en reduceringsmöjlighet. Men nu när du precis ställde frågan så var bollen ren in i deras eget straffområde för en Falkenberg-spelare att kunna sätta foten till och skjuta mot mål innan en desperat Österförsvarare hann fram och kunde skicka undan bollen. Så då var det väldigt nära 3-0. Och då kanske jag justerar lite min fundering och säger att nu när Falkenberg är i anfall och skjuter från distans igen så ger jag inte Öster, bollen gick utanför, några jättestora möjligheter till att ta poäng här i kväll där det är 68:e minuten och 2-0-ledning för Falkenberg. Som vi också har sett i sekvenser av den här matchen, liksom låter Öster ha en del boll för att sen kunna ställa om snabbt när man vinner tillbaka den i hemmalaget Falkenberg och hitta fram emot det fina anfallsparet som är så väldigt samspelta också i Albin Andersson och Hampus Källström. Källström har ju gjort de båda målen här idag. Det betyder att han är uppe på totalt 10 den här Superettan-säsongen. Och så lägger vi till då Albin Anderssons 13. Så ser ni hur betydelsefulla de där båda är. Om vi tittar på Öster så har ju de tappat just målfarlighet med att Linus Karlstrand lämnade till AIK. Honom känner igen, han har fått fin start där i Solnalaget, klivit upp i seriesystemet AIK. Och det finns inte någon som har gjort så många mål i det här laget. Ett par byten har man gjort Öster för att kunna få till en förändring. Inte riktigt kunna nyttja kraften i de spelarna än. Khalifa Jaula och Hannes Blad Piatra som har kommit in istället för Magnus Christensen och William Tellson. Inte någon större scenförändring. Och jag menar, de får ju se upp för Falkenbergs omställningar mot nyss nämnda två anfallare om de inte lyckas få bollen i nät framåt själva, vill säga. Det har de inte gjort än ikväll. 69 minuter, 2-0-ledning för Falkenberg mot Östers IF.
4: 1-0-ledning för IFK Norrköping mot Varberg på bortaplan. Vi spelar i den 68:e minuten när Varberg kommer i ett kontringsanfall, tar in bollen i straffområdet. Kan man få till ett skott också? Det kan man, men det stryker utanför den bortre stolpen. Och det är så det har varit med Varbergs målchanser. En del av dem har varit riktigt bra. Antingen så har man inte kommit åt bollen och så har den hamnat i nyperna på Norrköpings målvakten, eller också har man kommit åt bollen och då har skotten landat utanför stolparna både till höger och vänster om sagde Norrköpings målvakt. Vi ska säga några ord till om Totte Nyman faktiskt. Det går liksom inte att låta bli. Norrköping hade ett anfall för en liten stund sedan där bollen studsade loss i straffområdet till den ytan där Kristoffer Nyman fanns. Han hade gått omkull Nyman, så han stod i praktiken på knä men lyckades ändå få upp foten och skicka iväg ett skott så att Varbergs målvakten fick göra en räddning. Ingen märkvärdig sådan, men ändå en räddning. Det säger väl någonting om Kristoffer Nymans målfarlighet. Till och med ståendes på knä är han ett hot mot motståndarlaget. Bollen i Varbergs ägo utanför IFK Norrköpings straffområde. Kan det komma ett inlägg av det där så småningom? Om då. Fortsatt Varbergs boll, men nu stannar det av lite så man kommer att hamna längre ner och bakåt på den egna eller på den offensiva planhalvan, och så spelar man bara bollen fram och tillbaka mellan två spelare där. Så småningom går den till Broman i backlinjen. Han rullar vänster till Hellman som är inne i mittbacksposition, och så har Varberg genom 7 passningar ifrån strax utanför Norrköpings straffområde tagit sig hela vägen ner till egen målvakt med förhoppning kanske om att de på det viset ska kunna få Norrköpings försvaret att lyfta så högt så att de kan spela in bakom. Så kommer den långa bollen ifrån Varberg, bollen hos Wilhelm Erling, William Erling heter han, ingenting annat. Så går den neråt emot mittbanan och så försöker istället Varberg på den andra sidan istället. Det är Albin Winbo, veteranen, som har bollen utanför straffområdet, blir av med den. Norrköping skickar boll upp, klackskarv ifrån Nyman, bollen hamnar hos Elias Jemal på vänsterkanten som är lätt att känna igen med en stor hårtofs, ursprungligen från Hammarby, inlånad från Sandefjord den här säsongen. Tar sig vidare inåt i straffområdet. Passningen från hans sida når inte Kristoffer Nyman utan skickas undan av grönsvarttröjade Varbergsspelare. Men Jemal får tillbaka bollen utanför straffområdet. Står där och fintar, kommer så småningom inlägget mot Nyman. Varberg spelar emellan, nickar undan. Varberg får fortfarande inte bort bollen utan den är återigen utanför straffområdet hos Nelson. Men Nelson lyckas inte ta sig förbi sin Varbergsspelare men får ändå med sig ett inkast när han gör ett okänligt dribblingsförsök där, ett inkast som han själv inte är ett dugg intresserad av att kasta, utan det ska istället mot Asnefati, en av spelarna i det Norrköpingslaget som är kvar sedan förra säsongen, kastar inkastet, får den på en Varbergspelare, har ingen brådska, tar den på bröstet när han tar emot bollen och låtsas tappa den, kastar så småningom hela vägen bakåt till den egna backlinjen där norske Alexander Opsahl tar hand om bollen. Opsahl, ännu ett av de där förvärven som Norrköping plockade in för att ersätta de spelarna som stack när laget åkte ur allsvenskan efter förra säsongen. Norrköping leder, de gör det med ett mål mot noll, och så måste jag fortsätta för Kristoffer Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter mot Varberg, och nu känns ju den där serieledningen än tryggare. Nu är det Falkenberg som är tvåa och de är 10 poäng efter.
0: Här Karl direkt rapporterar viktiga grejer i Superettan, alltså strax också till Falkenberg igen såklart.

0: Della Langley.
1: Här är fotbollen med Superettan och Falkenberg mot Östers IF. Kvarten kvar. Det är Falkenberg som har en till synes säker 2-0-ledning med farlig frispark här med en lyftning från vänster för Östers. In mot mitten och nicken och en jätteräddning av målvakten Anton Andersson som tvingas med båda händerna och all sin kraft stöta ut den där bollen över kortlinjen från sin vänsterstolpe där den liksom höll på att smita in på rätt sida för Östersett. Men det lyckades de inte med den gången, men det var en fin frispark och det var ett bra avslut och det leder till en hörna nu. Det har de ju haft så himla många utav, 8-9 stycken. Här kommer Öster låg, skarvas vidare in mot mitten, farligt undan utav Falkenberg, och det kanske hänger en liten reducering i luften här nu ändå. Lite hopp till de rödtröjade och blåskjortsade Österspelarna som vinner tillbaka bollen på mittplan. 14 ordinarie minuter kvar och 2-0-ledning för Falkenberg. Här kommer en ny lyftning mot bortre delen mot höger om straffområdet till. För Östers IF en klackning fint fram emot Oskar Uddenäs som inte riktigt hinner ta emot den med kontroll, men ändå via en motståndare ordnar ett inkast för Öster. Som sänker tempot lite grann, vänder man bakåt för att kunna hitta luckorna och locka upp sina motståndare för att sen avancera och höja tempot ytterligare. Man stannar kvar ute på den där högersidan, det blir lite trångt, man hittar ändå varandra. Fint gjort av Öster på mittfältet. Bra finter, bra driv nu när man spelar framåt mot straffområdet och så en lyftning ut mot vänster. Här finns jätteyta att avsluta in i straffområdet, men då hinner Falkenberg spelare dit och tunnelskottförsöket når inte fram, utan det var en knäande Falkenbergs försvarare som täckte den luckan mellan sina ben. Bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Öster. Vilket tryck de har nu med 13 minuter kvar. Dock är det Falkenberg, topplaget, som leder med 2-0. Men Öster har bollen och vittrar ändå en reducering efter det där fina frisparksförsöket med nicken och räddningen ifrån Falkenbergs målvakten. Fint uppspel igen mot inhoppande Javla som tar emot, vänder om, spelar ut mot högerkanten utanför straffområdet. Öster i anfall. Spelar man inlägget mitt på Falkenberg försvarare, men dock då ut till ännu en hörna för Öster. Så många hörnor, jag måste nästan räkna, det är 9 stycken. Om detta kanske är den 10:e då för bortalaget som ju hade en fin inledning på den här matchen men inte kapitaliserade på de fasta situationerna då. Här kommer hörnan ifrån höger, skruvas bortåt men den når ingen Österspelare. Dock en skalle på en Falkenbergs dito och då är det hörna ifrån vänster för Öster. 12 minuter kvar. Snabbt längs med backen in mot straffområdet tillbaka ut till hörnläggaren som lyfter den i luften. Nickas den undan utav Falkenberg försvarare. Fångas upp utav Öster mitt på offensiv planhalva. Vänder ut mot vänstersidan igen varifrån hörnan kom. Nu är vi en bit ifrån straffområdet när Öster håller bollen allt jämt på offensiv planhalva. Ett vändningsförsök efter en mottagning från Filip Wiltorn Olsson som var för kvick för Falkenberg försvaret som då tog till oschyssta medel. Och så är det frispark igen, nästan från exakt samma grästuva där bollen lades upp för en stund sen utav Dennis Olsson i Öster när han lyckades nå fram till en lagkamrat som så när nickade bollen i mål. Sebastian Hedlund var det som satte pannan till bollen då, tror jag. Och anledningen till att jag vet att det är nästan samma tuva är för att jag ser märket där han satt i skon. Nu kliver han fram igen med en ny lyftning in mot mitten. Nickas igen och den är på samma sätt och in i mål den här gången. Det är exakt samma bollbana. Det är samma liksom riktmärke Sebastian Hedlund som siktas mot. Och den här gången får han lite mer kraft i tills liksom träffen med pannan mot bollen och får den upp lite mer upp precis under ribban. Det är väldigt elegant och man kan inte påstå att Falkenberg inte har varit varnade. Det blev nästan mål förra gången. Andra möjligheten, då satte de den Öster som nu har 1-2 reduceringen alltså gjord. Kanske blir det spännande här ändå även om Falkenberg har ledningen med 10 minuter kvar drygt.
0: Känslan är väl att spänningen är borta i Varberg i den 79:e matchminuten när IFK Norrköping leder med 2-0 mot Varberg. Kristoffer Nyman, första målskytten, andra målskytten Motas Nefati, numera utbytt. Nefati som tog tillvara på en retur efter att Kristoffer Nyman skjutit från gränsen på straffområdet. Varberg har varit framme igen och stökat lite grann i närheten av Norrköpings straffområde, men inte skapat någonting som har varit så där riktigt hett så att det har varit värt att, eller där man, så att man, det har väckts någon stor förhoppning hos hemmapubliken om att det skulle komma ett reduceringsmål. Norrköping gjort tre byten, Varberg gjorde tre byten tidigt, ett trippelbyte, Norrköping gjort ett trippelbyte nu också, och just nu är det Norrköping som håller på nere vid den vänstra hörnflaggan hos Varberg och får väl ihop till en frispark där så småningom, eller är det en hörna de får? Nej, frispark måste det väl vara. Nej, hörna är det. Att slås ifrån vänster, det är så att Varberg är det laget som har haft flest hörnor, men det är ju ingenting som räknas i sammandraget och den totala sammanfattningen, utan det som gäller är ju att göra flest mål, och det har Norrköping gjort. Där kommer hörnan in framför mål, Varberg spelar för undan den i första läget, stoppas utanför straffområdet av Brönner för Norrköping, men han får inte bollen under kontroll utan den rinner ut till en inspark för Varberg, och vi har spelat i 80 minuter och Norrköping leder med 2-0.
2: Och det är 3-0 nu för Örebro på bortaplan mot Giffarna Sundsvall. Den senaste målskytten var Rasmus Widesheim-Pohl. 3-0 med 9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 0-0 fortsatt mellan Östersund och Brage. Där är det Östersund som har haft de klart vassaste chanserna. Det är också Östersund som är ett toppkänningslag, medan Brage finns längre ner i tabellen. Och inga nya mål tillverkade i Champions League-matcherna. De som precis har tagit slut. Fenerbahce mot Roma slutade 1-1 och PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk slut också där 1-1. Klockan 9 sen så kan ni, vi se fram emot mötena Bayern München mot Bodø Glimt, Como mot Leipzig, Manchester United mot Sabah Baku och Slavia Prag mot Lens när det gäller Champions League-fotbollen alltså.
3: Här är Superettan-fotbollen där det är precis hämtas andan i Falkenbergs publiken, för det var otroligt nära en kvittering för gästande Östers IF i den 82 minuten. Men avslutet går utanför målvaktens högra stolpe in i straffområdet. Jag såg inte vem som var sist på bollen med Östers tröjan på, men i ett fint läge med riktningen verkligen sökte mot bortre delen utav mål innanför stolpen där på bortre delen. Oskar Uddenäs som ju ibland verkligen blixtrar till för Östers IF men inte fick den på mål. Jätteläge verkligen för Öster som äger den här matchen just nu. Hade ju den här fina perioden med skapade målchans redan före reduceringen som kommer i 79:e minuten, och sen den avsparken så har Falkenberg visserligen varit uppe någon gång, men Öster, de är på jakt efter den här kvitteringen, och det skulle inte förvåna mig om du lyckas göra det också, för nu vinner de bollen igen och sätter fart på sin vänster sida. Här kommer Öster halvvägs fram mot straffområdet, vänder upp en Falkenbergs tå på bollen, blir ett inkast för gästande Öster. 7 minuter kvar, ordinarie tid. Bakåt till målnickaren Sebastian Hedlund, framåt i planen 10 meter in på offensiv planhalva är det Östers mittfältare Hannes Blad Piazza som har kommit in i den andra halvleken. Det är ett inlägg från vänstersidan när man spelar sig fram på den kanten Öster, undan utav Falkenberg som nickar och sparkar fram och tillbaka, och då är det Öster som kan försöka få den framåt igen. Nickas den undan igen utav Falkenberg upp emot mittlinjen där målnickaren Hedlund för Öster är först på bollen och sparkar den ner till egen målvakt som snabbt sätter upp den för utespelarna att lira vidare upp emot offensiv planhalva. 2-1 ledning för Falkenberg. För en stund sen var det närmare 3-0 än en reducering, men nu känns det som att kvitteringen inte är långt bort. Där kommer ett inspel mot straffområdet för Öster igen, men då når den inte fram till en av faktorerna till att man har lyckats öka tempot i passningsspelet och offensiva liret. Khalifa Jawla som har kommit in, han söktes här med insticket, men det nådde inte fram och Falkenberg kan pusta ut igen. De har ledningen och andra platsen i Superettan-tabellen just nu, 2-1 med 6 minuter kvar mot Öster.
4: Radiosporten med ishockey.
3: Spel med högklubba.
4: Och det är från SDHL och Hovet där Djurgården leder med 4-1 mot SDE. Nu är den tredje perioden igång, det har gått 1,5 minut av den och omgående har SDE fått ett numerärt överläge. Och kanske är det dags nu att hitta in i den här matchen i spelformen 5-4. Det känslan är att det behöver komma ett relativt tidigt mål för SDE om de ska ha någon chans att ta några poäng i det här mötet som ju är premiären för dessa båda lag. Nu går den 3-målsförsprång. 4-1 står det ju. Och när det är 1,5 minut kvar på utvisningen för Djurgården. Det senaste målet i matchen. En riktig läcker bit när Djurgården tog ledningen med 4-1. Det är ställningen vi har. 2 minuter gånger tredje perioden mot SD.
0: 85 minuten i Varberg där IFK Norrköping befäster sin serieledning i Superettan genom att leda mot vid matchstart serie 2:an Varberg med 2-0. Varberg forcerar för att försöka komma till ett reduceringsmål och möjtligtvis upp i den här matchen, men det händer inte så speciellt mycket. De har varit inne i Norrköpings straffområde av och till men inte direkt skapat någonting. Ny långboll framåt ifrån Varbergs sida nickas undan utav Norrköpings försvaret, kan möjligtvis bli ett kontringsanfall för Norrköping istället. Blir inte det, men det blir en frispark för IFK Norrköping nästan vid mittlinjen när norske Fabian Larsen heter han, blir de kultknuffad av en Varbergsspelare. Norrköping på väg mot att vinna borta matchen mot Varberg i toppen av Superettan.
5: Radiosporten från Falkenberg.
1: Där det är hemmalaget som är toppengänget i denna match. Öster är det som gästar. Det är 2-1 ledning för Falkenberg. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Men det är Öster som ligger på som lyfter bollen in mot straffområdet. Undan utav Falkenberg tillbaka inåt för Öster som faller. Kamp om bollen, vill ha straff, får inte det. Det är fortfarande spel in i straffområdet. Kamp om bollen undan utav Falkenberg. Som hittar upp till anfallsspelarna som inte lyckas med bollkontrollen. Men sen med motläggssituationen får man ändå med sig den framåt. Upp emot vänster. Kanten. Här kommer Falkenberg, rusar framåt straffområdet. Öster tvingas backa hemåt. Här kommer inspelet mot Femmelstolpen, undan spark utav Österförsvararen som får ut den över sidlinjen för ett inkast för Falkenberg som ju inte har något anfallsspel nu nästan i den här delen av matchen. Och det finns ju vissa förklaringar i det. Det är Öster som har gjort olika byten. Jag nämnde ju till exempel Khalifa Jawla som är hämtad ifrån Nordic. Han gjorde 8 mål i den klubben innan han kom till Falkenberg där han har, eller till Öster menar jag, där han har gjort 1 så här långt. Har inte spelat så många matcher för den här föreningen i Superettan. Falkenbergs inkast landar hos Österspelare i eget straffområde. 2,5 minut kvar utav ordinarie tid upp mot Östers vänstersida där det är en kamp om bollen och det dras i tröjor utav både försvarande Falkenbergsspelare och Öster Dito. Men det blir Falkenberg som går vinnande ur den här situationen och får med sig bollen. Lika goda kålsupare tror jag att domaren kanske tänkte och släppte det där och inte ville blåsa av. Långa bollen från Falkenberg. Vars målgörare Hampus Källström har klivit av. Han var inte med alls i förra omgången när man förlorade. Nu spelade han i en dryg timme ungefär innan han avslutade sin match. Falkenberg med bollen i offensiven. Lite missförstånd. Vem ska ta hand om den? De lyckas ändå lösa det. Öster jagar för att kunna få åt bollen och ta sig framåt igen. Men Falkenberg håller i nu. Skickligt gjort utav hemmalaget som rullar ner ända till målvakten med långa bollen upp emot Albin Andersson. Och så en framåtnick till en lagkamrat, men då är Österkeepern framme före och hittar en rödtröjad kompis med 1,5 minut kvar och underläge för Öster 1-2 borta mot Falkenberg.
2: Och Östersund har tagit ledningen sent mot Brage i samma serie. 1-0 ställningen där. Ett mål som skickar upp Östersund på tredje plats i tabellen med aktuell ställning. Men som också har stor betydelse för Örebro i botten, därför att med det här resultatet så kommer Örebro som har 3-0 på borta mot GIF Sundsvall att ligga på 14:e, det vill säga kvalplats. 2 poäng för Brage som just nu ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Sundsvall.
1: Här är Superettan Era arenan i Falkenberg igen. Hemmalaget 2-1 mot Östers IF. Falkenberg som i och med detta resultat, när vi ändå snackar lite tabelläge och sådär, kommer upp på andra platsen bakom suveräna, i alla fall just nu, serieledande IFK Norrköping. Och nu har det bedarrat lite det här östertrycket. Här kommer istället Falkenberg med ett avslut som räddas utav målvakten. Returen rätt ut, men där finns ändå Östertår som rensar undan och som får en frispark när det är för tuff, för att snacka hockeyspråk, forechecking utav hemmaspelarna. Bara sekunder kvar utav ordinarie tid i Superettan-matchen här i Falkenberg. Ska de lyckas vaska fram en kvitteringsmöjlighet öster? Här kommer den långa bollen upp emot offensiv straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Sen vinner Öster tillbaka bollen på mittfältet. Fyra tilläggsminuter inleds nu. Och Öster har bollen på offensiv planhalvas högersida. Från distans lyfter man bollen mot straffområdet. Skarvas vidare, men då dimper den ner hos målvakten. Och så har assisterande domaren vid sidlinjen också viftat för offside. Så det är liksom ingen tvivel om att det är Falkenberg som ska ta hand om bollen. I ledning 2-1 med 3,5 kvar av tilläggstiden mot Öster.
6: Bevakning på Superettan har vi också i Varberg, men siffrorna är ju 0-2. Varberg 0, Norrköping 2 med 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Där vi larmar givetvis om det händer spännande saker. På agendan också ishockeyn, men det är väldigt ojämnt i premiären av SDHL och matchen vi kikar på. Djurgården har 4-1. 6 minuter in i den sista perioden i hemmamatchen mot SDE.
1: Fotbollen igen i näst högsta serien på herrsidan. Det är Superettan. 3 minuter kvar av tilläggstiden i Falkenberg, där hemmalaget har 2-1 mot Öster. Hemmalaget som också här vinner bollen ute på sin defensiva högersida och lyckas hålla den inom laget trots att det fläker sig och rusar och chansar motståndare ifrån Öster för att vinna tillbaka bollen. Men här kommer Falkenberg genom Albin Andersson in i straffområdet. Han håller i, han tittar upp, han försöker placera, men duplikeras avslutet av en Österspelare och sen hittar den in igen i straffområdet till Falkenberg-lirare ute mot vänsterkanten. Det är farligt här nu i 2-1 ledning för Falkenberg som väljer att coola ner det lite grann och ändå hålla i bollen. Utmanar ner mot kortlinjen in i straffområdet, kommer ett inlägg, men den nickas undan utav Österspelare och sen är det en kamrat som får undan den från att bli hörna, så det blir bara inkast för Falkenberg. 5 meter in på offensiv planhalva för den undanrensningen. Den var lång ifrån Östers försvarslinje. Eller gick den via? Nej, precis. Det är det att Österspelarna plockar upp den här bollen för att de vill få Falkenbergsspelarna att snabbt sätta igång spelet. Det är bara 2 minuter kvar av tilläggstiden och de har ju ändå känt att de har haft liksom Falkenberg lite skakat i och med den här första jakten på reducering och efter det också kvittering. Nu vinner de tillbaka bollen snabbt, Växjölaget Öster som har den långt ner på egen planhalva. Det är 1:40 kvar ungefär av tilläggstiden. Ett måls ledning för hemmalaget Falkenberg som vinner tillbaka bollen vid mittlinjen efter inte särskilt lyckosamma dragningar i Öster som täcker ut bollen till ett inkast. Det är Keanu Mara på Östers mittfält som ryter ut sin frustration över att han inte får med sig bollen där utan måste stöta ut den till ett inkast för hemmalaget. Uppemot deras högerkant, men de har förtvivlat svårt, Falkenberg, att hålla i bollen. Här kommer Öster istället efter att ha vunnit tillbaka den direkt. En lång boll upp mot offensiv straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Tillbaka nick utav Öster och så händer det en gång till. Så behöver inte återge det. Och till slut så börjar Falkenberg sparka iväg bollen upp mot mittlinjen där det är Öster spelare. Minuten kvar ungefär att ta tilläggstiden. Det är topplaget Falkenberg mot mittengänget Öster. Det är Öster som gästar ifrån Växjö och som söker en möjlighet att skapa kvittering, men inte få fast de där långa bollarna upp mot offensivt straffområde. Istället är det Falkenberg som då får undan och dessutom håller bollen inom laget nu långt upp i planen upp mot offensivt straffområde. Slarvig passning, ni hör publiken suckande och Öster får en chans igen att lyfta den långa bollen upp mot mittlinjen. Halvminuten kvar, 2-1 ledning för Falkenberg. Betydelsefulla poäng för dem för att kunna lägga sig på den allsvenska platsen nummer 2 bakom IFK Norrköping i toppen. Och här har man man också bollen nu i Falkenberg på högersidan på offensiv planhalva. Nu vill de inte förivra sig. Nu vill de hålla den inom laget och se hur Österspelarna bara jagar. Publiken börjar klappa igång och så halkar den försvarsspelaren när tillbakapassningen kommer för Falkenberg mitt i. Men han löser det ändå. Och sen är det en lyftning upp mot offensiv högerkant som inte når någon annan än Österspelare. Spelar ingen roll, för där är matchen över och Hampus Källströms två mål. De är avgörande för hemmalaget som söker nå allsvenskan igen för första gången sedan 2020. Här vinner de mot Östers IF och tre fina poäng till hemmalaget.
0: Och slut är det också i Varberg där IFK Norrköping har besegrat Varberg med två mål emot noll. Norrköping därmed upp på 51 poäng. Det är 10 mer än vad den nya serie tvåan Falkenberg har och det är lika många poängsmarginal bakåt som Norrköping hade när den här matchen började. Kristoffer Nyman, målkungen, gjorde det ena målet, spelade fram, eller ja, det gjorde han inte, men han sköt så att det blev en målvaktsretur som Nefati kunde göra Norrköpings 2-0 mål på. Varberg var på inget sätt ofarliga, men kunde inte profitera på det de hade. Varberg i svag form har tagit 11 poäng på de senaste 9 matcherna. Det är 11 poäng av 27, det är Norrköping precis tvärtom. Det här var 9:e raka matchen utan förlust för Norrköpingslaget. De har inte förlorat sen i juni före serieuppehållet när de torskade mot Norrby av alla lag i den här serien. Norrköping verkar vara på väg tillbaks till allsvenskan efter bara ett år i Superettan. De har 21 poäng kvar att spela om i den här serien och Norrköping har 10 fler än det laget som ligger närmast utanför de två uppflyttningsplatserna.
6: Tack Susanne Andrén nyss med sin slutsignal. Falkenberg Öster 2-1 alltså till hemmalaget där. Varberg Norrköping, tack Per Karl. Du såg Varberg förlora. 0-2 Norrköping vann och stormar iväg i tabelltoppen av Superettan mot en ny allsvensk plats som det just nu verkar 7 omgångar återstår.
2: Och det återstår några få sekunder i mötet mellan Östersund och Brage. Där har Brage kvitterat på tilläggstid. Det var i den 93:e minuten en frispark från höger som jag tyckte mig se knoppades in av målvakten som hade kommit upp, Viktor Frodig. Jag ska inte ta gift på det, men jag tyckte det såg ut så på bilderna som vi har därifrån. Det är fortfarande spel i den 95:e minuten i detta nu och ställningen 1-1 alltså. Också med implikationer både i toppen och i botten, men vi får väl återkomma med flera tabellkommentarer. Slut nu också GIF Sundsvall Örebro, det slutade 0-3. Blytunga 3 poäng in på Örebros konto i bottenstriden i Superettan.
6: Jag klarar besked vad gäller poängställning i Superettan och tillbaka sen också till ishockeyn, Sportextra, P4.

0: Chicago Trion, The Emotions, fick till en USA-etta på Billboard-listan 1977, Best of My Love. Slutresultat i Superettan i fotboll ikväll, Varberg Norrköping 0-2, Norrköping seger. Falkenberg vann över Öster 2-1. Det blev i bottenmötet Sundsvall-Örebro klara tydliga 0-3, Örebro-vinst på borta gräs. Och Östersund-Brage länge 1-0, men kvitterat alldeles på slutet för Brage till slutresultat 1-1.
1: Och det var målvakten där som gjorde kvitteringsmålet. I tabellen så konstaterar vi att IFK Norrköping med stor

0: på här sidan. Där är det fortsatt spel enligt de uppgifter jag har. Där tog ju lite sensationellt Division 1-gänget Haninge ledningen med 1-0 genom Pa Amat Dibba som ju kom fram i GIF Sundsvall för övrigt en gång i tiden. Men som också har en historia av att göra derbymål då i Hammarbys tröja för ett antal år sedan. Toppgänget i Allsvenskan Djurgården kvitterade efter en halvtimme och tog ledningen i slutet av den första halvleken. Men sen stod faktiskt Haninge emot rätt länge innan målen verkligen började rassla in i den 76:e minuten. Men sen har de fortsatt rassla in. Det står just nu 7-1 till Djurgården mot Haninge.
1: Stockholmsderby där, och det hittar vi också i damishockeyn ikväll, Emanuel.
2: Och även här har målen rasslat in för Djurgården. 4-1 står det ju mot SDE, 3,5 minut kvar av matchen. Och det är en tredje period där vi hade med oss resultatet 4-1 in och SDE. Ja, visst har de gett chansen, men inte tidigt mål, och egentligen har det känts kontrollerat av Djurgården i snart 17 minuter av den här avslutande perioden. Ställningen 4-1 och premiärsegen. Ja, några minuter bort bara för hemmagänget i det här som är slaget om Stockholm. De här lagen, ja, det var idel hemmasegrar när de ställdes mot varandra förra säsongen. Då var ju SDE på det totala bättre, slutade ju fyra i tabellen då. Djurgården blev sjua i grundserien. Och det här är ju en match där, ja, många vill ha svar på vad det är för två lag som kommer vara Djurgården och SDE den här säsongen, i och med att det är väldigt stor omsättning på spelare. Toppspelare i båda lagen har ju lämnat. Än så länge är det Djurgården som visar sig från sin allra bästa sida. 4-1 mot SDE, 3 minuter kvar av matchen.
1: Tack så länge. Efter Radiosporten, alltså om 40 minuter, då stundar Karlavagnen. Vi ser fram emot det, Annika Ilmodi, det gör vi.
3: Ja, men och det gör jag också. Och i Karlavagnen ikväll så vill jag veta var eller när du som lyssnar känner dig trygg. Och numret är 020 22 10 30. Är det en speciell person som du blir lugn av, eller en plats du gärna söker upp? Du kanske har råkat ut för något läskigt och så kom det en person som gjorde dig, ja, men alldeles lugn. Så ring gärna och berätta vad som hände. 020 22 10 30. Jag tycker att ni på Radiosporten har tryggt kryp in i radiohuset där i Stockholm. Man traskar ju 2 kilometer genom korridorer och sen är det massa skärmar och kommandon och ja, upp och ner med mickarna.
1: Helt rätt.
3: Men där sitter ni och myser.
1: Visst gör vi, Andreas?
0: Ja, i högsta grad, verkligen.
1: Man kände sig trygg också med de här kvalificerade reporterna som förmedlar sina intryck och ger avtryck med det de säger.
3: Ja, visst. En sån fin sportguidning ni har liksom genom hela kvällarna. Jag känner mig också trygg här i Studio 6 i Radiohuset i Kalmar. Men du som lyssnar, vad får dig att känna trygghet och vad ger dig lugn? Ring och berätta på 020 22 10 30 så får ni ratta vidare den här trygga skutan på Radiosporten.
1: Tack för det, Annika Ilmoni, och välkommen alltså här i P4 om 40 minuter ungefär. Nu är det dags för en ekouppdatering, Johan Hellström igen.
4: Just nu pågår TV4:s valdebatt med partiledarna, och den första frågan som diskuterades var bostadsbristen, och där visade sig flera av partierna på båda sidor om blockgränsen vara överens om en sak. Vi hör Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
5: Nu går vi fram med byggkrediter istället, det är utformat på ett lite annat sätt.
6: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
7: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga, för de kan inte bygga idag.
6: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
8: Det jag tycker däremot vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tand-Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna. Det är ett konstruktivt och bra förslag.
4: Reporter Annie Säv. Minst 4 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats, bland dem ett barn. Och det här är den andra ryska attacken på kort tid som riktats mot köpkvarter. I Sverige har antalet sprängningar minskat.

0: minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande period förra året var det 139. Även förberedelse till försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan.
1: Så långt Ekot för nu.
2: Ny dramaserie i SVT.
3: Det är fel på min hjärna.
4: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
2: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
4: Det är väl inga fel på Ludde.
6: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
4: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
2: Diagnoser. Nu på SVT Play.
7: Och här är Sportextra. Fortsatt med SDHL-hockeyn och premiärveckan. Den här matchen i Stockholm, ja, den mellan Djurgården och SD, den kommer sluta i Djurgårdsseger. Det är 4-1 till hemmalaget på Hovet med 5 sekunder kvar av matchen och bästa möjliga start på den här säsongen för Djurgården. Besegrar statskonkurrenten och det är ganska klart och tydligt. Härlig glädje av spelarna som lämnar bänken och båset och kramar om målvakten Pia Dukaric, en av förgrundsfigurerna i den här matchen. Det var egentligen inget snack om saken när Djurgården drog ifrån i den andra perioden med 2 snabba mål, så kunde inte SD svara på det. Egentligen var det ju närmast när man hade 2 raka numerära överlägen, men ändå inte kunde få hål på Dukaric. Tydlig klar seger för Djurgården i SDHL-premiären mot statskonkurrenten SD. Matchen slutade 4-1.
1: Hos Emanuel Narsed. Om ett par minuter ska vi prata mer ishockey på damsidan och det här med SDHL, med tanke på att VM tidigare lagts till att i höst avgöras redan i november. Tankar kring det kommer. Det är en liten, ja, det är en intressant kalenderändring helt enkelt för svensk damishockey i höst.

0: Pretenders hörde vi där. Ishockeyn ikväll har slutat 4-1 i Djurgården över SDE i premiäromgångens andra match i den högsta damserien alltså. Den första matchen var ju Frölundas vinst igår kväll som vi också bevakade på plats. Frölunda vann då över Färjestad med 5-2. Vad hände framöver nu då? Jo, det är en match per kväll. Så är det upplagt. Imorgon fredag kväll regerande mästarlaget Brynäs hemma mot Modo. På lördag HV71 mot Linköping. Och på söndag Luleå mot Skellefteå. Ja, ett rent Norrlandsderby där vi minns att Luleå vann 6 raka guld i svensk damhockey fram till och med 2024. Men efter det har det ju varit lite motigare i form av att Frölunda vann 2025 och Brynäs vann SM-finalen 2026 i våras alltså. Vi tar och zoomar ut lite.
1: Det blir nog en utmaning både för de som åker iväg och de som får vara kvar.
2: Nu när SDHL-säsongen är igång är det med ett nytt upplägg. Damernas hockey-VM har schemalagts till november för att inte krocka med annat. Och det är tudelat inför för Frölundas landslagsveteran Hanna Olsson.
1: Det som är positivt, det blir liksom en damhockeymånad om man säger. Man konkurrerar inte med SHL-slutspelet när vi har haft VM tidigare eller ett herr-VM eller ett JVM kommer väl lite senare där också efter november. Så på så sätt intressemässigt kanske det kan vara bra. Det som är utmaningen är väl att man måste formtoppa på något sätt i november och det har man aldrig gjort tidigare, inte jag i alla fall, så det blir lite annorlunda.
2: Ja, blir det lite på bekostnad av det sportsliga att behöva lägga det i november?
1: Det blir nog bara ett annat sätt att tänka, tror jag. Man behöver ju lägga upp säsongen lite annorlunda kanske och en utmaning för klubblagen och få ett break så mitt i säsongen. Men sen så tycker jag att lite charmen med när det var i april är ju också att de bästa spelarna som presterar i ett slutspel är de som blir uttagna. När man liksom, ofta har man ju möjlighet att växa sig in i en säsong och man ska vara bäst när det som väl gäller. Nu ska du hitta det ganska tidigt på en säsong och det kan säkert vara utmaning för vissa spelare. Men det ska bli intressant som jag är inne på med intressemässigt.
2: Har ni pratat någonting om det? För samtidigt så kan man utifrån tänka att Frölunda har ju inget intresse av att ni ska vara som bäst i november. De vill ju att ni ska vara som bäst när det väl är ett slutspel. Har ni på något sätt pratat om hur ni ska lägga upp säsongen?
1: Nej, så inte Frölunda så gentemot i landslaget. Sen har jag ju inte varit med nu på sommarlägret i landslaget så jag vet inte riktigt hur de har pratat där hur man ska lägga upp säsongen. Men Frölundas huvudfokus är att vinna SM-guld i mars när det står på spel. Liksom. Och det är självklart att det ska vara så. Så att, det tror jag inte att vi kommer ha någon anpassning där för de spelarna som åker på VM.
2: Men just det nya säsongsupplägget ser Modos Tindraholm istället kan bli positivt för att få fler spelare att vara kvar i säsong.
3: Om man tar sig med i truppen så tror jag att det är jättebra att liksom få komma. Innan när VM har varit på våren så har det ju varit ofta att man är klar med säsongen tidigare och måste hålla igång själv några veckor. Och då kanske man kommer ur det lite grann så att få åka direkt från liksom seriespel och åka på VM. Det blir jättebra för de spelarna som får åka. Och sen för de som inte får åka så... Ja, men då blir det ett lite längre break där. Kanske kan få någon vecka ledigt och hämta lite ny energi någon annanstans än på hallen. Och så sen då få nöta och gnugga, träna hårt några veckor. Så att jag tror att det blir bra för alla. Men så är det ju, man har ju färre matcher på sig att liksom, visa någonting nu när vi har en ny förbundskapten och sådär. Men ja, det var det.
2: Så VM i november, bra eller dåligt?
3: Ja, men jag skulle nog, vi får se efteråt, men just nu är efter jag har fått höra nu när de har berättat om anledningen och så där, då skulle jag ändå säga att det är övervägande bra. Jag är positiv till det, men vi får väl se.
0: Ishockeyreporter här, William Waldetoft. Och så tar vi oss redan nu till kommentarsläget efter kvällens Superettan fotboll. Varberg, Norrköping 0-2, alltså bortalaget där som vann. Norrköping stormar på, tog ett rejält kliv mot Allsvenskan. En återkomst till Allsvenskan.
4: Kristoffer Nyman, IFK Norrköping, åker till Varberg och vinner med 2-0 i toppmötet. Vad känner du?
5: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen. Så det är det som har gjort det.
4: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petade in. Först en nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte, symboliserade matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
4: Men är inte det lite typiskt Tottenham-mål?
5: Ja, det vet jag inte. Har du sett dem tidigare?
4: Ja, jag har sett flera.
5: Ja, det är nog det första som där till åter då. Eller i år.
4: Ja, okej, okay. Och sen slog du bakom det andra också med skottet som gav retur.
5: Ja, nej, jag försökte bara få den på mål. Gräset är blött, det kan hända grejer. Och så kommer Neffe fint på resur då.
4: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
4: Någonstans, nu är det 7 omgångar kvar och ni har en stor serieledning. När det var 7 omgångar kvar av allsvenskan förra året så var det ju, kändes det ju nästan som att IFK Norrköping hade säkrat kontraktet också. Sen hände någonting väldigt märkligt. Sitter det någonstans i huvudet?
5: Full fokus på det här just nu bara, och det är matchen på söndag.
0: Per Karl intervjuade där. Intervju från Falkenbergs håll efter deras vinst hemma mot Öster med 2-1 har vi också att se fram emot. Plus att höra Maja Stark, en av Sveriges golfspelare, inför Solheim Cup-starten imorgon i Nederländerna.

trafikmeddelande som gäller E4 vid Hudiksvall. Det är strax söder om trafikplats Hudiksvall södra i norrgående riktning. Där pågår det just nu ett eftersök på vilt. Det är en eftersöksjägare som rör sig längs med vägen tillsammans med en hund. Och det står dessutom en bil parkerad i vägkanten. Varningsljus och skyltar uppsatta där. Så det kan vara en lite rörig situation i värsta fall. Ta det extra försiktigt förbi. Det är alltså E4, det är Hudiksvall, strax söder om Hudiksvall södra i norrgående riktning står det en bil parkerad i vägkanten. Det är eftersök som pågår efter ett skadat vilt då. Så det rör sig alltså både en eftersöksjägare och en hund i närheten av vägen. Det ska finnas skyltar och varningsljus uppsatta, men ta det extra försiktigt förbi där.

0: Teddy Swims hörde vi där. För några minuter sedan började i Neapel i Italien volleyboll-EM för svensk del. Sverige möter just Italien. Det sker på ett centralt beläget torg där i Neapel, Piazza del Plebiscito. Italien mot Sverige alltså, direkt i EM.
1: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
2: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
1: Det säger den 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
2: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid eller inom min karriär nå upp till den nivån.
3: Ja, många beskriver ju ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
2: Ja, det är klart. Det, man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
3: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
2: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl... Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
0: Volleyballreporter här var Pontus Lind. Matchen har alltså ganska alldeles nyss satt igång och ikväll, håll ögonen på det vi gör digitalt på vår sajt och i SR-appen, så kommer resultat och det viktigaste man behöver veta vad gäller EM-premiären i volleyboll, alltså Italien mot Sverige i Neapel.

0: Magnus Uggla där. Solheim Cup i golf inleds imorgon i Nederländerna, Europa mot USA, och en viktig del av Europas lag. Ja, ett par som framförallt vi i Sverige givetvis hoppas på, det är Lindgrant och Maja Stark som samlirar i den första matchen imorgon förmiddag. Maja Stark, hon har varit öppen med hur mycket hon älskade att spela OS-golf nyligen, men vad är nu hennes känsla kring det här, kring Solheim Cup?
1: Ännu bättre känslor nästan. Ja, men det är jättekul. Det är ju så kul att man får spela i lag igen. Liksom. Man får ju lite sån känsla med OS. Men nu så spelar man ju med folk som man träffar på vanliga jobbet. Liksom, dag in och dag ut. Men jag älskar Solheim.
2: Berätta vad den här lagenergin ger dig.
1: Ja, men det är så mycket energi. Det är så mycket liksom, vi har tävling i allt känns det som. Så att man kommer liksom igång och känner redan att man har haft lite stressiga puttar liksom, denna veckan. Så det är bara jättekul och jättekul med caddies och det är bra stämning i bussen. Liksom man, det är bara liksom kul hela tiden men man vill vara överallt och lyssna på vad alla pratar om. Liksom. Så att det är inga dåliga dagar på Solheim.
2: Du ser väldigt glad och avslappnad ut. Vad är det för känsla du går in i den här tävlingen med?
1: Såklart vill jag ju spela så bra jag kan men jag känner att man kan inte tvinga fram något. Liksom har bara försökt göra det så mycket som en vanlig tävling som möjligt egentligen. Jag tänker att golf är golf så vi får se hur det blir när tävlingen väl börjar. Men jag känner mig ganska normal hittills i alla fall.
2: Landslagscoachen Fredrik Wetterstrand sa tidigare i veckan till Radiosporten att han tycker att Maja Stark ser gladare ut nu mer ute på banan och att hon spelar en friare golf.
1: Det stämmer. Det känns som det här är den mest stabila säsongen jag har haft och det gör ju liksom något med självförtroendet när man vet att det kommer inte bli en 80-runda helt plötsligt. Så det har bara varit skönt och det känns som att jag tar inte dåligt spel så himla personligt längre utan det är väldigt mycket lättare att bara utvärdera och varför gick det dåligt idag? Det var för att jag missade 7 greener. Okej. Då försöker vi fixa det imorgon, kanske spela mer defensivt eller vad man ska göra. Så att, ja, det är liksom, jag har vuxit upp.
2: 2023 var det debut då, nu är Lindgrant och du lite så halvrutinerade och så i truppen. Hur ser du på det?
1: Det är konstigt, det är jävligt konstigt att känna eller höra att man är veteran helt plötsligt när man var rookie för inte så länge sedan. Men det är skönt att kaptenerna vet vad man har än och man känner liksom alla medhjälpare och alla caddies och så. Så det är jätteskönt att man vet lite mer vad man ska, ja, vad man måste förbereda sig på.
0: Maja Stark där, reporter Martin Hedberg. När vi nu ändå är i ett blicka framåt läge så snackar vi rallycross också och en ovanligt hårt pressad stjärna, Johan Kristoffersson.
3: Det blir en rysare när EM i rallycross avslutas i Portugal i helgen. Sportens dominant det senaste årtiondet, Johan Kristoffersson, ligger tvåa i mästerskapet.
4: Vi ska kriga ända in i det sista och det gäller att ha huvudet på skaft och nerverna liksom under kontroll.
3: Åttafaldige världsmästaren Johan Kristoffersson från Arvika som är en ynka poäng efter ledaren, den startsnabbe norrmannen Andreas Backerud. Lyckas värmlänningen inte gå om lämnar titeln i rallycrossens högsta klass Sverige för första gången sedan 2015.
4: Försöker vi att gambla och göra lika bra start som dem så biter det tillbaka ganska snabbt för då är det fort gjort att vi motorn helt enkelt går i källaren då och då blir vi ju kvar och absolut sist.
3: Det är dubbla deltävlingar i Portugal, den första fredag till lördag och den andra på söndag. Har du något S i rockarmen, Johan, inför avslutningshelgen?
4: Det skulle väl vara erfarenheten av att ha varit i sådana situationer förr då.
0: Sa Johan Kristoffersson till Aron Eriksson på P4 Värmland.
5: Och sen glädjande nyhet för alla vänner av engelsk fotboll. Premier League meddelar att man återgår till den traditionella Boxing Day-fotbollen. Det har ju liksom i alla tider varit så att på annandag jul så har det spelats fotboll i högsta engelska ligan. Men i fjol så var det bara en enda match i Manchester United mot Newcastle United. Och det här beslutet väckte stor kritik bland supportrarna. Nu meddelas att i år så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Så Benke, du har papper och penna redo att se.
0: Ja.
5: Det börjar klockan 13.30 då på annan dagen. Aston Villa Leeds. Det är 4 matcher klockan 16. Everton Sunderland, Fulham Brighton, Ipswich Brentford och Tottenham Bournemouth. 6:30 svensk tid sen. Hull mot Liverpool. Och så avslutas kvällen klockan 21 med Newcastle United mot Manchester City. Boxing Day fotboll är tillbaka.
0: Mer internationell fotboll här.
6: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
7: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där så jättejobbigt ut.
6: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Strax till Falkenberg, då pratar vi Superetta fotbollskommentar.

0: Gotye och Kimbra med den hitten en gång i tiden. Somebody that I used to know.
1: Vi har ett slutresultat från herrarnas Champions League i handboll. Det började inget vidare för Kristianstad. De fick ganska så duktigt med däng borta mot ungerska Jäged. Matchen slutade 42-31. Tydlig vinstmarginal där. Två mål har fallit i Champions League-fotbollen. Den som drog igång klockan 21. Fyra matcher pågår ju. Como har skaffat ledningen över Leipzig. Och Manchester United tog precis ledningen mot Sabah Baku.
0: Superettan, vi minns från kvällen i bottenmötet GIF Sundsvall Örebro 0-3, viktig, både stor och viktig seger för bortalaget ÖSK alltså. Prekärt läge minst sagt för jumbolaget GIF Sundsvall. Nu till toppstriden där det mellan Östersund och Brage blev 1-1, Östersund inblandat där uppe ju. Varberg i Norrköping 0-2, seger för framstormande mot allsvenskan som det känns Norrköping. Och Falkenberg vann över Öster med 2-1. Vi ska få intervju därifrån med vetskap om att det här är tabelläget i Superettans topp med 7 omgångar kvar. Norrköping 51, Falkenberg 41, ligger på de översta två direktplatserna. Trea Östersund med 39. Och fyra Varberg 38. Jagande lag då. Sen är det 3 poäng ner till femman Oddevold och sexan Nordic United. Vi hör från Falkenberg som vann ikväll. Vi hör Hampus Källström.
2: Du Hampus, du var inte med senast och nu spelar du igen och då blir det 2 mål mot Öster. Hur är det när du får utdelning så efter att ha varit borta en match?
3: Det är skönt såklart. Tufft att missa för matchen när det är viktigt nu. Vi har många matcher på få dagar, så det var skönt att jag kunde komma tillbaka så snabbt och hjälpa laget, och det viktigaste är att vi tog 3 poäng.
2: Och nu är det ju allsvensk position igen. Resultaten gick liksom lite er väg om vi ska räkna bort Norrköping som ser så starka ut. Vad behöver ni göra för att det inte ska bli så där varannan 3 poängare, varannan inte?
3: Nej, men som vi snackar inom gruppen så är det att fokus på varje match är, vi vinner varje match och gör vi det så hamnar vi i allsvenskan. Men fokuset ligger på att alltid vinna nästa match och ja, det är väl där någonstans vi siktar.
2: Men är det tufft? Är det tungt? Jag menar, för att om ni som topplag, igen om vi räknar bort Norrköping, håller i och vinner några i rad, då, eftersom folk förlorar och vinner lite kors och tvärs hela tiden, så kan det betyda så otroligt mycket.
3: Ja, absolut. Superettan är ju så. Den är upp och ner och man vinner några matcher och förlorar vissa. Det är jämnt, men det är klart att vi måste bli jämnare och göra sådana här prestationer varje vecka. Så ser det mycket bättre ut för oss i tabellen också. Men det är klart att vi vet om var vi ligger i tabellen och det är väl ett plus i kanten, och gör vi det vi ska på plan så ser det utdelning i sluten.
0: Reporter i Falkenberg, Susanna Andrén.
4: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
5: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
4: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
5: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
4: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
5: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
6: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Till helgen alltså. Nu sammanfattar vi också ishockeyn vi bevakat, säsongens andra premiärmatch i damernas högsta serie, där Djurgården ikväll besegrade ett annat Stockholmslag, SDE.
7: Djurgården och Andrea Kaspersen har fått bästa möjliga start på säsongen. Vinst mot SDE i Stockholmsderbyt med 4-1. Pangstart, säger jag. Vad säger du, Andrea?
8: Jättekul. Såklart jätteroligt att få börja så här bra. Det är såklart mycket att jobba på, men det känns bra att börja så här bra.
7: Det var lite ovisst inför vad man kunde förvänta sig av den här matchen. Två lag som har ändrat om ganska mycket. Hur kändes det där ute och vad gjorde det så att ni vann med 4-1?
8: Nej, men som jag sa innan, det känns ju som att det var mycket vi skulle jobba på att göra bättre. Men det är ändå mycket som man tar med sig vidare som jag gjorde bra. Man vet ju inte riktigt vad man kommer till första matcherna liksom, inför säsongen och så. Men det känns väldigt kul att börja så här bra.
7: Hur var känslan ute på isen? Kände du tidigt att ni hade övertag, att ni var bättre? Eller hur var det ute i matchen?
8: Jag tyckte ändå att vi hade en bra början. Vi var på dem ganska bra och hade bra alltså, spel och sådär. Sen så hade vi en liten svacka, men vi kom tillbaka igen. Så det var väldigt kul, och kul att vi får igång målskyttet också.
7: Ja, 4 stycken till antalet. Seger i premiären såklart, bästa möjliga utfall. Men också mot en statskonkurrent, SD. Är det extra skönt att vinna över dem?
8: Såklart. Man får ju kalla det derby nu när det bara är Stockholmslagen här. Men ja, det känns väldigt kul och i alla fall mot dem här.
1: Och apropå Djurgården, det blev 7-1 för Djurgårdens fotbollsherrar i kvalet till Svenska Kuppen mot Division 1-gänget Haninge. Det var annars Haninge som tog ledningen i den matchen.
9: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
10: Ja, vad säger man blåbärslag?
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
9: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
10: Ja, vi är ledsna på förhand.
11: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
9: De är så himla bra, Sverige suger.
10: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
12: Radiosporten dokumentär.
13: We move now to Reagan from Australia.
14: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
15: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
12: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
16: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
17: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Den och väldigt många andra oerhört hörvärda dokumentärer finns ju i SR-appen att avlyssna och ta del av. Det här är alltså vårt senaste tips.
1: Vi har berättat att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö är gravid. Denna nyhet kom idag. Det här innebär, eftersom hon väntar barn i mars, att hon kommer att missa landslagets playoff-matcher till VM. Och skulle det vara så att laget tar sig till VM så kommer hon få tufft att hinna komma i form. För det inleds ju i juni VM där, om hon ska ha barn i mars alltså.
0: Och så har vi berättat nyhetsmässigt att Lin Grant och Maja Stark kamperar ihop i samma par när Solheim Cup-golfen inleds imorgon. Den stora dammatchen mellan Europa och USA.
1: Precis.
0: Imorgon alltså. Det börjar i Nederländerna. Och det har vi örnkoll på genom vår utsände som kommer att finnas på plats. Fram till avgörandet på söndag.
1: Den sista kvartsfinalen i basket-VM för damer har kommit halvvägs, och det lutar åt att det blir Spanien som får försöka besegra storfavoriten USA i semi. Spanjorskorna leder med 58-37 över Australien efter halva spelad matchen.
0: Och när det gäller Superettan var ju rubriken, fotboll alltså, att IFK Norrköping vann över Varberg 2-0 på bortaplan. Varberg som tappade två placeringar i tabellen. Viktigt för Falkenberg att hemma vinna över Öster med 2-1. Och ett annat lag som var inblandat i toppen, eller som är det, spelade 1-1 hemma mot Brage. Det gjorde Östersund. Ja, vi tackar för oss nu, Andreas Andersson.
1: Ska vi inte säga att Örebro vann i botten borta mot Sundsvall med 3-0 nu?
0: Borsen. Ja, men det är ju också viktigt i Superettan. Just det. Andreas och Bengt här, ja. Alma Segerholm och Mariette Parling, ljudtekniker. Och med det digitala och det ni märker i sociala medier, Tim Gashi och Pojan Ansar. Tack för oss.
18: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om när du känner dig som tryggast. Numret är 020 22 10 30. Lag och ordning är en av de sex viktigaste frågorna för svenskarna det här valet. Det här är enligt en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av Ekot. Så var och när eller med vem känner du dig som lugnast? Har du råkat ut för något obehagligt? Och så var det någon person som gjorde dig stabil? Eller vänder du dig till musiken? Eller kanske en särskild plats? Ring och berätta 020 22 10 30 om din trygghet.

0: Det här är ju Kerstin Ljungström och hennes saltvatten. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå Jenny Lakonen i Hallstahammar.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Tack, bra. Själv?
0: Ja, men det är fint tycker jag. Jag sände ju härifrån Kalmar. Var lite chockad över att det var så mörkt helt plötsligt. Det går undan nu. Men du Jenny, vad gör dig trygg?
1: Alltså jag älskar skog. Jag är alltid trygg i skog.
0: I skogen? Hur ofta är du i skogen då?
1: Jag bor i skogen och jag går i skogen typ 7 dagar i veckan.
0: hur länge har det varit en trygghet för dig?
1: Alltid skulle jag säga. Från att jag växte upp sedan jag är 2, 3, 7 år gammal. Alltså jag har alltid levt i skogen. Alltid.
0: Så du är uppvuxen nära skog också?
1: Ja, det är.
0: Men vad är det med skogen då, Jenny?
1: Alltså, man slipper träffa på människor. För mig, alltså, nej, men jag älskar människor. Men för mig finns det heller inget som är farligare än människor. Jag har aldrig träffat på något i skogen som vill mig illa.
0: Men, alltså, Hallstahammar, här snackar vi ju ändå... Vi snackar vildsvin, kanske älg.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och ridit. Jag har träffat på varg, vildsvin, älgar, rådjur. Alltså, ingen har någonsin gjort mig något ont. Alltså, det händer inte. Du behöver ha respekt, backa när du behöver reflektera. Alltså, det är ingen grej.
0: Men alltså, för jag själv har en märklig rädsla för vildsvin. Alltså, jag tycker att de känns skitläskiga. Särskilt om det är någon sugga med barn. Men du har inte. Ja. Men har du någon gång råkat ut för något läskigt i skogen? Alltså med djur?
1: Nej, men alltså jag muckar inte med vildsvin. Jag muckar inte med älgar. Alltså det gör man inte.
0: Jo, nu man gör det. Det är väl att komma nära ungarna, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Då får du bara backa och gå tillbaka. Alltså det är ju jättedumt. Det gör man ju inte. Så att nej, alltså jag har aldrig råkat ut för något otäckt någonsin. Aldrig.
0: För det finns ju en hel del människor som till exempel tycker det är läskigt att vara ute i skogen om det är mörkt. Tycker du att det är läskigt?
1: Nej, jag är omfamnad av mörkt. Jag älskar det.
0: Det alltså, jag tänker verkligen att det här hänger på hur man är uppvuxen, vad man får för relation till naturen och skogen. Tror inte du också det?
1: Jo, men det tror jag. Jag tänker så här, när jag var typ så här 8 så var jag lite mörkrädd. Men då gick jag och höll min hund i halsbandet och så blundade jag och hon fick leda mig fram. Som efter det så bara, det finns ju inget läskigt mörkret, det finns ju inte det. Alltså, jag är väldigt orädd, för jag vet att det finns ju inget läskigare där än vi människor.
0: Men har det hänt att du har stött på en människa och blivit rädd i skogen?
1: Nej, för då skulle jag fan bli skiträdd.
0: Här går gränsen. Ja. Ja, men okej. Du Jenny, är det någon gång i ditt liv som skogen kanske har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså för 19 år sedan råkade jag ut för en jättesvår bilolycka. Jag låg på sjukhus i 3 månader. Mina föräldrar och mina vänner sa bara, men ska vi komma och hämta dig så vi går ut och se lite människor? Jag bara, jag vill inte se människor, jag vill se kottar och skog, jag vill bara vara. Och för mig har skogen alltid betytt väldigt, väldigt mycket ju. Så.
0: Så när du låg på sjukhus, då var det till skogen du längtade, inte till människor och så?
1: Nej, jag längtade till skogen, stallet.
0: Hur var känslan när du plötsligt kunde gå ut i skogen igen?
1: Fantastisk. Alltså, det är där jag tror många av oss hör hemma.
0: Hur då menar du?
1: 49.
0: Nej, alltså hur då menar du? Gud, du trodde jag frågade hur gammal du var. Nej, förlåt. Nej, jag frågar hur då menar du? Alltså att vi egentligen hör till skogen?
1: Ja, nej, förlåt. Jag tror att de flesta av oss är närmare skogen än vad vi tror. Mm. Många är så rädda för att vara ensamma. Vi är så rädda för att ställas inför... att behöva ta beslut. Vi är bättre på det i skogen när vi måste ta beslut än när vi ställs inför det samhällsmässigt.
0: Så kanske du till och med inspirerar någon som lyssnar. Att har man svårt att fatta beslut och det känns lite motigt och så här, då kanske man kan hitta någonting där ute i skogen.
1: Ja, gå ut i skogen och tänk.
0: Det låter inte som att du, Jenno Lakkonen, någonsin kommer att flytta till en stad.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen och pratade om din trygghet.
1: Tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Ja, men det är frågan jag ställer till dig som lyssnar ikväll. Var någonstans känner du dig trygg? Eller med vem? Eller kanske när du gör någonting alldeles särskilt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara så att du har varit med om någonting särskilt. Alltså någonting obehagligt, läskigt, skrämmande. Och så plötsligt så hittade du en trygghet i... Ja, men vadå? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ed Sheeran med Bad Habits i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om var, när eller hur du känner dig som mest tryggast. På vår Facebook-sida så skriver Åsa: när jag sitter i båten med flytvästen på tillsammans med man och hund och fiskar i sakta mak och jag är inte ens simkunnig, då mår jag som allra bäst. Amethyst Jürgensen skriver: när jag står vid spisen och lagar min italienska köttfärssås som får småkoka i minst 4 timmar. Jag gör alltid en stor sats för att sedan frysa in i portioner som jag sedan tillagar middagar med, till exempel lasagne, pasta eller fyller pannkakor med som jag gratinerar i ugn. Det ger mig lugn, harmoni och balans. Av vad jag förstår vad du menar. För det är någonting med att ha liksom ett rejält matförråd redo och i ordning som får en att känna sig väldigt trygg och lugn. Maria skriver: när kvällen har kommit, mörkret har fallit, dagen har genomlevts, inget står mellan mig och sömnen och det ligger en katt vid fötterna och en intill kudden, då infinner sig lugnet och tryggheten. Och Pontus Lulio, jag antar att det kan vara ett efternamn eller kanske platsen han bor på. Jag känner mig trygg när jag har ringt min bästa kompis. Ja, du som lyssnar, vad är det som får dig att känna dig trygg? Är det någon särskild aktivitet du gör? Jag hade ju precis med Jenny som tycker om att vara ute i skogen. Kan tänka mig att naturen delar hon med ganska många. Är det en särskild person, någon som du återkommer till? Eller kanske den där personen som plötsligt dök upp när du behövde just trygghet eller lugna ner dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara en aktivitet, någon särskild musik som du sätter på. Ja, allt är välkommet, bara det gäller trygghet och din. Numret 020 22 10 30.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med var du hittar trygghet. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och vi får Ekot med Ola Jan-Åke Dunker som börjar med politik.
1: Ekot klockan 10 börjar med TV4s valdebatt som avslutades alldeles nyss. Med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson som följt debatten. Pontus, nu är det bara 3 dagar kvar till valet. Märktes det av någonting ikväll? Och vi har lite problem med ljudet. Nu Pontus, har vi med oss dig. 3 dagar kvar till valet. Du har följt debatten här ikväll. Märktes det av att det börjar närma sig?
2: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Nu är det som sagt bara några dagar kvar till valet och vi har hört flera debatter här den senaste tiden. Hur ser det ut här nu de närmsta dagarna när det gäller de här debatterna?
2: Det kommer en ny imorgon, då är det SVT som har en 8-partidebatt. Sen är det på lördag kväll så har TV4 en duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Sen är det dags att gå till valurnorna.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och mer om den här partiledardebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Efter båtolyckan

0: dockan utanför Körn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
1: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt. Och
2: åt vilket håll tittar du då?
1: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
3: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt att hinna gira undan.
1: Jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
3: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
1: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
1: Och när jag kommer fram till flytvästarna så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
0: Reporter här Carina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. I Jemen där har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
4: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdelsalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Houthierna säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: Och Mellanöstern-experten Alexander Attarodi säger att striderna i Jemen hänger ihop med det säkerhetspolitiska läget i regionen.
5: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot Houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med Houthierna att låta Mandabsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser Houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan Houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen, där Persiska viken fortfarande är, om inte helt stängt så är det partiellt stängt, och det har ju naturligtvis gynnat Houthierna i det här fallet.
0: Så Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Så ekonomi, den europeiska centralbanken ECB höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Anledningen är framförallt de stigande energipriserna, sa ECB-chefen Christine Lagarde.
6: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures, and inflation is set to remain well above target for an extended period.
7: Konflikten i Mellanöstern har lett till ökade energipriser som gör att inflationen kommer att ligga klart över ECBs mål under en tid framöver, sa Lagarde. Energipriserna har den senaste månaden stigit med 14,3%, vilket gör att inflationen i euroområdet nu ligger på 3,3%. Men om man tittar på kärninflationen som bortser från energi och livsmedel så sjönk den istället till 2,4%. Hittills finns alltså inga tecken på att de högre energipriserna spridit sig till löner eller andra priser i någon nämnvärd omfattning. Lagarde sa också under presskonferensen idag att europeisk ekonomi står sig starkare än förutspått.
6: With today's decision we remain well positioned to navigate the uncertainty caused by the conflict.
7: Christine Lagarde menar att dagens höjning gör att ECB står väl rustad att möta den osäkerhet som orsakats av konflikten i Mellanöstern och kriget mot Ukraina. Men trots försök från den samlade pressen vill Lagarde inte berätta hur ECB ser på det ekonomiska läget på längre sikt om fler räntehöjningar är att vänta.
6: We do it because we are in this uncertainty that can change things almost overnight.
7: Vi fokuserar inte på bara nuläget för att irritera er, utan för att läget kan ändras mycket snabbt, sa Lagarde. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Och då är vi framme vid vädret, för imorgon då blir det först sol på många håll i landet. Men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av lite skurar. I norr, där blir det fortsatt mest sol. Temperatur rent allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
8: Klassiska IFK Norrköping är med stora kliv på väg tillbaka till fotbollsallsvenskan. De leder Superettan med 10 poäng med 7 omgångar kvar efter vinst ikväll mot toppkonkurrenten Varberg med 2-0. Och som så många gånger förr hette en av målskyttarna Kristoffer Totte Nyman.
9: Nej, det är klart att vi går segrande över det. Och få 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen. Men vi får in målen. Så det är det som har gjort det.
10: Och du är ju målkungen. Det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petade in. Först en nick och sen 2 skott.
9: Ja, jag vet inte. Symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
10: Och nu sen omstarten. 9 matcher. Fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning. 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
9: Nej, aldrig.
10: Aldrig?
9: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
8: Totte Nyman där till reporter Per Karl. I bottenstriden tog Örebro en viktig seger borta mot GIF Sundsvall med 3-0. Örebro passerade därmed Brage i tabellen och gick upp på kvalplats. Brage kvitterade sent mot Östersund, det slutade 1-1 och Falkenberg Öster 2-1. Ishockey, Djurgårdens damer besegrade lokalkonkurrenten SDE i kvällens enda SDHL-match. Det slutade 4-1. Fotbollslandslaget som Manchester Uniteds Fridolina Rolfö avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det här innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst. Golf. Imorgon börjar Solheim Cup och ikväll kom beskedet att Lynn Grant och Maja Stark spelar ihop i det inledande matchspelet. De ställs mot amerikanskorna Rose Zhang och Jennifer Kupcho i foursome. I sportstudion, Andreas Andersson.
11: Och det här är ju Kalavagnen, den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Det jag vill höra om när du hittade lugn och trygghet. Numret är 020 22 10 30. Råkade du ut för något som skrämde dig eller kändes obehagligt och läskigt? Och vad fick dig att hitta tillbaka till stabilitet igen? Det kan ju ha varit en person, en plats eller kanske en aktivitet. Vad hände när du blev räddad, omhändertagen eller hjälpt? Du kanske gör något särskilt för att öka tryggheten för andra. Eller har du hittat en särskild väg för att känna dig trygg i dig själv? Ja, ring och berätta på 020 22 10 30.
12: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Hallå Lars Brandin.
1: God kväll Annika igen.
0: God kväll, du finns i Kållered, Mölndals stad. Hur är läget förresten den här torsdagen?
1: Jo, det är väldigt bra. Det är väldigt mycket politik och valsnack nu och det är gott med lite omväxling med lite kalavagnssnack istället.
0: Ja, men det låter väl bra det. Ja, nu är det inte många dagar kvar alltså. Otroligt
1: Nej,
0: spännande.
1: Nej, det blir väldigt spännande det här som går. Så att jag ska jobba på valdagen också med att ta emot röster och skapa lite trygghet för väljarna.
0: Den är ju jätteviktig ur trygghetssynpunkt.
1: Ja, jo, verkligen. Det gäller att skapa ett lugn och förtroende så att det är en viktig uppgift.
0: Hur gör man det då?
1: Nej, jag ska stå och ta emot väljarna mest så det blir mycket snack. Jag ska inte sitta så mycket och bocka av och sådär utan jag ska välkomna väljarna när de kommer och guida dem rätt så att de vet vad som väntar dem. Ja. Så att de har kommit på rätt ställe och så vidare. Så att, nej, men det är en viktig uppgift faktiskt.
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg den första gången när man gick och röstade. Då var man ju lite nervös. Alltså av oklar anledning. Men ja, så här, kommer jag stå rätt och stoppa ner i rätt kuvert och så vidare.
1: Ja, det är mycket att hålla reda på.
0: Men du Lars, då kan man ju säga att du skapar trygghet nu på söndag för andra människor.
1: Ja, verkligen. Mm. Men det var inte det jag skrev in förut. Det var egentligen tre andra grejer. Det är en liten trestegsraket av trygghet som jag tänkte leverera ikväll.
0: Ja, men okej, då kör vi.
1: Ja, då kör vi. Och då börjar vi med min lilla vovve, Oliver, som är 11 år. Som kommer och väcker mig varje morgon. Exakt 07.30 så står han där och nosar på mitt ansikte där. Så att, det är en trygghet för mig att vakna med honom där. Så.
0: Är det hans egen klocka eller är det ditt larm som ringer?
1: Nej, det är hans egen klocka. Jag har ingen veckaklocka utan han är väck med det. Så att, wow. Och då är det dags att gå ut på morgonpromenaden där. Det är jättemysigt alltså.
0: Ja, hur känns det när han väcker dig?
1: Det är helt fantastiskt. Nu, han är ju 11 och ett halvt år nu så att han har lite problem att gå. Han har lite artrosproblem. Så tidigare så hoppade han upp i sängen men det klarar han inte längre. Så att, nu står han jämt istället. Så att, Ja, det är väldigt fint faktiskt. Så det var första steget i raketen där. Mm. Och andra raketen, det är mina 8 barnbarn som jag har fått de senaste 10 åren här. Så att, och de gör jag väldigt, väldigt mycket utflykter med. Så att, det är en otrolig trygghet att vara ute med dem och hitta på saker.
0: Men du Lars, alltså så, vara ute med barn och hitta på grejer, det brukar ju annars innebära vissa nerver väl?
1: Nej, men jag tror att jag skapar ett lugn för dem också. Ja. När jag är inte alla 8 på en gång, utan ofta så blir det en och en när vi är ute. Då, så.
0: Smart ja, ändå.
1: Ja, sista utflykten så har vi varit uppe i Karlatornet, alla 8 då, och tittat ut över Göteborg. Och det var väldigt spännande. För att säga.
0: Ja, det är klart det var. Ja. Då är ju på nummer 3, var jag inte helt ute och cyklar.
1: Ja, nummer 3. Och det är så att jag har faktiskt hittat den stora kärleken. Så att...
0: Den stora kärleken?
1: Ja, det är ganska nytt. Så att, jag har varit singel i ganska många år. Så att, och jag är lite i åren också. Så att, men en kväll så stod hon där. I en pianobar i Göteborg. Så
0: romantiskt.
1: Ja, det var väldigt romantiskt. Och det har blivit så väldigt fint. Så att,
0: Hur vet du att hon är den stora kärleken?
1: Nej, men det har vi förstått båda två att vi har hittat rätt. Så att, ja.
0: Men alltså, inte för att vara sån, men också så här, förälskelse. Alltså en förälskelsefas som ni förmodligen hade.
1: Jag är som en tonåring. Jag tror inte det var möjligt liksom, att bli så kär. Men man har varit ensam ganska länge så är det helt otroligt.
0: Men jag kan ju tycka att förälskelse nästan är alltså, lite av ett sjukdomstillstånd. Man blir lite knäpp av det.
1: Absolut. Du vet, hon är ju bortrest just nu, så att, men vi pratar varje dag och skickar sms. Och, alltså, det är helt otroligt. Mm. Det är just den här känslan och vara som en tonåring igen. Obeskrivligt.
0: Ja, det är ju underbart. Ja. Men du Lars, har det någon gång dykt upp något i ditt liv där du har behövt lite extra trygghet?
1: Ja, det har det verkligen gjort. Jag råkade ut för en grej för 2 månader sedan och fick en stroke. Oh. Men det gick bra. Alltså jag hamnade på sjukhus några dagar här och så det är en lite återhämtningsperiod här nu. Så att, men jag mår bra nu. Så att
0: Den här trestegsraketen har hjälpt dig, eller?
1: Ja, verkligen, verkligen. Så det har det verkligen gjort. Och stöttningen från barn och barnbarn och familj och kärleken här nu också. Då, så att,
0: ja, vad fint. Ja, det där dyker ju upp då och då i livet. När man behöver men lite extra lugn och trygghet.
1: Ja, verkligen. Så att, man värdesätter livet. Ja.
0: Lars Brandin i Kållered. Ja. Stort lycka till framöver med den stora, enligt dig då, kärleken. Ja. Och tack för att du var med i kvällens program.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ha det gott nu. Hej. Ja.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, du som lyssnar. När var du med om någonting där kanske livet svindlade och kändes läskigt och skrämmande? Den där känslan av att någon drar undan mattan. Och hur hittade du stabilitet och lugn igen? Vad fick dig att känna dig trygg i den situationen? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Luke Combs med Fast Car i Karlavagnen, där jag vill höra om när du känner dig trygg och lugn, kanske efter något särskilt som har hänt. Numret är 020 22 10 30. Mimmi Form skriver så här: mitt område där jag är nyinflyttad känner jag mig redan trygg efter en vecka. Trivs bra, det är lugnt och skönt och är lyckligt lottad. Innan flytten där jag bodde förut kände jag mycket oro och otrygghet. För det var mycket som hände där. Det dök upp poliser till och från, det hade varit inbrott runt områdena och annat. Viktigt att känna sig trygg är att få bo i ett lugnt område där det inte är en massa händelser och att få slippa stress och oro. Jag vill trivas. Här där jag bor idag är helt magiskt, lugnt och tyst och jag känner bara bra vibrationer. Trivs redan. Ja, du som lyssnar, vad är trygghet för dig? Och vad är det som skapar den där känslan av lugn? Jag och producent Svante pratade och han berättade att han ibland kan förnimma hans mammas parfym på stan eller i en butik och då omedelbart känner lugn och trygghet. Och dofter är ju alldeles speciellt när det kommer till att känna ett lugn och sådär. Jag får den känslan när jag känner doften av sån här små bastuar, ni vet, som det finns i bostad, alltså i hus, i vanliga villor. Oftast i en källare, kanske byggt sådär 60-70 eller framåt 80-talet. Det är en alldeles speciell doft av den där bastun. Jag klev in i en sån för inte så länge sedan och hela barndomen bara kom tillbaka och den i mitt fall var ju väldigt trygg. Så vad är det för doft eller doftminne som får dig att känna dig lugn och trygg? Numret 020 22 10 30 eller då om du har varit med om någonting särskilt, någonting otäckt, läskigt, skrämmande. Vad var det som sen fick dig att vara på fast mark igen? Ja, numret igen, 020 22 10 30 om trygghet.

0: Kajsa, Stina Åkerström här med Fråga stjärnorna. Och du lyssnar på Karlavagnen. Nu ska vi till Linköping. Hallå, Julia Brännström.
1: Hej!
0: Hej! Oh, hur gammal är du?
1: Jag är 15 år.
0: Ah, kul att du vill vara med i Karlavagnen, Julia. Vi pratar ju trygghet ikväll.
1: Ja, men gud, det var min mamma som kom in med telefonen och bara, nej, kom igen här nu, Julia. Vi ringer Karlavagnen. Prata om trygghet.
0: Jag tycker det är en fantastisk idé av din mamma. Du, Julia, berätta, när behövde du lite extra trygghet?
1: Gud, jag tror det var när jag mådde som dåligast i min psykisk ohälsa. Och jag då fick min hund i mars av mamma. Och hon har varit alltså sån stor trygghet för mig.
0: Vad heter hunden?
1: Ines heter hon, och hon är 9 månader nu.
0: Det låter lite stökigt.
1: Jo, men lite så. Men hon är, vad heter det, inomhus. Alltså hon skiter inte inne längre.
0: Ja, hon är rumsren.
1: Ja, rumsren, ja.
0: Snyggt jobbat, Julia.
1: Ja. och hon får mig att gå ut när jag har dåliga dagar eller mår dåligt. Och ja, vart det en stor hjälp.
0: Så hon får ut dig på promenader. Och vad har det betytt för ditt mående?
1: Ja, jättemycket, eftersom när jag var mådde som dålig så var jag väldigt isolerad. Jag gick inte till skolan, jag var hemma hela tiden. Och att då också sen när jag fick henne att komma ut bara på 2 promenader eller 3 promenader per dag. Det hjälpte så sjukt mycket. Och också sen att alltid ha henne vid min sida. Nu har jag börjat komma tillbaka till skolan igen, att ha henne här hemma.
0: Så du tänker nästan att Ines har hjälpt dig tillbaka till att kunna gå i skolan igen?
1: Ja, gud ja. Alltså, hon är den bästa som har hänt mig. Hon tröstar mig, hon ligger vid mig vid sängen. Och hon är så fin. Och hon är, jag vet inte vad jag hade kunnat göra utan henne.
0: Alltså, varför tror du att det där med djur? Jag hade ju med en Lars, och han var ju betydligt äldre än du, men det här verkar ju vara genomgående. Varför tror du att det där med djur skapar trygghet, Julia?
1: Oj, gud, jag vet inte. Alltså, det är ju också, jag har väl haft lite, självmordstankar och så, och då har det också varit att jag inte hittat någon mening med livet, men så kommer hon helt plötsligt och då blir lite fokus på henne än att sitta i det här dåliga tänket med hjärnan och bara fokusera på hur jävla dåligt man mår, utan då blir det liksom, då får jag ta hand om henne och mysa med henne, och jag tror det blir ett annat fokus.
0: Du har ju liksom någon som du måste ta hand om då.
1: Ja.
0: Ines.
1: Men alltså, men mamma har ju självklart största ansvaret, så det är inte så att, ja.
0: Men alltså, Ines mår ju också bra av att gå ut på promenader, precis som du gör.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså, vad fint att Ines kom in i ditt liv, Julia.
1: Ja, gud ja.
0: Var sover hon på nätterna?
1: Ja, just nu, hon sov här om natten hos mig, men hon har sovit hos mamma nu när hon inte har varit rumsren, så att mamma får gå ut på nätterna med henne när hon vaknar, om hon väcker henne.
0: Ibland är det bra med mamma, va?
1: Ja, klipper jag vakna.
0: Ja, vad fint att höra att Ines kom in i ditt liv, Julia Brännström i Linköping, och gav dig trygghet.
1: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Superfint. Ta hand om dig nu, Julia.
1: Det ska jag. Hej då.
0: Hej då. Ja, du som lyssnar. Det kanske var ett djur som dök upp i ditt liv när du behövde trygghet som allra mest. Eller var det den där otippade personen som kom in liksom från höger eller vänster och som plötsligt höll dig i handen när du behövde lugn och trygghet som allra, allra mest? Eller har du en särskild plats dit du åker och känner att axlarna sänks och lugnet infinner sig? Ring och berätta var du hittar lugn och trygghet. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Nu drar vi till Långasjö, Tanum. Hallå Anders Alte.
1: Hej.
0: Hej, god kväll. Vad kul att du är med i Karlavagnen. Pysslar du med något särskilt den här torsdagen?
1: Nej, jag sitter här och passar på kattungen som jag försöker sälja av. Om man gör att domesticera dem, för de var födda ute i det vilda.
0: Okej, okay. Så du försöker göra dem civiliserade, höll jag på att säga. Nej, alltså.
1: Ja, jag försöker att domesticera dem, så, men nu ligger ju hela gängen här inne och, i soffan. Min stuga som är 29 kvadrat, så det är inte så jävla svårt att hitta dem.
0: Hur många är det?
1: Nej, det är en som är sålt, så det är 4 stycken och morsan kvar.
0: Oh, ja, ja.
1: Min dotter ska ha en. Och ja, nästa torsdag så kommer det någon tjej från Kungälv som ska åka buss.
0: Mm-hmm.
1: Från Kungälv och upp hit för att hämta en katt.
0: Låter fint det, Anders.
1: Du, så då är det bara 2 kvar.
0: Då är det bara 2 kvar. Men du, Anders, när kände du dig otrygg?
1: Det har varit flera tillfällen, men det som gjorde att jag ringde in, det var ju att jag har en kompis här som bor granne med mig i Långesjö.
0: Mm-hmm.
1: Vi hyrde ut båtar på början av 2020-talet. Och då, om man ska utöka, så får man ju köpa in flera båtar. Och vi körde på maxibåtar, för de var så väldigt tjocka och bra och solida.
0: Mm.
1: Men så var det ju en gång som vi köpte 2 maxibåtar i Stockholm. Och det är ju på andra sidan, va?
0: Ja.
1: Och då skulle man ju åka runt, så vi åkte ju med varsin båt, en Maxi 87 och en Maxi 84. Och det gick ju fint, vi kom ner till Västervik, och så från Västervik så skulle vi gå ner till där var de gör ubåtar, vad heter det,
0: Karlskrona.
1: Karlskrona.
0: Ja. Körde ni förbi Kalmar när jag sände ifrån?
1: Ja, Kalmar. Jag är lite osäker på om det var Kalmar eller om det var Karlskrona, men
0: mm.
1: När vi kom ner dit så var det ju, den ena GPSen funkar inte, den andra GPSen funkar. Och vi var inte så kända i området. Men när vi skulle in till Kalmar eller Karlskrona eller vad det var, så var det en sån udde som man kunde. Det blåste ganska hårt.
0: Aha.
1: Det var en sån där udde som man kunde gena igenom. Men där var det massa jävla stenar och skit.
0: Och utan GPS är väl det skitläskigt?
1: Och eller? Utan GPS var inte det så jävla roligt. Nej. Det var mörkt och det var kväll och sånt. Så, men då åkte vi ut igen. Och då blåste det ganska hårt. Så bestämde vi oss för att runda ut och så gå in södra in till hamnen. Men då tänkte jag på min barnatro, och det blåste och det båten baljade, och det var, hade ju ingen aning om vad jag seglade på akterlanternan till han kompisen som låg framför.
0: Okej, du bara följde honom.
1: Ja, jag följde honom. Så han hade gått på och så hade jag gått på. Det var så det var, men då tänkte jag, nu får jag ta fram min barnatro. Så jag satt där ute i båten, en 87 Maxi gjort på 80-talet, och sjöng: min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har tagit min hand, och så vidare.
0: Vilken otroligt passande låt.
1: Det är inte ofta jag gör det. Jag är 60 år nu, det här hände ju för 5-6 år sedan.
0: Mm.
1: Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasieskolan, så blev jag ihop med en tjej. Hon var scout. Och då var det någon kväll som vi skulle gå upp genom en sån här skog. och träffade några andra scoutar på en sån här scouthytta som jag aldrig hade varit på. Så jag visste inte var den låg, men hon visste ju, men hon tyckte det var väldigt gött att hålla med handen. Och så vände hon sig mot mig och så sa hon, jag tycker det är väldigt bra att du är här nu. För jag känner mig så trygg ihop med dig.
0: Hur kändes det för dig?
1: Och så sa jag till henne, vet du vad, precis detsamma kan jag säga tillbaka.
0: Ni bara gav varandra trygghet. Ingen visste vart ni var. Nej, jag skojar.
1: Nej, jag hade aldrig varit där förut. Det var jävla trevligt.
0: Men så fint. Så det var liksom en, ja, dels en lykta då, bakbåten, men också din gamla barnatro, Anders, som gjorde att du i den där stormiga båten kunde känna trygghet. Och sen då att hålla någon i handen när man går genom skogen.
1: Jo, men jag kände att jag är inte religiös som person egentligen så sett. Jag har ju vuxit upp med min barnatro.
0: Ja.
1: Om någon frågar så är jag ju kristen.
0: Mm.
1: Jag är inte muslim eller buddhist eller någonting.
0: Nej.
1: Jag är kristen.
0: Mm.
1: Men jag känner ju att det har varit så hela mitt liv att de gångerna som jag behöver Jesus så har jag kunnat säga hjälp mig nu.
0: Mm.
1: Och så har jag gärna sagt någonting om att jag ska inte dricka vin på 14 dagar eller vad fan, någonting sånt.
0: Löften du har hållit, gissar jag.
1: Nej, men för att hjälpa han då.
0: Ja, men såklart.
1: Han gjorde ju vatten till vin, så jag vet inte om det är så farligt.
0: Han kanske inte är så känslig för sånt.
1: Nej, jag tror inte han tycker det är så farligt. Men,
0: men fint med att den där barnatron verkligen kickade in när du var som, ja, men som räddast och otryggast ju.
1: Jo, men så har det alltid varit.
0: Huh. Anders mig, Alte...
1: Du vet den där båtolyckan med Körn nere?
0: Ja, just det.
1: Dagen efter så skulle jag ner dit och hämta en julle. Mm-hmm. Och köra upp den från Svanesund till Fjällbacka. Och då tänkte jag på det här med den här olyckan. Så tänkte jag, vad fan gjorde de ute i leden?
0: Ja, det där är ju någonting, en process som pågår. Anders Alte, Långasjö, tack för att du var med och berättade om när du hittade trygghet i din gamla barnatro. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej så länge.
0: Ja, vilken situation har du som lyssnar varit i när du plötsligt verkligen behövde trygghet och lugn? Var det någon person som dök upp? En tro, som i Anders fall, eller något helt annat? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kanske har varit med och bidragit till känsla av trygghet. Har du kanske varit sån förälder på stan? Nattvandrare av något slag? Ring gärna och berätta om det då. 020 22 10 30. Vi snackar alltså trygghet i olika former som kommer på olika sätt i form av dofter, platser, personer, djur har vi haft. Och du får gärna berätta vad som skänkte dig trygghet när du behövde det som mest. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Bruno Mars med Just the Way You Are. I Karlavagnen där vi snackar trygghet. Vad får dig som lyssnar att hitta ett lugn och en frid? Eller i vilken specifik situation var det kanske någon som dök upp? Eller en plats du uppsökte som gjorde att du hittade stabilitet? Ring och berätta 020 22 10 30. Crispin, ursäkta, Ramstam skriver... När jag varit och handlat och packat in varorna i kylskåpet respektive skafferiet, då brukar jag tänka, såja, nu kan himlen ramla ner. Det där känner jag igen, jag har nämnt det tidigare den här kvällen, att ha ordentligt matförråd. Jag nämnde en köttfärssås lite tidigare och i det här fallet så är det då när man har storhandlat. Nu så, nu kan liksom vad som helst dyka upp. Jag har i alla fall mat på bordet att äta. Och Joakim Hed skriver att det är när jag får spela fotboll med mitt parafotbollslag. Ursäkta. Nu ska vi till Stockholm. Hallå Thomas André.
1: Ja men hejsan, hejsan.
0: Nu har jag rosslat färdigt och lämnar över ordet till dig. När känner du dig trygg Thomas?
1: Ja, jag är också lite halvrosslig. Jo, jag känner mig trygg. Ofta är det om man har varit ute och rest. Och så när man kommer hem och öppnar dörren och känner sig hemma, då är det lite extra tryggt. Nu är jag ju ganska trygg i mig själv som person. Men när jag är med goda vänner, då känner jag mig också trygg.
0: Mm.
1: Men just det att komma hem, komma till en välkänd lägenhet, det är tryggt för mig.
0: Är du ute mycket och reser, Thomas?
1: Ja, jag är lite... Jag har ju bott på 23 adresser så jag besöker ju brottsplatserna som jag säger. Och det är ju, nu var jag uppe i Östersund här 2 veckor för att de höll på med att rensa i rören i vårt hus.
0: Aha.
1: Och när jag steg av tåget där uppe så kände jag igen mig och kände mig trygg direkt. För jag har varit där så mycket då. Och så bodde jag hos bekanta. Och ja, så att egentligen... Jag är ju trygg i mig själv som jag sa innan. Och det gör att man får alltså en stark självkänsla och relativt starkt självförtroende så är jag ofta trygg. Men när jag inte är trygg det är ju kanske, och kan man ta ett exempel nu när man börjar bli, jag är 77 år gammal. Om jag är ute en kväll så där går på någon konsert, då går jag inte vissa gator utan jag tar hellre taxi.
0: Mm.
1: Och det kan också vara en trygghet att ta en taxi hem istället för att gå in på mörka gränder och så.
0: Absolut. Men du Thomas, jag undrar en grej. Du ja. Nämnde att du är trygg i dig själv. Hur blir man det?
1: Ja, jag tror att det beror på... Jag har haft väldigt bra jobb i mitt liv. Och jag har varit omtyckt. Det kanske... Det är mitt sätt att vara. Jag är ju nästan översocial, så jag... Jag skojar med någon häromdagen. Jag har 500 telefonnummer i min telefon.
0: Wow.
1: Som jag känner alla de personerna. Resten av 100 är mer sådana här yrkesmässiga nummer som har funnits sedan tidigare.
0: Jättemycket folk.
1: Ja, jag känner hur mycket folk. Och jag kom ju från Småland från början då och i Smålands stenar. Mina bekanta där, de säger, nu får du skärpa dig, du har alldeles för stor bekantskapskrets, du får inte ut det här längre.
0: Så det där har skapat en trygghet hos dig själv, att du liksom så att säga går hem hos andra?
1: Ja, för jag vet att jag kan också kontakta rätt många personer om det uppstår en prekär situation.
0: Ah.
1: Jag vet att jag har lånat ut pengar till kompisar ibland och då har de fått betala i den takten de kan betala tillbaka och då har de sagt ja men när jag är på grönkvist sen så kan du låna av oss.
0: Perfekt ju.
1: Ja.
0: Så hade det knipit ekonomiskt så har du några som du kan ringa?
1: Ja det har jag faktiskt och det är ju inte mycket pengar. Jag är ju ekonomisk, jag är smålänning så är ju ekonomisk. Man tror att man är snål men man är bara ekonomisk.
0: Ja men det där har jag upptäckt. Jag är ju stockholmare men bor i Kalmar.

0: Miles Smith med Stay. Fortsätt ring och berätta om hur du hittade trygghet eller om du kanske själv var någons trygghet. 020 22 10 30. Klockan är 23, dags att få ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i politiken.
1: Med 3 dagar kvar till valet var det ikväll valdebatt mellan partiledarna i TV4. Bland annat handlade det om arbetslösheten. Först hör vi moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
4: Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
1: Sist här Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan det Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
6: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
6: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Så Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn i somras. James von Reis är åklagare.
7: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
8: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
7: Här kommer Mischa Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Mischa Verde. De kommer på kolonn, 3 fartyg här.
8: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de 2 mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och 2 personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas.

0: Målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
1: Radarbilderna på Miss Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
2: Reporter Karina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
3: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten till idag dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst 4 mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol. Temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonoker Dunkers.
4: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar trygghet och lugn och hur du som lyssnar uppnår det. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Julia som 15 år gammal hittade trygghet i en hund när hon mådde som allra sämst. Promenaderna fick hennes huvud att klarna. Och så Jenny som söker sig till skogen när hon behöver känna stabilitet. Så vad är trygghet för dig? Är det en person, ett minne, en plats eller bara ett allmäntillstånd? Och har du skapat trygghet för någon annan någon gång? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hallå, Louise Jansson i Halmstad.
1: Hej!
0: Hej! Du, ikväll snackar vi trygghet i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och om jag har förstått det rätt så var det du i det här fallet som var tryggheten. Berätta, vad hände?
1: Ja, det var så. Jag i trean på gymnasiet så hade jag praktik på en skola i Halmstad. Och så när dagen var slut så blev vi tvungna att inrymma för att det var någonting som hände utanför skolan. Så de ville inte att eleverna skulle gå därifrån.
0: Okay.
1: Ja, såklart så blev ju alla eleverna jätterädda. Och jag tror att det här var bara typ en vecka efter det dådet i Örebro hände, så alla hade ju det liksom på hjärnan.
0: Såklart. Ja. Louise, hur gamla var de här barnen?
1: De gick i fyran då, så 10-11.
0: Oj. Känslig ålder också. Hur blev barnen när de blev rädda?
1: De blev ju väldigt så, sökte sig till oss vuxna för att liksom se till så att allting var okej. Och själv så visste man ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Vad det var som hände utanför egentligen. Och speciellt jag också som var praktikant bara.
0: Ja.
1: Och fick inte så mycket information från lärarna som de fick liksom från rektorerna. Så det var speciellt.
0: Men när du märkte av att barnen sökte sig till dig, liksom, i deras ögon så var ju du vuxen, fast alltså, trean i gymnasiet, man är ju inte så vuxen.
1: Nej.
0: Men vad hände hos dig då?
1: Nej, jag kollade på min handledares blick i ögonen och hon såg ganska lugn ut, så då fick jag bara låsa in min professionella roll och låtsas som att allting var okej och försöka trygga ner barnen samtidigt som man själv var jätterädd. Liksom.
0: Och hur gjorde du då det då?
1: Nej, jag stod i ett hörn av klassrummet och hade typ fyra elever som jag kramade om samtidigt och sa att det var lugnt och det är ingenting som kommer hända och allting. Det var, ja, speciellt.
0: Men att vara den tryggheten, hjälpte det med din egen rädsla som ju såklart kickar in i en sån situation?
1: Ja, alltså det var ju så att jag fick ju lägga min egna rädsla åt sidan och liksom visa att allting var lugnt på hur jag betedde mig. Jag tror inte det hade blivit bättre om jag liksom själv hade stått där och liksom börjat gråta.
0: Nej.
1: Att jag var så rädd.
0: Då hade nog barnen blivit ännu räddare.
1: Ja, exakt. Så det var bara att trycka rädslan åt sidan.
0: Och ibland när man gör det så kan man ju hitta ett lugn. Alltså ett riktigt lugn.
1: Ja, alltså på något konstigt sätt så blev jag ju det. Mm. Det var ju bara att ställa in igen att nu måste jag vara lugn och det funkade ju, jag var ju lugn. Typ de en timme vi stod där innan vi fick reda på att det inte var ett hot längre.
0: Det var en timme?
1: Ja, 45 minuter, en timme skulle jag gissa, skulle jag säga att det var.
0: Du, det är ganska lång tid.
1: Ja, det var ganska länge.
0: Hur kändes det efteråt?
1: Alltså, de första timmarna efteråt var ju så här, gud vad hände ens? Och liksom, för jag hade ju fortsatt praktik den dagen, liksom, det var ju bara att fortsätta var professionell och sen, ja, de timmarna var ju låtsas som att ingenting hade hänt och bara försöka lugna ner eleverna som hade varit med om det. Och sen när jag väl kom hem, alltså när adrenalinet kickar ut, så var det ju supertrött och somnade direkt liksom.
0: Vilken klassiker alltså, att bara luften går ur en ju.
1: Ja.
0: Men det låter ju ändå som, Louise, att du ändå har en viss trygghet i dig själv. Alltså det krävs ju för att liksom lägga undan sin rädsla.
1: Ja, skulle jag väl säga att jag, i alla fall på de senaste 3-4 åren, så har jag väl fått en extra trygghet i mig själv, skulle jag väl säga.
0: Hur har du fått det då, tror du?
1: Nej, alltså jag tror väl det mesta är väl kanske att man har kommit ut tonåren när allting är så speciellt som det är. och att man har blivit mer vuxen av sig. Och sen så är det väl, alltså jag har alltid varit omringad av bra personer och kunnat liksom vara mig själv. Och när man kan vara sig själv så hittar man väl mer lättare tryggheten i sig själv också.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Ska du fortsätta jobba med barn i framtiden?
1: Ja, det ska jag.
0: Som lärare eller som pedagog? Eller som...
1: Ja, tanken nu är väl att jag ska försöka hitta jobb som elevassistent eller resurs eller någonting. Och sen i framtiden utbilda mig till lärare.
0: Det låter som, Louise Jansson i Halmstad, att det är en toppen idé för framtida barn och elever som kommer att ha dig.
1: Tack
0: för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du var tryggheten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma, hejdå.
0: Hej! du som lyssnar kanske har ett annat exempel på när just du utgjorde det där trygga och lugna. Eller har du en särskild situation, händelse eller period i livet där du verkligen behövde stabilitet och lugn? Och var hittade du det i sådana fall? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. 2022 var det hon vann. Wow, det står ju det 5 år sedan. Tiden går kan man säga. Kanske Melodifestivalen är en trygghet för dig som lyssnar. Det är ju det jag ville höra om i kvällens Karlavagnen. Vad är liksom trygghet för dig och när dök den upp när du behövde den som mest? Gustav Möller Sjöstrand skriver: när jag känner mig mest trygg är när jag får hänga med min vän Alva. Att vara med henne, vad vi än gör så har vi superkul tillsammans hela tiden. Och jag känner mig supertrygg, säker och glad att ha en vän som henne. Vi träffade varandra på gymnasiet, blev bästa vänner dag ett. Och jag hade ingen aning att vi skulle bli så här bra vänner nu efter gymnasiet. Ja, är det kanske bästa vännen du vill ringa in och berätta om? Vad gjorde vännen för dig när du behövde trygghet och stabilitet? 020 22 10 30 är telefonnumret. Eller har du, likt Louise som nyss var med, själv varit den där tryggheten? Vad hände då? 020 22 10 30. Det har också kommit ett mejl från Aino. En hundralapp i plånboken till imorgon. Eller goda vänner. Det är ju två saker som verkligen skapar trygghet. Vad är trygghet och stabilitet för dig? Eller vem? Eller var är den? 020 22 10 30. Ring och berätta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fairground Attraction med Perfect i Karlavagnen där vi snackar trygghet. Och det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Ingen har nämnt musiken ikväll. Där finner jag min trygghet, hälsar Lisbeth. Musik är ju förstås en enorm källa till trygghet, lugn och stabilitet. Du som lyssnar, vad sätter du på för musik när du vill känna dig lite extra lugn och varm? Är det den där gamla barndomsidolen eller har du hittat en alldeles ny artist som du känner ger dig lite extra glädje och värme och trygghet? Kanske vi till och med kan spela den musiken om du ringer och berättar om den. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30 eller då något helt annat som kanske varit med om. Någon särskild situation där mattan rycktes undan och den där tryggheten bara försvann. Vad fick dig att komma i hamn igen? Var det en särskild person, plats eller då musik? 020 22 10 30. Ring och berätta nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. I Mariefred finns Henry Hallengren och är med oss nu. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Kommit hem precis från jobbet nu, vet du. Så att, jag har precis parkerat bilen.
0: Ja. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på Scania, så jag bygger centralväxeln till bakaxel på lastbilar.
0: Fattar, och då jobbar du lite skift ibland förstås.
1: Jajamensan, så den här veckan är ju kvällsskiftet.
0: Jag förstår. Du Henry, vi snackar ju trygghet ikväll.
1: Ja.
0: Är det du som har hittat trygghet eller någon som har hittat trygghet hos dig?
1: Jag har faktiskt varit den här trygghets- eller stöttepelaren liksom. Jag har liksom funnits där för en annan som har blivit mobbad under skolgången.
0: Okej, berätta, vad hände?
1: Men det var ju, det här var ju då högstadiet mellan sjuan och nian, eller om det är sexan och nian. Så var det ändå en kille som inte gick i samma klass som jag, men det var väldigt många människor runt om, satt i grupper och andra smågrupper som hackade på den här personen, kallade öknamn och allt sånt där. Och det här var ju då i kafeterian. Så att jag tog första steget och bara sa ifrån, vad håller ni på med? Lägg av. Och det var ju väldigt många då som både spela in och skratta och så här med sina telefoner.
0: Jaha, de filmade också?
1: Jajamän.
0: Åh, gud, vilket elände. Jaha, men vad fick du för reaktioner då?
1: Många blev ju choklad, eller så här, jaha, vad händer nu? Medan vissa gick därifrån. Den här gruppen som var på den här personen liksom skrattade åt mig. Och sen gick de bara. Och sen dess så, den här personen och jag, vi är ju bästa vänner idag. Liksom.
0: Nej, Henry! Vad sa han direkt efteråt till dig?
1: Nej, men han tackade och sen den dagen så har vi pratat konstant. Gjort saker ihop och allt så där.
0: Så han är ju, låter det som, din trygghet?
1: Jajamän.
0: Men du Henry, vad tror du det var som gjorde att du klev fram och sa att nej, det får vara nog?
1: För jag själv har blivit mobbad i skolan. Så att...
0: Du har egna erfarenheter alltså.
1: Ja. Så jag har ju, jag vet ju känslan. Jag, på något sätt kunde jag känna det han kände och då nej.
0: Vad är
1: då
0: känslan?
1: Då vill jag steppa in. Nej, men typ så här. Känslan var att det var liksom bara någon säger någonting kan förändra hans liv längre fram. Det kan vara allt från självmord till skadebeteende, allt sånt där. Och det vill jag ju stoppa då, såklart.
0: Var det någon som klev in när du var utsatt?
1: Nej. Tyvärr.
0: Alltså, ibland så kan de som står bredvid och är tysta göra nästan mest ont.
1: Ja, exakt. Och så kommer jag ihåg också dagen efter. Det var ingen som hackade på den här killen.
0: Tänk att en person ju, liksom kan förändra.
1: Och han var ju med mig då sen dess. Så jag vet inte om de här grupperingarna inte vågar gå fram för att han var med mig. Ingen aning, men jag antar det.
0: Ja, men i högstadiet, alltså bara man är två så är man ju fredad.
1: Exakt, precis.
0: Och tänk,
1: så där kände jag att jag hade gjort någon, där hade jag gjort något riktigt bra.
0: Verkligen, och tänk att du vann en hel vänskap på det också.
1: Ja. Varför? Och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv, tror jag.
0: Vad för slags trygghet är han för dig?
1: Nej, men han är ju en stor trygghet för mig. Jag kan ju berätta vad som helst för den här personen. Och ja, det är som en brorsa liksom.
0: Så att du klev fram och visade trygghet för honom har alltså lett till en, ja, som det låter, som en vän för livet.
1: Amen, amen. Så att, ja, nej, men det var en speciell upplevelse och fick jag vänskap för livet där. Så att det, jag är nöjd att jag tog första steget och sa ifrån.
0: Och efter att själv ha varit utsatt, Henry, att få vara den tryggheten som du aldrig fick i samma situation.
1: Ja.
0: Henry Hallengren i Mariefred, tack för att du tog dig tid efter arbetet nu och ringa och berätta om när du var någons trygghet. Superfint,
1: tack
0: verkligen.
1: Själv.
0: Och sov så gott nu.
1: Det ska jag göra. Det är en ny dag imorgon.
0: Ja, det är det. Hej då på dig.
1: Tack själv, hej.
0: Hej. Åh, tänk vad lite civil courage, mod och en vilja att vara någons trygghet kan leda till. Jag blev lite tagen av det där samtalet. Jag tyckte det var så fint, Henry. Du som lyssnar, har du varit någon annans trygghet? Eller var det någon som klev in och blev plötsligt din? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Colby Calais här med Bubbly. God kväll Ulla-Britt Jönsson.
1: God kväll, god kväll.
0: Du finns i Trelleborg. Du Ulla-Britt, ja. Vad är trygghet för dig?
1: Det var så att min man, han dog när han var 55 år. Sen hade jag 2 stycken katter. Och sen så ett par år innan jag skulle gå på pension så dog mina katter. Först den ena och sen den andra. Mm. Och sen så skulle jag gå på pension så tänkte jag jag klarar inte att bo i ett stort hus själv. Jag hade ett 1,5-plats hus med vind och källare. Så jag ringde till en uppfödare och så skaffade mig en hund.
0: För du ville bo kvar i huset?
1: Ja, jag ville bo kvar för jag visste liksom inte var jag skulle flytta hem och så. Och huset hade vi köpt tillsammans en gång i tiden. Och ja, det var ju väldigt stort och det var ju väldigt tufft att bo där själv liksom. Och, men så tänkte jag måste ha någonting som ger mig trygghet. Och det gjorde den lille bove. Han var inte stor. Han var ingen vakthund precis. Men,
0: vad var det för hund?
1: Det var en liten Yorkshire Terrier.
0: Okej. Men de kan skälla på rätt bra du.
1: De skäller så de hörs i alla fall. De skäller så fort de hör någonting. Så att det var ju inte det va. Men jag känner en trygghet att ha någon mer i huset än bara mig.
0: Men ibland så kan man ju höra att folk antingen är kattmänniskor eller hundmänniskor. Hur var det övergången?
1: Egentligen är jag väl egentligen kattmänniska.
0: Okej.
1: Men det var ju så att i och med jag bott i hus, vi hade haft husvagn många år sedan 1979. Mm-hmm. Och min man dog 2004. Och sen så 2000, ja, jag vet inte när jag gick pension, men det var då någon gång 2019 tror jag det var. Nej, 2009. Nej, 2014 gick jag pension. Ja, just det, 65 år. Oh,
0: ja.
1: 2014 gick jag pension. Och så hade jag då husvagnen kvar i Skateholm. Och då så tänkte jag, katter de ska ha passningar hemma. Mm. Och så tänkte jag, en hund kan jag ta med mig. För jag vill inte ha någon innekatt utan jag vill ha utekatter.
0: Just det, och de kunde inte ta med då.
1: Nej, och då tyckte jag liksom att åka ifrån dem. Så tänkte jag, då blir det bättre med en hund. Men i dagens läge så är jag en hundmänniska.
0: Men då drog du ut själv då med husvagnen och hunden?
1: Ja, det var ju så jag ville göra av med den. Men så sa mina barn, vi hjälper att sätta upp den och bott här så många år. Mina barn har växt upp där. Och sen har faktiskt mina barnbarn också varit och växt upp där.
0: Ja.
1: Så de har också varit. Och mitt ena barnbarn som nu är lite över 30 år. Hon har själv skaffat husvagn nu för hon älskar det livet. Hon har varit så mycket hos mig så hon älskar husvagnslivet.
0: Men du kan husvagn Ulla-Britt också vara någon form av trygghet?
1: Det är det. Och när jag skulle göra av med den när jag blev sambo 2015 och hade jag den där 2016 och i Skateholm. Så när jag skulle göra av med den husvagnen så sa jag till min sambo, jag lämnar inte iväg husvagnen utan jag har en husbil. Så i dagens läge har vi en husbil.
0: Perfekt ju!
1: Känner då följer voven med.
0: Då följer voven med. Men alltså, gå från kattmänniska till hundmänniska och en skällande Yorkshire. Det låter ju som att det var en jättefin idé. Ulla-Britt Jönsson i Trelleborg.
1: Och då är det ju så att han är ju 12 år så jag vet inte hur länge jag får behålla honom.
0: Nej. Du får njuta den, på med. Vad heter den?
1: Den heter Gizmo.
0: Gizmo. Då får du
1: det är dagen det är en sormen.
0: Ja, verkligen. Det ska man inte ta ut i förskott. För den dagen kommer sorgligt nog ändå.
1: Ja. Sen Ulla-Britt. Blir det inte fler hundar. Inte katter heller.
0: Ulla-Britt, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej på dig.
1: Samma, hej, hej.
0: Ja, det var trygghet för Ulla-Britt att skaffa hunden när hon bodde kvar i ett stort hus. Jag nämnde ju det där med musik som tröst. Och på tal om det så kom ett mejl. Så här skriver Kia på Harö. finns bara Fields of Gold med Eva Cassidy, som har en förmåga att förmedla trygghet i det igenkännbara, att löv faller. Det är trygghet för Kia alltså. Vad är trygghet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Och nu lyssnar vi på Eva Cassidy.

0: Ja, det var Kia som mejlade till oss, karlavagnen@sverigesradio.se, och menade på att Eva Cassidy med Fields of Gold, det är trygghet. Hallå, Therese Lundqvist.
1: Hej,
0: hej.
1: God kväll.
0: Du finns i Åsheda upp Vidinge och ja, ikväll snackar vi trygghet. Vad har hänt dig?
1: Ja, det här var för ganska länge sedan nu. Det är väl 2007 tror jag det var. Min son var 2,5 ungefär. Och vi satt på en hamburgerrestaurang, en känd sådan. Och jag satt mitt emot honom. Han satt i en sån här liten barnstol. Åt lite på något strips. Och rätt vad det är så ser jag ju att han sätter i halsen.
0: Åh, alla föräldrars mardröm!
1: Ja, verkligen. Och man tänker att han ska hosta upp, att liksom så här, men jag fattar rätt snabbt att det gör han inte.
0: Nej.
1: Så jag rusar runt bordet, sliter upp honom i stolen och dunkar till honom i ryggen. Och i typ samma sekund som jag minns det så bara känner jag en hand på min axel. Mm. Och så står det en kvinna där och bara, ja, det gick ju bra det här. Oh. Och så den tryggheten jag kände att hon la handen på mig, för hon hade suttit med sina döttrar typ vid samma bord. Det var ett ganska långt bord, så var det platser emellan eller så. Men jag hade liksom sett henne ändå, eller sådär, hon satt där eller. Och det var så tryggt. Och så säger hon, jag sa nog att men det kanske inte var så farligt. Jo, sa hon, det satt ordentligt, det kom inte upp förrän du tryckte till ryggen, sa hon. Så att jag har jobbat på barnakuten eller något, sa hon. Och jag bara, åh, fy, alltså det var så skönt att känna hennes hand på axeln liksom. Så ja, jag var ju lite chockad, så jag tackade väl nog säkert, men inte på det viset. Så att jag hoppas nästan att hon hör det idag. Det är ju nästan 20 år sedan.
0: Ja, men det är inte alls omöjligt, Therese. För nej, alltså det här är ju liksom en riktig paniksituation. Alltså här måste man ju agera fort och,
1: ja,
0: och inte få panik, alltså utåt, utan agera.
1: Ja, precis.
0: Men det låter ju som att du visste vad du skulle göra.
1: Ja, alltså det gjorde jag väl på ren... Jag vet inte, det sitter väl där någonstans. Man har ju hört det, hur man ska göra eller sådär.
0: Och, ja.
1: Så att det, man handlade bara liksom.
0: Men för då går den på någon slags autopilot. Och då kan jag väl tänka mig att den där handen liksom fick tillbaka det till någon slags verklighet igen eller så.
1: Ja, verkligen. För just då så såg jag ju liksom bara honom och få upp honom. Och sen stod jag väl där och tröstade honom, eller... Ja, höll om honom liksom. Och ja, då bara kände jag den här handen på axeln. Och det var, jag tänker jätteofta på det, för jag är så tacksam för det. Det kändes, den tryggheten, det var, ja, det var verkligen jätteskönt. Jag har inte känt något sånt. Alltså, den känslan var så speciell i den stunden liksom. Så det var jättefint.
0: Och du nämnde att hon jobbade själv på barnakuten.
1: Jag tror hon sa barnakuten, eller ja, på, jag antar i Växjö då, på CLV där.
0: Mm.
1: Eller vad det nu heter det nog, Växjö sjukhus eller något. Men det var, ja, det var riktigt, det kändes tryggt och skönt.
0: Ja, för kanske hon med hennes erfarenhet visste att här behövs det någon som lugnar den som har hamnat i den här situationen och inte bara barnet.
1: Nej, precis. Så att, nej, det var jättefint faktiskt. Så det tänker jag jätteofta på. Det kommer ofta tillbaka till mig.
0: Mm.
1: Och för inte så länge sedan så hade vi faktiskt HLR-utbildning på jobbet då. Vi har det rätt ofta, jag jobbar på en vårdcentral eller så.
0: Ja.
1: Och då fick vi öva på det. Då tänker man ju på att igen också. Så. För det var, ja.
0: Och det är ju också trygghet att kunna HLR.
1: Ja,
0: och till och med kunna
1: det
0: hjälpa till i vissa situationer.
1: Ja, men, det är jätteviktigt. Sen hoppas man ju att man slipper.
0: Ja, självklart. Men tänk att vi människor som är främlingar för varandra kan göra en sån liten sak som att gå fram och lägga handen på någons axel och säga, det där gjorde du bra. Och att det stannar kvar hos dig. Ja, men så här långt efteråt.
1: Ja, precis. Ja, det tänker man ju inte på. Det tänkte ju säkert inte hon på att det skulle... Att jag skulle tänka på det 20 år senare.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej.
1: Nästan 20 år senare.
0: Inte alls. Men att bara
1: men det,
0: få den.
1: Det kommer, alltid finnas i mitt minne, för det kändes verkligen jättetryggt.
0: Hoppas att hon lyssnar och att jag tillsammans med dig som hör Therese Lundqvist här i Åseda upp Vidingen får inspiration att vi faktiskt i vanliga situationer eller i ovanliga lite panikartade situationer kan utgöra någons trygghet.
1: Ja.
0: Så fint alltså. Therese, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig. Godnatt, sov så gott. Hej då.
1: Ja, tack. Hej då.

0: Det här är Phil Collins, In the Air Tonight. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Järmund Stenhag ut. I slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka udda grejer du haft i frysen. Jag hade en perfekt rullad snöboll i typ ett halvår. Sen var den inte perfekt längre. Men nu är klockan 12, dags att få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I kväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack under dagen mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska också ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten mot igår dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Vladimir Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia Sofraniado.
4: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
5: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
4: Men det är lite kulör på skjortan.
5: Ja, men en rutig skjorta till och med.
4: Det är ju fredag.
5: Ja, så galet.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik. Ja!

0: sjung med hela, hela låten du, Frida. Mm,
1: jag kan inte det där snabba. From A to C, you wanna get with me. Det har jag aldrig lärt mig.
0: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystnade och sa det så här, det är respekt att kunna det där.
1: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sån här musik. Spice Girls var ju stora när jag var, jag menar, var det mitten av 90-talet, slutet av 90-talet.
0: Uh-huh.
1: Jag kunde ju inte ett ord engelska.
0: Nej, gud, nej.
1: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
0: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter.
1: Ja,
0: jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär Ratcher, Cratcher, Ratcher.
1: Ja, men det är jättesvårt.
0: Min syster Åsa sa alltid, jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väste hon åt mig.
1: Ja, det är en hint.
0: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från men ganska precis nu hela vägen fram till klockan 6.
1: Mm, Robert, det är planen.
0: Robert och Frida, ja, fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
1: Ett fruktansvärt antiklimax.
0: Klockan 15 i, blir det igår då, torsdags, så skulle de avslöja någonting.
1: Mm.
0: Och de hade hållit på väl och såhär, kastat ut lite små detaljer och sånt där. En aptitretare innan.
1: Ja, de la ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida. Där det bara var som en tidningsannons som hade sin. Och så stod det liksom att någonting kommer hända.
0: Okay.
1: Klockan 15, den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
0: Ja.
1: Men nej, det var inte mycket som hände.
0: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
1: Oh.
0: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon... Det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt,
1: ja,
0: där.
1: Ja, precis.
0: Och så outgivna låtar från Spice Girls.
1: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässa och börjar lite extra pengar.
0: Men det är någon som är Noel Gallagher.
1: Men jättemycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
0: Jo, exakt.
1: Men nu var det bara så, sommaren blev dyr, hörrni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
0: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
1: Ja. Nej, det var ju... Jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på det här sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
1: Mm.
0: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer på. Eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av Percy Tårar eller något sånt där.
1: Nej, men de ska ju återförenas.
0: De ska återförenas.
1: Så att, där fick du bli glad.
0: Ja.
1: Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
0: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
1: Jo,
0: eller
1: precis.
0: Victoria Beckham? Eller?
1: Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. De körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
0: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
1: Jo, men det var ändå i London 2012.
0: Just,
1: men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
0: Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Kanske kommer längre fram.
1: Kanske.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Bocken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den här frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Kolavagnen sa bland annat att hon hade haft en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Jag man får till en sån jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av med det.
0: Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade, du vet, improviserat ihop.
1: Mm.
0: För det vill ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur då improviserat ihop?
0: Nej, men alltså, du vet att det var inga såna isfack, utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare.
1: Ja.
0: Vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så jag ville liksom aldrig använda den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt länge.
1: Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub.
0: En iskub.
1: Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket där.
1: Nej.
0: Ett paket fiskpinnar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu
0: platta,
1: har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft. Eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej. Nej, det där måste vara ett aber. Min mamma hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon är liksom ett ensam hushåll där hon har, du vet, en sån fullstor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Men det är så här, är du, ni två liksom klarar på ett frysfack?
1: Ja, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi behöver ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast så, men kan ni inte ha det nere i förrådet? Nej, mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska vi liksom ta hela föreningens el till vår frysbox?
0: Dra elen från det också. Populärt.
1: Det är som att det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Mm. Ja, det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar den fortfarande eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Men de är ju kvar. Berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade. Och de tänkte, vilken fin domherre. Lade den i en sån, du vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007. Och jag minns, så stod det domherre på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss. Vet, vi skulle äta mellanmål, dra fram några rostmackor. Domherre öppnade och bara skrek.
0: Fick panik.
1: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger, jag har en present till. Kommer hon in där med en död domherre?
0: Herregud.
1: Så nu ligger båda dem i frysen.
0: Men de ligger tillsammans där i GB
1: glassboxen. Ja, och de har väl någon ambition att de här ska stoppas upp.
0: Ah, okay.
1: Men det hände aldrig. Det var också en gång när de rensade frysen som de kände, nej men nu får det räcka, vi kan inte ha de här. Det här, nu kommer vi låta som en väldigt märklig sektfamilj. För pappa grävde ett hål i trädgården. Och så lade han ner de herrarna. Och så stod vi runt där hålet och de herrarna liksom skulle säga farväl.
0: Djupfrysta.
1: Ja, då ångrade han sig.
0: Nej.
1: Och sa, nej men jag är inte redo, gör mig av med dem. Plockade upp dem i hålet, tillbaks in i frysen. Och där är de här idag.
0: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där. Hade samlats där allihopa.
1: Ja.
0: Skulle ta farväl.
1: Nej, det var så konstigt.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt konstigt.
0: Jag förstår. Ja, vad gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här, var för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen.
1: Ja.
0: Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad den hade dött av.
1: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviks frys.
0: Så det låter liksom inte så konstigt längre.
1: Nej, det var det där plötsligt helt normalt.
0: Supernormalt. Ja. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan min... vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Mm. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippt av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. Står mot sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks. Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag får att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig, så han ville kunna sy tillbaka dem eller sånt där?
1: Okej.
0: Kan det vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av er och berätta.
1: Ja, för det låter inte rimligt. Nej, men absolut.
0: Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Carly Simon med Why.
1: Nu finns det naket på Instagram igen. Det är så vi lockar in följare.
0: Det gick hem förra gången.
1: Det gjorde det. Vi
0: lockade många nya följare.
1: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på simhoppsträning återigen under kvällen. Ja, jag har väl inte jättestora framgångar, men...
0: Hur var det då? Hur kändes det?
1: Jag gjorde ett rejält magplask. Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Ja. Så det är bara hoppa liksom.
0: Hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
1: Alltså, då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om, och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt
0: har. Då ska man spika rakt upp och sen vända liksom 90 grader, eller vad blir det, 180 grader, och hoppa rakt ner.
1: Precis.
0: Wow.
1: Men helt liksom, det ska se ganska graciöst ut.
0: Jag antar att du lyckas bra med det.
1: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
0: Ska vi se här. Ta sats. Det är fortfarande den här stulna baddräkten.
1: Ja.
0: Oj. Ja, men ändå. Så dåligt var det ju inte.
1: Ja, det kan
0: du slår ju över lite grann i alla fall, det gör du ju.
2: Hur kändes det?
0: Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar. Eller de i min grupp i bakgrunden som jag valter.
0: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det. Jag undrar vad det är för duktiga där i bakgrunden. Okej, det är samma klass som du är på det där.
1: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian ens om jag fick 10 miljoner kronor.
0: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle klara av det.
0: Men är du lite sån, är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av där du får hålla på och
1: göra ditt? För just det här var ju på slutet när de sa, nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
0: Ja. Du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
1: Nej.
0: Du ser inte så glad ut heller.
1: Nej, men det är också,
0: besviken när man, ser ut.
1: Ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask, att det där var inte bra.
0: Ja, för det känner man, det är ont.
1: Men annars jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
0: Nej, du får kanske ha mer än några sådana som sitter med såna här tavlor, det står 8, 9, 7, 6.
1: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ, ja, bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
0: Ja.
1: Det är det som är problemet.
0: Ja, det är svårt det där.
1: Huvudet.
0: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika, så kan ni väl ge ett betyg på, på vår Instagram där. Alltså, hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
1: Gör det. Jag kämpar på i alla fall.

0: Bruno Mars med I Just Might. Kanske inte helt oväntat, Frida, så blir det lite mer AI-material i bilderna på mäklarannonserna.
1: Mm, det kan man tänka sig.
0: Jag minns att när vi skulle fota någon lägenhet så var det så dåligt väder och så ojade jag mig över det och sa nej, det där spelar ingen roll. Så länge det är fint här inne, den där mörka himlen, den kommer vi ändå göra ljus sen när bilderna kommer ut, så det kommer att se jättebra ut. Och så det kan man förstå, det har man har väl hållit på med exponeringar och sånt där tidigare och mixtrat med det. Men nu är det då liksom har väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI-manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag får med att EU har väl sagt att man måste... Alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på en visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit här. Fast det är ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror nu ska jag se mitt drömhus och så är det ett ruckel liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja,

0: Sabrina Carpenter ihop med Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi säger hej och välkommen till... Oj, oj, oj. Ton var det där.
1: Så det var inte Mats som lät så där.
0: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har vi fått en mikrofon också, Mats.
2: Ja, tackar.
0: Mats Karlsson-Lenard från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tack, tack.
0: Har du börjat dra ihop sig mot slutspurten på valet?
2: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon om man nu tänker att det har blivit... fredag.
0: Ja, det får vi väl tänka.
2: Ja.
0: Ändå har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
2: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på Valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, i alla fall hur det såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt. I riksdagsvalet.
0: Då. Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
2: Ja, eller förra valet, precis. Ungefär 30% fler. Just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Ja, men intressant.
2: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ju ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag, förtidsrösta. Sen får ju alla andra... vänta då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag klockan 8.
0: Det är nästan 3 miljoner röster. Det, menar, för det där räknar man väl i efterhand också, va?
2: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till. Så att de sorteras ju. Så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon. Sen skickas den då, sen den är framme i min hemvaldistrikt då.
0: Så att, men då, det kan ju ske efter valdagen, så jag tänker att...
2: Ja, det kan ju ske. Det finns ju, några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet, utan räknas ju först 2 dagar senare. Mm. Då. Så kan det vara. Jag tänkte vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då, som sitter. Där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna, medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt, och även SD faktiskt ligger ju under något ifrån sitt resultat från 22. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de 3 mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten. Och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade. Och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus. Och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt. Jag skryter inte om mina vägnar. Jag skryter åt alla de människor som har gjort stordåd i tuffa tider. Och nu sätter Sverige på kartan för andra saker än ständiga skjutningar.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa, men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik. Man har fört en politik där man under tuffa tider, istället för att satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen, som man istället sänkt skatten för de allra
5: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
4: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
6: Varför är du så sur hela tiden?
5: Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
2: Mm, det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag och även på lördag så är det nya tv-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar de senaste om läget. Bland annat en från oss här på Ekot och Indikator om då hur det kanske kommer att gå på söndag. Vi får se.
0: Mm. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Du börjar och slutar i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Just det.
1: Det var de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan.
0: Mm. Mm.
2: Och så tog de världens ände.
1: Mm. Trosa, världens ände.
0: Det var någon som hade varför inte, och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var inte Leksand, men jag tycker att det är en bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Kjellin, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Det här är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
0: Mm.
2: Får vi se.
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen
0: mer. Okay, jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa. Och sen
2: Skåne,
0: går vi tillbaka lugnt.
2: Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig?
1: Men det jag,
0: hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnummer jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 0209994.
0: Det är inget man.
2: Tack.
0: Caroline Åslund, du ska tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella, Ella.
1: Du har sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag.
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå som ja, precis, den räknar många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande, så står, finns en totalt längre ner också.
1: Det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm, men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen, för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till alla jag var 1, men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt. Bara.
0: Cyklat hem efter krogen.
1: Ja, men de har
0: men man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Ja, visst gör man, ja, verkligen. Och så känner man min cykling räknas typ. Men de har också en sån här cykel. Jo,
0: för det är skillnad på vad nummer 3 än att vara typ så här 333.
1: Verkligen, det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och det passerat 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar, och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanan.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron, fast man vänder.
0: Åh oh, nej.
1: Han brukar köra intervaller på bron. Alltså. Fram och tillbaka.
0: Hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Ja. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som är ute och tränar lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst, han cyklar alltid förbi, så det var väl inte så konstigt att de lyckades träffa honom. Men 54 000 passager har gjorts på bron i år, hittills. Mm-hmm. Och det är väl oklart då hur många av dem som är Håkan, men jag gissar att det är en ganska hög procent.
0: Ja, förmodligen.
4: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: ska låta hon waila klart ordentligt.
1: Det är rejäl wailing i den här låten alltså.
0: Mary J. Blige och U2 i låten One. Hörrni, fredag idag, det är direktsänd radio och då är det också dags för lite nattjakten deluxe. Mm. Vad är det för konstigt kuvert?
1: Det är ett jättekonstigt kuvert. Vi får ju alltid ett kuvert med instruktioner. Nu är det en svart lapp fasttejpad framför som täcker där det står Sveriges Radio. Alltså det är en jättestor svart lapp.
0: Jag ser det. Men varför har hon satt på den? Det är
1: ingen
0: som
1: aning.
0: Har gjort den här, va?
1: Ja, det är det. Är det liksom tema censur eller
0: kanske.
1: Jag vet inte om det är en hint eller om man bara fick lust att pynta kuvertet.
0: Om vi censurerar Sveriges Radio. Det var public service mot public service.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, spännande.
1: Ja, jag läser uppdraget. När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna. Gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager. Helsvart. Underbart, tyckte jag. För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig helsvart mest hela tiden. Det är jättekul.
0: Ja.
1: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helt svart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
0: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var så enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick ju inte komma i några andra färger.
1: Nej.
0: Det var bara gå hem och byta då.
1: Exakt, det var så himla lätt.
0: Och vi fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och hur varma färger skulle beskrivas.
1: Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använde för att de liksom skär in överallt.
0: Ja.
1: Alldeles för tajta.
0: Jag äger ju inte ens någon färg.
1: Nej, vad skulle du göra?
0: Jag kan inte köpa en tröja för att fota mig.
1: Nej,
0: på min arbetsplats.
1: Det är orimligt. Då ska du få lönetillägg.
0: Ja, eller hur. Nattjakten deluxe börjar efter nyheterna klockan 1 på temat svart.

0: Lars Winnerbäck, låten heter Hälsningar. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet. Däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
3: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis vejt för något på vägen och därmed tippat på sidan, även om orsaken inte är helt klarlagd än, det rapporterar nederländska De Telegraaf. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna. Flera uppges ha dött i olyckan, men polisen vill inte gå ut med fler detaljer än så i nuläget. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniado.
0: Och i en annan studio Robert Frida. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Det är fredag och en nattjakten deluxe på temat svart stundar.
5: Ja, eller på... Ja, jag kan säga sen.
0: Gör det. Kan vi låta Taylor Swift sjunga i fredag?
5: Förlåt Taylor.

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You.
1: Ska jag läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på Döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: nummer 2.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Wow. Vet du, får jag börja?
9: Ja.
8: För första kan jag.
9: Mm.
8: Det kanske du också kan.
9: Jag har en gissning.
8: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
9: Nej.
8: För att, nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har med exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
9: Är det sant?
8: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
9: Ja, jag gissade att det var så.
8: Man hör också svärdsätat i början.
9: Ja, jag tog det bara på sätet.
8: Mm.
9: Zorro på ettan.
8: Den maskerade hämnaren.
9: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
8: Det där man gör.
9: Ja.
8: Du...
9: Jag kan en, får jag säga.
8: Ja, precis.
9: Snape.
8: Ja.
9: På 7:an. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
8: Jag har skrivit Sirius Black där. Hette han?
9: Sirius Black.
8: Sirius Black.
9: Men var han lärare?
8: Nej, det kanske han inte var.
9: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
8: Snape, professor Snape.
9: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
8: Jag skriver Snape och så får vi se, för det där kan ju andra.
9: Jag tyckte det lät som honom.
8: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
9: Ja, jag håller med, men han har väl ändå lite färgglada
8: kläder. Han känns som att han knäser sig väldigt mycket jordiga färger.
9: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
8: Det var väl typ han Viktor Norén.
9: Är det Lars Norén?
8: Lars Norén är
9: det. Han ser alltid svart.
8: Det gör han väl, gör han inte det?
9: Han borde ju med tanke på hur mörka hans
8: jo, men det var
9: filmer,
8: det,
9: eller vad heter det?
8: För det var ju han, brorsan, Norénbrodern.
9: Ja, när jag skulle träffa min svärmor för första gången, mm, gick vi och såg en Lars Norén-pjäs som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, vi hann inte prata, nej, knappt, bara hälsa. Innan vi gick på den där Lars Norén, sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Det var så otroligt dåligt sätt att möta sin svärm.
8: Ja, verkligen.
9: Men Lars Norén skriver vi där.
8: Sen, jag har två stycken som jag kan som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Och så Osborn är på tvåan vi hör.
9: Aha.
8: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
9: Mm.
8: Och sen är ju Anakin Skywalker vi har på tian. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
9: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
8: Mm, 200%.
9: Jag tänkte Darth Vader på åttan.
8: Ja, där jag har inte skrivit någonting på åttan.
9: Nej. Nej, men om du är 100% eller så har du till och med 200.
8: Till och med.
9: Då tar vi Darth Vader. För jag menar, Anakin hade ju absolut jord. Alltså, det var ju beige och brunt och sådär.
8: Mm.
9: Så då är det ju när han blev Darth Vader.
8: Mm. Då blir det mörkt.
9: Mm.
8: Vakenhetsverigesradio.se, maila dit om du har någonting att bidra med. Vill du ringa in går det jättebra att göra det också. Lämna på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, P3 P4, vaken, där vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är...
1: Ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju att Anakin är ju, klär ju sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just 3D-filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli... mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med 3D-filmen, då menar du 3D-gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i 3D och sista är han ju det. Men då är han ju klädd i väldigt mycket svart emot slutet där.
1: Okej. Är det inte 3D som bara är som en underbar kärleksfilm? Typ?
0: Nej, gud, 3D.
1: Eller är det andra
0: det, ja, det är nog den andra, för en 3D är ju den mörkaste. Det är ju bara eld och svart och hav.
1: Ja, okej. Ja, men då tänker jag på 2.
0: Ond, bråd, död.
1: Ja. Vad kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
0: Jag har fått en till på telefonsvaren.
3: Hej. Ledtråd nummer 5 är familjen Adams. Det hör man för den typiska knäppningen med fingrarna. Och tvärtom. Ledtråd nummer 3 är familjen Adams. Knäppningen med fingrarna. Ledtråd nummer 5 så hör man en fågel som kraxar. Och det är Edgar Allan Poe. Den texten om den svarta kråkan. Vänliga hälsningar från Stephanie i Vaxholm.
1: Men vadå? Är det den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som hade skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
1: Ja.
0: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
1: Ja, men jag ska se, det var ju någon som hade skrivit, Rut skriver Bird Crow, Christian skriver bara The Crow, han har förresten också skrivit om Snape, Severus Snape,
0: okej. Men du, The Crow var ju en film, det var ju med han Brandon Lee, som dog under inspelningen, Bruce Lees son kanske, ja. Att det var. Han kan det ju vara i och för sig. Jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
1: Jo, kanske.
0: Annars borde hon väl ha haft fast någonting mer.
1: En kråka är ju inte klädd i svart.
0: Vad är en klädd i då?
1: Då kan man lika gärna ha en puma liksom.
0: Ja, det hade du kunnat vara med.
1: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
0: Jag tycker kråka är
1: det
0: bättre än...
1: Det stod ju personer än... eller karaktärer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
0: Ja, då är det för sig med ett... Då lutar vi mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe som hon säger, Stephanie där.
1: Ja, den var lite klurig.
0: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit, vad sa du, Several Snape?
1: Severus. Severus.
0: Severus Snape. På 7:an där. Mm. Så lyssnar vi.
4: Nummer 2.
5: In my room and taken my bears away from my room.
4: I don't think so, darling.
6: Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust.
4: Nummer 5. Nummer 6. Mm. Nummer 7.
7: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
8: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
9: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
10: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: You are so bright. Nummer 10.
11: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten trudelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams förlåten från hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams? Mm, eller?
0: Det är den här tjejen okay. med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer
1: ja.
0: Ju ganska
1: klockrent. Ja, men jag köper det rakt av.
0: Jag fick, alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, inte så bevandrade i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar. Det är
0: min morfars starkaste skämt.
1: Ja.
0: När hans söner gifte sig i Sölandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och så, och de heter Ömans. Och så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var en starkaste. Då känner jag ja, det kanske okay, inte det var kanske, en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var, ja. Var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där är en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit, kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först. Sen Imagine Dragons med låten Radioactive. Sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl with a Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Tattoo med Flickan och Elden.
0: Första heter Flickan och Elden.
1: Flickan
0: andra
1: som lekte med Elden.
0: Flickan och tatueringen. Men det är okej, okay. Girl with the Dragon Tattoo, ja.
1: Ja, nej, men det är ju självklart ja, det att det är jättebra. Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte Lisbeth Salander, eller säger man Lisbeth sådär?
1: Jag vet inte, det är väl dialektalt säkert som allt annat.
0: Den var på nummer 4. Sen var ju 5 då, vad vi ska ha på den.
1: Ja, tydligen den här, Edgar Allan Poe-grejen. Han har skrivit en dikt som heter Korpen.
0: Mm.
1: Så att i så fall så ska det vara... Fast...
0: Men det var ju karaktärer eller människor, eller vad stod det?
1: Precis. Men är det en korp vi hör eller är det en kråka?
0: Det är en fråga du aldrig kommer få ett svar från mig. Ja.
1: Men det är också... Nu kanske vi har... det kanske har blivit lite snårigt att vi börjar tänka för mycket på Edgar Allan Poe. Det vi hör är ju en fågel.
0: Ja.
1: Det är så mycket vi vet.
0: Mm. Sen vad det är för typ av fågel. Men jag menar, om det skulle vara om fåglar kunde vara med, då borde det väl ha stått där.
1: Ja, jag tycker
0: för
1: det
0: var,
1: också
0: vi var väl
1: det.
0: Inne på att vara människor eller karaktärer.
1: Personer eller karaktärer.
0: Personer eller karaktärer. Och en fågel är ingen person och ingen karaktär.
1: Nej, om det inte är typ kråkan i Mamma Mu. Men den
0: då hade vi behövt lite mer kanske.
1: Ja.
0: Men jag tror mer på att det är The Crow då.
1: Mm.
0: För han klär sig helt i svart.
1: Men vem var The Crow nu igen?
0: Ja, men det är ju en det bygger väl på någon gammal typ någon serietidning eller sånt där.
1: Då är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
0: Och så gjordes det en film.
1: Ja, men
0: och
1: det
0: var
1: låter,
0: en sån karaktär.
1: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
0: Ja.
1: Vi hör en kråka. Det är klart att det ska vara liksom kråkan.
0: Ja, jag Perfekt. Tycker också det.
1: Mm.
0: Vi kör på den.
2: My room and taking my bears away from my room.
3: I don't think so, darling.
4: Nummer 3.
5: I turned into a teenage Googlebug.
4: Nummer 4.
6: She's just a girl and she's on fire.
7: Waking up to ash and dust.
8: I'm here about the love.
4: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
9: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
10: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
11: Remember,
10: All I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
11: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: Nummer 10.
12: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också ZZ Top i Vaken med P3 och P4. Vi håller på att tråklås igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda.
0: Svartklädda.
1: Du måste lära dig
0: svartklädda.
1: Säga det.
0: Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Skulle vi ta The Crow?
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbarar sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi ska kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja,
0: sådär.
1: Och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i så fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Intellekt. Gud. Ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då?
0: Sexan och åttan är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven var oftast klädd i svart frack.
0: Men man hör ju också någonting mer efter den här låten.
1: Ja.
0: Eller om det är samtidigt som låten.
1: Ja, Ulf till exempel skriver Chuck Berry spelar Johnny B. Goode. Tanken far då till Johnny Cash, The Man in Black, alltid klädd i svart. Kallades han The Man in Black?
0: Mm, Johnny Cash gjorde det.
1: Okej, men då känns ju det bäst, va?
0: Ja, det gör det.
1: Det tycker jag ändå. Men ja, svårt.
0: Vi kan väl lyssna. Det är ju någonting mer i bakgrunden där också. Så vi kan väl lyssna. Det kanske ligger någon ledtråd där.
1: Håll öronen extra öppna då för sexan och åttan som är tomma.
2: Nummer 2.
3: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
4: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
5: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
6: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
7: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
8: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: You are so bright. Nummer 10.
9: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.
0: Vakenet, sverigesradio.se är mejladressen. 020 99 55 00 är telefonnumret. Ring in och hjälp oss 10 av 10.

0: Barry White, You're the First, The Last, My Everything.
1: Ja, hallå, det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan, där är det Johnny Cash. För de kör ju börja på Johnny B. Good och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag var åttan, och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, sopa in två där, som vi saknade.
2: Och det var det
0: eller
2: man hörde också.
0: Bekräftade Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten.
0: Exakt,
2: det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden, ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från The Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga, för jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan, och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo. Mm. Jag tänker också, det var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon.
0: Ja.
2: Men det, jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Då tar vi Neo på den.
2: Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den, tycker jag.
2: Mm.
0: Men vad bra, då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

0: nummer två.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Sista minuten ändringar måste göras omgående. Maila in till vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00 om det är något som du sliter i håret över att det är så galet. Annars tycker jag det känns bra det här.
9: Tycker jag också det. Jag tror vi kan få en 10 av 10.
8: Luktar 10 av 10.
9: Det gör det. Alla kan

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med låten Cobra Style, innan det också Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi har, ja men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Mm, jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Nummer två. Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer tre.
0: Gör det. Wednesday.
1: Adams. Eller Rick Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Nummer fyra. Lisbeth Salander. Nummer 5.
0: The Crow.
1: Nummer 6. Johnny Cash. Nummer 7. There will be no
0: foolish wand waving. Severus Snape. In this
1: class. Nummer 8.
3: You ever have that feeling
1: Neo sure Matrix.
4: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
5: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
5: Firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
1: You are so bright. Nummer 10. I have brought peace to Darth the Republic. Vader. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow
0: him. Och för dig som precis slog på så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjakten.
1: Precis. Nu börjar jag sprätta det.
0: Ja, gör det.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer 1. Zorro. Vi hörde svärd och introt till Zorro-serien. Nummer 2, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes, där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer 3, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var ju väldigt tur, tack för det.
0: Hon har fått 9,5 ja. Poäng.
1: Nummer 4, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With A Dragon Tattoo. Nummer 5, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer 6, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså, som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer 7, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer 8, Neo. Oh. Eller alla i Matrix. Oh, okay. Här får ni rätt för alla i Matrix då alla klär sig i svart. I ljudet hör vi Neo om sin insomnia. Och sen Morpheus när han erbjuder röda eller blå pillret.
0: Just det.
1: Nummer 9, Lars Norén. Det var Lars Lerins sommarprat för en herrans massa år sedan. Dessutom om julen. Man brukar ju ibland tala om en Norén-jul, alltifrån stämningsfull. Och sen var det bröderna Gustav och Victor Norén med låten Rise Again. Nummer 10, Darth Vader. Och då är Lisa skrivit, spoiler alert. Vi hör Anakin Skywalker innan förvandlingen till Darth Vader. Ja. Kul att hon körde en spoiler-varning där.
0: 10 av 10, Frida.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det där kändes väl jättebra.
1: Det var ett tag sedan.
0: Det var ett tag sedan vi fick 10 av 10. Vi har varit och nosat på så här lite halvt där i kring.
1: Men... Ja, men vi behövde det för moralen.
0: Ja, det behövde vi verkligen.
1: Också alla de där vi hade fått poäng om vi skrev något annat.
0: Ja.
1: Prickade vi ändå rätt.
0: Det gjorde vi.
1: Men det är inte bara tack vare dig och mig.
0: Nej, tack lyssnarna.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.